0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto.
2: Eh?
6: Yoto.
2: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
7: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
8: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
9: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
10: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 napanda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
8: Mimi hata chini nitalala.
7: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
11: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
12: Ah, sasa ni fat at majini. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
7: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
12: Akaenda.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
13: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Alaladi miyashake.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Wafuji na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: This is my baby. Options.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameyatolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayoitaka Iran walipe fidia watu waliowaua katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huweza yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hili la Trump ambalo halijawahi kutolewa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Tehran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Bogota. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba Colombia na kuua zaidi ya watu 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Timu za uokozi zilikuwa zikihangaika kuwaokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji wa Cali na kwingineko. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na kwamba ipo tayari kuwasaidia watu wa Colombia. Kiev. Watu 5 wameuawa katika shambulizi la kombora la Urusi kusini mwa mkoa wa Zaporizhzhia nchini Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa huo Ivan Fedorov amethibitisha idadi hiyo kupitia mtandao wa Telegram na kuongeza kuwa watu 20 wamejeruhiwa na idadi yao inazidi kuongezeka. Mwandishi wa shirika la habari la AFP amesema kulisikika msururu wa vishindo vikubwa muda mfupi baada ya saa 3 za usiku baada ya mamlaka kutoa tahadhari ya kombora lililokuwa likielekea kwenye mji wa Kiev. Moscow imeongeza mashambulizi ya makombora katika wiki za karibuni ambayo yanaweza kudunguliwa na aina chache tu za mifumo ya kujilinda angani ikiwa ni pamoja na ya Patriot inayotengenezwa nchini Marekani. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Istanbul. Bunge la Uturuki limeidhinisha sheria inayotoa msamaha wa masharti na ulinzi wa kisheria kwa maelfu ya wafuasi wa chama cha wafanyakazi cha Kurdistan PKK. Sheria hiyo iliidhinishwa kwa kura 468 dhidi ya 88 huku kukiwa na pingamizi 6. Iliungwa mkono na chama cha AK cha Rais Recep Tayyip Erdogan, washirika wake wa kitaifa wa MHP na chama kinachounga mkono wa Kurdi cha DEM. Sheria hiyo inaweka taratibu za kuwapokonya silaha wanamgambo wa PKK na kukivunja chama hicho pamoja na kuwarejesha tena uraiani baadhi yao. Wabunge hao walisema takriban wafungwa 3,500 waliofungamanishwa na PKK wanaweza kuachiliwa kwanza, lakini waliohukumiwa kwa mauaji ya kukusudia na baadhi ya wanaotumikia kifungo cha maisha hawakujumuishwa. Na hatimaye Freetown. Bunge la Sierra Leone jana Jumatatu limeidhinisha mageuzi ya kikatiba yatakayobadilisha sheria za uchaguzi nchini humo kabla kinyang'anyiro cha kuwania urais kuanza. Taifa hilo la Afrika Magharibi litafanya uchaguzi mwaka 2028. Spika wa bunge Segepo Solomon Thomas alisema baada ya kikao cha mswada huo uloungwa mkono na chama tawala cha Sierra Leone's People SLPP uliidhinishwa kwa zaidi ya nusu ya wabunge waliopiga kura. Hata hivyo, idadi ya kura haikutangazwa. Wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha All People's Congress APC walitoka nje baada ya kushindwa kulishawishi bunge kwamba mageuzi hayo yalihitaji wingi wa theluthi mbili. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini.
2: DW, dunia yetu leo asubuhi.
3: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu, na asubuhi hii tutaangazia yanayoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran. Kumekuwa na wasiwasi pia kwamba Israel inalenga kudhibiti eneo ulipo msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem Mashariki. Kulikoni? Na Zambia inafanya uchaguzi siku ya Alhamis. Je, Rais Hakainde Hichilema atapata muhula mwingine madarakani? Utasikia uchambuzi kuhusu hilo. Na leo ni Jumanne, makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo haya ya asubuhi. Mimi ni Bakari Ubena, karibu. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo suala tete kati ya Iran na Marekani linaonekana ni mlango bahari wa Hormuz, huku mazungumzo kati ya Oman na Iran kuhusu kufungua tena mlango huo wa bahari yanaonekana kufikia hatua muhimu, lakini Tehran inashikilia masharti yake kwa Washington ili kuruhusu kufunguliwa kwa ujia huo muhimu. Zaidi anasimulia Lilian Mtono.
1: Rais Donald Trump amesema Iran italazimika kuilipa fidia Marekani wakati akijibu Tehran inayotaka kulipwa fidia na Washington kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba hilo ni wazo zuri kwa sababu hata yeye ataidai Iran fidia kufuatia vifo na majeruhi walioumizwa na mabomu yaliyofukiwa pembezoni mwa barabara za Iran na mizozo mingine mingi. Aliangazia hususan shambulizi la kigaidi la kujitoa muhanga kwenye manuari ya kijeshi ya Marekani ya USS Cole mnamo mwaka 2000 na kusema Iran inapaswa kuzilipa fidia familia za mabaharia 17 wa Marekani waliouawa katika shambulizi hilo la Oktoba nchini Yemen, ambalo badala ya Iran kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililaumiwa. Hakuishia hapo, akaongeza kuwa dola hilo la Kiislamu linatakiwa kuwajibika kwa uharibifu na vifo vya watu kuanzia Lebanon, Syria, Yemen hadi Gaza. Iran mwishoni mwa wiki iliyopita ilisema ilikuwa inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusiana na njia za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini ikatahadharisha kwamba kufunguliwa kwa mlango huo wa majini kutategemea ikiwa Washington itakubaliana na masharti yao, ambayo ni pamoja na kuondolea vikwazo, kuacha vitisho vya kijeshi na kukubali kulipa fidia kwa ajili ya uharibifu uliosababishwa na vita. Masharti hayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yaliyokuwemo kwenye makubaliano ya awali ya amani yaliyotiwa saini mwezi Juni, ambayo hata hivyo yalikwisha sambaratika. Katika hatua nyingine, Trump amesema tayari mabomu yaliyofukiwa kwenye eneo la lango hilo yameondolewa, hiyo ikimaanisha kwamba sasa ujia huo uko wazi kwa ajili ya meli za kibiashara. Tukiangazia masuala mengine, rais wa

0: Hii ilikuwa ni mara ya pili kwa rais wa Iran kusema amekutana na kiongozi huyo wa juu tangu alipochaguliwa mwezi Machi. Aliingia madarakani baada ya shambulizi la Israel kumuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, ambaye inasemekana alijeruhiwa vibaya kwenye shambulizi hilo, hajaonekana hadharani tangu wakati huo.
1: Tukisalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kumekuwa na wasiwasi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kufuatia taarifa mbalimbali kwamba mamlaka za Israel zinalenga kuchukua udhibiti wa eneo la msikiti wa Al-Aqsa, mojawapo ya maeneo matakatifu zaidi kwa Waislamu duniani. Wataalamu wanatahadharisha kuhusu mpango huo, wakisema unaweza kuchochea vita, ugaidi na hata kusambaratika kwa juhudi za kidiplomasia. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Sher inasomwa studioni na Selina Mdemu.
2: Katika mkutano wa dharura uliofanyika mjini Amman, Jordan, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 10 za jumuiya ya nchi za Kiarabu pamoja na mataifa Indonesia, Pakistan, Uturuki na Malaysia wameonya kuwa mabadiliko yoyote kwenye utaratibu wa sasa wa usimamizi wa eneo hilo yanaweza kusababisha mgogoro mpana wa kidini unaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na usalama wa kikanda na hata kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, aliitisha mkutano huo kutokana na ushahidi unaoongezeka kwamba serikali ya Israel imekuwa ikibadili kwa siri makubaliano ya miongo kadhaa iliyokusudia kuhakikisha amani na utulivu kati ya jamii zenye dini tofauti katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti wa Al-Aqsa uliopo mashariki mwa Yerusalemu ni eneo la tatu kwa utakatifu katika dini ya Kiislamu baada ya Maka na Madina. Aidha, eneo hilo pia ni takatifu kwa Wayahudi na Wakristo. Kwa miongo kadhaa kumekuwa na makubaliano maalum yanayojulikana kama status quo, ambayo yanaruhusu Waislamu kuabudu katika eneo hilo huku Wayahudi wakiruhusiwa kutembelea, lakini si kufanya ibada ndani ya eneo la msikiti. Aidha, Al-Aqsa ina uzito mkubwa wa kisiasa kwa sababu msikiti huo unachukuliwa na wengi kama nguzo ya utambulisho wa Palestina na imekuwa kiini cha mvutano, hasa kutokana na kwamba Wapalestina wanataka eneo ulipo msikiti huo huko Yerusalemu Mashariki kuwa kama mji mkuu wa Palestina ikiwa taifa hilo litatambuliwa rasmi. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa hali hiyo huenda inaelekea taratibu kubadilika baada ya maafisa wa msikiti huo wanaolipwa na Jordan, inayolipia karibu dola milioni 20 kwa mwaka kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa msikiti huo, wanadaiwa kuzuiwa kuingia eneo hilo, huku idadi ya waumini wa Kiislamu ikipungua na wageni wa Kiyahudi wakiruhusiwa kwa wingi. Pia kumekuwa na madai kwamba baadhi ya wageni wa Kiyahudi wanafanya ibada ambazo pia awali hazikuruhusiwa katika eneo hilo. Jordan imeeleza kuwa hatua zozote za kubadili utaratibu uliokuwepo kwa muda mrefu zinaweza kuchochea mgogoro hadi nje ya Palestina na Jordan. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa Jerusalem iko na itaendelea kuwa wazi kwa waumini wa dini zote. Hata hivyo, wachambuzi wanaofuatilia hali ya Mashariki ya Kati wanasema suala la Al-Aqsa lina uzito mkubwa wa kidini na kisiasa. Wanaonya kwamba iwapo mabadiliko yataendelea kutekelezwa, yanaweza kusababisha maandamano makubwa katika nchi za Kiislamu, kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, au hata kuchochea mivutano na machafuko mapya katika eneo hilo. Katika historia, matukio yanayohusiana na Al-Aqsa yamewahi kusababisha vurugu na migogoro mikubwa. Hivyo, viongozi wa kikanda na kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika eneo hilo muhimu.
1: Ilikuwa ripoti yake Selina Mdemu. Sasa tuelekee barani Afrika. Wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ijayo katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni yatatosha kumwezesha Rais Hakainde Hichilema kupata muhula mwingine madarakani, au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
3: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia, tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo,

0: Serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. Pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Lakini kwa Zambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira na umaskini bado umeenea. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo wapiga kura wanataka serikali ishughulikie.
1: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
0: Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu, ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sem Malama, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, anasema ukuaji wa kiuchumi unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe wananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
1: Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda, na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
0: Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire, mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa, pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani, kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
2: Shukran Silvanus Karemera. Na Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto mpya katika soko la ajira baada ya maelfu ya wafanyakazi wa kigeni kuondoka nchini humo kufuatia maandamano ya kupinga wahamiaji na kuimarishwa kwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Sekta za kilimo na viwanda ni miongoni mwa zilizoanza kuripoti uhaba wa wafanyakazi, lakini vyama vya wafanyakazi vinapinga madai kwamba Waafrika Kusini hawataki kazi hizo. Tatu Karema na maelezo zaidi.
3: Aaron Majatame, raia wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 33, alikuwa akirejea nyumbani jioni baada ya kumaliza zamu yake katika moja ya maeneo makubwa uzalishaji wa matunda nchini Afrika Kusini. Pembeni yake kulikuwa na mstari ya miti iliyosheheni matunda yaliyoiva ya jamii ya machungwa, lakini hayakuwa yamevunwa. Majatame ameliambia shirika la habari la AFP kuwa baadhi ya wamiliki wa mashamba sasa wanalalamika kwa sababu wakati wa mavuno umefika, lakini hakuna wafanyakazi wa kutosha. Anasema hali kama hiyo inaanza kuonekana katika mashamba mizabibu, ambako zabibu pia zinahitaji kuvunwa. Tatizo hilo linajitokeza baada zaidi ya wahamiaji 160,000 kuondoka Afrika Kusini ndani ya muda mfupi, kwa mujibu wa hesabu ya AFP iliyotokana na takwimu za serikali za Afrika zilizorejesha raia wao nyumbani. Kuondoka kwao kulichochewa na hofu ya mashambulizi dhidi ya wageni, pamoja na hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali. Makundi yanayopinga wahamiaji yalikuwa yameweka Juni 30 kuwa tarehe isiyo rasmi ya kuwataka wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini. Zimbabwe ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya waliorejea nyumbani, wengi wao wakiwa wameajiriwa katika kilimo, ujenzi na kazi za majumbani. Athari zimeonekana kwa nguvu katika mashamba ya miwa ya KwaZulu-Natal. Mkulima mmoja amesema alipoteza karibu asilimia 80 ya wafanyakazi wake wa kukata miwa, na kuonya kuwa uzalishaji umepungua kiasi cha kutishia shughuli za viwanda vya kusindika miwa. Wamiliki wa baadhi ya viwanda vya nguo pia wanasema wafanyakazi wa kigeni waliokuwa na uzoefu na ujuzi maalum hawawezi kubadilishwa mara moja. Mmiliki wa kiwanda Alex Aliu anasema,
4: we can't immediately.
5: Inachukua muda na hatukuwa tumejiandaa. Kama kiwanda kingekuwa kimepewa muda maalum, labda miaka michache, pamoja na mpango wa utekelezaji wa kuanza mchakato huu wa kubadilisha wafanyakazi, nadhani ingekuwa rahisi zaidi kwa kiwanda kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa ndani.
4: To do the training.
3: Lakini hoja kwamba Afrika Kusini haina wafanyakazi wa ndani walio tayari kufanya kazi hizo inapingwa vikali. Ukosefu wa ajira nchini humo ni zaidi ya 33%. Vyama vya wafanyakazi na baadhi ya watafiti wanasema tatizo si ukosefu wa watu wanaotaka kufanya kazi, bali mishahara na mazingira ya kazi. Wanadai baadhi ya waajiri wamekuwa wakiwapendelea wahamiaji kwa sababu huwalipa mishahara midogo, wako tayari kufanya kazi katika mazingira magumu na mara nyingi hawadai mikataba rasmi, mafao au ulinzi mwingine wa kisheria. Patrick Williams wa chama cha wafanyakazi wa kilimo anasema baadhi ya wafanyakazi wageni hufanya kazi siku 7 kwa wiki na wakati mwingine hulipwa chini ya kiwango cha chini cha mshahara. Serikali kwa upande wake imekuwa ikisisitiza sera za kutoa nafasi zaidi kwa wafanyakazi wa ndani, lakini pia inakiri kuwa baadhi ya sekta zinategemea ujuzi na nguvu kazi kutoka nje. Hivi karibuni imepanua mpango unaorahisisha vibali vya wafanyakazi kwa kampuni zinazokidhi masharti, yakiwemo kuajiri zaidi raia wa Afrika Kusini na kuwekeza katika kuwapatia ujuzi. Wawakilishi wa sekta kilimo sasa wanataka pia kuanzishwa mfumo maalum wa kisheria utakaoruhusu wafanyakazi kutoka nchi za SADC kuingia Afrika Kusini kwa kazi za msimu pale ambapo nguvu kazi ya ndani haitoshi.
2: Na Kenya inashusha pumzi baada ya huduma mpya ya taifa ya dharura bila malipo kuzinduliwa. Dhamira ya huduma hiyo ni kutoa matibabu ya dharura kwa wananchi pasina kujali waliko bila bughdha za malipo. Lengo ni kuleta uwiano kati ya mashirika yanayotoa huduma za ambulensi, kuwaunganisha wagonjwa pamoja na hospitali na tiba mujarabu. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
6: Huduma hiyo imezinduliwa pamoja na nambari ya usaidizi ya dharura ya 922 chini ya mfumo na mpango wa tiba ya dharura EMS. Uzinduzi huo umefanyika katika kaunti ya Nairobi na utekelezaji wake utatimizwa chini ya mamlaka ya afya ya umma SHA. Kimsingi mpango huo utaleta uwiano kati ya utoaji wa huduma za dharura hospitalini, ambulensi na kuhamishwa hadi kwenye hospitali husika. Kwenye uzinduzi huo Rais William Ruto alisisitiza kuwa ni huduma bila malipo kwa Wakenya wote.
7: Ambulance evacuation and the first 24 hours of emergency treatment.
8: Kusafirishwa kwa ambulensi pamoja na tiba ya dharura ya saa 24 za kwanza itagharamiwa na hazina ya magonjwa ya dharura na sugu. Hakuna kuweka amana, majadiliano au jamaa kusaka hela, kila kitu kitasimamiwa.
7: Everything will be taken care of.
6: Ili kupata huduma hiyo mpya mhusika ataanzisha mawasiliano kupitia nambari ya simu ya 922 isiyotozwa ada yoyote kutumia mitandao yote ya simu za mkononi ndani ya mipaka ya Kenya. Baada ya simu kupokelewa, wahudumu watamuunganisha mhusika na wasaidizi wa kituo mujarab kilicho na uwezo wa kumpa matibabu sahihi. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa mashirika 1243 yanayotoa huduma za dharura na ambulensi ziko kwenye mpango wa kushirikiana na mamlaka ya afya ya SHA chini ya mfumo huu mpya. Shirika la St. John's Ambulance ni moja ya yale ambayo kwa kawaida hutoa huduma za afya za dharura, na hivi ndivyo wanavyouelewa mpango huu mpya, anasimulia Kenneth Kiplagat, meneja wa huduma za dharura katika shirika la St. John's Ambulance.
9: Mambo ya kutoa huduma ya kwanza kwa Wakenya itaimarika pakubwa, kwani sasa ushirikiano wetu na SHA na watoaji huduma wengine tunaweza kutoa huduma kwa Wakenya wote kupitia kwa nambari 922 ama 922 ambayo kila Mkenya anaweza kupiga na kupata huduma ya kwanza.
6: Mpango huu unafadhiliwa na hazina ya dharura, magonjwa sugu na maututi, na utatumiwa na Wakenya wote hata ambao hawajasajiliwa kwenye bima ya afya ya umma. Vituo vya afya vinavyoshirikiana na SHA vinalazimika kutoa huduma za dharura bila kudai malipo au kusuasua. Dr. Mercy Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya umma ya SHA, na anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu ili salama.
10: As you've seen, ambulances, kama mlivyoona ambulances zinakaguliwa, tunahakikisha kuwa magari hayo yako salama na yatatimiza wajibu kwa kuokoa Wakenya.
6: Rescue Kenyans. Thelma Mwadzaya, DW Nairobi.
2: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwadzaya ndipo tunakamilisha safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala.
11: DW Afya yako.
12: Unapokwenda kununua dawa hospitalini au kwenye duka la dawa, una uhakika dawa unazopewa ni halisi?
13: Na tatizo hilo, serikali ya Kenya imezindua mfumo mpya wa kitaifa wa kidijitali wa kufuatilia dawa.
12: tunaiangazia mada hii kwenye makala ya afya yako. Karibu, jina langu ni Wakio Mbogo. Biashara ya dawa bandia imeendelea kuwa kitisho kikubwa kwa afya ya umma duniani na Kenya haijaepuka changamoto hiyo. Kwa mujibu wa bodi ya maduka ya dawa na sumu Kenya PPB, kati ya mwaka 2021 na 2025 ilipokea malalamiko 1413 kuhusu ubora wa bidhaa za dawa, iliratibu urejeshaji wa bidhaa za dawa 99 kutoka sokoni, ilipokea taarifa 32833 za madhara yaliyotokana na matumizi ya dawa na kutoa tahadhari 18 kwa umma kuhusu dawa zinazoshukiwa kuwa bandia. Wataalamu wa afya wanasema baadhi ya dawa zinazolengwa zaidi na wafanyabiashara haramu ni dawa za virusi vya ukimwi na ukimwi, dawa za kutibu magonjwa ya figo, pamoja na dawa zinazotumika kutibu upungufu wa nguvu za kiume na vifaa vya kupima virusi vya ukimwi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa teknolojia hiyo ya kukabiliana na dawa bandia, Dr. Edward Abwao, afisa katika bodi ya PPB, ameonya kuwa hali hii inaiweka nchi kwenye hatari ya maambukizi mapya na kufuta mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya magonjwa hayo.
13: Substandard and falsified medical products.
14: Dawa zisizokidhi viwango vya ubora na dawa bandia zinaweza kuuzwa mtandaoni. Pia zinaweza kuuzwa katika masoko yasiyo rasmi, hivyo zinapatikana kila mahali. Kwa hiyo, kama mdhibiti wa sekta hii, hatuna jukumu la kusimamia biashara mtandaoni. Vile vile, masoko yasiyo rasmi yanasimamiwa na taasisi nyingine.
13: Informal markets are also being regulated by other things.
12: Dawa bandia ni hatari kwa afya mwanadamu kwa sababu zinaweza kuwa hazina kiambato kinachotibu ugonjwa, zina kiwango kidogo cha dawa kuliko kinachotakiwa, au zina kemikali hatari zinazoweza kusababisha madhara makubwa. Matokeo yake ni wagonjwa kushindwa kupona, magonjwa kuwa sugu kwa dawa, vifaa bandia vya kupima virusi vya ukimwi vikitoa matokeo ya uongo yanayoonyesha kuwa mtu hana maambukizi, matumizi makubwa ya fedha katika matibabu, na wakati mwingine vifo vinavyoweza kuzuilika. Mudhomi Nchuki, mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya, amesema kuwa dawa zisizokidhi viwango vya ubora na dawa bandia zinaendelea kuwa kitisho kikubwa kwa afya ya umma, uchumi na usalama wa taifa.
15: I am shocked to see.
14: Nimeshtushwa sana kuona kwamba kuna vifaa bandia vya kupima VVU vinavyouzwa. Je, mnatambua maana yake kwa vijana wetu? Pia kuna idadi kubwa sana ya vidonge bandia vya dharura vya kuzuia mimba aina ya P2 vinavyopatikana kwenye soko la Kenya.
15: Fake.
12: Tatizo linaongezeka hasa kutokana na asilimia kubwa ya baadhi ya dawa kuingizwa nchini kupitia njia zisizo rasmi au kutoka kwa wasambazaji wasiokidhi viwango vya ubora. Je, wananchi wanalizungumziaje tatizo hili?
16: Jina langu ni Janet Ngeticha. Swala hili linaogopesha sana. Wakati mwingine unatumia dawa kisha unaanza kujihisi mgonjwa zaidi, lakini hujui kama hali hiyo imesababishwa na madhara ya dawa au dawa hiyo ilikuwa bandia.
12: Serikali sasa inaweka matumaini makubwa kwenye teknolojia. Mfumo mpya wa kidijitali utatoa utambulisho wa kipekee kwa kila bidhaa ya dawa, kuanzia inapotengenezwa kiwandani, kusafirishwa, kuingizwa nchini, kuhifadhiwa kwenye maghala, kusambazwa kwenye maduka ya dawa na hospitali, hadi kufika mikononi mwa mgonjwa. Kila hatua itakuwa inafuatiliwa kwa njia ya kidijitali. Waziri wa Afya Aden Duale amesema juhudi za utekelezaji wa sheria zimeimarishwa na kusababisha kufungwa kwa zaidi ya maduka na vituo 200 vya dawa vilivyopatikana havifuati sheria na kanuni.
15: The criminal networks involved in the manufacture.
14: Mitandao ya kihalifu inayojihusisha na utengenezaji, uagizaji, usambazaji na uuzaji wa dawa bandia haitambui mipaka ya kisheria au ya kiutawala. Hivyo basi, hatua zetu za kukabiliana na tatizo hili lazima ziratibiwe katika ngazi zote za serikali na katika taasisi zote husika.
12: Naam, ndio mwisho wa makala ya afya yako. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
2: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena kwa matangazo mengine kama haya ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asubuhi njema.
17: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.

0: Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Siku nyingine tena, siku ya Jumanne leo. Ikiwa ni tarehe ya 11 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kabisa ndani na wasaa kama huu, kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa, ni kipindi cha asubuhi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo, kuanzia pale saa 12 kamili hadi katika wasaa huu ambapo unajumuika na timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Lakini saa 2 utasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Kwa yale ya michezo na burudani, basi wakati ni pale saa 2 na dakika 45, lakini itatupa nafasi pia ya kujumuika mezani pamoja nawe msikilizaji katika mijadala na masuala mbalimbali ya kuweza kutuleta pamoja ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ni Sauti ya Jamii, Mazingira FM. Kwako mkazi wa mkoa wa Mara na viunga vyake, asante kuchagua kilicho bora zaidi na kuungana pamoja na Mazingira FM kwa muda wote. Lakini msikilizaji wetu kutoka mkoa wa Simiyu, asante kuiamini na kuisikiliza Mazingira FM, bila kuwasahau watu wetu na wasikilizaji wetu kutoka mkoa wa Mwanza. Lakini kwako ambaye unatusikiliza kupitia online popote ulipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, asante kwa kuendelea kutuamini kwa muda wote ukiwa umetune 91.7. lakini kwako ambaye unaweza kutusikiliza pia kwa kingamuzi cha Zuku ambacho kinapatikana kila kona nchini Tanzania, asante sana. Tupo na Yasi kwa muda wote, mtandao bora zaidi nchini Tanzania katika mawasiliano ya viwango. Huduma za viwango ndio ambayo inatuweka pamoja katika wasaa huu, mbali na huduma nyingi ambazo unazipata katika matumizi ya simu. Lakini kama kampuni ambayo inajua pia ina kila sababu ya kuweza kurudi na kurejesha kwa jamii, inaendelea kukumbusha tu huduma mbalimbali ambazo inatoa kupitia CSR, Corporate Social Responsibilities, za taasisi, ikiwa ni pamoja na masuala ya huduma za afya. Tunasema pale ambapo kutakuwa kuna mpango madhubuti wa afya, basi umerahisisha kila jambo ambalo linaweza kuifikia jamii katika ubora zaidi na kwa viwango zaidi. Hiyo ndio kwa nini muda wote asubuhi leo basi Yasi wanasafiri pamoja nasi. Msikilizaji wa asubuhi leo, kwa muda wote ambao uko pamoja nasi, unayo nafasi ya kushiriki na kipindi hiki kwa ujumbe wako mfupi katika habari na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yana fursa ya kudokezwa kupitia kipindi hiki. Tutakuelekeza tu namna ya kuweza kusafiri pamoja na timu ya asubuhi leo. Ukiwa na simu yako ya mkononi, kama ni habari, ni tukio au yale mambo mengine ambayo tutayapa fursa kuweza kusikika ndani ya kipindi, namba ambayo utaitumia kwa ujumbe wako mfupi ni ifuatayo. Lakini namba hiyo kwa ujumbe wako mfupi utatutumia kwa kuanza na neno asubuhi leo, maana yake ni jina la kipindi, ili kutambulisha tu pia ujumbe wako umekusudiwa kutufikia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Nje ya kuanza hivyo, inakuwa na changamoto kidogo katika kutazama ujumbe wako kwa haraka na kutambua pia unachokituma kimekusudiwa kutufikia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Namba ya simu ambayo utaitumia ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ya simu ambayo inakupa fursa ya ujumbe wako mfupi hapa studio, kwa yale mengine yote ambayo itakuwa imekugusa na utatamani kuwa sehemu ya kushiriki. Jana Kesino mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa, Tundu Antipas Lissu, imeendelea tena mahakamani ikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa. Kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuhudhuria kuhusiana na mwendelezo wa kesi hiyo. Kumbuka tu ni baada ya kusimama tangu mwezi wa pili mwaka huu 2026, lakini sasa inaendelea, na kwa mujibu wa taarifa za awali ni kwamba kesi hiyo itasikilizwa mfululizo hadi tarehe 7 mwezi wa 9. Sasa nini kimejili pale mahakamani kwa siku ya jana ni miongoni mwa yale ambayo pia utayasikiliza. Tukupa dakika chache kuweza kusikiliza miongoni mwa yale ambayo amezungumza John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, katika mahojiano maalum na kipindi cha dakika 45 kutoka kituo cha ITV. Joelson Luhaga Mpina aliyekuwa mgombea kupitia chama cha ACT Wazalendo na ambaye hakufanikiwa kuingia kwenye sahani ya uchaguzi mkuu 2025 akawa na ujumbe pia kuhusiana na dhana nzima ya maridhiano. Nini amekisema? Basi ni miongoni mwa yale ambayo utapata fursa hapa. Mambo ni neema na mambo ni baraka. Wakati yakiwa yanazungumzwa yale ya pacha wengine, basi pale Mtwara, mkazi wa Mtwara amejifungua pacha watano. Hapo vipi?
1: Na nakumbuka ni siku chache au ni miezi michache, ilikuwa ni kama mwezi Aprili au Mei, mama mwingine alijifungua watoto mapacha watano pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo imekuwa ni muendelezo, ama tunasema taarifa zimekuwa labda ndo zinaibuka kutokana na kujifungua. Kwa mfano kama huyo Mtwara anatajwa alikuwa na wawili, sasa hivi amejifungua watano, imla nao saba. Kwa hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu kwamba watoto
0: na wawili, sasa watano kwa pamoja, watoto saba.
1: Watoto saba.
0: Tuliambiwa na kusisitizwa kwamba katika maisha jitahidi sana kumshukuru Mungu. Na umshukuru Mungu kwa wakati wote. Umshukuru Mungu kama George alivyosema kwamba una pande mbili. Unamshukuru Mungu kwa mafanikio uliyopata, lakini mshukuru Mungu pia kwa kukosa. Yote yana kila sababu ya mapenzi ya Mungu. Na tumshukuru Mungu kwa lipi? Tulimsikiliza kwenye sehemu ya ujumbe wake, anasema la kwanza, mshukuru Mungu kwa uhai. Mshukuru Mungu hata kwa uhai, kwa sababu sio wote wanaamka wakiwa salama. Watu wengine wanaamka katika mambo na kipindi kigumu na cha maumivu zaidi kwenye maisha. Wakati wewe umeamka salama na unaweza kutumia nguvu hizo kugomba na kulalamika juu ya mengi ambayo unayakosa kwenye maisha yako, kuna watu hata hawatambui. Kuna watu wanasikia dunia inaendelea lakini anaweza kufanya nini? Hakuna. Kuna mtu anahitaji hata apate afya njema ya wiki moja, anaamini kuna jambo kubwa zaidi anaweza akalifanya kwenye maisha yake. Kwa hiyo kwa ujumbe wa George ambao unatupitisha pia kwenye sehemu ya kumbukumbu kwa jambo kama hili, kwamba jifunze kumshukuru Mungu. Usiposhukuru kwa baraka uliyopata, hiyo baraka inageuka
1: kuwa laana.
0: Kuna mtu hukushukuru hata kwa mtoto uliye naye. Unajua kuna muda labda kwa hujapata mtoto uliomba sana Alafu baada ya mtoto kuja unahisi una mambo mengi ya kumkosoa. Unakuwa unalia na unahisi unajutia hata kuwa naye. Maana yake sasa umezialika mamlaka zingine zikusaidie kwenye kipindi hicho. Alituambia hapa unaweza ukawa ni mzima wa heri ya afya, na ambaye ukijichunguza hata kwa mwaka huu hujapitia changamoto kubwa za kufanya ukalazwa hata kwa wiki hata kwa siku. Lakini yote haya unasahau pia kwamba una kila sababu ya kushukuru. Unajutia kwa kukosa pesa kwa kipindi chote ambacho
1: unasema biashara inaenda vibaya.
0: Yani umekuwa na
1: dakika, umesahau kuna watu biashara inaenda vizuri lakini wakati huo kinachopatikana chote ni hospitali,
0: kinaenda kule kusaidia matibabu, au kilichopatikana ndio hicho sasa kinabidi kianze kuondoka ili kusaidia mapambano ya afya. Tumshukuru Mungu pia kwa lipi? Mbali na swala la uzima na uhai, basi leo tutamrejesha George Mkabwa hapa kwenye chai ya asubuhi ili tuweze kuwekana sawa, na itakuwa ni sehemu nyingine muhimu sana kwa ajili yako ili utambue pia kwenye hali ya maisha na yale mengine ambayo ni muhimu. kuyatambua na kushukuru. Sisi tunakushukuru tu kwako pia msikilizaji wetu asubuhi leo ambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa wa kipindi hiki, lakini kwa niaba ya wote na kwako pia ambaye unashukuru pia kwa kuwa sehemu ya kipindi na kushukuru Mazingira FM kukusogezea sehemu hii ya kipindi, basi tunapokea na tukukaribishe tuende na George Mkabwa, lakini kwanza ujumbe kutoka kwa wadhamini. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka, nipo na Adelinus Banenwa kupitia Yas. Hao ni wadau wa karibu.
2: Nangu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
3: Chai ya asubuhi.
4: Namba mbili. Unahitaji kumshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Mshukuru Mungu kwa kukuwezesha kunawiri katikati ya magumu. Anakuwezesha kunawiri katikati ya mambo magumu. Usi mwana wa Mungu, fika mahala jiangalie. Kuna vitu umepita ndani, kuna watu walipita ndani akajiua. Akajiua kabisa. Saa nyingine ifike mahala ukae mwenyewe na ujiulize, Baba, nilipitaje hapa? Nilishindaje hili kama sio wewe? Hii ni shukrani. Hakuna mtu ambaye hakutani na magumu. Fika mahala angalia nyuma, Mungu, nililipaje hizi ada? Nilichukua ada za watoto wangu nikapiga. Hela ambayo niliona kwa hiyo calculator, sijawahi shika hata siku. Sijawahi shika hela kama hiyo. Nimelipa nikamaliza. Watoto wawili chuo private. Private university. Wanatakana niwalipie kodi. Natakana niwape hela ya matumizi, natakana nilipe ada zao, na sio hela ndogo. Nikitaja hapa nitakuvuruga akili. Kijaribu kutaja hapa. Sasa unakaa unaangalia nililipaje? Sasa mshukuru Mungu kwa jinsi gani ulipita katika hayo magumu. Ulishawachukua calculator kweli kaka? Angalia kipato chako na uangalie ada ulizolipa. Ulilipaje na ukaendelea kuishi? Kuna watu ambao wako hapa, watoto tu peke yake, wamekula zaidi ya milioni 100 na hujawahi shika mkononi. Uliipataje? Ulilipalipaje? Hapa ndio unamshukuru Mungu. Mungu, kwa kweli sijui nilivyopita, sijui jinsi nilivyopita, lakini nakushukuru kuna mkono mahali ambao ulinivusha. Unamshukuru Mungu katika magumu, katika mazito ambao ulipita ndani, lakini bado ukanawili. Kuna hali fulani unaipitia katika ndoa ambayo mwenzako aliikuta, alipitia ndoa yake ikavunjika vipande zaidi ya 6, lakini ya kwako bado imesimama, ya kwako bado ipo. Na leo hii mmeo amebadilika. Kutana na baba mmoja mkorofi kweli, amesumbua huyu mama mno. Sasa akianza kusimulia mambo ambayo huyu jamaa amempitisha ndani, unashangaa, mama, uliishishije? Sema kupigwa mbona kitu cha kawaida tu. Namuuliza kia kawaida nini? Ah, sema unajiandaa tu. Kitokea ni ngumi, unaipokea. Kitokea ni kofu, unapokeaje? Lakini unashangaa, sikwambii iwe ni wewe. Lakini mshukuru Mungu kwa kukupitisha katika haya yote na bado unanawiri. Daudi anasema una uwezo wa kumshukuru Mungu kwa kukuvusha katika magumu. Uliishije una kazi, lakini bado kaishi na watoto wakasoma. Chukua nafasi hii kaka, reflect, mshukuru Bwana. Uliishije kabisa na mshahara wa shilingi 200,000 na bado unasomesha mtoto chuo, bado unasomesha sekondari na bado unawalisha na unawavisha? Uliishije na mshahara wa 200,000 na una mkopo? Hii ndio maana yake anasema uliwapandisha watu juu ya vichwa vyetu. Tulipita motoni na majini, ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Hii ni sababu ya wewe kumshukuru. Kaka, unaishije mshahara wa shilingi 200,000? Una mtoto sekondari, una watoto wadogo primary, na inatakana ulipe kodi na uishi. Na angalia umeishi, hauna mkopo benki. Hii ndio huyu jamaa anasema vitu kama hivi ukiviona, chukua nafasi ya kumshukuru Bwana. Singanganie tu fedha. Namba tatu, natakana kumshukuru Mungu kwa lipi? Mshukuru Mungu kwa kutunza kiroho chako. Usione kitu kama hicho ukasema ya kwamba hawa anapenda sherehe. Hapana, anamshukuru Mungu ya kwamba umenitunzaje miaka 40. Namba nne, mshukuru Mungu kwa kushughulikia mahitaji yako, divine supplies and provisions. Kuna mahali ambapo unafika unahitaji kitu fulani, huoni mtu akukusaidia, huoni utashika wapi, huoni utafanya nini, una cha kuuza hata, lakini ghafla unaona Mungu amefanya tu njia zake, umepata kwa njia ambayo hukutegemea kabisa, umepata. Mungu anafanya njia tu na unapata. Then umeshindwa huko nyumbani, una chakula, una hela, una vitu, alafu ushindwe vyote? Hapana, unajikaza kisabuni kama mwanaume. Sasa usikemea kemea mapepo mengi, ni kukosa hela. Hii kukemea kemea sana na huwa na kukosa hela. Ndio kae karibu mahali matajiri wapo wanaomba. Ndio kae karibu. Ndio kae karibu. Mahali jamaa wanazo. Uone hizo vitu, kemea na kemea nini? Maombi ya maana ni ulinzi, hekima, neema, kibali. Ile ndio maombi yaliyo pale. Baba ukiona hilo anaomba zaidi, baba achilia ulinzi wako. Sababu anajua anamuinda. Lakini maombi ya kibali, neema kwa watu ambao wana hela, aliendi sana. Ombi nzuri ni la shetani. Utakiona cha moto hapa. Ukishaanza kuona watu wamechangamka na hilo mfukoni, hata nauli yenyewe, Mungu saidia. Ni Mungu ambaye anatamani kukushangaza kila siku. Anatamani akutembelee. Zaburi ya 68:19. Aimidiwe Bwana siku kwa siku, hutuchukulia mzigo wetu. Mzigo wetu. Mungu ndiye anakuchukulia mzigo. Anafika mahala hii pressure isikuue, anaitoa. Anakuondolea pressure ya ada. Anakuondolea pressure ya kodi. Mungu anakuchukulia mzigo wako. Na ukiangalia katika maisha yako vizuri, Mungu amekuchukulia mizigo sana. Ni vile tu umepofuka, lakini amekuchukulia mizigo sana. Ni mara ngapi amekushangaza kwenye ada za watoto? Ni mara ngapi amekushangaza kwenye chakula? Ni mara ngapi amekushangaza kwenye vitu fulani? Mungu anajua sana kukushughulia mzigo. Namba tano, namshukuru Mungu kwa nini? Mshukuru Mungu kwa kuziharibu njama na mipango ya ibilisi dhidi yako. Kuharibu njama na mipango ya adui dhidi yako. Hivi unajua adui kila siku mkakati wake ni ule ule? Kila kuitwako leo ana agenda tatu ambazo anataka atimize kwako. Agenda ya kwanza anataka aibe. Agenda ya pili anataka achinje. Agenda ya tatu anataka aharibu. Ndio agenda zake ambazo anazo kwako. Asipokuharibu wewe, anataka haribu kazi zako. Asipoharibu kazi zako, anataka haribu ndoa yako. Asipoharibu ndoa yako, anataka haribu watoto. Every day kunapoitwa leo, adui anakaa kikao, ana makusudi, ana mashauri, ana malengo ya kwamba leo fulani na fulani na fulani wanaondoka. Lakini huyu Mungu unatakana mshukuru kwa sababu anahakikisha ile agenda isitimie. Anahakikisha ile kusudi lisitokee kwako. Matarajio yote waliokuwa nayo, Bwana ameniokoa nayo. So kila siku adui ana matarajio kwako. Do you know, tunapoingia katika mwezi kama huu, kuna watu ambao adui ana matarajio kwamba ndoa yako lazima itavunjika mwezi huu. Kuna watu ambao wanatarajia utakaposafiri kwenda kijijini utarudi kwa jeneza. Kuna watu ambao wanatarajia katika biashara yako lazima mwezi fulani utafirisika. Ndio hii Petro anasema Bwana ameniokoa na matazamio ya Wayahudi. Mungu anakufanyia haya yote kaka. Na unaishi tu, unamwangalia tu. Ona tabia ya Mungu wako. Anachofanya kwako kila siku. Na umekichukua poa tu. That's why usipomshukuru anageuka kugeuza laana zako. Anasema yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Ana paralyze mikono ya adui hata kama wamepanga. Nawaambia hili haliwezi likatokea. That's why umefika miaka 50. That's why umefika miaka 60. That's why umefika miaka 30 leo. That's why una miaka 80 leo. Amekuwa akifanya hii kazi kila siku. Lakini cha ajabu ni kwamba hajawahi pata shukrani kutoka kwako. Namba 6. Kwa nini nahitaji kumshukuru Mungu? Kwa nini? Mshukuru Mungu kwa kutimiza ahadi zake na unabii wake kwako. Chunguza maisha yako kama kuna ahadi yoyote. Kama kuna malengo yoyote ambayo Mungu aliweka moyoni mwako yakatimia, lazima ujifunze kumshukuru Bwana. Jifunze kuandika malengo yako. Siku zote usiishi maisha ya kubahatisha. Kuwa mtu wa kuandika malengo yako. Kuwa mtu unapopata neno la Mungu ambalo limekugusa liandike. Ili anapolitimiza hili neno uwe mwepesi kumrudia na kumshukuru. Kuwa mtu ambaye unaandika unabii ambao wanakutamkia watumishi wa Mungu. Haya ambao walikuwa nasema kwa madhabahu au ukipata linalokuhusu wewe liandike ya kwamba hili ni la kwangu. Linapotimia mshukuru Bwana. Angalia kitu ambacho Ayubu Yoshua anasema tumshukuru Mungu nacho. Yoshua 21 na mstari 45. Mshukuru Mungu kwa ahadi na unabii na malengo yaliyotimia kwako. Aliposema atakuhifadhi unapotoka na kurudi, umekuwa ukisafiri umeendesha gari miaka hii yote, ujihusishi katika hali yoyote ajali. Mshukuru Bwana. Anasema halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo yote. Inamaanisha waliandika. Tatizo lako hauandiki kabisa maneno ambayo Bwana anakufunulia. Hauandiki malengo yako. Malengo yasipoandikwa, nisikilize, yatapotea. Unapoanza mwezi kama huu, ule mzigo Mungu ameweka ndani yako cha kutimiza kwa watoto wako, cha kutimiza katika maisha yako binafsi, kiandike. Mwezi unapoisha, pitia kitabu chako. Angalia ni nini ambacho Bwana ametimiza. Mshukuru. Au shukuru tu na sadaka kwa sababu mchungaji ameitisha, unakuja baba, angalia vitu ambavyo uliweka moyoni mwangu vimetimia vyote. Mimi ni nani? Nimeleta sadaka. Hii ndio njia ambayo inakupeleka mbele. Hii ndio njia ambayo inakupandisha. Twende namba 7. Mshukuru Mungu kwa zawadi ya watu. The gift of men. Mungu amekupa watu. Mshukuru Mungu kwa kukupa mke ambaye anakusaidia. Usilichukulie poa kaka. Mungu amekupa mke ambaye anaweza akakusikiliza, mke ambaye anaweza akakusaidia, mke ambaye anaweza akaambatana na wewe na akaungana na wewe katika kazi zako. Kabla haujatafuta cha kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa watu ambao amekupa zawadi ya watu. Na wa kwanza, mshukuru Mungu kwa mke wako. Mshukuru Mungu kwa boss ambayo Bwana amekupa, anakulipa kwa wakati. Kuna boss wakatili mno. Ana uwezo wa kukufanyisha kazi ikifika mwisho wa mwezi. Ameshaanza kuleta shughuli. Oh, kuna kitu kilipotea hapa, mishahara itachelewa mpaka tuchunguze kwanza. Lazima tu. Lakini wewe una boss ambaye anajua mtu alinifanyia kazi, anakulipa kwa wakati. Mshukuru Mungu kwa mchungaji ambaye Mungu amekupa, maybe anakufundisha neno. Anakufundisha maarifa. Shukuru kwa zawadi ya watu. Kabla hujaangalia vitu ambavyo Bwana amekupa, kuna watu ambao Mungu anakukutanisha nao ambao ni chanzo cha maisha yako kufunguka. Anakukutanisha nao. Sidhani kama ningefanikisha katika huduma kama singekutana na watu kama hawa. Nilikutana na huyu baba mwaka wa 2000. 2000 ndio nilienda kukaa kwenye kituo chake. Namshukuru Mungu kwa watu kama Bishop Oedipo, nilikutana na vitabu vyao, nikaanza kuvifuata, nikaanza kuvisoma, akanipa misingi ya huduma, jinsi ya kutengeneza ujumbe. Nitaanzia wapi, nitaenda wapi? Kuna watu Mungu amekukutanisha nao kaka. Acha kuchukulia vitu poa. Unaweza usiwe na hela, lakini kuna mtaji Mungu amekupa. So, lazima ushukuru Mungu kwa watu ulionao. Una nani brother? Mungu sio lazima akupe pesa, Mungu anakupa watu. Kuna mtu Mungu atakupa anakuvusha. Kuna mtu Mungu anakupa anaweza kukupa idea itakayo kutoa kabisa. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu. Tumalize hili somo.
3: Chai ya asubuhi.
0: Mwanga wa je una sababu na unaona una sababu kabisa ya kushukuru mbali na uhai ambao anasema una kila sababu ya kusema asante. Leo muongezo masuala mengine, naamini kwa kuyasikia hayo unaweza kuendelea kujikagua na kwamba kumbe kulikuwa kuna maana ya iliyojitosheleza zaidi kusema tu mshukuru Mungu kwa kila jambo.
1: Ni kweli, na kwa upande wangu mimi lenye nguvu zaidi ni hili ambalo amemaliza nao. Watu. Ndiyo maana ilitafsirika na wakaweka kwenye sentensi fupi kwamba mali ni watu. Yani wahenga walitafsiri kwa sentensi fupi tu maneno mawili kwamba mali ni watu. Na ukitaka kutambua hilo, hebu angalia mtu mwenye watu wengi hata kama hana fedha. Lakini kama watu anakubalika kwa watu, basi hilo linatosha sana. Tumekuwa ni watu wa kukata tamaa mapema. Tumekuwa ni watu wa kulaumu, na hasa kwa Juji Mkabwa alichokuwa anakizungumza, hata kushukuru unashindwa hata kushukuru. Lakini ungekuwa unajua umuhimu wa watu waliokuzunguka ulionao, basi ilikuwa ni sababu tosha. Amesema cha kwanza ni uhai, lakini cha pili hicho mimi kwa upande wangu watu. Kuna watu ambao wanatamani angekuwa na mtu hata wa kuzungumza naye, hata mtu wa karibu, lakini anashindwa kuwa naye. Kwa nafuatilia kisa cha kijana mmoja pale Arusha ambaye amejinyonga, na sasa ndugu walikuwa wanazungumza habari ya tulitamani tumpeleke soba kwa sababu ya uraibu wa madai ya kulevya, lakini baadaye alikuwa ameacha, sasa ameanza kuwa mnyonge, kwamba tumpeleka tasoba walao anaweza akarejea katika hali yake ya kawaida. Sasa hiyo tunataka. Lakini ukiangalia wanavyozungumza kipindi chote alichokipitia, halikuwa hana mtu wa kuzungumza naye. Kwa hiyo watu ni jambo la msingi sana. Yani ukiona kuna watu ambao wanakuzunguka, una watu wa kusema nao, una watu ambao unaweza ukazungumza naye jambo fulani na akakusaidia, shukuru Mungu.
0: Ndio.
1: Shukuru kabisa.
0: Shukuru Mungu hata kwa bosi ulionaye, kwa sababu kuna watu pia wako kwenye kazi na kazini. Kazini kwao kuna kazi. Amesema kuna muda lazima mshukuru tu pia. Naamini kwamba ni jambo zuri na laheri pia kukumbushwa na kukumbushana kwenye jambo hili. Kuna mtu amemtem kama bosi yake ni adui yake. Na wakati huo ndio sehemu ambayo pia inakusaidia pia kuwa na uhakika, hata kama sio wa miaka mingi, ni uhakika hata kwa wakati huo. Nasema akifikia tu hata unalipwa kwa wakati, basi shukuru
1: tu
0: kwamba na huyu ambaye naye pia anaangalia na anatambua hali na mazingira anayokutana nayo,
1: na thamani.
0: Una mke, una mume, shukuru. Kwanza kwa kuwa na watu hawa. Mshukuru Mungu kwa zawadi ya watu. Mshukuru Mungu kwa kutimiza ahadi zake na unabii wake kwako. Amesema ukitaka kujipima, uwe na tafakari pia mambo na mipango ambayo umewahi kuyawaza katika maisha. Hapo ndio utajua kuna mambo yametekelezeka au tayari kuna wakati moja kwa na moja au nyingine yamewahi fanyika.
1: Unabii.
0: Unajua hapo kuna jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu sio katika kila mipango imefeli, lakini kuna mambo yapo. Ametuambia wakati mmoja George hapa kwamba wakati mwingine shetani anajitahidi sana kukuonesha vitu ambavyo hauna. Na unaweza ukahuzunika sana, ukawa unaumia kila siku hata kwa mateso ulionayo. Anasema mtu mzuri huwa anakaa naye anamuonesha vitu alivyonavyo.
1: Kwamba hiki na hiki.
0: Mbia una miguu sawa, lakini na kichwa.
1: Na kichwa, mikono ninayo.
0: Na mikono pia. Una hela sawa, lakini na hiki.
1: Na uzima. Sijaenda hospitali mwaka sasa, hata kidonda hiki.
0: Familia
1: ninayo.
0: Hela sina, ila na familia.
1: Familia ninayo. Muoneshe.
0: Anasema muoneshe, na uwezo kukosa cha kuonesha.
1: mada labda wewe umekufa.
0: Eh, yani cha kuonesha ukosi na ukikosa vyote muonesha hata uhai.
1: Bas.
0: Eh, ni mzima hata hivyo.
1: Natembea.
0: Eh, ni mzima natembea. Bas. Mwanzo mwingine utaelekea hapo kuanzia kwenye kujifunza, na tumeambiwa wakati mmoja kwamba hiyo ndio hatua nyingine muhimu ya kufanya kuwa imara kwa kipindi chote. Mshukuru Mungu kwa kushughulikia mambo yako. Amesema jambo moja muhimu sana hapa. Kwamba hata wakati mwingine unaweza ukawa unafikiria kama ni mzazi mlezi, watoto wamehitimu, ukipiga hesabu pesa na malezi yao, hivi mimi sikushika milioni 100 kumbe.
1: Kabisa, kabisa.
0: Naweza kaona hivyo. Hivi kumbe nishadaka kwanja wa maana hapa kabisa. Wewe uko saizi form ngapi? Form 4.
1: Unaanza
0: shule alizosoma, ada zake. Na hayo ndio wakati mmoja tuliambiwa, unaweza ukapiga hesabu, ulikuwa unaishi Upangajini unalipa kodi ya kila mwezi, na umekaa mwaka mzima, una madeni Upangajini, una madeni shuleni. Siku umemaliza umejenga kwako,
1: unadaiwa,
0: ndio unashangaa kuishika hiyo hela uliyokuwa unaishika Upangajini.
1: Ndio unaanza kukopa na mtoto amemaliza shule tayari. Hilo
0: unapiga hesabu, uliamini kwamba unateseka kwa sababu watoto bado wako shule, wamehitimu, au ulipi ada, ulipi nini. Lakini kuishika laki
1: mtihani,
0: ni mtihani.
1: Ndivyo ilivyo, ndivyo maisha ilivyo. Ndio na ni George Mkabwa alisema kwamba ukiona na watu wawili, watatu, wanne, Mungu ameshatengeneza njia yao. Na ndio maana si kila fedha inayopita mikononi mwako ukafikiri ni ya kwako. Nyingine Mungu anaipitisha kwako ili uwahudumie watu wengine
0: uliopewa.
1: Yani uwahudumie watu wengine. Wewe ukihodi, kwa mfano, ulipewa hiyo hela ili watoto waende shule. Wasipoenda ukaishikilia hiyo hela, inaondoka. Na ndio maana ukimaliza shule huwezi kuipata. Ulipewa hiyo hela ili ulipe kodi watu wasihangaike ndani kwako. Ndio maana ukijenga kwako hiyo hela inaondoka, kwa sababu shughuli ya Mungu imesha.
0: Okay.
1: Alisema
0: jumbe pia leo kusisitiza sana na mchungaji Daniel
1: Mgogo.
0: Kile kisicho chako.
1: Sio
0: wote wamesafiri na wakarudi.
1: Kabisa.
0: Kwa wewe unaweza ukajipima pia kwenye safari ulizozifanya, na upo na umerudi. Na wakati mwingine unasikia kuna watu wamesafiri, basi wakasafiri. Kasafiri
1: moja kwa moja.
0: Moja kwa moja. Lakini wewe umerudi, ulichobeba ni lawama peke yake.
1: Yaani hakuna safari ambayo ni penda kama hii. Na umerudi salama.
0: Lalamika kwa kila jambo. Kuna muda shukuru tu hata kwa uwepo wako. Kwamba nimekwenda, nimerudi, ulikosa mchongo, hilo ni jambo lingine, lakini angalau
1: umerejea.
0: Daladala ya pinduka Kisarawe ya ua wanne na kujeruhi 46 ni moja kati ya tukio. Hii ni safari ya basi dogo la abiria kutoka

0: Tumwa huyu na miaka 35. Yeye ni mkazi wa Chanika pale Dar es Salaam. Wengine waliopoteza maisha ni Mwika Mwenda Gwesele ana miaka 38. Mwingine ni Fatuma Hassan Momba na sivijui Saidi Samata miaka 40. Wote hao ni wakazi wa Dar es Salaam. Na Kamanda Morkes amesema majeruhi wa ajali hiyo walipelekwa katika vituo mbalimbali vya afya kwa ajili ya matibabu, huku baadhi yao wakipelekwa hospitali ya taifa Muhimbili kwa matibabu zaidi.
1: Yeah, ni moja kati ya sehemu ambayo ina mtiririko mkali sana, ukianzia ile Pugu Kajiungeni hapo ukupandisha mpaka Kisarawe, kwa maana kuna shule sekondari hapo inaitwa Minaki, ni shule maarufu sana. Ni moja kati ya eneo kwanza lina mtiririko mkali na kona nyingi sana mahali pale. Bahati nzuri sana ile barabara ina rami tofauti na hapo, manake kama gari linakosa breki ama linapata changamoto yoyote ni hatari.
0: Ndio tunasema ni swala la kusafiri na ukarudi salama.
1: Shukuru
0: na mshukuru Mungu
1: kwamba hiyo ilipata ajali, lakini yanapita magari mengi pale. Unayefika kuna wengine shughuli zao wanafanyia kama ni Pugu wanaishi Kisarawe, au wengine wanaishi Kisarawe kazi zao ni Pugu. Kwa hiyo unaweza ukaona kama unasafiri kila siku lakini wamepata ajali na wengine wamepoteza maisha, wengine majeruhi, wewe unaenda kila siku na kurudi huko kwenye shughuli yako ulionayo, shukuru Mungu.
0: Ametuambia George hapa kuna muda unaweza ukapiga hesabu hata umri ulionao. Wengine hawajawahi kufikia hata huo
1: kabisa.
0: Ndio maana wakati mwingine baadhi ya watu wanafanya birthday zao, fanya birthday ya kufikisha miaka kadhaa, akiamini kabisa kwamba ni sehemu ya neema. Sasa wewe ambaye unashangaa juu ya furaha ya watu wengine kwenye birthday, basi ni namna nilivyoyatafsiri pia maisha yako. Wengine anayatafsiri hivyo kwamba ina kila sababu tu pia kusherekea. Naweza kama ni boss anaita wafanyakazi wote funga na kazi.
1: Kabisa.
0: Hii siku ya leo ni ofa, na kama ni anamiliki vyombo vya usafiri mnaambia mtakayoendesha hiyo kula.
1: Kabisa.
0: Na sherekea leo kufikisha miaka kadhaa, sababu inaweza ikawa sio kila mmoja anaweza akaifikisha. Ajali ya gari la abiria na pikipiki imeua watano pale Pemba. Watu watano wamefariki dunia baada ya gari aina ya Diana kugongana uso kwa uso na pikipiki katika kijiji cha Ziwani pale Chake Chake mkoani Kusini Pemba. Ajali hiyo imetokea asubuhi ya jana siku ya Jumatatu. Waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni Saidi Musa Rashid miaka 34 ambaye ni dereva wa gari hilo, Haji Bakari Haji Ame miaka 21 mwendesha pikipiki, Hija Salum Hija miaka 21, Raya Masudi Kombo miaka 32, Salim Ali Sharif miaka 28. Wakizungumza na waandishi wa habari, mashuhuda wa tukio hilo akiwemo Haji Ame amesema magari ya abiria yalikuwa kipishana, ndipo moja likagongana uso kwa uso na pikipiki. Daktari kutoka kitengo cha dharura katika hospitali ya wilaya ya inaitwa Vitongoji, huyu ni Nasoro Mohamed Ali, amethibitisha kupokea miili ya watu watano asubuhi ya jana.
1: Kirudi, shukuru Mungu.
0: Shukuru Mungu kwa kurudi. Sasa kuna wale anaporudi pia unamshukuru Mungu amerudi. Swala amerudi amekosa. Kuna watu nafika na gombezwa.
1: Ya kweli.
2: Mtu mzima. Anaenda toweza kwa narudi na kitu.
0: Anaweza kulalamikiwa.
1: Au wengine wanatoka nyumbani mpaka narudi hata simu hamna. Bwana umefika salama? Hata hilo hamna.
0: Tumshukuru bwana. Tunafunzwa pia na kukumbushwa kuna kila sababu wakati mwingine sio kuyatenga na kuyapanga ya kulaumu, maana yatapatikana pia. Jifunze. Nilikuwa nafuatilia tukio la Frida ambaye aliondoka kwao akiwa na miaka 14.
1: Eh bwana,
0: amerejea baada ya miaka 42. Kwa hiyo miaka 56 jumla alionayo.
1: Frida alipiga mwingi. Na ukimsikiliza kwenye maelezo yake namna anavyo simulia hali ya nyumbani ilivyokuwa mpaka akaamua kuondoka. Yaani kilichomsababisha aondoke nyumbani, hali ya maisha.
0: Ugumu wa maisha.
1: Frida
0: akachomoka

0: miaka 14. Sasa niangalie niambie hiyo miaka 54 iliyopita, toa 14 hali ili, mtoto miaka 14 anaamua kuondoka nyumbani kwa sababu ya hali ya maisha ilivyo. Unaweza kupata picha.
1: Inaelezwa kwamba wazazi na familia wakati mwingine walikuwa wameshachapa msiba pale. Wamemalizana naye. Kwamba na mtu anaondoka au huyu atakao alishagafa. Kajumuisha pale basi. Inaelezwa baada ya miaka 42 ya kukosa taarifa, machozi ya huzuni yanatawala katika familia ya Edward Mush. Kwa miongo kadhaa inaelezwa imegeuka kuwa furaha baada ya mtoto wao wa kwanza Frida aliondoka bila kuaga mwaka 1984 amerejea nyumbani. Frida aliondoka akiwa na umri wa miaka 14. Amerejea katika kijiji cha Wama pale Nanjara, Rombo mkoani Kilimanjaro. Frida ambaye ni mtoto wa kwanza kati ya watoto 16 wa mzee Mush kwa sasa na miaka 56. Aliondoka nyumbani mwaka 1984 baada ya kumaliza elimu ya msingi katika shule ya msingi Kimanyatu. Kuna sehemu naye.
0: Anaelekea wapi?
1: Pite kidogo
0: na Frida.
1: Aki sio mchezo. Miaka
0: 42 iliyopita.
1: Miaka 42 iliyopita. Unajua unaweza uka hivi kuna tamaduni pia za kuna nini?
0: Za kufanyaje?
1: Za kutendewa. Unapokaribishwa namna hii. Kila mtu ana tamaduni zake.
0: Kwa sababu kwa mfano kama uliweka msiba tayari. Alafu ukarejea ule.
2: Sasa vile nilikuwa naona wazazi wangu wanateseka, wanaenda kwa kibarua, babangu anaenda huko kwa msituni kata miti ndio akuje ile miti ya kuchonga chonga hivi ya kujenga nyumba yani ya matope. Ndio auze. Nikaona nalala njaa, tunakunywa uji peke yake. Sasa tulikuwa tunadoya doya tu gali kwa wa majirani. Sasa tunaenda tukiona tu moshi inatoka na kuja simama hapa kwa faranda tukichungulia vile wanapika ili watusaidie hata ugali. Sasa ugali yenyewe hatupati kwa sahani, walikuwa wanatupatia tu kwa mkono hivi na wanawekelea hapo mboga. Nikaona hii maisha ni ngumu. Niliona mama angu akiteseka, analala kwa malazi ya ngozi, anajifunika suji gunia. Hata sisi tulikuwa nalala tu chini ya ngozi tukijifunika gunia. Nikaona hii maisha ni ngumu. Nikaona wacha nitoroke. Ile niliondoka hapa niliacha babangu na mama angu bado hawajamuka. Nikaenda nikachukua rafiki yangu hapo chini nikamwambia tuende, kwa sababu tulipangana na yeye tuende kazi. Kamka tu siku tukaenda paka Laitokto. Sasa tukapata hapa Wakikuyu wakatuuliza mnataka kazi na sisi tunasema kila mmoja akaenda njia yake. Sasa kufika huko huyo tajiri hakuwa ananilipa. Alikuwa ananilipa ugali peke yake. Nikiuliza usu nipatie pesa niende kwa hata nyumbani nione wazazi. Aniambia si unakula. Sasa hii mwezi wa 7 msichana wangu akaniambia mama, hii sura yangu na urembo yangu nilifanana nani? Nikamwambia labda ulifanana watu wa kwetu. Kaniambia mama, mimi mpaka nitatafuta ujombani. Nikifika Nairobi nitatembeaje? Na mimi nikamwambia utatembea hivi utafika. Kweli nilimchorea ramani. Kafika hapa kwetu. Kanampigia simu mama, nimeshafika ujombani. Na akaanza kupeana namba ya simu kwa masista zangu walikuwa wananiuliza, "Eh, uko wapi?" Na mimi niko huko Kakamega. Utakuja? Na mimi nikamwambia sina hata pesa ya kukuja huko. Wakasema hapana, tumekaa kamati, tutakutumia pesa. Utakuja. Tutangojea Nairobi. Na kweli nilichukua kwa wajukuu wangu, huyo msichana na kijana yangu nikamwambia tuende na rafiki yangu mmoja. Nikakuja Nairobi ndio nikapata sita yangu ananingojea. Tukakuja na hapa nyumbani na shukuru mama letu limebarikiwa.
3: Akatoroka hapa nyumbani. Akatoroka. Tafuta yeye kila mahali hakuna. Piga ripoti serikalini hakuna. Kasema huyu alikwenda wawa ama zapichwa njiza nje. Sasa kumendia mama tulia, tukaendesha sala zetu hapa nyumbani. matokeo yake juzi tu nikasikia hodi nani, nikaambiwa ni mtoto wa Frida, yani mtoto wangu, yani mtoto wake siku hapa ule ndo atangulia kumana alipewa ramani tu ni mama yake huyu, akapata ile ramani mpaka hapa nyumbani.
4: Mi ni mtoto wa nne kwa watoto wanne kwa familia, mi ndo mtoto wa mwisho. Ya kufika hapa ilikuwa ni ndoto yangu sana, yani nikiwa mdogo nikikuwa mkubwa ilikuwa ndoto yangu sana nijue mali mamangu alikotoka, wazazi wake, wajomba, maantis, yani ilikuwa ndoto sana. Ndio nikachukua hiyo jukumu nikamuuliza mamangu anielezee mali alikotoka.
0: Safari
1: Frida ametoka Mchaga amerudi Mkikuyu.
0: Kikuyu. Maria ametoka.
1: Kamili sana.
0: Miaka 42 si mchezo. Kuna muda tunazungumza mahali hapa. Wengine hawajafikisha huo umri. Kila kitegemea miaka 80 kitu nilikuwa wapi?
1: Sababu ya kumtoa nyumbani ni ugumu wa maisha. Miaka 14 hatujajua kwamba wazazi waliweza kuona hivyo walivyokuwa naona. Lakini namna na mtindo wa maisha akaona hapa kwa kweli. Watu wanateseka.
0: Yaani niambie miaka 14 mtoto ameshatafsiri maisha nyumbani ni magumu.
1: Ni magumu. Haya. Kwa hiyo ameenda kwanza, tumeambiwa na George ni vizuri pia ukamshukuru Mungu hata kwa bosi uliye naye.
0: Uliye naye.
1: Wakati mwingine sababu anasema kwa bosi aliye naye wakati huo anapokelewa huko kwa Wakikuyu. Ajira ugali.
0: Ajira ni ugali.
1: Si unakula?
0: Tunakula ugali hapa.
1: Kazi iendelee. Kwa hiyo hadi hapo, lakini kuna jambo ambalo huwa lipo na kuna wengine imebaki ni sehemu ya hatua tu ambayo bado hawajawahi kuifanya. Sababu kuna watu wametokomea makwao miaka mingi sana. Na wamekuwa kijiuliza narudije kwa sababu nimekaa muda mrefu. Kuna wengine basi wameacha hata taarifa nyingine kama utashindwa wewe kurudi. Basi wakati mmoja kama umefanikiwa kupata kizazi kingine kwenye maisha hayo, basi wapo wa kurudi.
0: Hicho
1: kirudishe. Kama ambavyo binti wa Frida anaeleza yeye kaanza kuifanya hiyo kama ndoto yake. Hivi kwa nini huku mama? Hivi mama wewe kwenu
0: ni wapi?
1: Kwa nini unajomba kwa na wewe?
0: Sasa angalia, huyo ni wa mwisho. Lakini kuna wa kwanza pia na watatu. Hawa wakuwa na ndoto hiyo. Lakini huyu shauku, manake kwenye wanne Mungu amemuinua huyu kwamba huyu ndo atakurejesha nyumbani.
1: Huyu ndo anakurejesha home. Kuna wakubwa sidhani kama wanaweza wakata kuwa na hiyo time. Au walikuwa nayo kwa mambo tofauti. Au wanawaza tu kwamba nitaenda ila kuchukua tu ya kwenda
0: inakuwa ni ugumu. Lakini huyu anasema mama mimi utarudi nyumbani tu kupitia mimi. Shukuru hata kwa uzao wako, ndio maana George amesema hata kwa uzao wako kuna kitu utafanya tu.
1: Okay.
0: Shukuru kwa uzao wako. Nilikuwa napata na jaribu kutengeneza picha hapa. Frida bila huyu binti binti yake huyu wa mwisho. Sijui angerudi, inawezekana kama Mungu amepanga angerudi, lakini ni kwa muda gani haijulikani, maana angechelewa zaidi.
1: Sasa unaweza ukaenda ukakuta binti naye alikuwa na mapungufu yake mengine. Ehe. Lakini ana mazuri yake.
0: Mazuri yake.
1: Kama hayo.
0: Achana bii zile, hata habari zile mtu ameenda kutafuta narudi, unaanza kumuuliza wazanaki.

0: Uji na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
2: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Okay, asante. Huduma bora zaidi unapitia kwa Otaru pale, na mambo mengine yote yanakaa sawa.
4: Yes, lakini kumbuka QA bado wanaendelea kukujali wewe msikilizaji, lakini wewe mtumiaji wa pikipiki za QA, kama ambavyo ofa zao zinaendelea, kwa shilingi 300,000 tu unajipatia pikipiki yako kwa mkopo huo unaoanzia 300,000, lakini kwa wiki 49 utaendelea kulipa shilingi 70,000 ndani ya wiki hizo. Lakini kwa wale ambao wanapata wanahitaji kwa cash, bei ni shilingi 2,200,000, utapata pikipiki yako. Kumbuka sifa ya QA KC 150 ni pikipiki imara ambazo zinatumia mafuta kidogo lakini safari ndefu sana. Lakini zaidi ya yote, ukiwa na pikipiki ya QA, ama umeipata kwa mkopo ama umeipata kwa cash, utapata faida pamoja na ofa mbalimbali. Hapa kuna warranty ya engine mwaka mmoja, kuna matengenezo ya pikipiki yako bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini unapewa na mafuta ya kuanzia safari. Kumbuka unapatikana maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania, lakini kwa mkoa Mara pia, karibu kila wilaya wapo. Pale Musoma, Rorya, Tarime, Serengeti, Mugumu, Bunda, lakini kwa wale walioko maeneo ya Buhemba 00 pale wanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji kupitia mitandao ya kijamii, QA wanapatikana kupitia mitandao ya kijamii kwa kuandika QA Tanzania, unawapata kwa undani zaidi.
3: Asubuhi leo na Mazingira FM, ni kusome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma hapo Buhare. George kasema ukweli, tunasahau sana kumshukuru Mungu, tunatanguliza lawama hata kwa kuwa mzima. Mimi Jennifer, asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Kaka Luka na Ade, na wapa maua yenu kwa chai bora kabisa. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Jennifer, asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo chai nimeipokea, na shukuru Mungu, ni wajibu wetu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Esther Joni wa Kilimahewa unaiandikia hivyo asubuhi leo. Asante Rashid Mabagala, Rashid kutoka na Makwekwe hapo Ukerewe. Filida alikuja na kitu gani cha kumpokea wazazi wake? Ah, swala ni yeye kwanza.
4: Si atangulia binti kwanza. Binti alikuja na nini?
3: Si zawadi hiyo tu, ni zawadi.
4: Ni zawadi tosha hiyo.
3: Jamani, maisha haya yanatesa watu, na huyo bosi wake sio mzuri. Ndio mlipe ugali jamani. Tueni na huruma. Joel kutoka hapo Buchela Mlimani, ndivyo naiandikia asubuhi leo. Asante kwa jumba yako. Karibu sana pia. Macho Madogo kutoka Sazira Mkuyuni, Mkabwa yuko vizuri. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Na tuishukuru Mazingira FM kwa kutuhabarisha. Chapeni kazi. Asante, karibu sana naye pia. Asubuhi leo na Mazingira FM tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Ni kuita Hamisi Topaz wa hapo Lindi Liwale, kijiji cha Mbuli. Mazingira iko juu sana, ongereni kwa vipindi vizuri. Asante, karibu sana nawe pia. Asubuhi leo Bali Tazari Damian kutoka Nyashimo hapo Nasa Busega unasema tuko pamoja sana. Asante Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Msoma. Ni kweli jambo kubwa ni kushukuru Mungu hata kama umekosa kiatu cha kuvaa. Kuna wengine hawana hata miguu ya kuvisha viatu.
4: Unayo sababu ya kumuonesha shetani, hata kama akwambia hiki una ndani na hiki
3: na hiki. Alina viatu, sawa.
4: Sawa. Na miguu.
3: Radio Mazingira FM itafika mbali sana kwa kuruhusu kipindi cha neno la Mungu lihubiriwa. Hata watangazaji mnalichambua vizuri sana neno. Mungu awabariki sana wafanyakazi wote wa Mazingira FM. Emmanuel James kutoka Ngunga Busega. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Chai ya asubuhi ni elimu tosha kwa jamii. Kwa jamii inayozunguka. Unaitwa Hanga Shosho kutoka Tairo Mikongeni, ujumbe wako huo. Fatuma Nasoro kutoka Manyamanyama, pole kwa waliokumbwa na tatizo hilo. Asubuhi leo dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, hakika kabisa mshukuru Mungu hata kwa uhai, pia mshukuru Mungu hata kwa watu uliopewa. Nadhani wanaume mumesikia, shukuru Mungu hata kwa mke uliye naye, na ushukuru Mungu hata kwa malengo ulionayo. Baibu Nuri, jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kushiriki. Happiness James kutoka Majengo Msikitini, George amefundisha somo tosha kabisa. Ndio jumba wako. Asante asubuhi leo, tunashukuru Mungu kwa zawadi ya Mkabwa. Unaitwa Masawa Isomba Samaki wa Mission, jumba wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Nyakolo Molavu mtoto wa mkulima Mda Usugu, na wakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Binafsi hili somo la George Mkabwa limenibariki sana. Nimejifunza mambo mengi sana kupitia somo la kumshukuru Mungu. Asante sana Mwalimu George kwa elimu nzuri, na nimebarikiwa sana. Ndio jumba wako huo. Asante umetufikia pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Naomba nihitimisha kwa muda huu na ujumbe wako Mashaka Kifaru kutoka Nyamikama. Tumshukuru Mungu maana ulipo wewe na yeye yupo. Ndio sehemu ya ujumbe huu ambao una mapacha watano.
4: Ndio mapacha watano
3: kwa wakati mmoja.
4: Kwa wakati mmoja mama amejifungua.
3: Do.

0: Okay, asante ni mkazi wa kata ya Mtawanya, manispaa ya Mtwara Mikindani pale mkoa wa Mtwara, anaitwa Furaha Chilambo. Amejifungua watoto watano kwa wakati mmoja katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Kusini. Furaha amejifungua ilikuwa ni Agosti 7 kwa njia ya upasuaji chini ya uangalizi wa jopo la madaktari bingwa, baada ya kupewa uangalizi maalum tangu alipokuwa na ujauzito wa wiki 18 hadi 31 alipofanyiwa upasuaji. Daktari bingwa wa afya ya uzazi wa kanda ya Kusini, Dr. Henry Mwambe, amezungumza bana kuhusiana na safari ya mama huyu.
1: Kiwa na umri wa wiki 18, tunashukuru Mungu upasuaji ulienda salama, tukaweza kumzalisha mama kwa njia ya operation, akapata watoto watano, na watoto wote watano wanaendelea vizuri. Kati ya watoto watano, watoto wanne ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike.
0: Watoto wanne wa kiume, mtoto mmoja wa kike, kati ya watoto watano ambao wanaendelea vizuri hata baada ya kuwa amefanikiwa kuipokea nafasi na neema na baraka hiyo ambayo amejaliwa. Sio mchezo, watoto watano kwenye watano.
2: Watoto watano, lakini mimi nilichoshukuru kwamba sasa hivi hata madaktari wanaweza kaangalia mwenendo wa ujauzito wako pale unapokuwa unahudhuria clinic. Wakiona kama uwepo wako nyumbani unaweza kuwa ni hatari kwa afya yako wewe mama pamoja na ujauzito huo ama watoto, unabakishwa pale. Kwa hiyo kama alivyoeleza daktari, kuanzia wiki ya 18 ikiabidi awekwe bed rest katika chini ya uangalizi wa madaktari, na ilipofika wiki ya 31 wakaona uwezi kuendelea hapa,
0: inatosha
2: kwa sababu hapo wanashajiridhisha kwamba uhai wa watoto hata baada ya upasuaji wanaweza kuendelea vizuri, lakini pia kwa ajili ya afya ya mama mwenyewe.
0: Kwa sababu katika hali ya kawaida, kama ingelikuwa sio kupitia vipimo maalumu ambavyo vingemsaidia kutambua hali yake, maendeleo yake, ndio hawa ambao tunaanza kwanza kienyeji.
2: Naita ambulance
0: kutoka huko mnaenda mbio. Unajua kuna watu wanahangaika kwanza alafu tunafikishwa hospitali tumechoka. Sasa hapa ndio yakitimia katika eneo la hospitali ndio tunataja.
2: Tunaanza kulaumu
0: sababu nyingi, lakini mara nyingi tunasota kwanza ukule kwa marafiki, kwa jirani, bibi mkubwa, babu mkubwa,
2: shamba kule.
0: Alafu baadaye ndio tunaenda kweli tumechoka. Yani kwao wamesalenda ndio.
2: Yani baada ya kushindwa nini
0: tunakwenda. Na kama ukikosa vipimo maalum vya kukuangalia maendeleo, changamoto zake ndio hizi ambazo tunaziona tu kwenye matokeo. Ndio maana mara zote wazazi au watarajiwa wanakumbushwa hudhuria kliniki, kwa sababu maendeleo yako ndio yanayotoa majibu. Baada ambapo imebainika tu kwamba tayari kama ni mjamzito, tayari una ujauzito, hali ikoje, maendeleo yako yakoje, leo ni nini, wiki hii ikoje, wiki nyingine ikoje, na haya majibu yanawekwa kwenye kumbukumbu ya kukusaidia wakati mwingine wa maamuzi ya taratibu zingine hapo mbele ya safari.
2: Sure,
0: tuko sahihi
2: kabisa.
0: Kwa hiyo ni vema pia, na kwenye masuala haya wazazi wa kiume wamekuwa kisisitizo sana. Sababu akienda mmoja akipokea maelekezo atakuja naye pia aangaike nayo kwenye utekelezaji kwa wanaomzunguka.
2: Wewe sijui. Namfikisha taarifa, anaweza akafikisha ndivyo sivyo, ama
0: mwingine alishafikisha ameshachoka, na kwa sababu ni swala la kimahusiano. Naweza kama mahusiano lishayumba.
2: Wewe
0: ampigi story kwa kiasi hicho. Kwa hata muda wa kukaa kuambie bana mimi nimeambiwa hivi, anajua hapa ni kutafuta ugomvi mpya.
2: Bora tu ni nyamaze kimya, nitajishughulikia mwenyewe. Hapo unatengeneza hatari nyingine.
0: Watoto wa kiume
2: wanne, wa kike mmoja. Na ametaja awali alikuwa na watoto wawili.
0: Safi sana. Hebu tumpe nafasi Furaha Chilambo huyo hapa.
3: Ujauzito ilianza tangia mwezi wa kwanza mpaka nakuja kugundulika na mapacha watano. Niligundulika nikiwa na miezi mitatu. Kwa safari yangu tangia nimefika hapa, maana nimefika hapa ujauzito ukiwa na wiki 18 inaenda 19. Nilipata mapokezi mazuri ambayo siwezi kuelezea kwa kila muuguzi anayefanya kazi hospitali. Malezi na kwenda kuelewa watoto kwa upande mwingine, ni kwa sababu watoto watano si mchezo. Naiomba serikali ya awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan, kokote uliko ukisikia hii sauti yangu, yeye ni mwanamke kama mimi, naye ni mama pia, niliyoyapitia mimi anayajua. Naomba aniunge mkono au atunge mkono mimi pamoja na mume wangu, atusaidie ili mradi hawa watoto tuwalee kwenye mazingira mazuri.
4: Kama baba nimpokea kwa furaha, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakataa kizazi chake, bali nimpokea kwa furaha sana. Hata kama hali sio nzuri, lakini nimelipokea kwa furaha sana. Yoyote atakayeguswa na hili, kama ataonyesha mchango wake wa kusaidia hili, basi tunashukuru, itakuwa ni jambo la heri kwa sababu ya kuboost hii familia ili iweze kufika malengo ambayo tunatarajia. Kwa kila mmoja ambaye aliko hapa anatamani familia ione ikiwa bora.
0: Kuna wale wawili wanaitwa baba wawili na mama wawili.
2: Huyu huyu anaitwa tatu. Huyu anaitwa tatu.
0: Tatu wa tano huyo.
2: Mtihani.
0: Baba watani furaha sasa ambaye ameipokea, sababu mtu anaambia kila wakati kila neema ina tafsiri yake. Lakini kuna mipango pia ambayo ipo kwa watu ambao wanapata watoto zaidi ya watatu.
2: Kuanzia watatu
0: kuendelea. Kwa hiyo anaeleza furaha kwamba kugundulika ujauzito ni tangu awali, lakini kugundua pia ujauzito ni pacha ni miezi mitatu ya ujauzito. Kwa hiyo ambaye pia unaweza ukao umewahi mapema sawa. Unajua kuna muda pia watu na kwa wataalamu wa huduma ya afya wanapiga hesabu wanachokiona na uwezekano, basi wanatoa mapendekezo. Wakati mwingine ushakuta mabishano na majibizano ya hao wataalamu wanasema nini na wengine wanasema nini. Hapana bana. Tunabidi tuende hapana.
2: Jamani
0: hapana, mda mwingine kuna watu wanaweza wakakataa hiyo hapana na wakafanikiwa kwenye mawazo yao. Basi wanaondoka kwa wataalamu. Situlisema. Lakini sawa ni kama ni bahati au nini whatever, lakini wakati mwingine hayo ndio yanawasaidia watu kuamua kwa usahihi. Mnaona nini? Au unaweza ukawa hospitali. Hospitalini watu wanaenda na hospitality.
2: Hospitalini
0: wamekuja na hospitality. Wamekuja na utu.
2: Utu ndio unatangulia.
0: Yani kipindi nesi au daktari yupo na mambo yake, kuna mwingine ajizungusha amebeba kajambo. Tafuna. Tena mayo. Nini? Ndio amekuja na kajambo naye amebeba. Na ushauri.
2: Kifangua usivue. Anaambizana nayo huko. Kwani uongo?
0: Kwa hiyo kazi ya
2: daktari anafanya yake, lakini
0: sasa mkitoka amjui ni daktari au ni huyu aliyetoka pori amekuja na maelekezo.
2: Amekuja na maelekezo mengine.
0: Ndio maana kikubwa cha watu ni kufanikiwa.
2: Lakini kwenye story nyingine ndio maana akishapokelewa pale leba. Kumuona ni ngumu sana.
0: Kaini kula nje na mizizi.
2: Chai nini? Anapata kule kule. Nobody in, nobody out. Tawapa matokeo baadaye. Kule
0: kwanza na mizizi
2: yenu huko. Lakini kama ulivyosema, lengo huwa ni kufanikiwa. Kila daktari, hakuna daktari anayetaka ahudumie mtu ambaye baadaye apate changamoto. Vivyo hivyo hakuna mwanafamilia ambaye anatamani ampeleke mtu hospitali alafu arudi akiwa ana changamoto. Yaani wote wanakuwa na nia nzuri. Shida njia mnazozipitia sasa.
0: Ndio.
2: Ndio changamoto.
0: Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu amerudishwa rumande, ambapo leo ataendelea kumhoji shahidi wa 16 maswali ya dodoso kutokana na ushahidi aliyotoa mahakamani. Shahidi huyo wa 16 ni Amini Mahamba ambaye alianza kutoa ushahidi wake siku ya jana Agosti 10, 2026 kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Kesi hiyo inayosikilizwa katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam itaendelea leo Agosti 11 na kuendelea mfululizo mpaka Septemba baada ya kusimama tangu Februari 24 mwaka huu 2026. Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume cha kifungu cha 39(2)(d) cha sheria ya kanuni ya adhabu linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa ushahidi wa 16
2: anaendelea
0: ni
2: baada ya kutoa Tundu Lissu. Baada ya kutoa ushahidi wake siku ya jana na maswali dodoso yaliulizwa baadhi jana, lakini leo anaendelea kumhoji katika maswali dodoso yale.
0: Kipindi hicho kipindi anatokea hivi.
2: Lakini baada ya kesi hiyo kuahirishwa na mwenyekiti huyo kurejeshwa rumande, ilitokea tafrani kidogo nje ya viunga vya mahakama ya masjala ndogo pale ya Dar es Salaam. Kati ya maafisa jeshi la polisi pamoja na wafuasi wa chama cha demokrasia mbele cha Dema, kiwemo makamu mwenyekiti, kilazimishwa kwamba watawanyike na makamu mwenyekiti apande gari aondoke katika viunga hivyo vya mahakama. Kama ulivyosema pia, baadhi ya wanachama wa vyama vingine vya siasa walihudhuria, kiwemo aliyekuwa mgombea kupitia chama cha ACT Wazalendo ambao pia hakuingia kwenye sehemu ya kupigiwa kura,
0: hakupitishwa na tume,
2: ya kufika ikili
0: alichaguliwa na chama chake,
2: kwa hiyo tume ikupitisha
0: ya chama.
2: Ruaga Jason Mpina alikuwa ni miongoni mwa waliohudhuria katika usikilizaji wa kesi hiyo.
0: Ndio.
5: Kinu unakuja hapa polisi ndio
2: Yoni tafrani iliyotokea nje ya viunga vya mahakama pale masjala ndogo ya Dar es Salaam wakati kesi ilipoahirishwa. Lakini kwenye kipindi cha dakika 45 kupitia ITV, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema John Heche alifanya mahojiano na kipindi hicho, na yapo mambo ambayo aliweza kuyazungumza, lakini mojawapo ni swala la wao kama chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, namna ambavyo wanayachukulia mambo, ikiwemo akizungumzia kuhusiana na fursa za kiuchumi. Kwenye kipindi cha dakika 45 cha ITV, kuna haya ambayo alieleza na upana wa Tanzania, namna ambavyo wanaitazama Chadema tofauti ambavyo wanaitazama chama tawala kilichoko madarakani kwa sasa.
6: Tanzania kwanza ama Chadema kwanza?
7: Tanzania kwanza. Ndio maana tunajitoa maisha yetu. Lissu angekuwa Chadema kwanza, singekuwa gerezani leo. Ndio maana anatoa maisha yake kwa sababu ya chama chetu. Viongozi wetu wa chama, katibu mkuu wa chama chetu, halipwi fedha. Hatuna ruzuku hata shilingi 100. Hana hata mafuta. Anatumia gari lake binafsi. Pengine anapanda mabasi. Mimi natumia magari yangu kuzunguka nchi hii kufanya siasa kwa sababu ya kutaka tuikomboe Tanzania. We love this country kwa kiwango ambacho tunaishi na matishio ya maisha yetu, lakini bado tunafanya kazi ya nchi hii. Kwa Tanzania kwanza. Sisi tunapigania nchi hii. Na wamekuwa wakisema tuna uchu wa madaraka. Ni kweli tunataka kuongoza nchi hii. Sisi ambao tunataka kuingia kwenye madaraka, hatujai kuingia hata mara moja tunaambiwa tuna uchu. Wao ambao wamekaa madarakani miaka 65 na wako tayari nchi ife kwa sababu wao wabaki madarakani, wanasema hawana uchu. Hiyo inakuingia akilini? Nani mwenye uchu hapo?
6: Ongea na wanachadema na wananchi ambao wanakutazama hivi sasa. Una ujumbe gani kwao?
7: Ujumbe wangu kwa Watanzania, nchi hii ni ya kwetu. na nchi hii ina potential kubwa. Kuanzia kwenye utalii, nchi hii inaingiza watalii milioni 1.8 mpaka milioni 2 kwa mwaka, ambao ni watalii wachache ukilinganisha hata na Kenya ambayo inaingiza watalii milioni 7.9. Watalii milioni 7.9 ukichukua hata visa tu anayolipa shilingi dola 100, ina maana unazungumzia dola milioni 790 ambazo ni zaidi ya trilioni 2. Nchi hii inazidiwa watalii na Morocco, inazidiwa watalii. Morocco inaingiza watalii milioni 19.8, Misri inaingiza watalii milioni 19. Nchi ina potential kwenye kilimo, nchi ina potential kwenye madini, nchi ina potential kwenye viwanda, tunaagiza mpaka toothpick, tunaagiza spoke, tunaagiza kila kitu. Watanzania tuungeni mkono. Sisi tufanye hii kazi, tuibadilishe nchi hii, tujenge potential, tuwape vijana ajira. Bado kuna nafasi kubwa za kutengeneza milioni ya ajira.
2: Ni maneno ya makamu mwenyekiti huyo John Heche akizungumza kwenye kipindi cha dakika 45, hasa wanavyoitazama wao Tanzania endapo watapewa ridhaa ya kuiongoza. Lakini lingine ambalo limekuwa na mjadala mpana sana ni swala la fedha zinazochangwa kwenye tonetone, kwamba makamu mwenyekiti anazilamba. Sasa hili pia likatua swali kwake kwamba vipi CG ashuke pale apitie pitie hayo mahesabu kwenye akaunti zao ili kubaini. Majibu yake alikuwa ni haya hapa
6: kuhusu michango ya tonetone. Kuna mshindani wenu mmoja anasema kwamba mnatakiwa kuchunguzwa hiyo michango, inatakiwa kuchunguzwa na CG.
7: Very good. Si hata hivyo labda haelewi. Hivi vyama vinakaguliwa kila ile, na ndio maana tunazipitisha kwenye akaunti za chama.
6: Naam.
7: Akaunti yoyote ya chama, iwe ya simu, iwe ya benki, ni akaunti ya ambayo inakaguliwa na Controller and Auditor General na CAG. Ndio maana chama chetu kimekuwa kikipata hati safi. Era yote hata ukitupa msaada, ili mradi tu imeingia kwenye akaunti ya chama, itakaguliwa na matumizi yake yataelezwa. Sasa mimi nimefurahi. Kwanza haelewi, namwambia huwa tunakaguliwa. Kwa hiyo naomba CAG aje tukague, kwa sababu sisi hakuna tunachoficha. Lakini ninachoomba zaidi awakague na wao. Sio? Ile michango waliopewa, si watu wakasema bilioni 100, si bilioni 10, si bilioni ngapi, tujue zilienda wapi, au watu walitoa vipi? Ni wakwepa kodi ambao walikuja kuwapa hela ili wakwepe kodi? Walitoa hiyo michango ya vipi? Lakini cha pili, tunataka ukaguzi usiishie tu kwenye vyama na serikali, ufanywe kazi. CAG kila siku anasema mawaziri mafisadi. Kuna mawaziri mimi nawafahamu ameingia, mimi nimeingia naye bungeni, ana kagari kamoja kama mimi tu. Leo ana majengo 20 hapa Dar es Salaam ya gorofa.
6: Lakini wewe tulionyesha nyumba yako ambayo unajenga.
7: Yes, kwa nini kuwa na nyumba ni shida? Mimi sina shida. Ndio napoenda ni hapo. Unisikilize mpaka mwisho. Kuna mawaziri ana nyumba 20, ana nyumba Dubai, ana nyumba Ujerumani. Wana magari 30 mengine waendeshi. Wengi ni vijana mimi nawafahamu. Hatutaki ukaguzi uishie tu kwenye serikali. Wale ambao CAG amewasema wakamatwe na washitakiwe. Lakini cha pili, tunataka kufanya lifestyle audit. Frani, wewe umeingia kuwa waziri hapa, ulikuwa na hizi fedha. Usiishie hapo, tufanye lifestyle audit.
2: Yeye ndiye anachokitazama hicho.
0: Tukaguane pia. Hebu kaa hapo utuchoree namna ya mapato yako na umeendaje ndani.
2: Yaani umefikaje hapa?
0: Umefikaje hapa? Unafanya bana mimi nalipo hivi siku moja, unaona hii unaona huu mkeka nikuoneshe.
2: Lakini mimi sitegemei mshahara tu pekee jamani, nina biashara yangu hii hapa.
0: Hii na hii. Kuna mashaka mpaka hapo mkuu, hakuna.
2: Nalipa kodi, ni mlipa kodi mzuri tu kwenye biashara yangu hii. Sio
0: kwa kufanya biashara. Ukipiga hesabu hivi, unapiga hivi,
2: unajua nilipa posho,
0: una milioni 40. Haya, hii milioni 200, unajua kimsingi hii ya dadangu, tuoneshe miamala ya wewe na dada.
2: Dada anafanya biashara gani?
0: Huko ndiko kizazi kingine kililalamika wakati mmoja kwamba kilipitia maisha magumu ya kuojiwa. Kingine kasema hapo ndipo kilisaidiwa kwenye kupiga mali za umma.
2: Za umma.
0: Lakini kuna kiapo kwa watumishi. Unajua hili si swala la Heche tu, ni swala la kiapo lipo na linaeleza.
2: Kwa utumishi wa umma.
0: Kula kiapo. Na unaapa wapi kubaki ulivyo lakini.
2: Unaapa kuwa
0: kwanza unawasilisha taarifa za una nini kwanza? Baadaye uaminifu.
2: Uaminifu unafuata.
0: Kama ambavyo inaelezwa kwa mpango wa CAG katika ukaguzi wa
2: tone tone
0: mali. Basi inaweza ikaenda hata kwa viongozi kama hao. Kwa hiyo kwa mujibu wa Heche sasa, sio mimi. Mbali na hilo lilikuwa ni swala la msimamo wa Chadema kuhusu maridhiano.
2: Maridhiano.
0: Miongoni mwa maswali ambayo pia yanasikika majibu yake katika kipindi cha dakika 45 cha ITV, na haya ndio majibu ya John Heche.
6: Hapa nimesikia mwanzoni umezungumza unasema kwamba hakuna maridhiano mpaka wapatikane watu kutoka nje. Unaamini kwamba Tanzania haiwezi kufanya mambo yake bila kushirikisha watu wengine?
7: Hivi vitu Farhia sio vitu vinavyotokea kwa mara ya kwanza duniani. Na tutachukua mifano ya karibu hivi karibuni kwa experience ya Kenya iliyotokea kama hii ya kwetu, exactly kama hii, na experience ya Afrika Kusini. Sasa kama tungekuwa na tume ya ukweli, pande mbili zimeletwa pamoja, tumekubaliana tuunde tume, tuipe hadidu za rejea ambazo zinaenda kwanza kutuchunguzia nani, nini chanzo, nani waliosababisha, nani walioamuru, nani waliotekeleza. Baada ya hapo tuchunguze waliotekwa, waliofanya nini. Alafu sasa tuseme kama wanaomba msamaha, je, wakiomba msamaha uwe msamaha wa aina gani? Tuwape total amnesty au wengine wafungwe ili watu wajifunze, au wengine washtakiwe? Alafu baada ya hapo tunachunguza wale waliopata madhira, tunawasaidiaje? Familia zao tunasaidiaje? Cha tatu, tunafanyaje haya mambo yasijirudie? Tunaunda vyombo gani? Tunabadili jeshi la polisi liwe aina gani? Mimi nafuatiliwa na gari ambazo zina namba tofauti. Namba EQJ ukigoogle unakuta hiyo namba iko kwenye tera la greda. Wakati ni namba ambayo hiyo gari unajua kabisa imetoka polisi. Sasa tunaundaje hivi vyombo upya? Tunaandika katiba ya aina gani ili mambo haya ya kiuchaguzi yasije tena yakaleta mgogoro? Hiyo ndio kitu tunaweza kushiriki. Hicho kitu cha aina hiyo kinachokwenda kuleta ukweli, sio kitu kinachokwenda kuleta uongo. Sisi tuko tayari kushiriki kwenye uongo kama procedures zote zitafuatwa ambazo zitaweka mambo wazi, mambo ambayo tunaona yana mwanga mbele, yanakwenda kuwapatia Watanzania katiba, yanakwenda kuondoa manyanyaso yote, yanakwenda kuwajibisha watu walioumiza watu, yanakwenda kulipa fidia watu ambao wamepata, ili kufuta chuki. Kwa sababu sasa hivi kuna chuki, tunatengeneza visasi. Lakini kama tungetengeneza tume ya ukweli, kwanza ukweli, alafu huo ukweli ndio tuletee sasa upatanishi, hiyo tume ingeondoa chuki, ingeondoa hasira. Mtu angesema ni kweli babangu aliuawa, ni kweli ndugu yangu alipotea, ni kweli, lakini watu wamekiri, watu wameomba msamaha na watu wamelipa fidia. Japo hatarudi, lakini sasa tunaweza kupumzika kwamba ndugu yetu hata damu yake iliyomwagika imeleta matunda kwenye nchi hii. Hakuna mtu mwingine atapata haya matatizo. Hiyo tungeweza kushiriki.
2: Haya, maridhiano.
0: Maridhiano bado imekuwa ni sehemu ya msimamo kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ya kwamba msimamo wao au maridhiano yao basi ni mpaka pale ambapo Tundu Lissu kama mwenyekiti wa chama hicho
2: atachiwa
0: huru. Basi baada ya hapo hatua zingine hizo
2: zitafuata.
0: Ndio sehemu ya msisitizo ambao pia umeendelea kuwekwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusiana na dhana ya maridhiano. Ni saa mbili kasoro sekunde chache tu hapa kwa ajili ya mapumziko, na baadaye tutakwenda kuungana na Malaika Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Kubwa kwa upande wa Yanga,
2: bwana,
0: hii sasa inatikisa tena nafasi nyingine ya michezo. Utakumbuka Simba Day ilionesha katika sehemu ya supplies kwenye screen kubwa ya kwamba aliyokuwa mchezaji wa timu hiyo Mwalimu
2: Selemani Mwalimu Gomez jina maarufu,
0: ahadi ya kuungana na wana Simba
2: na
0: katika msimu huu. Lakini kuna taarifa nyingine ambayo inamhusu mchezaji huyu. Taangalia magazeti yanasema nini, kwa sababu tunaangalia kwenye vipeperushi mbalimbali na vidokezo vingine kuhusiana na uelekeo wa mchezaji huyu na kurasa mbalimbali za timu ina undani wa kiasi gani. Basi tutamsikiliza Malaika kama magazeti leo nayo yamefanikiwa kupata hiyo au ni taarifa imekuja yakiwa imeshachapishwa. Unajua unaweza ukatamani ulikimbilie gazeti eh? Lirudishe kama
2: alirudi lishaanza
0: kuchapili.
8: Natamani rudisheni, rudisheni, rudisheni.
0: Na hiyo inabidi tuweke kikao cha kutoa onyo
2: kwamba
0: jamani mnapokuwa na habari nzito kama hii mmo mnatuambia tuache space.
2: Ah, sasa hivi hizi kwa mfano kama club zimekuwa na ubunifu fulani na zenyewe zinataka kupaisha mitandao hiyo ya kijamii.
0: Okay.
2: Kwa zinaangalia majira kwa mfano kama magazeti, sidhani kama kuna gazeti za kuwa na kwa sababu hii imetokea. Nafajiri mida ya saa 10 alfajiri, saa 10 saa 9.
0: Gazeti tunashinda si gazeti, mimi nauza kurasa gani za
2: michezo? Yaani kurasa za michezo.
0: Pigia simu wewe jamaa.
2: Mambo gani haya tunafanyana?
0: Unafanya nini bwana? Sasa mwandishi unanigombeza
2: kama nani bwana? Hii sikia, hii si ya kwangu.
0: Tumeshirikiana muda wote bwana. Unamtangaza ili iweje sasa?
2: Saa 10 hii.
0: Aya bwana. Tutasikiliza na kama gazeti yatakosa hicho basi tutakupitisha kwenye yale ambayo yanaandikwa kwenye mitandao mingine yanayomhusu mchezaji huyo. Nchini Tanzania hapa. Mbali na hayo mengine ambayo tutakupa fursa ya kuyasikiliza,
2: aliyejifungua mapacha walioungana hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa mara ya kwanza imefanya upasuaji wa kutenganisha mapacha.
0: Tuliambiwa wakati wote kwamba jitahidi unapopitia changamoto za kiafya basi na kesho
2: uwepo.
0: Usipokee madibu ya leo, hata kama unasema kuna magonjwa yana tiba. Wewe sema ni leo,
2: kesho niwepo,
0: kesho najitahidi niwepo. Kwa sababu wakati umelala kuna watu wako maabara hawajalala.
2: Fanya utafiti.
0: Swala la kutenganisha na kuzaliwa kwenye changamoto kama hizi kwanza lilikuwa ukishatokea hivyo unaanza kuwaza gharama kubwa, unaanza kuwaza safari na kambi. Lakini hii ni hatua nyingine muhimu sana ambayo inaweza kuigusa jamii katika hali ya changamoto. Wapo watoto wamepitia matukio ukatili sana kwa kuzaliwa na changamoto zingine za kiafya.
2: Kwa mfano midomo sungura ilikuwa ni hatari sana. Kishazaliwa hivyo mtoto mgongo wazi, vichwa
0: kama mkubwa, ni mtoto anatamiwa shule msingi wanamzoea.
2: Ndio kwa anaacha shule.
0: Anaacha shule
2: kwa sababu ile kwanza anajiona tofauti na wenzake, alafu anaangalia kunyanyapaliwa. Lakini sasa hivi sio tena kazi.
0: Sio tena kazi. Ni swala tu la mzazi. Lakini kuna wazazi pia kwenye familia umoamo. Yanakuta mama anasema tumesikia huduma itwende, baba labda naye ana mawazo yake na
2: kilaza.
0: Ushirikina na uchawi na kutokuelewa wakati mwingine au wana familia wengine wanavyotafuta.
2: Au mira pia na desturi kwamba ni laana ni nini. Ni masuala ya kiafya tu, ni kibiolojia.
0: Basi tunapata ujumbe kutoka kwa dhamini, baadaye tunampa nafasi Malaika Angel Mbalamwezi.
9: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu sana Malaika.
2: Asante sana.
1: Magazeti ni ya lini hayo bwana?
2: Ah, magazeti ya leo tarehe 11.
1: Yamechapishwa saa ngapi?
2: Ah, bwana, watu wa walali.
1: Watu wa walali.
2: Saa 6 unakuta ndo magazeti sasa yanaanza kutupiwa, lakini saa 6 ya usiku, sio ya mchana.
1: Ah, basi. Tunachoshukuru sasa hivi ni wepesi wa kuyapata. Kwa sababu miaka ile gazeti likitoka Dar es Salaam, linakuja huku na tunapokea kama habari, na of course kwa nachukua kama siku tatu, mengine hadi wiki.
2: Yeah, sana sana siku tatu.
1: Linakuja mnaanza kusoma tarehe ngapi ile? Nasoma. Yaani wakati wengine walishinda kwenye maamuzi, nyie ndio taarifa inawafikia.
2: Mnasoma wakati mwingine anaendelea.
1: Sababu wakati mwingine kwa lazimika kuja kwa basi. Mnaenda mnapokea mzigo kule posta, mnaenda nayo kwenye vibanda vya kuuza magazeti.
2: Hizo ni zama za kale.
1: Baadaye miundombinu ikaboreshwa, ilikuwa ni masaa 20 na ngapi hivyo. Kwa viwango vya lami hivyo, lakini sasa hizi Malaika, kwa uwezo wenu, unaona yanapotoka tu tayari mikononi
2: tunayo.
1: Tunashukuru sana msikilizaji hapo ulipo, unaona uwepesi huu, hata unadokezwa yameandika nini, na ukiyatafuta sasa kwenye sehemu ya kuuziwa basi maana yake unaenda kuyasoma sasa, angalau unajua unaenda kutafuta nini. Karibu sana nyinyi.
2: Haya, asante sana msikilizaji wangu. Na dakika ni 6 tukawitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nakumbuka tu kwamba leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 8 2026. Mimi ni Tunja Bala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Hapa nina magazeti mengi na ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi hii ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa inaonekana hapa, polisi wadaiwa kuiba bunduki. Zimo zilizosalimishwa na waliokuwa wakizimiliki kinyume cha sheria na waliozihifadhi kituoni. Askari wawili mbaroni, kamanda Misimi akili dosari utunzaji wa silaha za kiraia, na uchunguzi waanza mara moja. Habari picha hapa msikilizaji wangu, natazama kuna bunduki, lakini pia kamanda Simi akiwa anazungumza kuhusiana na masuala haya. Lakini pia hii habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Ajali za ua 9, 46 wajeruhiwa, unaisoma pia ukurasa wa 6. Na siri kushamiri kuzaliwa kwa pacha wengi, habari hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 16 katika habari inaonekana kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini si mlizi aliyerejea nyumbani baada ya kupotea miaka 42, inasomeka ukurasa wa 3. Shahidi na Lisu walivyovutana tena kotini, unaisoma ukurasa wa 2. Sababu na athari, watu kukimbilia kujitibu wenyewe, hii unaisoma kundano ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Dr. Mwinyi asema tunatafuta vyanzo nafuu vya fedha. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Dr. Mwinyi pia anasema kamera za barabarani kufungwa mijini pamoja na vijijini, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na wakati huo huo pia mpango wa Gaza utakuwa endelevu, mkuu wa bodi Trump asema, ili unasoma kwa ndani ukurasa wa 9. Na Kichere azitaka taasisi za ukaguzi kutumia AI, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima, anaonekana kupitia gazeti hili ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awaeleza maskofu dhamira yake alipokutana na viongozi wa baraza la maskofu Katoliki Tanzania, yani teki. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Aeleza maskofu dhamira yake. Lakini watu 4 wafariki, 46 wajeruhiwa ajalini, inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Dr. Mwinyi anika mikakati mipya utekelezaji wa miradi, inasomeka ukurasa wa 2. Na ni mwendo wa kuzaa pacha watano watano tu. Unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Muhimbili watenganisha pacha waliungana, ni upasuaji wa kwanza kufanywa na madaktari hospitalini hapo. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na wakongwe wataja tija mawaziri mawaziri ulezi wa mikoa. Inasomeka ukurasa wa 5. Mfanyabiashara adaiwa kumiliki dhahabu ya shilingi bilioni 1.2. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tukiachana na gazeti hili, tutazame gazeti la Majira. Habari kubwa zinazoonekana hapa, ufisadi wazidi kupunguza vyama vya ushirika nchini. COASCO yasema idadi ya vinavyopata hati, hasa hati safi za ukarabati.

kueleza umuhimu wa nafasi ya viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili na wajibikaji na mshikamano. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini shahidi asema wafuasi Chadema walitishia mashahidi wa Lissu. Hii inasomeka ukurasa wa tatu. Nande Jembi aiparea miezi sita. Awasha umeme rasmi kitongoji cha Mamnumbi Shinyanga. Na agiza Karondoto yote iwake umeme. Hii unisoma ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini pia serikali kuanza uchambuzi bajeti kwa usawa wa kijinsia, inasomeka ukurasa wa nne. Na hospitali ya Sino Mikocheni yaunga mkono dira ya Rais Samia utalii tiba, nayo unisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Wakati huo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zinazoonekana hapa ni Lissu angangania alipwe fidia kotini, ataka upande wa mashtaka wajibike kwa kumpotezea muda wa siku 166 gerezani, wenyewe watetea rufani waliotaka. Kigogo polisi eleza namna timu yao ilivyochambua video ya hotuba ya Lissu. Hii unasoma kundani ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini baada ya simenti, matofali ya panda bei kila kona nchini, unisoma ukurasa wa nne. Na aliyetoweka akiwa msichana arejea bibi mwenye wajukuu, inasomeka ukurasa wa tatu. Pacha waliungana ini na utumbo watenganishwa Muhimbele. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini maji machafu kinyesi vyazua hofu migodini. Hii unisoma ukurasa wa nne. Na tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie gazeti la Habari Leo ambapo Rais Samia ateta na maskofu kwa Katoliki. Hii unisoma ukurasa wa pili. Lakini mhitimu aipaisha familia kiuchumi, unisoma ukurasa wa tatu. Na shahidi aeleza alivyobaini jina maneno ya Lissu. Kumrazi, shahidi aeleza alivyobaini jinai maneno ya Lissu, unisoma ukurasa wa saba. Lakini uchumi kidikta aliyoshika kasi, ni 78% laini za simu zina akaunti za fedha, vijijini 1400 vyapata mawasiliano, vijiji 1400 vyapata mawasiliano. Hii unisoma ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa katika zile story ambazo zimeandikwa siku ya leo. Hapa natazama gazeti la Habari Leo. Moja ya habari zinazoonekana hapa, Yanga na Simba za tua Zanzibar. Wakati huo pia TFF yaja na mfumo mpya ununuzi wa tiketi na uwanja wa Mkapa ukabidhiwa Oktoba. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Majira, Rais Samia aipongeza tamasha siku ya Mwananchi, kocha Yanga Sport Club afunguka kuhusu kipigo, na Simba Sport Club Yanga zapigana vikumbo Zanzibar. Hii unisoma yote ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Machinga Sporti, Simba Yanga watambiana ngao ya jamii. Lakini polisi Tanzania wajipanga ligi kuu, na Sara awaomba razi mashabiki Liverpool. Wakati Kimoto asema nimepanga kuibadilisha Singida Black Star. Habari zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Gazeti la Mwanaspoti, habari zinazoonekana hapa pia, wamemficha White. Unaisoma ukurasa wa 19. Lakini Simba Yanga za timkia Zanzibar. Wakati bosi mmoja ataja ubora udhaifu wa vikosi, na Baka itegemea Yanga dakika 15. Lakini pia vita ya namba 6, mabilioni yatajwa wahusika hawajui. Hii inasomeka, zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Tumalize na gazeti

0: Ni Pashi, mwanga wa jamii, zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo Feitoto atoa tunzo ya MVP Zanzibar, wakati makocha wachambua vikosi Simba na Yanga Sports Club. Hizo zote zinasomeka kurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kufikia hapo, asante sana msikilizaji wangu ambaye umepata muda mzuri kabisa kufuatilia magazeti yetu ya leo ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda, utanunua gazeti na utasoma zile taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Tunji Mbalamwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukran sana na nikutakia asubuhi njema.
1: Magazeti tumeyasikia, na kuna taarifa ambayo inasambaa sana kwa sasa ya kuhusu michezo, lakini sasa tujui kama ni magazeti yalikuwa yameshawahi, kwa sababu wakati mwingine ili yawahi pia na usafiri ndege, mabasi na nini, kuna muda mnatakiwa kutoka, kwa sababu moja kati ya taaluma ambayo msingi wake ni muda. Ni taaluma ya habari.
0: Na kama nilivyokuambia, mara nyingi sana saa 6 tayari magazeti yameshafanya nini?
1: Yameshamalizika.
0: Ukiingia tu unapata. Sasa kama tulikuwa na hamu, wasikilizaji walikuwa na hamu ya kupata kujua hiyo taarifa, kila mmoja alikuwa anataka kujua, nini kimetokea kwenye gazeti la zile kurasa za mwisho.
1: Kisoma kwenye masuala ya uongozi. Wana kanuni mbili, wanasema kuna mbwa, kuna MBO.
0: Hiyo MBO
1: nae ujui?
0: Ndo nimeuliza kwa mara nyingine.
1: Ukiwa kiongozi utajua.
0: Sasa hata sitegemei itakuwa kiongozi mwaka gani, maana tayari ni kiongozi wa ukoo.
1: Ni kiongozi pia. Ukoo ukianguka ni wewe.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo labda nikusaidia kwenye mbwa. Management by walking around. Kuzunguka zunguka. Kwa hiyo kwa wale viongozi kama walikuwa wanaweza kuzunguka zunguka, waliweza kuona jambo. Kwa hiyo angesema kama kagazeti, tusubiri subiri, kachelewe basi lakini
0: katafika.
1: Kana jambo.
0: Kanaweka watu attention.
1: Sasa mengine tutaangalia kwenye mitandao inasema nini. Na yale mengine kwenye kona zingine kuhusiana na taarifa hizi za kimichezo, hasa zinazomhusu mchezaji mwalimu. Tunakushukuru Angel na asante. Kuna mwanamke ambaye amefanikiwa kupata pacha watano kwa mara moja. Wanaume wa kiume wakiwa wanne na wa kike mmoja. Wale wawili wanaopata watoto wawili wanaitwa mama wawili, na mwanaume baba wawili. Haya, kwa watano?
0: Ataitwa baba watano, mama watano.
1: Inapendeza kweli?
0: Haipendezi.
1: Mbona inakuwa kama ni geni sana hivi, baba watano?
0: Hatujazoea sana kibongobongo, lakini mimi ninavyojua itabidi watu wafanye nini? Wazoee. Wakati mwingine tunasema mama wawili, wakisema mama wawili bado haileti.
1: Maki niliona wale wa watatu wanaitwa triple.
0: Triple.
1: Kuna wao mmetoa Kiingereza.
0: Kwa hiyo inabidi na sisi tutoe Kizungu.
1: Sijui watawaita. Yaani bado tupo, lakini ni swala la kupongeza pia.
0: Mama pacha.
1: Mama pacha.
0: Wataita tu mama pacha.
1: Mama pacha. Sasa pacha si pacha, ni pacha tu. Na wale ni mapacha kimsingi.
0: Na hii imekuwa ni kama awamu ya pili wanawake kujifungua watoto watano.
1: Nimesikia gazeti moja linasema ni siri sasa ipo kwa
0: wanaume.
1: Kwa sasa hizi kwa nini kumekuwa na uzao wa pacha wengi kidogo?
0: Hadi unashtuka kwanza.
1: Yeah.
0: Kuna kushtuka, usizani kama ni habari ambayo yes ni kweli sawa, lakini kuna wakati ukiwa kama mama, hata ukiwa kama baba, lazima ushtuke kidogo.
1: Inategemeana na matarajio, masubirio na mateso. Kwa mfano, kwa mzazi ambaye hajawahi kupitia shauku ya kusaka mtoto kwa muda mrefu. Yaani amekuja tu, na hata wakati mwingine amekuja akiwa hajajiandaa, wengine wamekuja shuleni. Hashtukagi kwenye taarifa kama hizi. Za ni ana ujauzito na nini ashtuke. Lakini mkute mzazi au wanandoa ambao wametangulia ndoani, wakasubiri baraka ya ndoa, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, yakaanza maneno, masoro na uchonganishi, yakaanza kuvunjika moyo, kukatiana tamaa, hadi sasa hataki kujua ni mtoto wa namna gani atakuja.
0: Ndiyo.
1: Hadi baadaye anayekuja kama hivi kisikia Mungu sasa amejibu kwa kishindo.
0: Wanasema kuna muujiza.
1: Kuna muujiza. Hivyo. Kwa mfano hata ukiangalia kwa wazazi, swala la mtoto gani aje, wa kike au wa kiume, anapokuwa wa kwanza hataki kujua jinsi ya huyo mtoto.
0: Baraka.
1: Lakini akishaanza kuweka kambi, labda amepata wa kike ni huwa mnashindwa tu kusema ukweli na uwazi. Yaani mnaweza kuzifunga ndimi zenu kwa Mungu anayewaona. Kwa sababu wewe acha kuzunguka maneno. Wewe bana unamtaka sasa mtoto wa jinsi hii.
0: Matamanio.
1: Kwa sababu unaona hiki ulishapata. Na ndio binadamu tulivyo. Kwamba hiki nimeshapata na tamani sasa. Na mgogo wakati mmoja nimemsikiliza anasema naye pia kwa upande wake alijikuta anakosa anazaa watoto wa jinsi moja tu, kiume, kiume, akienda tena kiume. Anasema akamwomba Mungu, hebu tusaidie. Mungu akasaidia akapata wa kike.
0: Kwa hiyo na ilikuwa ni matamanio yake.
1: Hebu tusaidie tena. Tuendelee na wimbo wetu. Wa kiume tena. Kwa hiyo haya yapo. Sasa huyu amekamilisha kwenye pacha ya watano, umo pia amepewa mchanganyiko.
0: Na tujajua kihistoria kwamba alikuwa anasubiri kwa muda mrefu au ni uzao wake wangapi.
1: Kiuzao huu utakuwa ni pamoja na ile jumla ni 7 baadae. Jumla ni 7 kwa mama aliyezaa pacha.
2: Jumla 7 sasa.
1: 7 maana yake alikuwa na wawili kwa mitangulia. Ambao sio pacha.
2: Ah, sio pacha.
1: Kwa ni uzao
2: wake. Uzao wake watatu. Uzao wako watatu.
0: Watatu ndo kapata watano.
1: Ila jambo la msingi ambalo limeelezwa kwa furaha ni kwamba yeye amefahamika kwamba ujauzito alionao ni pacha ukiwa na miezi mitatu. Ukitafuta wanawake wengi pia kwenye masuala ya kwenda kliniki mapema. Sijajua pia ni mimi tu ndo nawasikia hivyo kwenye mazungumzo yao ambayo sio rasmi wakati mwingine. Au na ninyo akina mama wao ni agenda kwamba ukienda mapema ni uchura, ngoja ngoja kidogo.
2: Wewe ndio umechelewa miezi mitano hivi.
1: Mtu unasikiaga hivi au na wewe unasikia hivyo hicho?
0: Nani mimi?
1: Na unasikiaga?
0: Yaani hiyo kitu ni tuseme ni mazoea ambao wakati mwingine ni mazoea mabaya. Wengine mtu anasubiri hadi ifikishe miezi 7 mimba yake, ujauzito ufikishe miezi 6. Anataka uzulie kliniki mara 3 kwa mwezi au mara 2. Baada ya hapo anajifungua, maisha yanaendelea.
2: Unatathmini hatari iliyopo?
0: Hatari ni kubwa, lakini kwa mtu ambaye ni ujauzito wake wa kwanza anakuwa na haraka sana ya kwenda kliniki. Ila ikiwa ni ujauzito wake wa pili,
2: kuna nani ile kujiamini uzoefu.
1: Sasa ndio hiyo, kwa
2: mfano kama huyu ni ya tatu.
1: Wa kwanza
2: kawaida
1: ni mtoto wa kawaida, mmoja, wa pili ndio huyo, wa tatu pacha wa tano. Kwa hiyo ungeenda na mazoea haya.
2: Miezi mitano.
1: Hadi imefikia miezi 10 wiki 18.
2: Wiki 18.
1: Ndio
2: akaambiwa sasa utakaa bed rest.
1: Wewe sasa ni utulie tu hapa.
2: Chini ya uangalizi wa madaktari. Mwaka 2017-18 ilitokea ni yule mama wa Uganda ambaye amezaa mara 5 akawa na jumla ya watoto 44. Mara 5 tu akawa na watoto 44. Na 38 ndio wakawa hai, lakini hao watano kwa wamebaki na maisha. Lakini yeye anasema mpaka mume wake alimkimbia kwa sababu anasema wewe unazaa kama sungura. Lakini madaktari walimpa onyo kwamba ukiacha kuzaa kwa sababu una mayai mengi. Hilo ndio tatizo. Sasa ukiangalia katika upande mmoja kama alichoona kuzungumza kwamba kuna mazoea yale kwamba hii haiwezekani bwana. Wa kwanza si yupo tayari, wa pili kwa hiyo anatengeneza yale mazoea. Tathmini ya changamoto inaweza kutokea mbele, kama nilikuwa na furaha na mtathmini kwamba endapo angesubiria ifike miezi mitano hali ingekuwaje.
1: Angeisubiri miezi mitano,
0: changamoto nyingine.
1: Sababu wakati mwingine vipimo vinasaidia kujua na kutoa ushauri wa mtindo wa maisha na hali zingine ambazo unazo. Sasa ile misemo ambayo mimi nimeisikia, kumbe na ndivyo ambavyo pia imekuwa ikiaminika kwenye jamii ya baadhi ya wanawake, kwamba kwenda mapema. Nisikia na wengine wana utani wao kwenye vyumba kule vya
2: leba.
1: vya leba.
2: Mm-hmm.
1: Ah, balozi.
2: Kwamba huyu sasa ni muda mrefu amekaa sana huyu.
1: Eh. Sasa balozi sitaki kwenda kuitwa balozi, nataka nikifika tu. Sasa kana nte hiyo utaona baadaye.
0: Nichekeshe.
2: Anahesabu aliyofika na kujifunga na kuondoka.
0: Wajua nimekaa na tasmini mnataka kusema kitu gani?
2: Balozi.
0: Ya leo kali. Nachoma sehemu yenyewe, sehemu husika.
1: Kwa sababu hayo kama yapo. Huwa yapo hivyo lakini.
0: Yes,
1: tunayasikia sahi sawa. Sasa hayo madhara yake tunaona kuna watu unaamini kwamba nikienda mapema kwa mujibu wa makadirio yaliyowekwa na watu wa huduma nitaanza kutaniwa au kuna utani. Sasa unakaa ukiwawazia hao. Wakati huo hujui kwa sababu kuna mfano, kuna kipindi hali na kukuta ni wakati ambao hata eti mna bajaji wenu au boda wenu hapatikani. Alafu hali imebadilika ni night hapo sasa. Na unakuta ulikuwa unajua kabisa kwamba hiki kwenye kipindi changu kwenye
2: na matazamio sinakuwa
1: matazamio haya. Hebu nisogee kama naishi kijijini na nimeambiwa kwa mujibu wa taarifa za ujauzito wangu nahitaji huduma. Hebu nisogee
0: maeneo. Mwingine anakuambia nasubiri uchungu ukolee.
2: Acha ukolee. Acha ukolee.
1: Nashukuru sana.
2: Na mimi nashukuru kwa sera kwa mfano ya afya hata kupunguza ile changamoto ya vifo vya mama na watoto hasa wanaojifungua. Imekuwa na sera nzuri sana. Lakini namna tunavyoifuatilia na kuitazama na hasa baadhi ya madaktari pamoja na manesi wamekuwa waaminifu wakati mwingine hasa kushauri.
1: Unajua ade moja kati ya vitu ambavyo pengine baadhi ya wanajamii wanaweza wakawa wajui kinapotokea kifo na mtoto, maumivu mnabaki nayo familia, lakini kwenye mamlaka
2: postmortem
1: kama ni watu wa huduma wanapitia maswali mengi sana.
2: Sao.
1: Kama ni kituo cha huduma kinapitia maswali mengi sana.
2: Yaani postmortem
1: maana hata kama ni zahanati sio kwamba wanakutesa, kuna muda wanajua watakuwa hawana maelezo ya kujieleza dhidi yao.
2: Hii ngoma haiwezi.
1: Ndio maana nakwambia wewe hebu
2: wewe kituo cha afya.
1: Wewe unajua hapa ni zahanati. Ukandaua na neno umeita masoro. Masoro ni kama lawama. Sasa ili tuondolee masoro, hebu wewe
2: sogea
1: tangulia fulani. Maana kwa hali tunavyoiona ya kwako hatutoweza kukumudu. Nenda.
2: Usiseme wameshindwa. Wanaangalia thamani yako lakini pia na vipimo zaidi pamoja na huduma ya juu ya kiafya.
1: Wewe unatakiwa utangulia kule.
2: Unaweza kufika kituo cha afya wakakwambia kwa hali yako ilivyo. Hapana.
0: Nenda
2: hospitali.
0: Okay.
2: Sogea.
1: Alafu kingine ambacho kinaelezwa pia kwamba wakati tunavitegemea vituo vya huduma za afya kwa masuala ya kimatibabu, ndani ya wasalimia wagonjwa wengine wanakuja na maelekezo.
0: Wasalimia wagonjwa. Maelekezo yapi?
1: Anaweza kuwa na kamzizi kapo.
2: Kamzizi kapo, yani anakuja tu amekuletea kitenge, kumbe kitenge kina kitenge ndani yake.
0: Msitutishe bana, msitutishe basi.
2: Lakini ndio si ni ndugu zenu kwani akina nani? Ndugu zenu
1: wanakuwa lakini.
0: Kwamba
1: kama ni kachai, daktari na maelezo yake kwamba hii dawa itafanya, lakini kuna kachai.
0: Yaani mtu anasema kuna chai.
1: Anajua liko katona.
2: Sasa chai ina nini ndani?
0: Ako kamzizi kwa ajili ya nini?
2: Siwezi kujifunua.
1: Mambo ni mengi yanakuwa nayo.
0: Mambo ya uzazi.
1: Mwingine ameleta hiki.
2: Kwa hiyo mpaka anajitenga kumbe kuna kamzizi huwa
1: hamjui pia. Mwingine anaweza kuwa anajisifia, unaona tulivyofanya.
2: Yaani tusingekuwa sisi angekaa sana.
0: Ndio maana umewahi kujifungua.
2: Sasa ukirudi ujui ni daktari
0: au ni mama anafanya hivi.
2: Ndio maana kwa hospitali zingine utaishia mlangoni huko huko. Hata chai haiji.
1: Hospitali kuna hospitality.
2: Yaani hospitali kuna hospitali, yaani kuna utu unakuja tena.
1: Kuna utu unaletwa kule hospitalini.
0: Na unaanza kuambiwa utakuwa mifungwa.
1: Ndio
0: amefungwa huyu.
1: Yapo. Kwetu tunaamini kwamba wakati madaktari wanaendelea kwa vipimo, kuna watu wanakuja na maelekezo.
0: Afanye hivi.
1: Afanye hivi.
0: Na wewe unakubali, tutafanyaje?
1: Sasa unajua sema ukishakuwa unaumwa, usije ukamkuta mtu mwingine kanyweshwa
2: vitu vya ajabu. Ukasema yani ningekuwa mimi siangekataa. Ukishafika hatua hiyo,
1: zidiwa tu
2: utaona. Unapigania uhai.
1: Kama utakuta mtu anajipongeza kwa chondogo yake. bila mimi.
2: La. Singetoboa.
0: Anataka zawadi, anataka nini sasa?
1: Hivyo tu utajua.
2: Kutamba.
1: Tunakushukuru sana Angel na karibu sana kwa nafasi nyingine na magazeti. Usisahau, unajua kesho magazeti kama hii taarifa itakuwa ni ya kweli. Na uzuri saizi vyombo vya habari vipo kwenye mitandao. Kwa hiyo vinaweza vikachapisha pia kwenye nafasi nyingine kwenye mitandao yao mingine. Lakini tunashukuru pia Kurasa za Mbele, tumesikia kwa ukina zaidi. Msikilizaji, unao nafasi ya kujipatia nakala yako kwa undani zaidi wa taarifa hizo. Tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante kila ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio. Unasema asubuhi leo naitwa Dina Paulo kutoka Balilikona. Jamani, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante asubuhi leo David Anthony Okwaro Karukekere. Huyu dada pamoja na kutoroka kuwa maisha ni magumu nyumbani, bado alirudi kwa nauli ya kutumiwa. Maana yake hakutoka nyumbani kwa baraka za wazazi. Na nilivyo tafsiri hiyo pia naye. Asubuhi leo huyu dada amenikumbusha mbali sana ndugu yangu. Ndugu yangu aliondoka nyumbani mwaka 2012. Nilimpata mwaka 2024. Namshukuru Mungu sana. Haya. Asante asubuhi leo naitwa Vicky kutoka Kabasa. Tushukuru Mungu kwa kila jambo. Wewe ndio ujumbe wako Vicky. Asante asubuhi leo naitwa Mseti bin Mseti maarufu kama Ocheland kutoka Nyasiroli hapo Butiama, chai tamu. Ndivyo unavyosema. Asante asubuhi leo na wafuatilia sana, tuko pamoja. Ni kusome kama J4 kutoka kati ya Nyamitwibili na Kasaunga. Songeni mbele. Asante sana pia. Chai ya leo ni tamu sana. Unaitwa Msafiri Kisi kutoka Kabasa hapo mtaa wa Nyambit. Ndio hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Naitwa Yuni mjukuu wa Mtaruga kutoka Bulamba. Unasema namshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukrani sana pia. Asubuhi leo ni kweli jamani. Mungu kwanza, mengine baadaye. Nawapenda mazingira na watangazaji wake. Wewe unayesoma SMS nakupenda. Niite Dorika Matias. Asubuhi leo Shabani Mkama wa Kitaramaka Stooni. Chai ya leo iko poa sana. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako, umesomeka. Asante kwa kusikiliza. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kigutu. Chai ya leo imekaa vyema, ila mali ni watu, sio mifugo wala ardhi. Ndivyo unavyohitimisha. Okay, asante msikilizaji, utasoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Basi turejee kwenye taarifa ambazo tumekudokeza hapo awali.
2: Sawa, tulikudokeza kuhusiana taarifa ya kwa mara kwanza hospitali ya taifa ya Muhimbili kutenganisha au kufanya upasuaji wa kutenganisha mapacha walioungana, na ikiwa ni mmoja kati ya mafanikio ambayo yanatajwa kwa hospitali ya taifa ya Muhimbili kuyafikia. Sasa kupitia kwa daktari wa daktari bingwa watoto, huyu ni Dr. Victor Ngota, yeye amezungumza kuhusiana na upasuaji huo wa kutenganisha mapacha waliokuwa wameungana pale Muhimbili.
3: Naitwa Dr. Victor Ngota, ni daktari bingwa upasuaji wa watoto katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Leo tumefanya upasuaji wa mtoto ambaye alizaliwa akiwa ameungana, na katika hii aina ya watoto waliungana kwa aina yake, kwa kitaalamu tunaita parasitic conjoined twins. Manake ni kwamba katika hali ya kawaida watoto wanapokuwa wamezaliwa walitegemewa kuwa ni watoto mapacha ambao wanafanana kwa jinsia. Sasa inapotokea kwamba wanashindwa kutengana, maana yake kusplit, kunaweza kukatokea watoto mapacha walioungana ambao wako kamili. Na kuna option nyingine ambayo ni rare, hii ambayo watoto wanazaliwa wameungana lakini mtoto mmoja yuko complete na mwingine amezaliwa akiwa na mapungufu, kwa maana hana viungo vyote vya kumweza kufanya aishi. Kwa hiyo kwa leo tumefanya upasuaji mkubwa tukishirikisha timu ya madaktari wa bingwa wa usingizi, lakini pia kutokana na aina ya muunganiko wa viungo tumemshirikisha pia daktari bingwa wa upasuaji katika upande wa wanasema plastic and reconstructive surgery. So upasuaji umekwenda vizuri. Tumeweza kutenganisha huyo parasitic twin na tumeweza kupata mtoto huyo ambaye tunategemea ataishi kama mtoto wa kawaida. Katika hii pair ya parasitic conjoined twin tulio separate leo ambayo imetuchukua kama muda wa masaa matatu kuweza kukamilisha zoezi, huyu mtoto alikuwa ameungana sehemu yake ya ini ilikuwa imeingia kwenye kitu tunaita omphalocele, lakini pia mtoto wetu huyu ambaye sasa tunategemea amekamilika, yeye alikuwa ndio anatoa damu kumpa huyo parasitic twin, kwa sababu huyo parasitic twin yeye anakuwa ana baadhi ya viungo muhimu kama moyo, kifua na kichwa. Kwa hiyo ana viungo vingine, lakini hana vile viungo ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kusafirisha damu kwenye mwili wake. So hiyo ndio ambacho tumeweza kufanya leo katika hospitali ya taifa Muhimbili, lakini pia katika pairs za conjoined twins ambao tumekuwa tukiwa separate tukiwatenganisha, huyu parasitic conjoined twin ndio pair ambayo ni ya kwanza ambayo tumeweza kuiseparate kwenye hospitali ya taifa Muhimbili, ukiacha zile pair ambazo tumekuwa tukiseparate wakiwa watoto wameungana na wote wakiwa ni wana viungo kamili.
2: Yeah, ni Daktari Vincent Ngota ambaye ni daktari bingwa upasuaji wa watoto akizungumza kuhusiana na upasuaji ambao umefanikiwa kuchukua masaa matatu na baadaye kufanikiwa sasa kumpata mtoto aliyekamilika, kutokana na kwamba anasema kuna utofauti wa upasuaji ambao unatokea kwa mapacha walioungana. Kuna mmoja ambaye inakuwa ni wote wamekamilika, kila mtu anakuwa na kiungo chake isipokuwa ameungana katika sehemu mojawapo ya mwili, lakini kuna wengine ambao wanajikuta mmoja namtegemea kwa 90% mwingine kama moyo, damu na vitu vingine, isipokuwa tu ni kiungo kimoja tu ambacho vinakuwa viko tofauti. Kwa mfano kama ini, kila mmoja anaweza kana la kwake, lakini damu inayopitia kwenye hilo ini lingine ni inatokana na huyu wa upande wa pili. Sasa anasema ndicho kilikuwa kimetokea kwenye mapacha waliokuwa wameungana, hivyo tayari upasuaji huo umekamilika kwa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umesema vizuri wakati tunaanza kwamba hakikisha katika maombi yako yote changamoto unayoipitia hiyo ulionayo kesho unakuwepo, kwa sababu mengi yanatokea. Zamani kwa tunazungumzia bali za hapa kusafiri, utakwenda India, utakwenda Afrika Kusini, utaenda Ujerumani, utaenda Marekani kwa ajili ya upasuaji kama huu. Sasa gharama zinazotumika ni kiasi gani ilikuwa inaleta changamoto, lakini tunazungumza sasa hivi sasa huduma kama hizi unazipata Muhimbili. Tunaweza kuwa tunataja Muhimbili sasa hivi kama ni mbali, lakini huwezi jua kesho haya ambayo yanazungumzwa Muhimbili unaweza kukuta katika hospitali ambayo iko karibu nawe. Unaweza kukuta katika hospitali za kanda au hospitali za rufaa hata hospitali za mkoa. Huko tunakokwenda huenda tukafikia hatua hizo. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini pia kuombea jitihada zinazoendelea kufanyika hasa katika sekta ya afya.
1: Unajua wakati mwingine tunaondoka kwenye kitendawili kigumu ambacho kilikuwa kikizisumbua familia, kilichokuwa kikizisumbua jamii. Ndio maana tunasema mbali na mila na desturi ambazo ndio mwongozo wa kila jamii na wakati mwingine kwa kila familia, tunakili wazi kwamba kumekuwepo na mila na desturi ambazo zilikuwa na ukandamizi, unyanyasaji na ukatili, na hivyo kuwa na madhara pia ndani ya jamii. Kwa sababu kwenye hizi changamoto za kiafya ambazo leo zinapata ufumbuzi wa kisayansi, kuna jamii zimepitia kipindi kigumu sana. Tuna mashaka pia huenda hata kuna watoto walikosa fursa ya kuendelea kuishi kutokana na maneno au na tafasiri za jamii fulani kuhusiana na hii disability ambayo mtoto amekuwa au watoto walikuwa kizaliwa nayo kama hivyo. Lakini kupitia baadhi ya fursa ambazo zinaendelea kuoneshwa na watu ambao wanakuta kuna ulemavu wa jambo fulani katika mili yao, kuidhihirishia jamii kwamba unaweza ukafanya jambo kubwa zaidi kwa nafasi na hali ulionayo kwa wakati huo, iwe kuna ni jicho, macho, mkono, miguu au sehemu nyingine yoyote ya kiungo ambayo inakufanya usiwe timilifu. Wako kuna mifano mingi sana. Ni ukiwa unafuatilia mchezaji bora duniani Lionel Messi ambaye inaonekana ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye changamoto ya hormones za ukuaji na urefukaji, ambaye pia kwa nguvu za baba yake ambaye amefariki hivi ana siku kama tatu hivi tangu taarifa kusikia kifo cha
2: babake mzazi,
1: cha babake mzazi Lionel Messi, ambaye pia shughuli ya mazishi imefanyika. Inaelezwa babake kutokana na changamoto ya mtoto ndio iliyomfanya akambeba akaenda naye Hispania kutoka Argentina. Na amempeleka kule kwa lengo la kuhakikisha kwamba mtoto amepata
2: matibabu.
1: Lakini mbali na hizo juhudi ambazo alizifanya za matibabu, angalia historia ambayo Messi ameitengeneza.
2: Ameacha duniani hapa ambayo alionayo mpaka sasa.
1: Alionayo kwa mpira wa miguu duniani. Angalia ile nguvu ambayo sasa baba kupitia mtoto huyu imemweka kwenye hatua gani. Utakumbuka mwanzo alikuwa ni kama ndio mdhamini na tunasema
2: meneja
1: wa baba yake mwenyewe pia. Baba yake akiwa kama meneja wa Messi kwa kila George, anatumia jina kama hilo. Kwa hiyo unaangalia namna ambavyo baba aliweza kubeba kwamba ndio nimekubali mapungufu yaliyopo, nakubali pia kama mzazi na haja ya kupitia hatua zote ambazo zinawezekana kwa uzima wa hawa au huyu ndiye naye ambaye sijui pia atakuwa nani. Nilikuwa nafuatilia pia moja kati ya watu maarufu sana duniani, kijana maarufu kutoka pale Katale, Halim Al-Muftar. Utakumbuka kwenye kombe la dunia 2022 alikuwa ni miongoni mwa watumbuizaji ambaye ukimwangalia Muftaha alivyo ni kama anaanzia kiunoni kwenda juu.
2: Ndio.
1: Yaani mwili wake unaanzia kiunoni kwenda juu. Huku chini hayupo. Sio swala la miguu au miguu haitembei,
2: hakuna kabisa,
1: hakuna kabisa. Na inaelezwa ilikuwa ni changamoto ya kiafya ambayo ilipelekea yeye kuwa na hali hiyo, lakini kuwahi matibabu ndio kulimsababisha pia kuanzia hapo alipo pakawa pamekaa sawa. Japo kipindi kingine aliamini kwamba ataendelea kuishilia, lakini kwa matibabu ambayo alifanikiwa kuweza kuyapata katika ukuaji wake ilimfanya pia kubaki hivyo. Sasa ukimwangalia Muftaha kwenye movement zake, kwenye maisha yake, yale aliyoyafanya kuanzia utotoni, miguu ndio mikono ndio miguu kwa sababu akishika mikono hivi anasimama.
2: Anasimama. Anaingia anasimama.
1: Yaani akishika mikono hivi,
2: akiweka mikono chini,
1: akiweka mikono chini,
2: kuanzia hapa kiunoni kupanda juu,
1: hayupo. Ndio yupo, yani kuanzia anaanzia kiunoni kwenda
2: juu.
1: Kwenda juu. Ndipo anapo alipo, lakini akishika mikono hivi anasimama kabisa. Anapiga mpira. Nilikuwa naangalia na hata kwenye mashindano haya ya kombe la dunia 2026 ameonekana kwenye moment ndogo sana akijaribu kupiga mpira wa miguu. Na anavyocheza anatembelea, anakimbia kwa mikono, ndio kutembelea ndio kimbia, anashika, anaruka. Na inaelezwa kwamba kuanzia katika hatua yake ya utotoni amekuwa akiishi hivyo. Na alipata wazazi ambao waliweza kumpokea. Sasa leo unazungumza
2: na pia Oscar Pistorius, kama unamkumbuka vizuri. Huyu alikuwa ni anakimbia lakini hakuwa na miguu, yani miguu ilikuwa ni bandia, lakini ameshinda mbio za marathon hizo akiwa anatumia miguu ya bandia. Lakini katika familia ambayo ilimkubali, amepata umaarufu mkubwa sana duniani. Hizi changamoto mbalimbali alizozipata Oscar Pistorius. Ni miongoni mwa watu ambao walivuta hisia za watu wengi sana, na kwamba ulemavu sio, yani ukiwa mwenye ulemavu sio sababu ya kwamba kuna mambo ambayo huwezi kufanya. Na kubadilisha mentality ya jamii, hasa familia ambazo zilikuwa akipatikana mtu mwenye changamoto fulani tu, wanaona hii ni laana, hii ni nini, na masuala mengine kama hayo ambayo yalikuwa yanaaminika hasa kwenye tamaduni pamoja na mila mbalimbali.
1: Kwa sababu hata mwingine tunategemea labda wazima watatusaidia. Lakini sio ajabu mtu akawa na hao, lakini msaada wake kuwa ni mdogo.
2: Kweli.
1: Tumeambiwa usiposhukuru ulichopata, ulichopata lazima kigeuke.
2: Kitavagua kuwa laana.
1: Kigeuke kuwa laana na kinaweza kuli. Usiposhukuru kwa pikipiki ulionayo,
2: ukaona
1: ulitakiwa kuwa na basi. Ni pikipiki ndio itakunyonga pia. Sasa ukiangalia ni sema historia, naamini pia ni kumbukumbu nzuri. Sasa madaktari wanaeleza kufanikiwa katika operation hiyo. Ambayo kama ingekutana jamii ambayo haiko mikono salama ya kwanza, masa ya huduma za vituo na huduma za afya,
2: shakata tamaa.
1: Au ikakutana ukazaliwa maeneo ya pembeni sana. Na ukaja ukatembelewa na wazee wa kimila.
2: Kuisha bali yako.
1: Unaweza ukaishia hapo.
2: Kuisha bali yako.
1: Tena unaweza
2: na mama au na mama ukafukuzwa na mtoto wako. Kwenda.
1: Tulifuatilia makala moja ya mshiriki wa waandishi BBC akiwa anaeleza juu ya makala ilikuwa inaondoka kwa jina la Emboli. Anaeleza namna yule mama ambavyo alitoroka na mtoto. Baada ya kuzaa mtoto ambaye ana changamoto, ikawa inaelezwa kwenye moja kati ya mila desturi ulikuwa unaenda unatelekezwa sehemu kwenye kikapu au unawekwa kwenye mwamba juu. Kule unawekwa mpaka utakapodondoka ndio tambiko lao. Sasa yule mama alipiga hesabu akaona
2: hapa nakosa mtoto hapa.
1: Nyinyi akaondoka. Akatoroka kwenye hali ilivyo. Afu huyo mtoto ndio baadaye anakuja na kuwa msaada sio wa familia, kijiji.
2: Sawa bwana. Kuna tukio la kijana pale Arusha kujinyonga. Ambapo ni kijana wa miaka 17 amejinyonga pale Arusha.
1: Tutapata undani wa taarifa hizo kwa muda huu. Sasa twende kwenye viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo.
4: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Sasa kwa muhtasari tu tuzipitie taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo hapa, lakini kumbuka benchi la ufundi lina undani wa taarifa hizo katika uchambuzi wa kina zaidi meza michezo saa 2 na dakika 30 usiku. Hapo ndipo kuna kituo kabisa cha meza michezo kwa maana ya kuzichambua taarifa. Lakini sisi tunapitia kwa muhtasari tu. Tuanze na finali ya Kibe na Nane Cup 2026 kwa yule aliyekuwa anafuatilia Radio Mazingira FM kuanzia jana majira ya saa 10. Basi alipata burudani ya kufuatilia kwa hatua kwa hatua michoro hiyo ambayo jana ilikuwa imefikia tamati katika uwanja wa Kung'ombe ambapo ilikuwa inakutanisha timu mbili za Kabasa pamoja na Magereza, na dakika 90 zinatamatika bao moja kwa moja, Kabasa akiwa ametokea nyuma kusawazisha goli lililofungwa na Magereza. Magereza alitangulia kupata bao katika kipindi cha kwanza, lakini hii haikutosha. Katika kipindi cha pili, basi Kabasa wanasawazisha bao, dakika 90 zinamalizika, mikwaju ya penalty inaamua. Magereza anakuwa bingwa wa 4 sasa kwenye michuano hii ya Kibe na Nane Cup 2026. Na tunakumbuka awamu ya kwanza 2023 aliyebeba ubingwa ni Bunda Kids, lakini 2024 Bunda Kids, 2025 Town FC, kabla ya 2026 bingwa mpya Magereza anapatikana na kuibuka na ushindi wa kikombe, lakini pia akapata ng'ombe lakini pia na fedha shilingi 500,000. Lakini mshindi wa pili sasa ambaye ni Kabasa baada ya kupoteza mchezo huo wa jana, anakuwa ni mshindi wa pili wa michuano hii ya Kibe na Nane Cup 2026 na kuondoka na ushindi wa mbuzi, lakini pia na zawadi shilingi 500,000 pesa taslimu. Lakini katika michuano hiyo, mgeni rasmi katika mashindano hayo alikuwa ni mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda Mjini na mkurugenzi wa Maboto Microfinance, huyu ni Robert Chacha Maboto, na yapo ambayo aliweza kuyazungumza katika hotuba yake. Lakini tuanze kumsikiliza mkurugenzi sasa wa mashindano hayo ambaye ni Kibeliti Amon. Haya ilikuwa ni sehemu ya kila hicho kizungumza katika mahojiano na Radio Mazingira FM.
1: Najisikia vizuri, tumekuwa na finali kubwa nzuri kuzidi finali zoyote ile ambayo tumewahi kufanya awamu zote tatu. Nadhani ilitakiwa iwe hivyo, niliona mapema kwa sababu ya maandalizi yenyewe. Tulijiandaa vizuri, tulijipanga vizuri, na nadhani wewe ni shuhuda pia, ulikuwa pia ukihudhuria baadhi ya mechi, umeweza kuona mabadiliko mengi. Tume improve maeneo mengi upande wa zawadi, kila maeneo mengi kabisa ambapo tulikuwa tukijaribu kuswitch, tunabadilisha, tunaongeza, tunafanya hivyo. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni maandalizi, tulijiandaa vizuri.
2: Utofauti wa finali hii na finali zingine zilizopita,
1: kwanza tumempata bingwa mpya tofauti na bingwa yule awali, lakini pia timu zilizo ingia finali zimetoka grupu moja. Unaweza kuona sasa mashindano yalikuwa kama yameelemea upande wa grupu A, ambapo ndilo grupu lililotupatia timu mbili zilizo ingia finali kati ya zile timu 16 zilizo shiriki nani kule Bunda Mjini, kwa maana ya uwanja wa shule ya Bunda, lakini nani katika uwanja huu wa Kung'ombe kata Kabasa hapo.
2: Ugumu umetokea wapi katika kipindi chote cha mashindano haya?
1: Malalamiko hayawezi kukosa hapa, lipo na wengi, kuna mengi. Kwa wakati wa muzi wamelalamikiwa, kuna wakati mwandaaji pia amelalamikiwa bana, kuna changamoto hizi na hizi, pengine walihisi nikiwepo mechi zote ningeweza kusovu, lakini ndivyo hivyo, sisi tulilenga mashindano yaanze na hatimaye yatimishwe. Leo tumehitimisha, tunashukuru. Ya tumehitimisha vizuri, ndio. Lakini kikubwa, timu zote zimekuwa zikijiandaa mara tunapokaribia mashindano kuanza. Ni muda mrefu sasa mpaka kufikia muda huu, tunaweza kuona kwamba ni vigumu kutabiri, lakini nataka nikuhakikishie timu zinajiandaa na hatimaye aliyejiandaa zaidi ndio huyu anaibuka mshindi kati ya zile timu zote shiriki. Pamoja ni mashabiki wametuunga mkono, na unaweza kuona mimi binafsi finali ya leo imekuwa finali bomba kabisa kubwa. Watu wamejaa kona zote. Mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo niseme tu nawashukuru mashabiki. Mashabiki nawashukuru sana, na nadhani kuna wameacha deni kubwa, kwamba hata inapofikia hatua muda wa majira ya kuandaa mashindano ukifika ukasita, wewe mwenyewe nafsi nakusuta kwamba nawakosesha watu burudani ambao wamekuwa kizoea miaka minne mfululizo.
0: Ni mkurugenzi wa mashindano hayo Amon Kiberiti ambaye amezungumza na Radio Mazingira FM baada ya kutamatika kwa mashindano hayo rasmi kwa msimu huu 2026. Lakini mgeni rasmi pia na alipata nafasi ya kuzungumza hasa kuhusiana na namna ambavyo anauona uamko wa michezo ndani ya wilaya ya Bunda na hasa katika eneo hili la halmashauri ya mji wa Bunda.
3: Huyo ni Robert
0: Chacha Maboto, mbunge mstaafu na mkurugenzi wa Maboto Microfinance.
2: Nashukuru huyu mwandaaje ndugu yangu Kibe kwenye mashindano haya ya mpira. Alinipa heshima ya kuja kufungua, lakini pia amenipa heshima ya kuja kufunga. Na kwa jinsi ambavyo Bunda ilivyo na kwa mwamko wa michezo jinsi ulivyo, na unaona watu wanavyoitikia kwa wingi na vijana wanacheza mpira vizuri na wanafanya kazi kubwa. Lakini pia michezo kwa hali ya sasa tulionayo, michezo ni ajira. Na hata hapa Bunda tuna timu yetu ya mabinti wetu wale ambao wanacheza mpira. Wanafanya kazi nzuri sana. Na unaona viwango wanavyokwenda. Kwa hiyo hata hii mipira ambayo sasa hivi wanacheza vijana wetu, naamini kwamba ni kazi ambayo pia baadaye inaweza kuwaletea matokeo. Kwa hiyo mimi kama mbunge nilipumzika kwa muda, niko pamoja nao na tuendelee kuwa support ili waendelee kucheza mpira vizuri zaidi. Kwa serikali kwanza naipongeza kwa sababu kuna hatua nyingi sana imeshazichukua kwa ajili ya kuboresha viwanja vingi vya mipira. Na kwa sababu viwanja vingi vya mipira kwenye nchi yetu ni vingi, lakini serikali imeshachukua hatua kwenye viwanja vile muhimu ambavyo ni vikubwa ambavyo imeanza navyo. Imeshaanza navyo vizuri na inaendelea vizuri. Na naamini hata viwanja hivi vidogo ambavyo wananchi wetu watavitumia kwenye kata zetu hizi, bado serikali itaviona. Lakini kama ambavyo tumezungumza na ndugu yangu Kibe hapa kwamba uwanja huu ambao ulikuwa unatumika sasa hivi kwa ajili ya michezo hii ya mashindano haya wakati huu, tumekubaliana naye kwamba tutakuja kukarabati ili ukae vizuri, ngalau ukae kwenye level moja ambayo wachezaji wa mpira wanaweza kautumia vizuri uwanja ule bila kupata shida ile ambayo wanaipata uwanjani kwa sasa hivi. Kinialika, nina nafasi nitaitika. Nisina nafasi nitasema sina nafasi. Lakini kama ambavyo nimetangulia kusema ni kwamba kwa mazingira yangu ambayo nimetumika hapa zaidi ya miaka mitano hii iliyopita, hakuna hata mtoto sasa hivi wa darasa la kwanza aliyoko darasa la kwanza anamfahamu mtu anayeitwa Maboto kwamba amekuwepo Bunda hii. Hataweza kunisahau kwa rahisi. Kwa hiyo wakinialika na nafasi nitahudhuria, wasiponialika wakinialika nikao sina nafasi pia naweza nisihudhurie. Itategemeana na nafasi yangu imekaaje. Lakini hao watu ni watu wetu na mimi ni mtu wao. Kwa hiyo kunialika ni haki yao na mimi nayo ni wajibu wangu kuja kuwasikiliza.
0: Katika neno la shukrani kwa mwandaji wa mashindano hayo, lakini pia akiwa anataja swala la michezo ni swala la ajira, lakini pia kwa mazoezi kwa vijana na naleta mwamko pamoja na umoja miongoni mwa vijana. Uwanja ulifurika sana Lucas jana, na kwa yule aliyekuwa anasikiliza kupitia masafa 91 kutosoma Mazingira FM, naamini burudani alipata ya kutosha. Lakini kwa wale ambao walibahatika kusogea pale katika uwanja wa Kung'ombe, waliona hali halisi ilivyokuwa. Moja wapo jambo ambalo linatakiwa lifanywe kazi ni kurekebisha viwanja. Pamoja na burudani tunazozipata sasa hivi kuna timu mbili.
3: Hasa unajua uwezo kuona kwamba uwanja unatakiwa kurekebishwa kama haya mambo hayapo. Ndio maana leo hii inaweza ikawa sio tu kwa Kung'ombe, hata kwa wadau wengine kuamini kwamba uwanja sio saba saba peke yake kwa mji wa Bunda. Hata viwanja vingine vina nafasi na nguvu vinaweza vikaboreshwa zaidi. Kwa mfano, kwa upande wangu mimi tangu ambapo nimesikia mashindano ya Kibe, ndio nimeanza kusikia viwanja kama hivyo vinatajwa kwenye masuala ya mpira wa miguu na kusogeza mashindano kama hayo. Manake mbali na sifa nyingine, kwanza unakipa ulinzi kiwanja katika kijiji
0: kabisa,
3: kinajulikana popote unapofanya tayari unakijua wewe. Unajua kuna viwanja vingine vimekuwa sio viwanja, vimekuwa makazi kutokana na ni sasa mtoto namnulia daftari na andiki. Ni rahisi sana kuta limefungiwa mandazi. Yani kiwanja ambacho hakipewi shughuli,
0: watu wanamamia tu,
3: hakina ulinzi. Sasa pale hata mtu yote akiweka msingi karibu, mjadala wake ni chetu kwa sababu watu walishazoea huwa tunasimama hivi. Kwa hiyo ni sehemu ya ulinzi pia ambao unaweza ukasema kwa mwandaji na mkurugenzi wa Kibe, ndugu Amon anaweza akawa amepiga hatua hasa nzuri sana kwa mashindano haya. Nikashuhudia kumbe sisi mnaotupa mahari tu ndio mnatuonea. Mnaotupa mahari ndio mnatuonea.
0: Kwa maana gani?
3: Ushaona thamani ya ng'ombe na ng'ombe anayeletwa wa mahari.
0: Bana.
3: Ng'ombe kijana kabisa anambia sasa tumeahirisha umchinje. Sema ni mdogo siwezi kula. Yule niona ni ng'ombe.
0: Ni ng'ombe yule. Lakini huyu wa mahari si utakao yote mdogo mdogo ili akuwa zae. Huyu anaenda kuchinja kula.
3: Anataka tuuze bana.
0: Unaweza unapeleka wapi?
3: Tunauza. Ah. Ng'ombe sabidisha.
0: Ng'ombe
3: laki mbili. Ng'ombe laki mbili unamtoa.
0: Hivyo
3: jana nimeona ng'ombe sasa. Yule ni ng'ombe.
0: Jana ng'ombe kweli.
3: Ilikuwa ni ng'ombe na pesa taslimu
0: kwa mshindi. Laki tano.
3: Lakini kwa upande wa magereza,
0: ndio magereza
3: yajua. Mimi naamini kama ndio nalisikia kwa mara ya kwanza kwenye mashindano. Kama sikosei labda pengine amewahi kufanya vibaya huko nyuma. Kwa hiyo alishashiriki.
0: Alishashiriki.
3: Kwa hiyo hii ni mara nyingine ambayo pia kwake imekuwa ni ya mafanikio zaidi ya kutoa ubingwa.
0: Kutoa ubingwa. Ni moja kati ya timu ambayo imewahi kufanya vizuri pia. Lakini nilikudokeza kwamba
3: katika chuo nilichosoma
0: umuhimu
3: nilifanikiwa kuona nguvu ya michezo kwa sababu na nguvu ya kuwa na dau la pesa.
0: Ndio.
3: Ilifikia hatua wanafunzi ile timu mnaipeleka kambi. Kabisa kabisa inasafiri.
0: Okay.
3: Na mahitaji mengine yote. Kwa mfano Kibe namna ilivyoanza, kuna wale vijana ambao walisema sio thamani ya kombe, wao wanajiandaa thamani ya jina lao.
0: Jina.
3: Tuliona kama timu za mjini hapa.
0: Ya mjini kwa mfano kama hii Town FC.
3: Town FC.
0: Paka inabidi.
3: Yeye ilikuwa sio swala la kombe, ilikuwa ni swala la jina ambalo tutaka kujitengeneza. Walikuweza kutumia bajeti kubwa katika uandaaji na kujichanga. Leo tengenezea umoja kwa nafasi.
0: Walikuwa wanachangishana hapa mjini.
3: Na
0: ukiangalia kwa mfano
3: kwenda kwenye sherehe, kwenda kwenye nini? Na hapo inaweza ikawa ni mwanzo wa kutengeneza timu nyingine kubwa zaidi. Sasa kule wakati wa dau linakuwa kubwa, tuliona maandalizi makubwa. Kwa hiyo kwa mfano hizi timu itafikia tua zitaanza kugusa kitu kinaitwa usajili.
0: Okay.
3: Watachukua mchezaji kutoka sehemu yoyote.
0: Mbali.
3: Mchezaji atangalia kupitia mashindano.
0: Na ukiangalia kwa mfano Bunda Town FC wanachukua ubingwa mbele ya bingwa mtetezi Bunda Kids ambaye huyo muda wote yuko kambini. Lakini walifanya mazoezi kwa sababu Bunda Kids katika Kibe na Nile Cup misimu yote mitatu iliyopita, tufunga msimu huu ambao ameishia katika hatua ya makundi, hii yote amefika finali. Miwili amechukua ubingwa, mmoja ameishia hatua ya finali. Okay. Baada ya kuondolewa na Town FC.
3: Unasaidia naye pia kujipima.
0: Kujipima.
3: Namletea wachezaji ambao wanamsaidia kujiona yuko kwenye nafasi gani.
0: Sawa bwana, tukachana na Kibe na Nile Cup 2026 na yote yaliyojiri, lakini pia ukitembelea mitandao yetu ya kijamii utaona vibe na shangwe ilivyokuwa. Ukitembelea kwenye Radio Mazingira FM, kwenye upande wa Instagram Radio Mazingira FM, lakini kwenye Facebook Mazingira FM unaweza ukapata kuona hali ilivyokuwa huko na shangwe na namna hata mikoja penalty baada ya dakika 90 ilivyopigwa, kila kitu kiko huko, utaweza kufuatilia kwa undani zaidi. Turejee katika taarifa zingine. Wana moja kati ya kitu alichokizungumza Shabani Alikamwe wakati wa utambulisho wa wachezaji na siku ya Mwananchi, alikuwa kiojiwa anataja bwana usajili huenda hujakamilika kwa upande wao. Kuna mchezaji na kulikuwa na kauli tata alivyokuwa akitaja kwamba kwenye mazoezi yenu kuna mchezaji wetu. Sasa watu wakabaki na maswali. Wengi wakawa wanapiga chipuo, huenda Faisal Salum Toto au Fei Toto akasajiliwa na Young Africans kutokana pia na jezi namba ambayo anaivaa, jezi namba 6. Lakini mpaka wiki Mwananchi inaisha, watu wakasema huenda tu ni propaganda za wasemaji wa vilabu hivi. Lakini kwenye siku ya Simba Day tuliona kila ambacho, pamoja kutambulisha wachezaji wengine, Simba pia walimtambulisha mchezaji kupitia video akiwa anazungumza. Selemani Mwalimu maarufu kama Gomez akitambulisha kwamba yuko njiani akitokea Morocco kurejea nchini Tanzania na ataungana na wana Simba. Lakini taarifa ya leo usiku kwa mkia asubuhi ya leo kwenye ukurasa rasmi wa Young Africans, wao anaonekana akitambulishwa Selemani Mwalimu kuwa ni mwananchi. Selemani Mwalimu ambaye ametambulishwa akiwa anaonekana kwenye ukurasa huo akiwa na rais wa klabu ya Young Africans, huyu ni engineer El Said, wote akiwa wameshika mikataba na akiwa kwenye uzi kwa maana ya jezi ile ya Young Africans, huku ikiwa imeandikwa Selemani Mwalimu ni mwananchi. Sasa hii imebakiza maswali mengi mengi mengi sana. Wengine wao wanasema ni AI, wengine wakasema labda mtandao umedukuliwa, wengine wakasema hii inakuaje, lakini hadi hivi sasa ndicho kilichopo.
3: Kwa bahati mbaya, yani ukienda kwenye benchi la ufundi kwa uchambuzi zaidi unaweza kuelewa. Kuna ile kauli aliyoizungumza Mwalimu. Selemani Mwalimu wakati wa game ya au kilele cha Simba Day katika wakati wa kitambulisho wachezaji, ilikuwa ifanani kama anatambulishwa mchezaji rasmi wa timu, ni kama ni sehemu ya ahadi ya kwamba atakuwa nao.
0: Nitakuwa nani? Lakini akiwa kwenye jezi ya Simba Sports Club.
3: Akiwa na jezi ya Simba kwa wakati huo. Sasa hiki ambacho kimepostiwa kwenye ukurasa rasmi wa Yanga, ukimuonesha yeye na rais wa klabu hiyo engineer Harris Saidi, kama tayari kuna makubaliano ya kimkataba na wakati huo amevaa, ndio hayo yameleta maswali mengi kwamba
0: nakuaje?
3: Ni AI ni nini, lakini ni ukurasa rasmi. Jamani, mmedukuliwa? Sasa ni taarifa ambazo zinazunguka na zinasambaa, lakini mbali na hapo wengine moja kwa moja ni kwenye mjadala.
0: Wameenda mbali zaidi na
3: kwamba sasa itakuwaje ikiwa Mzize anatajwa kurejea kikosini,
0: Peter Shadulile
3: Shadulile
0: yuko pale
3: kikosini, nyongeza ya Selemani Mwalimu kama itatokea, mnatengeneza timu namna gani? Ushindani utakuwa ni namna gani ukiangalia ta Yanga kuna nafasi ya katikati pale? Je, itakuwa ndio huo ubora ambao unategemewa sana wakati mwingine unapokuwa na wachezaji wengi kwa wakati mmoja? Maswali ni mengi. Sasa mengine ni yale ambayo yanakwenda kwenye benchi la ufundi, ambalo kwa nini
0: wengine wamerejea ile mechi kwamba huenda ilikuwa ni maandalizi ya mapema, kwa sababu mwalimu alionekana kwenye mechi nyingi sana za Yanga za kumaliza msimu, ikiwa mechi kati ya Young Africans pamoja na Mbeya City pale katika uwanja wa KMC. Akasema napenda sana kuwafuatilia Yanga. Sasa hilo akasema huenda ilikuwa ni maandalizi ya mapema, ikiwa ni kweli ili kicho postiwa.
3: Okay. Kuhusiana na yeye kuwa
0: kufuatilia
3: kuwa kutangazwa kuwa na timu hiyo, ni swala la muda.
0: Swala la muda.
3: Ukweli unajibiwa kwa masuala mengine, kwa maelezo au inapewaga muda tu.
0: Muda ndio hakima. Kwa haki. Sawa bwana. Kwenye mengine kama tulivyosema, benchi la ufundi, lakini meza michezo saa 2 dakika 30 usiku, uchambuzi zaidi.
3: Asante, tunarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

0: Haya msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo. Tulikudokeza kabla tujaenda kwenye dondoo za michezo, taarifa ya kijana aliyejinyonga pale Arusha. Ni kijana mwenye umri wa miaka 17, Posen Hamis, amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa suruali katika mtaa wa Mlimani, kata ya Sinoni pale jijini Arusha. Sasa kizungumzia kuhusiana tukio hilo, balozi wa eneo hilo amesema kijana huyo alikuwa na tabia ya kutoka nyumbani na kurejea kwa mara. Siku ya tukio alifika nyumbani na kuingia ndani, muda mfupi baadaye baba yake naye akarejea. Sasa nini ambacho kinaelezwa zaidi? Huyu hapa balozi.
1: Kwa majina naitwa Grace Zakaria Kimario. Ndio, katika mtaa wetu kumetokea tukio leo, kuna mtoto amejinyonga. Ni kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha, tunaogopa kwa sababu hakukuwa na changamoto yoyote ambayo imejitokeza kwamba ndio ilisababisha. Wazazi walikuwa wameenda kazini, na walivyoenda kazini baadaye babake aliwahi kurudi nyumbani. Alivyorudi nyumbani akakutana na akakuta dirisha limefunguliwa, kuangalia ndio akaona mtoto ndani amejinyonga. Kabidi ampigie simu mama yake kumpa taarifa. Mama katika harakati za kuhangaika, baba alienda kuita majirani wamsaidie kwa ajili ya kuvunja lile dirisha ili wamuokoe yule mtoto kama atakuwa salama. Lakini mpaka wamefikia majirani kuvunja dirisha, mtoto tayari alikuwa ameshafariki. Nikapiga simu, wakanipigia jirani, akanipigia simu kunipa taarifa. Nilivyokuja ikabidi nipige simu polisi kwa ajili ya kuomba msaada, pengine labda wakija kuna namna ambavyo watampeleka hospitali kumsaidia. Lakini walipofika nani, wakati nimepiga simu polisi, kwa bahati nzuri walijitokeza kwa wakati, hawakuchelewa. Walipofika wakakuta tayari amefariki. Tukampeleka kituoni pale Muriet, akapelekwa hospitalini Muriet. Alikuwa ameshafariki Shabani.
0: Yeah, kwa hiyo hali halisi ndio ilivyotokea hivyo. Lakini kwa upande wa mamake mkubwa, ambaye amesema marehemu aliacha shule mwaka jana akiwa kidato cha tatu, na baada ya hapo akaanza kujiingiza kwenye makundi mbalimbali yaliyodaiwa kumshawishi kutumia dawa za kulevya, na kama ndugu alikuwa kwenye harakati za kumpeleka soba. Sasa huyu hapa mama mkubwa.
2: Mimi ni mama yake mkubwa na mtoto. Kwa hiyo nilipigiwa simu kwenye majira kama ya saa 7 hivi, kwamba maana na kama alipigwa na wazazi wake kama wiki hivi mbili na hisi, akaondoka nyumbani. Kwa hiyo leo babake aliporudi mchana akamkuta yupo huko ndani. Kwa hiyo alipomsikia babake akapanda darini, akimbia huko darini, akajifungia mlango wao chumbani. Babake akamwambia shuka kagoma, sisi tukapigiwa simu. Kwa hiyo nikatoka na mama yake juu huko, tunaishi maeneo ya Bansali. Mama yake akanipigia tukashuka huko chini. Ina maana ile ule muda ambao sisi tunafika alikuwa bado hajajinyonga. Babake alipokuja kutufungulia geti ndo akajitundika sasa. Kuja kutufungulia geti, sisi tunakuja kumchungulia hapa, tunamsemesha asemi kitu. Baada ya muda kidogo jino ndo hapa kwenye dirisha ndo ikavunjwa, mtu akaingia huko akafungua ule mlango kule. Amefunga mlango kwa ndani ndio. Hana mgogoro wote, ila tu ni mtoto ambaye amesumbua sana wazazi. Michezo ya watoto hii, ni mtoto ambaye
3: okay.
0: Ni mama mkubwa. Baba, changamoto hii ilikuwepo kwa mtoto huyo baada ya kuacha kidato cha kuacha shule akajiingiza kwenye makundi mabaya yao matumizi ya dawa za kulevya, na jitihada za familia zilikuwa ni kumuandaa kwa ajili ya kumpeleka sober house, lakini ndivyo wakachukua maamuzi hayo ya kujiondoa uhai. Na tumekuwa tukizungumza mara kadhaa Lucas hapa, namna ambavyo familia

0: wewe ni watano, wao wana tabia hizi, wewe ni mtarajiwa katika tabia zao hizo hizo ambazo walizonazo. Kwamba wewe mmoja uweze kubadilisha wanne, ila wanne ni rahisi sana kubadilisha wewe ukawafuata. Kwanza utatamani kwamba mbona mimi siendani nao. Kwa hiyo utafanya harakati za kuendana nao kwenye matukio hayo ambayo unayafanya. Na hili ndio lilikuwa limekitokea hasa kwa baadhi ya vijana kujikuta katika mazingira ya changamoto kama hizi.
1: Unajua kinachotuhukumu wakati mwingine wazazi na walezi ni nguvu ambazo tunazitumia kwenye muda ambao mtu yuko kwenye hali mbaya zaidi. Labda pengine hiyo ni kutokana na kuchelewa kufahamu mienendo na mabadiliko ya ukuaji wa ama mtoto kuweza kufahamu kwamba huyu sio yule ambaye nilikuwa naongea naye kipindi kile. Ndio maana wakati mwingine hata wazazi wao tunashangaa pale majibu yanaanza kufanana. Au vitisho au uamuzi wa mtoto kuweza kufanya tukio kwa sababu ya kuchelewa. Mifumo yetu saizi ya malezi ni kama hii ambayo tunaiona. Si ajabu kukuta mzazi labda pengine umefanikiwa vizuri kuwa na mtoto, lakini anakuaje, ana tabia gani, analelewa, anakaa na kina nani, wana tabia gani, tunachelewa kuzipata kutokana na wakati mwingine hali ya mfumo wa malezi kwa sasa ulivyo.
0: Hatuna muda.
1: Muda, ukaribu na mahusiano yanakosekana, na zaidi tutabaki ile tunatafuta kwa ajili ya kuwa support kwenye mahitaji yao. Lakini tumesahau pia kwamba mbali na kuwapa huduma muhimu kama hizo, chakula, mavazi na nini, bila kuwajenga kwenye misingi ya malezi bora, basi mwisho wa siku kama ni mali unaitafuta kwa ajili yao inakuwa haina maana.
0: Haisaidii tena hiyo.
1: Haisaidii. Ndio unaweza kumwachia viwanja, pesa na nini, lakini kama yeye hajajiandaa vizuri, hivyo siku nampa mgongo tu, basi watu watadhani pia hukuwahi kutumia nguvu kubwa duniani kwenye kutafuta maendeleo ya kwako na ya familia. Sasa ndani ya muda mfupi kila kitu kinaisha.
0: Kila kitu kimeenda.
1: Matumizi ya dawa za kulevya ni miongoni mwa masuala ambayo yanapigwa sana marufuku ndani ya jamii. Lakini si ajabu inaweza ikaa ni vita ambayo inaachiwa wateule.
0: Mpaka umeone wenye jezi.
1: Kama ukiona tunaamini kwamba hili fulani akija atafanya, hili lina vyombo litashughulikiwa. Lakini mbali na kwamba unaweza ukawa kuna vitu vinakunyima nguvu ya mamlaka, lakini hata nguvu ya taarifa. Kwa sababu leo hajaanza kuvuta wakwako au hajaanza kutumia wakwako, it's fine, lakini unaona wajirani anafanya.
0: Unachukua jitihada gani?
1: Unaona tu haya yanamhusu yeye. Lakini matokeo ya kesho na kesho kutwa ndio unaweza ukaona pia yanakuhusu. Jamii legelege ndio hiyo ambayo inakwenda
0: inazaa taifa legelege,
1: kuzaa taifa legelege. Usitegemee mamlaka nzuri, usitegemee viongozi vizuri ambao watokana na jamii ambayo sio nzuri. Nimesikiza taarifa ya askari wanashikiliwa kwa tuma za uizi wa silaha. Umesikia? Silaha zipi? Silaha ambazo kwenye kampeni ya kurudisha silaha za ambazo azimilikiwi kihalali. Sasa hiyo ndio amebeba. Yaani amerudisha mwizi aliyookoka, amebeba mlinzi.
0: Ama atakiwa zilinde ziwe salama. Huyo ndio kabeba.
1: Huyo ndio kabeba. Sasa usitaki askari mzuri kwenye jamii ambayo sio nzuri.
0: Ngumu sana.
1: Nani huko ndiko unatakiwa uende na uchukue huko huko kwenye vyombo vyote, hata pasta na mchungaji na shehe utamchukua huko. Kwenye jamii.
0: Kila mtu.
1: Ya utamtoa.
0: Mlinzi wa amani unamchukua humo humo.
1: Yaani utatoa humo. Sasa jamii iliyoharibika kuchukua hao watu umpate naye mwandishi humo. Nini kazi?
0: Mwalimu Nyerere alisema kitu kizuri sana. Kwamba familia legelege na zaa jamii legelege. Jamii legelege ndio inakwenda kuzalisha taifa legelege. Kwa hiyo ni mnarithishana.
1: Huko huko ndiko ambako kila mmoja atatoka.
0: Lakini kwenye malezi, hiyo ni swala la msingi sana. Na mimi siku zote nasema lazima wazazi tubebe jukumu hilo. Hatuna pa kukwepa wazazi. Hatuna pa kukwepa. Yaani hata ufanyeje.
1: Sasa unajua
0: hauna pa kukwepa.
1: Abe kama tulivyosema. Nimsikia anasema wewe tu kusema safi alafu wenzio sio bado ni kazi. Ni Mwalimu Nyerere alikuwa anawaambia viongozi kwamba wewe tu kubaki na mikono safi wenzio sio ni kazi. Lazima uwe na nguvu hadi ya kuwajenga. Uanze wewe na uwajenge.
0: Si ndio
1: watengeneza hivyo.
0: Ndio maana tumesema kwamba wazazi hatuzungumzii mmoja hapa. Yaani kila mmoja kwa jukumu lake. Kwa mfano mimi kwangu akiwa salama, wako akiwa salama, wajane akiwa salama, si tayari hiyo jamii iko salama. Lakini nikisema wa kwangu sio salama, wa kwako ni

0: kama manake hata kwako yuko hatarini kupitia kwangu mimi.
1: Kwa sababu kwa mfano kwa mfano tuseme kwamba madhara ya bangi ambavyo yanajulikana na yanavyofahamika. Lakini ipo manake kuna watu wanalima na wako kwenye familia.
0: Ndiyo.
1: Na huenda bahati nzuri ikawa sio wanaotumia kwenye familia. Au basi wanatumia lakini athari zake hazionekani kwenye kiwango hicho, lakini anatengeneza na pengine wengine wanaigeuza kama ndio chanzo cha uchumi. Sasa kwa rakarako huyu ukimwambia sio, anaona sio. Lakini siku akipigwa ngeta anataja hasara ya wizi. Anasahau
0: sio chanzo cha wizi.
1: Anasahau anachokifanya ni chanzo. Hata hivyo kwenye nani matumizi ya vitu vingine ambavyo vinatengeneza hii hali ya kulevya na mtu akili yake kutokwenda sawa. Sababu wakati unapiga marufuku unaweza kuta kwenye marufuku yumo mtu ambaye anaigeuza kama ni njia,
0: ni fursa,
1: ni fursa. Lakini je, ina madhara moja kwa moja? Naweza mamna. Ni sasa na kwenye mgawa labda unauza chakula ambacho kiuhalisia unahisi wewe kwa sababu unakijua ulivyokiandaa uwezi kukitumia.
0: Yaani wewe mwenyewe una kigua ya kukila.
1: Yaani wewe mwenyewe. Ile umekiandaa unajua atakula kina fulani mimi nitapata nitapata pesa. Je, matokeo yanaweza kukurudia? Huoni kama yanaweza yakakurudia kwa haraka? Lakini ukichunguza unaweza kukuta kuna namna moja au nyingine
0: unarudia.
1: Kuna namna sasa ya kuitengeneza jamii ibaki salama.
0: Yani hapa tuwezi kutoka, ndio yani nimesema hivi, tukizungumzia wazazi na walezi. Kwanza aliye tuondoa kwenye ule utaratibu wa malezi ya awali ni nani? Tumeletewa sheria zile ambazo zinataja swala la haki sawa. Hapo ndio tupokuja kuharibu. Kwa sababu hemu watafute vijana ambao walikuwa katika kipindi hicho na sasa hivi, hawakuta tofauti sana. Kwa kuna namna tumeporomoka hapo, tumekwenda kutafuta fedha. Hicho chochote kuzungumza mkabu asubuhi kwamba una watoto ndio, lakini usipowajenga vizuri au unageuka kuwa laana. Yani kila kitu ulicho nacho, sasa tumekuwa na kizazi ambacho hatujakila vizuri, kimegeuka kuwa laana kwetu kabisa kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo wazazi, tukatae, tukubali, tuna jukumu kubwa na tunaanza kuharibu kuanzia chini.
1: Nguvu sasa ya jamii inazunguka kusimamia labda pengine kuhakikisha usalama wa watoto.
0: Hiyo ni
1: kwa mfano ni ukweli usiopingika, mtoto sio waleti.
0: Kusema utaweka mfukoni,
1: ukawa naye kila muda. Kwa sababu kuna muda unahitaji kama mzazi na mlezi upate vitu ambavyo vitamsaidia yeye. Kwa hiyo siwezi nikawa naye kila sehemu.
0: Kila sehemu ndio kweli sasa.
1: Nipo hapa nimempeleka shule. Nikiamini barabarani kuna watu.
0: Ndio.
1: Nikiamini shuleni kuna watu. Kama mzazi nitabaki na dhibiti kwenye dakika zangu 50 au masaa yangu 4 ambayo nakuwa naye. Lakini ana mengi huko njiani. Kwa mfano kuna watoto ambaye mzazi hadi unaweza ukasimulia tabia zake ukakataa kwa sababu hafanani na hizo. Manake anayaishi mazingira, anajua nyumbani aweje, mtaani aweje. Mtaani amna naye angaika.
0: Ni kwa sababu gani?
1: Tofauti na hiyo ambayo inasema zamani kwamba mtu anaumia na mtoto mwingine. Kwa mfano ni mtoto wa kike.
0: Ndio.
1: Kwa wajaga la pengine kwamba hafiki shule kama ambavyo kuna elezo kwa mtoto ambaye mwisho wa siku ameishia kujinyonga. Amekataa shule mapema. Sasa unakuta mzazi labda anajua mtoto anasoma. Lakini akitoka anaenda kwa marafiki. Kwa marafiki pale kuna mzazi. Wewe ni mtu mzima huko kwenye hiyo nyumba. Kuna mtoto anakuja na uniform na anashuhudia asubuhi mpaka jioni na anatoka na haujawahi sema kabisa. Tuna wazazi wa namna hiyo pia.
0: Wazazi wapo. Kwa nini tumesababisha hayo? Ni sisi wenyewe wazazi. Ndio maana nimesema hivyo. Kwa sababu gani? Ile ilikuwa ni mtoto wa mwenzako, ni mtoto wako. Hiyo ilikuwa sio mdomoni, ni uhalisia. Unamcharaza bakola na hakuna ya kufanya. Sasa hivi nenda kamchape mtoto. Eti yani mwalimu kumwadhibu mwanafunzi mpaka aombe kibali cha mwalimu mkuu. Hivi kweli kabisa? Na yule mwalimu mkuu mpaka aridhie. Na visizidi viboko 5. Hatuwezi kujenga jamii hivyo. Wazazi ukikuta mtoto wako amepigwa unaandamana. Yaani kuna maandamano ya wazazi.
1: Hakuna taratibu za
0: kufanyaje?
1: Za kuripoti. Nazo zina shida.
0: Kuripoti wapi?
1: Hata niseme kwa mwenyekiti. Mwenyekiti hebu
0: yani
1: mtoto au basi niseme.
0: Mtoto pelekwe kwa mwenyekiti.
1: Niseme sasa, si mimi ndio labda pengine mkuu akaya kwenye hiyo nyumba. Jamani, hayo mambo yasifanyike hapa.
0: Hivyo tu wazazi wana wako nyumbani yao.
1: Anayo umepiga marufuku kwa upande wako. Kwa mfano unaweza ukaenda kwenye familia kama hizo za wazazi na watoto wanaotoka kama hao wanajua kabisa. Kama ni marafiki hawezi kukaa hapo kwa sababu mama au baba wanajua anavyomuita ni mnoko ni nini wanajua. Sasa akienda upande wa pinda akakuta kuna kauli ya familia kama hizo hawezi kukaa.
0: Barabarani.
1: Barabarani anakutana na watu na viongozi wa namna hiyo ambao unaweza wakahoji.
0: Wewe mwenyekiti unaruhusiwa kumpiga mtoto?
1: Ah si swala kwani lazima upige?
0: Ha baba, kwani unafikiri zamani ukana aliwaje? Ni mboko.
1: Asa mboko.
0: Ni mboko.
1: Ah sasa kuna taratibu
0: zingine. Tu.
1: Kuna taratibu
0: zingine. Yes, unatisha tu hivyo na maneno. Ah wewe.
1: Nimeelewa sana. Nimesikia taarifa ya mtu mmoja akilalamika kwenye duka lake kaporwa simu. Na ameenda kuangalia kwenye picha za CCTV inaonekana ni mwanafunzi wa shule.
0: Ndio.
1: Wakaanza kudescribe hata nguo. Huyo mwanafunzi ni wa shule. Anaonekana ananyatia mida kama ya saa 4 asubuhi. Ananyatia dukani akafika akapora simu akakimbia.
0: Akakimbia.
1: Sasa unabaki kweli katika hili si huyu sio mgeni.
0: Huyo ni mzoefu
1: katika. Ni mzoefu kwenye matukio. Na huyo sasa amepora na bahati nzuri amefanikiwa kuondoka kwenye hali hiyo. Maeneo mengine mzazi unajisikiaje ukipigiwa simu huko gengeni kwamba kuna mtu ameua huku? Kama fulani hivi.
0: Wewe unajua yuko shule.
1: Wewe unajua yuko shule.
0: Kumbe tayari yameshampata. Ndio ndio.
1: Kwani hakuna kuuliza wewe mbona tumekuona unaenda hivi? Unarudi hivi. Hebu njoo bana.
0: Maandamano ya wazazi.
1: Unasoma wapi?
0: Wazazi maandamano kwamba wewe unajua anakula nini? Mwachie mtoto wangu au mtoto
1: wewe. Tuna suluhisho.
0: Suluhisho lipo. Turejee wazazi. Mtoto yani tutamke kwa maneno tu kwamba mtoto wa mwenzio umuone kama mtoto wako kwa maneno.
1: Naomba ni usikie na nafasi ya simu yako msikizaji katika dakika chache ambazo tunasalia nazo hizi 0656 555571 na 0684 600007. Karibu sana.
2: Habari hapa studio Mazingira FM.
1: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Ankaruka, ni sauti ya Kilo Safi kutoka hapa Iponyanumbu Bariadi.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi niseme kwamba siku hizi wazazi tutawasingizia jamani. Watoto wa siku hizi Ankaruka hawashauriki, hawaeleweki. Ukimwambia jambo anakuwa mkali. Bibi mimi wananitukana. Mimi nitatoka hapo nyumbani. Mimi nawa kutukana. Mtoto wa akili anarubunika, analeta kwa makundi ambayo ni hatari. Haya wafuta bangi haya. Mtoto anasoma shule lakini akija nyumbani anajisafisha vizuri, akitoka tu anaenda kule senda. Kule senda kuna watu wengi. Lakini nisema kwamba jamani, wazazi ujaribu kuwa na hasira kwa watoto wetu ili kusudi wao wanaokopa kwamba nikienda kwa fulani au nikienda kwa kakachinga tutakuwa naenda kupigwa. Lakini sikizi hatu kusema kwamba mtoto wa ade amekuja kwangu. Umekuja kwangu kufanya nini? Zamani hiyo ilikuwepo, walikuwa wanapigwa mno kwenda kwa fulani mpaka maelekezo. Lakini leo hii hamna. Hata nimalize mwezi niko kwa Ankaruka hakuna shida kabisa. Nyumbani hawajui, wanajua niko shuleni. Ankaruka naye kunipiga hakuna. Sasa hapo utafukua mtoto ataelewa nini? Mimi nisema kwamba jamani, haya mabangi haya serikali jamani sikataze. Watoto wanaharibika mno. Mimi tu nisema kwamba wazazi tukae makini kwa watoto. Ukikuta mtoto wa kwangu chapa kabisa walikuwa na leo fimbo, wacha nirudi Ponyanumbu.
1: Okay. Hivi hamna hakuna suluhu nyingine ni kuanza kupiga tu ukiona mtoto? Hakuna suluhu.
0: Andika mtoto na
1: pigo ni sehemu ya ukatili pia. Sababu hata kupiga kuna utaratibu.
0: Si ndo hapo ndo tulipoharibu na nini?
1: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
3: Okay, ni sauti ya Juma Kirali kutoka pande za Kigutu, kipenda niite MC Tarajiwa.
1: Karibu, karibu sana.
3: Hello.
1: Karibu sana Juma.
3: Ni kweli swala hili lipo, ila watoto hawa si wabaya. Wabaya ni sisi wazazi. Kwa sababu gani sema kwamba wabaya ni sisi? Unakuta mtoto ameadhibiwa kwa kosa, wewe mzazi unaamka kwenda kugombana kule. Kwamba ni kwa nini nipigie mtoto wangu? Kama alikuwa amekukosea, kwa nini usingekuja kwangu? Sasa tayari watoto wanaanza kuharibika kwa kupitia njia hizo za mzazi kukatalia mtoto wako. Kwa hiyo inabidi mtoto kama mtoto akiwa amekosea jambo adhibiwe na mzazi yeyote, sio kwamba adhibiwe na mzazi ambaye ni mzazi wake aliyemzaa. Wazazi wote waadhibu watoto wanaofanya utukutu. Lakini tunaposimamia kwamba ni kwa nini umempiga mwanangu, ni kwa nini usingemleta kwangu hapa ikamwadhibu mimi kama mimi, wewe mchapa hujui kama atatizo gani, waona mkeni kumtandika tu, ni kitu ambacho hakipendezi. Kwa hiyo wazazi wote tusimamie misingi ya watoto wetu, tuwaadhibu kila mmoja, mtoto akiwa amekosea tuwaadhibu wote. Changu wangu ni huo, nipende kuachia laini wengine pia wachangie maji.
1: Okay.
0: Ya mtoto unakuta naye njiani amevaa ovyo, unamuuliza kwa nini umevaa hivi, anakuambia kama nimetoka nyumbani nimeruhusiwa, wewe unanioji kama nani? Una cha kusema?
2: Hello.
1: Karibu sana, habari za asubuhi.
2: Salama Koruka, sauti ya mzee Kungura piga simu hii kutoka Mwibaki mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante. Unajua hili swala la watoto, mimi nizungumzie kwamba watoto hawa ajili ya makundi. Ni sisi wazazi tunaruhusu makundi. Kwa sababu unakuta watoto, mtoto mdogo anaenda kwa jirani au sehemu fulani ana rafiki yake, analalako wiki nzima. Na pale alipolala hawajaleta taarifa katika familia hii. Na hii familia wapo ile mtoto yuko kule, aidha hawajui kwamba yuko wapi. Kwamba atakuja ni mazoea kwamba yuko kwenye marafiki. Na hawajui kwamba wanafanya nini. Kwa ujumla nizungumze kwamba kwa watoto hawa wa sasa hivi, sisi wazazi ndio tuna mapungufu makubwa. Hebu jiulize, mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 10 leo hii anaanza kujiingiza mambo ya ajabu. Mzazi yupo, jirani yupo, ndugu yupo. Leo mzazi mwingine akikemea mtoto wa kwangu, mimi niko kazini, yeye amemwona anafanya uharibifu au mambo yanayoenda kinyume, anakuja na mwadhibu. Inapokuja kupata taarifa amemwadhibu, unabaki ugomvi wa yule aliyemwadhibia mtoto. Je, hapo najenga nini? Najenga maadili ambayo yanaporomoka kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo nizungumze kwamba tutalaumu watoto, isipokuwa sisi wenyewe tumejisahau, na serikali na yenyewe, mimi na yenyewe tailaumu kwa watoto wadogo. Leo hii mimi nakanya mtoto, nimemchapa mtoto, sio kwangu, ni wa kwako. Lakini ninapomkana yule mtoto, nimemwadhibu kwa sababu alikuwa anafanya uharibifu, na kamato na yule mzazi napeleka kwa serikali, na serikali inanihukumu kwamba nimechapa mtoto wa watu. Kwa nini serikali sinisaidie kukemea huyo mtoto kwamba ameharibu? Kwa hiyo sisi wazazi na serikali tumechangia kuharibu hao watoto, hatuko makini na hao watoto. Sauti ya msiku nguru chalai.
1: Okay. Sio mtetezi wa upande huo, lakini na sehemu ya kuweza kuona na ushauri, kwa sababu hata mzazi wakati mwingine si swala la ukatili tena dhidi ya mtoto, kuna adhabu nazitoa. Kwa sababu tunachofeli wakati mwingine wazazi na walezi ni mtindo wa upigaji. Kama hayo tunaona mtoto ameshika pesa anakatwa hadi vidole. Yes, kwa adhabu kama hizo amekutana nazo watoto. Ameiba pesa, awe huyu ameanza wizi. Unamkuta alivyo babuliwa. Hayo ndio mamlaka iangalie, ni mtoto wako wa jirani? Hapana. Lakini kuna muda anaangalia hata mtindo na namna. Hata kama mzazi muda mwingine anaweza akaenda shule akaangalia hivi mtoto amepigwa kwenye staili gani. Kwa sababu kama utaratibu upo na kwenye mazingira mengine ambayo yapo, hata kama ni wa kwako ni wa jirani, kuna mtindo. Kwa mfano hata ni fimbo ya namna gani, si ndio? Maana kinachoelekezwa hapa ni swala la kuhakikisha mtoto anakemewa, anaadhibiwa.
0: Ndio maana kule hawajaruhusu ukatili. Yaani kwenye kuadhibu mtoto na kushepu mtoto, hatutaji ukatili. Tunataja adhabu.
1: Adhabu.
0: Adhabu haina ukatili ndani yake. Ila ikizidi ndio inakuwa ukatili. Hata wa zamani kwani walikuwa nafikiria kwa zingatia hayo? Walikuwa zingatia, ndio maana watu wamenyoka. Walikuwa zingatia.
1: Yes, kwetu walikuwa nasema. Yaani utenda barabarani watasema. Mwalimu atakusema shuleni, barabarani na kwenu
0: mpaka nyumbani. Kwa hiyo pote panakuwa salama, unajua sina pa kutokea. Sasa hivi tumeacha ni mzazi, tuna yeye mwenyewe mzazi hayupo nyumbani, watoto wanajilea wenyewe.
1: Tunabaki na tafakari. Tunakushukuru kwa nafasi na muda wako. Asubuhi leo tunafikia tamati. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Amesikika Angel Mbalamwezi, muite malaika, kwenye dondoo za magazeti asubuhi leo. Bye bye, kapletu wanafuata.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Bana hee, hii ni Bab Kubwa, suno yuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku Live Good.
2: Welcome to the

0: kama uchi zina uguli.
1: Hey. Asubuhi ni njema.
0: Asubuhi ni njema.
1: Njema, njema, njema sana.
2: Kuna mtu kapendwa.
0: Kuna mtu kapendwa, lakini kuna mtu katendwa.
1: Yeah.
0: Lakini kuna mtu anasemwa vibaya kwa Hawala.
2: Bwana. Ukituharibie siku sasa.
0: Hakuna cha kuharibia siku wala.
2: Sema, kwani wewe unaimba ni nani? Si Mbosso?
0: Kama kupenda. Ehe.
1: Baridi.
0: Jamani. Wewe chuma.
1: Zingatia neno chuma.
0: Kipo ndani. Sio chuma chakavu. Chuma.
1: Chuma. Original. Yani ukiko unasema nini?
0: Kiko ndani. Kiko ndani. Wewe ni nani ambaye sio huko ndani?
3: Kupenda mwage hivi uchizi na gulia jamani.

0: Gulia, baby jamani.
1: Kuna haja tujifunze kuimba. Sio tunaoimbia waume zetu jamani. Kuna namna. Maana si nishasema originali. Kuna mtu sio originali ni chuma chakavu.
0: Chuma chakavu.
1: Ila akikaa na baby wako mama. Hiyo nyimbo anavyoimba sasa.
0: Anaimba alafu wewe ni oji. Hujaa hata kumuimbia.
1: Hata mmoja waya. Alafu wanakuambia kiuno feni. Wewe tudi kuna namna. Inawezekana sisi wale ambao wanajiita originali kuna vitu tunafanya nini? Vimesaulika. Japo kimwambia utasikia
0: au ile ndio kusema kwamba mimi tayari nimeshawekwa ndani
1: Kwamba
0: mimi tayari niko ndani ndugu yangu unaweza ukatolewa ndani.
1: Mwache hangaika.
0: Yani wewe pambana hata kama pambana weka vikorombwezo
1: yote.
0: Yote. Kuna kitu cha ziada.
1: Maana tushiambia kama kupendwa kuna kuaga hivi basi hata mwanamume uchizi unakuwa. Lakini hata mwanamke pia kuna ule utamu na raha ambao anakuwa anipata kutoka kwa bwanda wake.
0: Kabisa.
1: Sasa ole wako siku huyo akaenda na sirudi tena. Unavochizika.
0: Uchizi mbona uchizi jamani?
1: Nimeshii kusikia kwamba Teddy kuna baadhi ya wanawake akikutoa ndani yenye mwanamke akapata nafasi ya kuwa na bwana wako sahau yani ataisha ndumisha usibaki unasikia tu kwamba mama fulani ulimtoga mama fulani kwenye nyumba yake mama fulani yani unakaa lakini historia inakuwa sahau imefanya nini imebadilika. Sasa asijajua wale ambao wanachukuaga mazima hawanaga taruma na nzoa hata kidogo
0: yani wale hawana mshipa wa aibu
1: atajua mwenyewe ni bwana yake ndo ishamchukua bwana yake ndo ishamkamata alikuwa anajiona mipa hapa mjini kula na mwenzio. Kizuri
0: kula na mwenzako.
1: Namwambia acha tu. Kwa kuna vitu ambavyo kivitizama, unabaki mwenyewe unafanya nini? Unashangaa na kushtuka. Kumbe imekuaje? Ili jambo linawezekanaje?
0: Lakini kwa pamoja na hayo, kizuri kula na mwenzao. Kuna watu wengine sasa wakiwa wanakula au na wenzetu, yani unakuta ana mambo mengi. Alafu anaanza kumsema vibaya. Kuna watu unajua wanawasema vibaya,
1: Watu wengine wanasema vibaya.
0: Yani kwa mfano, wewe unaikuwa ndani, upo ndani umetulia kabisa, kweli umetulia tuli. Lakini yule sasa ambaye yuko anarukaruka huko kwamba amemchukua
1: bwana wako
0: au kamchukua mkeo.
1: Yes.
0: Ehe. Utasikia mwanaume anajiuliza maswali ya ovyo ovyo eti hivi vipi? Mimi ni kama mmeo. Sasa wewe unajiulizishaje hivyo jamani?
1: Maswali ya kijinga.
0: Mara wao mwanamke yani umetoka kufanya mambo yenu ya kiuzi ya kiuzi
1: ya kiwasherati.
0: Halafu anarudi nyumbani kwake kwa mke wake unajitumisha kimeseji eti baby vipi?
1: Umejisikia. Hivi
0: ni mimi ni kama mke wako wewe.
1: Mimi na mke wangu vinaingilia na
0: yani
1: vipi?
0: Umekosa cha kuongea mpaka unaanza kumsema mke wake. Ili akwambie kwamba mke wangu hamna wewe ndio uko juu zaidi.
1: Hamna kile.
0: Ushindwe.
1: Lakini kuna wajibu nini? Yaani tuchukulie mfano.
0: Lakini wao wanajibu hivyo hivyo wanasema yese wewe ni hatari.
1: Wewe ni hatari.
0: Yaani ningejua ningekuoa wewe.
1: Na ulivyokipotea.
0: Unadanganywa wewe unadanganywa.
1: Shimbana. Mtoto unabebeka.
0: Unabebeka
1: kwa mtoto sura.
0: Mimi nenepa najua mimi wanawake wanene siwapendi. Wewe hata anaweza akanenepa wewe unamwona sasa hizi ni portable huyo. Anaweza kunenepa. Sasa utatafuta wangapi wa wembamba utakuwa nao wangapi?
1: Kuna kitu ambacho pia watu wanakuwa wanashindwa kuelewa. Hasa hususan watu ambao wanaishi pamoja, wana ndoa hata pengine hujafunga na mtu ndoa, lakini tena imetengeneza maisha kwamba yeye ndo mke wako mkubwa ndani. Kuna vitu sasa vinafanyika vya kijinga na vya hovyo ambavyo pia tunavyovitazama vinakuwa jicho la tatu. Sasa wewe unapoulizwa maswali about mke wako, about mume wako,
0: yana husu nini?
1: Na kwanza unapata ujasiri gani wa kusema mwanamke wako, mama wa watoto wako,
0: wa hawala
1: yako? Kwa haraka anza sana mwanamke mwenyewe hata kupika hajui.
0: Yani wewe unapika chapati vizuri. Yani mimi yule mke wangu chapati akikupikia
1: sijui ana rogo ana nini.
0: Jamani kweli
1: mahaba anakolea mpaka unaanza kumsema mwanamke wako.
0: Mshindwa kuzungumza ya kwenu mpaka mnamweka na mkeo jamani. Yani nini hayo? Na wewe mwanaume unachukua mke wa mtu unang'ang'ana kujilinganisha na mume wake
1: kwamba tunafanana.
0: Kwamba mnafahamfanani.
1: Mimi ni handsome
0: Hamwezi mkafanana alafu haitakuja tokee, haiwezekani kwa sababu kila mtu na mapigo yake, kila mtu na muonekano wake.
1: Ndio maana akamuoa akawa wa kwanza. Wewe ukabaki kuwa mchepuko. Yaani unakula vitu ambavyo anakula mwenzako. Sasa eti ukakaa kujilinganisha kwamba kuna wengine wanadharau kwamba kajamaa kako kimbamba.
0: Kajama sasa kwa... pale unashika wapi?
1: Ulikapendea nini
0: kwanza?
1: Kafupi.
0: Stupid.
1: Wanaume mngejua na wanawake mngejua. Yaani unajua bwana Ted kuna vitu mimi
0: nilizaliwa. Akishaambiwa hivyo anajiona sasa yeye ndio ameula kweli kweli kwamba eti anajiona yeye ana kitambi alafu amejazajaza vinyamanyama hapo.
1: Anajiona bunge la bwana.
0: Sasa yule bwana wako yule kweli yani nikiemba aisee.
1: Kapendea nini bwana?
0: Hivi kae ulikapendea nini?
1: Wewe ndio.
0: Kwani kana hela?
1: Yeye ndio yuko type.
0: Bwana muona hata hela hana. Bora hata angekuwa na hela.
1: Unajimaliza.
0: Wewe
1: unajimaliza wakati unapapasa kitambi chake.
0: Sasa wakati wa mwanamke ukiambiwa hivyo basi wewe ndio yaani unaona kwamba nimefika pale unamwona mume wako hafai.
1: Yeah.
0: Unaanza hadi kumsema mwanaume wako unajua mimi yani yule mume wangu.
1: Mm.
0: Si nje nimpeleke kwenye tiba mbadala.
1: Mhm. Afanye nini? Akuache.
0: Au nimtafutie mkongo.
1: Akuache.
0: Amtafutie mkongo.
1: Ili wafanyaje?
0: Elewa basi na wewe mtu mzima dawa.
1: Sasa mambo mengine mateso ya nini?
0: Sawa.
1: Yeye tu anajiuliza mateso ya nini kwanza kumtafutia hivyo vyote.
0: Yaani si nimtafutie mkongo, yani wewe ndio kila kitu, yani wewe. Au unaona tumia mkongo. Wewe jamani
1: unampa
0: unamdalilisha mmeo kwa hawala. Sasa ukitaka kujua yule hawala yako huyo kama kweli anania na wewe achika kwa mmeo.
1: Achika
0: au utamkamata utakata barabara ya
1: kuone tu. Unajua kuna vitu ambavyo tutakuwa tuvitazame hata wanaume kwa wanawake. Wakati mwingine wanawake wanapotongoza akiwa ameolewa wanapenda kwa sababu ya kwamba tayari yuko ndani nini ya nyumba. Hata mwanaume vivyo hivyo. Kwa sababu leo hapa mimi labda nikawa na mchepuko nikaachika yule mchepuko hizi akanioa. Hata mwanaume mwenyewe hawezi akaamua mtu fulani kwa sababu anathamini kile ambacho kipo ndani mwake. Na mimi nitupongeze kwa wanaume ambao wanaishi na wanawake kizao. Lakini hata yani mwanamke wa nje akisubu tu kumtaja mwanamke mbaya
0: anakwambia
1: no. Mimi nikiwa na wewe ni mimi na wewe.
0: Ni mimi na wewe.
1: Mambo ya mwanangu
0: sitaki kusikia.
1: Haya yapo.
0: Ongea sana wewe mwanaume wa namna hiyo.
1: Hata wanawake wengine hapo kwa na msimamo usiendeshwe kama galibovu, yani galibovu ndugu yangu.
0: Kana kutikisa tu anataka kukufanya umuone mke wako mbaya. Anakutikisa anataka tu umuone mume wako mbaya, mke wako mbaya. Jamani.
1: Kwa hiyo nyenye ambao taa ukishajulikana siku mbili tatu mnaanza kutetemeka. Ukishapigiwa simu natoka na mlango, ushachanganyikiwa unahisi kabisa taarifa zinafika kwa nani? Watu jamani, kuiba mume wa mtu na mwanamke wa mtu ni vibaya, ndio maana watu wanakufa vibaya.
0: Hey, ile angel.
1: Watu wanakufa vibaya. Dada unaweza kushangaa tu mama fulani ka leo tu amepinduka
0: na ifike mahali na nyinyi wanaume unajua wanaume ndio wana viburi sana ni jeuri. Yaani inawezekana kabisa katoka huko kwa huyo hawala yake amekuja kwake karudi nyumbani kwake kwa mke wake. Bado yule hawala anang'ana kupiga simu hata saa 5 usiku.
1: Ujinga tu.
0: Anapiga simu na anapokea na muda mwingine anaweka loudspeaker
1: kujifanya kwamba si dharau hizo.
0: Hizo ni dharau.
1: Unajua Tedi wanasema
0: kuchukulia hatua za kukurupuka, unaanza kusema wao wanawake ni wakatili. Wewe mwenyewe uko umeshafanya ukatili.
1: Wewe umetoka huko kwa hawala.
0: Mwambie bwana tumetoka hapa, nilikuwa na wewe. Sasa hivi narudi kwa mke wangu.
1: Yeah, usitaonana
0: kesho asubuhi.
1: Tunajua hivi vitu bwana kuacha na kwenye
0: na
1: kweli.
0: Na wewe mwanamke hawala una kielele kweli kama umeshinda naye
1: umefika
0: message amefika kwani sasa amefika ndio unataka ujue kwamba amefika ili ufanye nini.
1: Si nimtakia usiku mwema.
0: Kwani amjatakiana usiku mwema akaja anatoka
1: kuna ile tidi mtu nakueleza mama
0: kueleza gani
1: penzi moto moto
0: si utafute wa kwako ambaye utakuwa naye muda wote
1: ninaye lakini ndio hivyo kwani unadhani unaiba anatoka wapi sio unakuwa na ndani
0: hata kama wanasema kwamba viawizi ni vitamu lakini basi iba kwa nidhamu. Yaani hatukatai iba lakini kwa nidhamu.
1: Kuwa na heshima. Yaani
0: bwana ametoka kwako saa 3 usiku. Katoka kwako saa 3 usiku. Hamjatakiana usiku mwema.
1: Mshakumbatiana.
0: Karudi kwa mke wake bado tu mama na kinganga. Jamani,
1: unajua kuna watu wanapitia wakati mgumu sana Teddy. Kama shii kusikia kuna baadhi hata story unakuta mwanamke amesafiri akamwacha mwanaume ndani. Unakuta mwanamume anavusha mchipuko anamleta ndani ya kitanda chako. Ukitana na kwamba wamefanya ujinga kwenye kitanda chenu, bado kuna mwanamume mwanamke anaweza karudi nyumbani akajifanya anawasiliana na mtu kumbe anawasiliana na nani? Na hawala yake. Sasa mtu anabaki unajiuliza, ujasiri anaupata wapi? Kamaona mwanamume kama kitu gani? Au kamaona mwanamke kama kitu gani? Na pengine tu unamuuliza kwamba vipi kwani ungeana nani? akwambia chana na mimi ni simu ya kawaida. Lakini vitu anavyoongea hivi vinaonyesha dhahiri kabisa kwamba huyu mtu kuna mwanamke ana date naye. Lakini je, hajamalizana naye kule mpaka aje endelee kuzungumza ndani? Ndio maana tena unakuta kuna changamoto nyingi sana kwenye mahusiano. Mnabaki kunonyeshana vidole kwamba mwanamke ndio mwenye shida, mwanamume ndio mwenye shida. Kwamba ukifuatilia kwa familia kuna mmoja kati yao anapitia magumu kiasi kwamba hadi basi fanya basi nisijue, najua kwamba hauwezi kaka hivyo, lakini kwa nini hadi unonyeshe?
0: Tunaelewa.
1: Na hata kama una huyo mtu yuko nje, basi mwambie na mipaka yake.
0: Awe na heshima. Mwambie bwana, yeye mimi kweli nimekuwa na wewe lakini kumbuka kwamba nina mke wangu
1: na familia.
0: Bwana, mimi nimeamua kweli kuwa na wewe lakini jua nina mume wangu. Sasa unakuwa na kielele kama wewe sijui ndio nani.
1: Na hakuna kitu kinauma jamani kama wewe ni baba mtu mzima, mama mtu mzima. Una watoto wako wakubwa wanasoma pengine form 1 mpaka form 2. Alafu wale watoto wanatembea kule mtaani wanaanza kusikia stories za nani?
0: Za baba
1: au za mama. Mama fulani hataja tulia.
0: Yule mama jamani.
1: Yule baba ndo hamna kitu.
0: Yule mama si ameshamuinamisha mwanaume. Yaani mwanamke anaye.
1: Yaani
0: mwanamke yule ni uchafu.
1: Na ukimwona hata mwanamume mwenyewe kata ila na
0: nani jamani?
1: Jamani mimi mnawatapisha. Wakati mwingine wanapewa vitu vya kijinga.
0: Na kingine, na kingine. Msiwe mnawasema wake zenu ama waume zenu kwa mahawala.
1: Achini ujinga.
0: Achini ujinga.
1: Kasema kabisa mkiongo yuko. Sasa mimi wakati unanyosi nilikuwa mwembamba. Sasa hivi nimeendepa unataka nifanyaje?
0: Unataka nifanyaje? Mwili umekuja.
1: Mimi nikuje nyinyi naye na ni kwa raha ulizonipatia ndo maana niko hivyo. Anaanza kusema story nyingine za kijinga kabisa mbele ya hawala yako.
0: Unafanya nini? Popote utakapomuona mke wangu, mheshimu. Hakuna mgeni ndo unakutana nao mara kikumbo. Kana kufatafata hivi jamani. Shida ni nini?
1: Kanataka kaone kanafanana na wewe.
0: Na wewe ama
1: inaendana. Kuna watu wanajitutumua tele.
0: Hata mtu mwingine hata ukipiga picha ukatuma ile picha kwamba umetumia filter mwenyewe hata sio
1: sawa. Kama kolea. Wanavyojitunishaga shoga yangu. Atapambana hata kuzidi wewe mke mkubwa unafananaje. Mtu atataka anataka kuonekana kwa maifi hadi kwa mama mkwe.
0: Basi tumeanza kwa staili hii. Tuwapumzishe.
1: Wewe leo tarehe ngapi?
0: Leo tarehe 11.
1: Siku gani?
0: Leo ni siku ya Jumanne.
1: Mbona mapema sana tumeanza? Mbona mapema jamani? Jamani wanasema wape vidonge vyao.
0: Wakimeza wakisema
1: mtajua wewe,
0: watajijua wenyewe.
1: Lakini kama ukiwa originali bwana, bidi tu tulizane.
0: Tulie mama, tulie ndani. Kaa kwa mume wako utulie, kaa kwa mke wako.
1: Ujumbe wa uncle jana alisema nini? Mjomba wa Tabora. Mjomba wapi? Wa Mwanza.
0: Wa Mwanza. Baadaye tutazungumza kwenye swaga za
1: taa. Okay, sawa. Vipi lakini?
0: Shwari.
1: Nywele zako pambe.
0: Jamani asante.
1: Sasa hiyo style shoga yangu leo nani kakuwekea mwenyewe au? Au kuna mtu alikuwa naye karibu akasema weka hivi hapa
0: maana
1: nyere naona hata ichuji iko mbona
0: bwana mchokozi sana.
1: Unajua kuna umri ukifika badala ya kuwa mzee unakuwa binti. Yaani nashangaa sana rudi kwa miaka ile 25 miaka 20. Ndio hapo unabaki kujiuliza sasa shida ni nini? Kumbe raha ndugu yangu zimekuwa nyingi.
0: Zimekuwa nyingi.
1: Mahaba moto.
0: Basi kidogo mtu asijaingia.
1: Hicho kikombe na kikuepuke.
0: Amina. Amina, amina. Dakika ni ya 58 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili za asubuhi tunaendelea na kipindi cha Kapoletu. Tumeanza kwa staili hiyo jamani. Tunajua kwamba inawezekana kabisa mke ukatoka, inawezekana mume ukatoka, japo kwa mke sio nzuri sana, ila kwa mume imezoeleka mwanaume kutoka.
1: Kwa
0: na kidumu, ana ndoo kubwa lakini ana kidumu cha lita 5.
1: Kingine. Wanakuambia nimechoka. Kuna wanasema wamechoka kula maharage kila siku. Kuna mtu alinitumia message anasema muulize Teddy, kwani Kongo ndo nini?
0: Mkongo.
1: Sema Kongo ndo nini? Ni nchi au
0: Kongo?
1: Ni Mkongo.
0: Kuna vumbi la Kongo.
1: Vumbi la Kongo. Haya mama Jackie kutoka Dar ya Maji, uko maeneo shule ya Bundo, shamsikia Teddy anasema inaitwa nini? Inaitwa Mkongo. Ashasema yeye ni mtu mzima.
0: Mama Jackie wewe.
1: Nenda kwa Google uangalie wanatumia hata watumii. Tuanze kutafuta kwamba bwana situmie basi hata Mkongo. Tumia Mkongo wewe utafungwa tamasihara mimi. Sio unasikia
0: kitu majirani. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 8, nimekaa fresh sana kama ambavyo unatusikia. Sauti ziko vizuri. zenye ujazo, si tumetumia mayai mabichi,
1: watoto ngari ngari.
0: Ah, kwa raha zetu. Lakini na tunaamini na wewe msikilizaji wetu ni mtu mzuri sana, muhimu sana kwetu. Hizi sauti pasipo wewe bwana,
1: mambo hayaendi.
0: Mambo hayaendi.
1: Yaani wewe ndio bosi wetu.
0: Wewe ndio bosi wetu, wewe ndio kila kitu kwetu. Ehe, kwa wakati huu basi nielekea kwenye chimbo bila kupoteza wakati. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi.
2: Surukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu. Amos Nyanda anazungumza jinsi ya kumfanya mteja wako arudi tena. Jinsi ya kumfanya mteja wako arudi tena.
3: Leo tutazungumzia jinsi ya kumfanya mteja arudi kununua bidhaa yako kwa mara nyingine tena. Nitakupa sababu kubwa nne zato mfanya mteja arudi kununua bidhaa yako tena. Sababu ya kwanza kabisa tunasema kwamba mtazamo au shauku juu ya mteja. Hii inakuwaje sasa? Mteja akija dukani kwako, ule ukarimu, ile shauku ya kumuona unayompa mteja ndio itamfanya arudi au asirudi. Kuna principle au kanuni inaitwa mirroring. Unapomwangalia mtu au unapomapproach mtu for the first time, kwa mara ya kwanza, na yeye atajibu vile vile. Kwa mfano kumwambia hi kwa furaha, anaenda sema hi kwa furaha. Hivyo basi kumbuka kwamba katika ulimwengu wa sasa hivi, human to human, yani mtu kwa mtu, ndio ina mata zaidi kuliko business to business, yani biashara kwa biashara. Kumbuka kwamba kwa 97% mteja anakuja kununua bidhaa yako sio kwa sababu ni bidhaa yako nzuri, hapana, kwa sababu anakufuata wewe. Mteja huwa anafuata uaminifu au uhusiano alionao kati ya muuzaji na mnunuzi. Hivyo basi tuzingatie muonekano wa kwanza unapomwona mteja. Mteja unamuonaje? Muone kama mtu muhimu sana katika biashara yako na lazima atarudi tena kununua bidhaa yako. Sababu ya pili tunasema kuwa tofauti. Kuwa tofauti. Kwa nini mteja arudi kununua bidhaa yako? Ni kwa sababu umeonyesha utofauti. Mfanye mteja aone kwamba amepata kitu cha thamani zaidi ya kile ambacho alitegemea. Kwa mfano, kama we una saluni, saluni yako iongeze thamani, iweke vigezo. Kuna sehemu ya kunyoa na kuna sehemu ya kufanya scrub. Unawaambia na wanyoa bure, lakini ukifanya scrub unatoa shilingi 10,000, which means kwamba ameshalipa na hela ya kufanya kunyoa bila yeye kujua. Ataona kwamba amefanya kitu kidogo lakini kumbe ni kikubwa kwa upande wako wewe. Kwa mfano, wewe ni mshona viatu. Katika kijiwe chako nunua magazeti, yakiwemo magazeti ya michezo na magazeti ya siasa. Ndiyo yana watu wengi ambao wanayasoma. Mteja akija kununua, akija ku brush viatu kwako, basi atapata na magazeti, which means kwamba atapata zaidi ya kile ambacho amekitegemea. Hiyo ndiyo kuwa tofauti. Sababu ya tatu tunasema kwamba ijue biashara ya mteja wako kama unavyojua biashara yako. Hii ni muhimu sana. Mteja akija kwako, jaribu kumuuliza maswali kuhusu biashara yake, aone kwamba uko interested, yani unavutiwa na biashara yake. Asikuone kama mfanyabiashara, akuone kama mshauri. Kwa mfano, kama huna bidhaa ya mteja ambaye unataka kwa muda huo, unaweza ukamwambia kanunue bidhaa sehemu fulani. Hata kama ni competitor wako au washindani wako, muagize aende kanunue bidhaa kule. Ataona kwamba unamjali. Kwa hiyo hatakuchukulia kama mfanyabiashara, ila atakuchukulia wewe kama mshauri au partner kwenye sehemu ya biashara yake. Sababu ya nne tunasema kwamba follow up and feedback. Fuatilia mteja, mfuatilie mteja na uchukue maoni kutoka kwake pindi tu anaponunua bidhaa kutoka kwako au huduma. Katika ulimwengu sasa hivi, kinachomata zaidi sio kuuza bidhaa kwa mara ya kwanza, hapana. Je, mteja atarudi? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wengi wanafanya biashara kama ya kwako. Ila unapomfuatilia mteja ukajua anaendeleaje, ameridhika au hajaridhika, unaweza ukampigia simu, ukachukua email yake au ukaonana face to face, then mkaongea, ukamuuliza maswali, je, niongeze kitu gani, nipunguze kitu gani, kipi hujapenda. Hiyo ndiyo tunasema unajenga uhusiano na mteja ambao atakuamini, atakupenda na pia atakuwa mteja wako wa kudumu. Hizo ndizo njia kuu nne zinazomfanya mteja arudi tena katika bidhaa yako. Nitakupa bonus moja. Usipuuzie neno asante. Baada ya mteja kununua bidhaa yako au huduma yako, kumbuka kumwambia asante, karibu tena. Asante, karibu tena, ina nguvu kubwa katika biashara yako unayoifanya. Na usisahau kumwambia kwamba kama unamjua mtu yote ule ambaye anaweza kafaidika na huduma au bidhaa yangu, basi mwambie anitafute. Mpe mawasiliano yako then atakutafuta. Hiyo ndio njia pekee ya kufanya mteja arudi kwako. Kumbuka kwamba njia nzuri ya kutangaza biashara yako au huduma yako, kama huna uwezo kulipa matangazo, basi ni kumridhisha mteja aone kwamba amepata zaidi kuliko kile ambacho ametegemea. Hiyo ndio njia nzuri ya pekee ya kufanya matangazo na mteja akakuamini, akakupenda na akawa mteja wako.
0: Tumesikiliza chimbo hilo, msikilizaji, ni chimbo ambalo limesikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, kwamba kuna namna ya kumfanya mteja kuwa wako, arudi tena, ama mteja endelee kuwa wako, ama arudi tena kupata huduma kwa sababu tu kuna vitu ulivifanya.
1: Kitu ambacho nimependa sana pointi yake ya mwisho, ili mteja asiondoke mazima, una kitu umesema kwamba jitahidi kuwa mkarimu, na pia anapofika pale ukampa huduma yako nzuri kabisa, mwambie karibu tena. Yani kile kitendo cha kumwambia asante na karibu tena kinamfanya kwa yeye ambaye ni mfanyabiashara na mwenye biashara hiyo kuonekana ni mtu ambaye unajali sana wateja kuliko kitu chochote. Kwa hiyo inamvutia ni namna gani umempokea, na pia ni namna gani anavyoondoka unavyokuwa unamkaribisha.
0: Ndio. Lakini kuna kingine, mtu unamhudumia vizuri na watu wengi wao hawajui kusema asante. Kuna mtu amenunua, labda tuseme amenunua Big G. Ni pesa ndogo kiuhalisia. Lakini mtu anapuuzia, anaona sasa mtu kanunua kitu kadogo haka. Halafu mimi nimwambia asante. Shilingi 100 hakuna, haiwezekani. Lakini kumbe ile neno lako asante kwa shilingi 100, mtu anaweza akajiona, ah, kumbe na mimi amenithamini. Ameona kwamba 100 yangu ina nini?
1: Ina thamani.
0: Sasa wengi hiyo habari unakuta hana mtu, hata hana habari kabisa ya kusema kwamba aseme asante hata. Kama umepanda chombo cha usafiri, unafika unampatia pesa, hata akwambia asante.
1: Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na desturi.
0: Ndio.
1: Lakini sisi wenyewe pia wateja, sijui kwa nini tumekuwa hivyo. Kuna baadhi ya wateja wanapokuwa, yani mtu ambaye ameenda kununua kitu labda sehemu fulani, anapopewa na shangai mwenyewe ndo anasema asante.
0: Asante.
1: Sema sasa kama ngikuta na yule mfanyabiashara naye hana hayo maneno ya matamshi ya asante, naye anakuwa amepotezea. Lakini ukuta mteja na yeye mwenyewe, wote mnakuwa mna thamani kubwa kwenye masuala hayo. Umenipa na mimi nimekupa pia.
0: Inakuwa inapendeza. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuzingatia ili mambo yaweze kwenda vizuri, yaende sawa kwenye biashara, na yule mteja ambaye unakuwa amekuja kupata huduma kwako ataendelea kupata huduma kwa sababu anakumbuka kwamba siku ile nilienda nikahudumiwa vizuri kabisa. Dakika ni ya 10, dakika ni ya 7 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Kwa wakati huu basi tukufahamishe ujumbe huu kutoka hapa studio. Pikipiki ya Kiwi ni pikipiki imara.
1: Mimi nachojua kwamba pikipiki ya Kiwi ni pikipiki imara, na mara nyingi sana tunaangalia wanatoa ujumbe kwamba unatakiwa kuifuatilia, hasa kama una swali lolote na pengine unatamani kuiona hiyo pikipiki, nenda kwenye mitandao ya kijamii, hususan kama ni Instagram, andika Kiwi, Kiwi, basi taarifa kuhusiana na Kiwi utaangalia pale pikipiki. Kama una maswali pia unaweza kauliza na ukajibu, na uzuri kwamba Kiwi kama Kiwi, msikizaji wangu, kuna namba zao special ambazo wamezitaja, na una piga kwa ajili ya maulizo kuhusiana na chochote. Kuna bei ya mkopo, kuna bei ya keshi, lakini pia kuna zile ofa ambazo wao wanazitoa unaponunua pikipiki. Kwanza cha kwanza kabisa, ukinunua pikipiki kuna ofa ambapo pia matengenezo na kwa mwaka mzima, lakini pia unapewa ile mafuta ya kuanzia maisha. Yani na sifa pikipiki hii ya Kiwi ni kwamba anatumia mafuta kidunchu sana. Hii pikipiki inatua hadi huko milimani, inatua wapi, sehemu zote zile ambazo zinaonekana jiografia sio nzuri, lakini zenyewe bwana pikipiki zinafanya nini, zinakuwa zinakufikia au zinasafiri kwa urahisi zaidi. Lakini sana zinapatikana Tanzania nzima, na upande wa mkoa wa Mara tunaona kuna hapa Bunda, kuna Shirati, kuna Msoma, kuna Tarime, vituo vyote vya kupata pikipiki na Kiwi, basi unapata huduma yako safi kabisa.
0: Sawa, iko hivyo. Hiyo ni habari njema kwa wewe ambaye unahitaji kuwa na pikipiki, basi fika ofisi za Kiwi popote pale ulipo, zinapopatikana kama ambavyo tumekuelekeza pale Bukima Center, lakini kuna mgumu mtaa wa Seronga pale Serengeti, mambo yanaenda vizuri kabisa kwa hapa Bunda mtaa wa Posta. Sawa, kwa wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela anasema tuwe na shauku ya kumjali mteja anapokuja kununua kwako. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante Daniel Mabindo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Yohana Kulwa au Gazeti, akiwa pande za Ruabu. Tumezima zote, tumebaki na Mazingira FM, natupa machimbo mazuri maua yenu. Wow, tumeyapokea maua yetu. Asema benchi la ufundi, pole sana umewahi standi basi bado alijafika, lakini endelea kusubiri. Sindio? Endelea kusubiri, usitoke standi, maana inawezekana ukatoka standi
1: afu na gari likafika,
0: likakuacha. Asema kapuletu ni Jackson Onesmo kutoka pande za Ruabu Center. Chimbo nimelipata vyema sana, nimepata mbinu ya kumrudisha mteja. Asante sana msikilizaji, endelea kuwa nasi. Kapuletu ni Msafiri Kisi kutoka pande za Kabasa mtaa wa Nyambiti. Kwa sasa yuko pande za Nyamongo. Anasema tunaelimika kupitia Mazingira pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, madada zangu. Shukrani sana, endelea kutusikiliza. Kapuletu anaitwa Samuel kutoka pande za Singida. Dada zangu, huyo jamaa kasema ukweli kabisa. Dada zangu, nawapenda sana. Sawa, tunakushukuru kwa kutupenda, nasi tunakupenda. Kapuletu mwingine anasemaje? Anasema anasema kapuletu ni Kibago Athmani, kikubwa tuwaheshimu wateja, ndivyo ambavyo yamesema. Asante. Kapuletu anaitwa Samuel kutoka pande za Singida. Nimekucha kusoma Samuel, asante kwa ujumbe wako. Kapuletu ni Violet William kutoka pande za Misisi. Dada we acha tu, mimi niliibiwa mume na shoga yangu. Da, alinitambia hatari. Namshukuru Mungu nimepata mwingine, natarajia kufunga naye ndoa mwezi wa tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026.

0: kusoma usafiri. Asante kwa ujumbe wako. Kapu letu ni haya, Violet imekwisha kusoma pia. Asante. Dakika ni ya 13 baada ya saa 4 kamili. Nitasoma message mbili halafu tutahamia kwenye lambazo. Kapu letu anaitwa Roderick Patrick kutoka pande za Bunda, mtaa wa Posta. Asema kwa kweli neno asante na karibu sana yanasemwa benki na watu wanaotoa huduma za mikopo, lakini kwingine huko ni yeye Roderick huyu. Asante Roderick kwa ujumbe wako. Kapu letu anaitwa Samuel. Samuel umetuma jumbe nyingi sana. Samuel, tuma ujumbe mmoja alafu subiri ujumbe utasomwa, wala kuna kwa hakuna shida. Tofauti na ile kwamba unarudia message zinakuwa nyingi sana. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo.
2: Haya bwana, ndani ya lambazo kuna taarifa ambayo toka siku jana ilikuwa inasikika sana, na hii ni taarifa kutoka Kenya na Tanzania. Kama unavyokumbuka tulikuwa tunaambiwa baada ya Katoro kituo kinachofuata ni Mwanza. Sasa kuna Mtanzania bwana ame yani wiki hii mambo yamemnyukia sana. Tunajua kwamba rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto amempongeza kijana Isaya Yunge wa Kitanzania. Aliingia kwenye gumzo katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii baada ya kujitosa kumchumbia mtoto wake anaitwa Charini Ruto, ambapo anasema Isaya amepenya na ameonyesha ujasiri mkubwa sana kwa maamuzi hayo makubwa aliyoyafanya. Nukuu, anasema kwamba na kuheshimu sana bwana Isaya kwa sababu wewe ni mtu jasiri, sio wengi wamefika mahali wewe umefika. Katika familia hii kuna mambo mengi, askari ni wengi, watu wa korofi ni wengi, vile ulivyopenya ni kumaanisha wewe ni mtu jasiri sana. Kwa hiyo unapofika kwenye nyumba ya mheshimiwa, kwa hiyo usiogope. Sindio? Kwa hiyo nilichokisema Ruto ni kwamba wewe kama ni kijana umempenda mtoto wa rais, usiogope.
0: Bana, fuata tu taratibu vizuri ufike.
2: Hata kama kuna maskali wanalinda pale, unaweza kumwambia askari, "Samahani, kuna mtu namuelewa sana pale." Na ukashangaa zali likafanya nini? Likapangukia. Bwana, hii habari imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Hatari kweli kweli. Lakini ndio hivyo, wanaanza kukangukiwa nini, wanasema dodo.
2: Ukashangaa mambo yakawa mazuri sana kwa upande wako.
0: Ndio, yote yanawezekana.
2: Kwa hiyo ni gumzo kule Tanzania, na hii ni habari ambayo toka jana na leo bado tunaona kwamba Tanzania kweli tumeweza. Ndio maana nikakwambia baada ya Katoro kituo kinachofuata ni Mwanza.
0: Hatari kweli kweli. Sawa, tunaendelea na lambazo. Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawekezaji, kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kufungia biashara, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao ya halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtandi, lililogharimu takriban shilingi milioni 921. Nukuu inasema, ukikuta kiwanda hakina mifumo mizuri usikifungie, kisaidie kiweze kurudi kwenye ramani. Ukikuta mtu hana leseni ya biashara, msaidie apate leseni badala ya kumfungia biashara. Ni maneno ya kwake Judith Kapinga.
2: Haya, tukitazama upande wa ukurasa wa Jambo Online, ni taarifa inasomeka kwamba uchungu wa mama ujue mzazi, ndivyo anaweza kusema anapokutana na Sharifa Kasimu, mkazi wa Masantura Chanika mkoani Dar es Salaam, ambapo kwa sasa anaishi katika hali ya huzuni na majonzi mazito kutokana na kupotea kwa mtoto wake anifahamu jina la Amaira. Ni takriban siku 31 tangu mwanae aibiwe akiwa na umri wa siku 42, tukio ambalo limeacha kidonda kisicho kilichopona moyoni mwa mzazi huyo. Lakini

0: Tarehe 6 Julai 2026, Sharifu alimpeleka mwanaye katika hospitali ya nguvu kazi Chanika kwa ajili ya kliniki ya kupata chanjo. Akiwa hospitalini hapo, Sharifa anasimulia kuwa alikutana na mwanamke mmoja aliyekuwa amevalia koti la udaktari ambaye alianza kuzungumza naye kwa urafiki kuhusu hali ya mtoto huyo. Lakini nilikuwa nasema kwamba ghafla nikajisikia haja ndogo, nikamwambia yule dada nishikie mtoto. Nilivyompa nikaenda uani na rudi sijamkuta tena. Nikakuta mkoba wangu tu pembeni, yeye sijamkuta na mtoto wangu pia. Ni taarifa ambayo inasimuliwa kwa undani kupitia ukurasa wa Jambo Online. Itedi imekaaje? Maana matukio kama hayo, yaani mtu anapofika tu unajihisi aje? Yaani unapigania story ya daktari alafu nasema mara ghafla na unamwona kwamba yule ndio mtu wa kumwamini zaidi, unampatia kwa sababu tena amevaa koti la kidaktari au anavazi la nini? La kidaktari. Kwa nini inatokea ghafla hivyo?
1: Watu sisi wanaigiza, kuna maisha ya kuigiza. Tunaigiza kama mtu fulani kumbe sie.
0: Kumbe sie.
1: Wewe unamwamini kumbe sasa aha kashajileta huyo.
0: Tayari.
1: Kajiweka kwenye kikaango, ngoja nimkange.
0: Na maana kuna baadhi ya watu wanaona ni bora tu akaenda na mtoto wake wapi? Msalani.
1: Ndio.
0: Japo sio vizuri mtu anaona kuliko amwachie mtu ni bora tu afanye nini? Kwa sababu unashindwa utamwamini nani?
1: Hatari. Tukamilishe lambazo na taarifa hii, watu wawili kutoka familia moja wanashikiliwa na jeshi la polisi wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe kwa mahojiano baada ya mtuhumiwa mauaji ya mume na mke yaliyotokea katika kijiji cha Ivigo kata ya Igosi wilaya ya Wanging'ombe, ambapo marehemu hao wametambulika kwa jina la Alfred Mgeni na Betesi Msigwa Msigala. Iko hivyo, taarifa imechapishwa kurasa wa ITV. Na wakati huu basi tumekamilisha lambazo na tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na siku ya leo afya inahusiana na tatizo la mimba kuharibika. Daktari anazungumza.
3: Tukisema mimba imeharibika au kuharibika kwa mimba, tunamaanisha kwamba ni pale ambapo sasa mama alikuwa mjamzito au mwanamke alikuwa mjamzito na sasa mimba hiyo imeweza kutoka au imeweza kuharibika kabla ya wiki 28 za ujauzito kutimia. Hiyo ndo tunasema pregnancy abortion au miscarriage kwa kitaalamu. Kwa ufupi sana pia tuangazie kwamba mimba inapoharibika kuna tunasema ni kama kuna aina zake fulani zinakuepo, yani tunamaanisha kuna aina za kuweza kuharibika kwa mimba pia. Nikianza kwa kuzungumza hivyo kwamba kuna muda mwingine mimba inaweza ikaharibika na ule uchafu usitoke kabisa au usiishe kabisa kule ndani, ndio tunaita hiyo tunasema ni incomplete abortion, yani ni ambapo mimba sasa imeharibika lakini ule uchafu au zile tunasema mabakia ya mimba masalia yale yote yamebaki ndani ya mfuko wa uzazi, hiyo tunakuwa tunasema ni incomplete abortion. Lakini kuna aina nyingine ambayo tunasema ni complete abortion ambayo ndio tunasema kwamba ni aina ya ujauzito ambao imeharibika kwa kumaliza chafu wote ambao ulikuwepo ndani ya mfuko wa uzazi na wenyewe umeweza kutoka nje, hiyo ndio tunasema complete abortion. Lakini kuna aina nyingine tunaita threatened abortion. Threatened abortion tunasema kwamba hii ni ile aina ya mimba ambayo sasa unakuta inaharibika lakini inatishia, inakuwa kama inatishia kuharibika. Hii utaifahamu vipi sasa? Hii threatened abortion muda mwingine inakuwa imeambatana na kutoka vidamu kidogo kidogo na kwa vipindi tofauti tofauti. Kwa mfano, unaweza kujishtukia mama akiwa mjamzito kwa siku kama ya leo ametoka na damu kidogo, akakaa tena ikawa imekata, baada ya siku kadhaa tena atakotoka na damu kidogo, itakata tena itakata, kwa atapata hizo episodes za tunasema spotty bleeding blood kwa muda fulani. Kwa hiyo mimba tunasema inakuwa inatishia kuharibika ambayo tunasema threatened abortion. Kwa hizo ni mimba ambazo zinaweza zikawa zinaharibika kwa aina hiyo. Lakini pia kuna ile nyingine ambayo sasa mimba hiyo imeharibika lakini imechagizwa na mama mwenyewe, aidha ameamua kutoa pasipo matakwa ya kitabibu, tunasema anafanya criminal abortion, yani ametumia njia ambazo sio sahihi kuharibu mimba yake mwenyewe. aidha kwa kutokuwa na sababu yote ile ambayo imempelekea yeye kusababisha ule ujauzito kuharibika. Hizo ndo tunazotukasema ni kama aina za mimba kuharibika. Ndio tumezitaja hapo, aidha kuna hiyo mimba ambayo inakuwa inatishia kutoka, ndio tunasema threatened abortion, lakini tuna incomplete abortion, ni aina ya mimba imeharibika ambapo uchafu ule bado hauja kuna masalia ya uchafu ambayo yamebakia ndani ya mfuko wa uzazi. Lakini pia tuna complete abortion ambayo ni aina ya mimba ambayo imeharibika na uchafu wote ambao ulikuwa ndani ya mfuko wa uzazi umeweza kutoka. Lakini pia tuna hizo criminal abortion ambazo zinafanyika sasa, ni mimba ambazo zimeharibika kwa matakwa ya mama mwenyewe kutoa ile ujauzito kwa kutokufuata misingi na taratibu za kiafya au za kitabibu. Nikiachana na hilo aina za kuharibika kwa mimba, lakini pia tuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Mmoja wapo ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha mimba kuharibika kuwa na infection, yani kuna ile kuwa na maambukizi ya bakteria ndani ya mwili, pia inaweza kusababisha mimba ikaharibika. Lakini pia inawezekana ni wakati wa utungaji wa mimba ikaleta changamoto, tunasema chromosome abnormalities kitaalamu. Ni tatizo ambalo linahusisha moja kwa moja wakati wa mimba kutungwa, ikametungwa vibaya, pia inaweza kusababisha mimba kuharibika. Lakini pia tofauti na hapo, mama inawezekana kuna baadhi ya dawa ambazo mama akiwa mjamzito hatumshauri kuzitumia, kwa ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha pia mimba kuharibika. Lakini pia ukiachana hivyo, pia kuna muda mwingine ajali, mama kadondoka, hatimaye ameweza kudondokea vibaya, pia inaweza kusababisha mimba kuharibika. Kwa visababishi vya mimba kuharibika ni vingi, lakini kwa uchache pia tufahamu hata hivyo tu kwa ambavyo vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Mtu anatambuaje sasa mimba inataka kuharibika au kutoka? Yani utajua vipi mimba yako inataka kutoka au kuharibika? Moja vitu ambavyo mama mjamzito anavipata au anavipitia wakati wa mimba inapata changamoto aidha kutaka kuharibika au kutoka ni pamoja na dalili zifuatazo. Anaweza kawa anapata maumivu makali sana ya tumbo, lakini pia anaweza kawa anaona hizo damu zinatoka chini, amini kwenye uke wake. Kuna hizo tunasema spot bleeding, anakuwa anapata damu kidogo kidogo ambazo zinakuwa zinatoka kwenye uke. Lakini pia atakuwa anaona muda mwingine zile damu zimeambatana na mabonge, tunasema clots, ambazo zinakuwa zinapita huku ukeni. Kwa hizo dalili zote akiziona hizo, anaweza akagundua kwamba hapa sio jambo zuri, na hii ni mojawapo ya dalili ambazo inaweza kusababisha mimba kutoka. Lakini pia utagundua vipi mimba kuharibika? Kwa mama ambaye ana ujauzito tayari ameshaanza kusikia mtoto anavyocheza tumboni, lakini baadhi ya siku kadhaa au kuchukua kwa muda mrefu pasipo kusikia amini mtoto akiwa anacheza, pia inaashiria kwamba au mtoto amepunguza ile kucheza mara kwa mara, pia inaashiria hii mimba inawezekana imeharibika. Kwa hivyo ni vitu vichache ambavyo vinaweza vikamsababishia mama kutambua kwamba mimba inakuwa imeharibika. Lakini baada mwingine mama anaweza akawa anapata kuhisi kutapika sana, pamoja na vitu kama hivyo. Lakini pia anakuwa anapata tunasema mwili unakuwa dhaifu, unakosa nguvu. Pia ni moja wapo ya vitu ambavyo ni viashiria ambavyo ina indicate huyu mama kuna changamoto anaipitia ambayo inakuja inaleta sio ambayo inaweza ikawa sio salama sana hata kwa mtoto. Tukiachana na dalili ambazo inaweza kusababisha mtu akaelewa kwamba mimba inaweza kuharibika kwa namna hiyo, lakini muda mwingine mama anaweza kawa anaona vitu ambavyo vinaweza kusababisha au viashiria vya mimba kuharibika, pamoja na kutoka na damu huko chini au na hizo clots. Lakini pia muda mwingine kwa wale ambao tunasema wanapata complete abortion, akishika kwa chini kwa sababu ule mlango unakuwa kama umejaribu kufunguka, atasikia kama kuna vitu vinatokea huko chini, au baadhi ya vinyamanyama, au labda baadhi yao ni masalia ambayo yanakuwa yanajitokeza huko chini. Kwa hiyo atakuwa akishika anaweza akajigundua kwamba hapa mimba imeharibika. Lakini muda mwingine mimba kuharibika inawezekana kuna maji mengi yanatoka huko ukeni. Mama ni mjamzito lakini anatoka na maji mengi huko ukeni ambapo tunakitaalamu tunaita amniotic fluid. Ni kitu ambacho pia kinaweza kusababisha mimba ikawa inaharibika kwa staili hiyo, kwa sababu ni moja wapo ya vitu ambavyo vinasababishwa mara nyingi na kuwepo kwa tunasema kuwepo kwa infection huko katika mifumo ya uzazi. Tukiachana na dalili hizo za mimba kuharibika, lakini pia tunaweza tukaangazia sasa ni kitu gani ambacho mwanamke au ni madhara gani ambayo mwanamke anaweza kupata wakati wa mimba kuharibika. Madhara ambayo anaweza kupata mama huyu ni pamoja na kupata kwanza kabisa au tunaita complication of pregnancy ambazo anaweza akazipata. Kama tulivyoangazia mwanzoni kwamba kuna kuwepo kuna loss of blood, yani kuna kwa kuna damu ambazo zinakuwa zinatoka kwa ule muda, kwa hiyo inaweza kusababisha mama akapata upungufu wa damu. Lakini pia madhara ambayo anaweza kupata mama, anaweza kupata maambukizi ya via vya uzazi, anaweza kupata maambukizi ya infection kwenye via vya uzazi au bakteria wakainvade pale akapata maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia kwa wale ambao wanafanya criminal abortion ni hatari sana, kitu ambacho kinaweza kusababisha pengine wakaenda wakaathiri mfuko wa uzazi kwa ujumla, wakafanya kuharibika kabisa kwa mfuko wa uzazi, na muda mwingine huwa inalazimu hata muda mwingine kutoa kabisa, kwa sababu wanapokuwa wanafanya hizo criminal abortion wanasababisha namba kubwa sana bakteria kuweza kuingia katika maeneo yale na kuweza kusababisha madhara makubwa katika mfumo wa via vya uzazi. Kwa complication nyingine ambayo anaweza kaipata mama huyu baada ya mimba kuharibika, pia muda mwingine mimba hizi kuharibika au pengine kwa hasa wale ambao wanafanya hizo criminal abortion wanatoa mimba pasipokuwa na msaada wa kitabibu au wa kiafya au kwa kitu ambacho kimesababisha ametoa mimba, inawezekana hatari zaidi na pengine hata kupoteza maisha. Wengi wao tumeona sasa kwa watoto wadogo ambao wenye umri mdogo kati ya miaka hata 20 au 15, 17, 18 wanapokuwa na au pengine ni wanafunzi, wengi wao wanapokuwa wanafanya hizi criminal abortion, madhara yake makubwa pengine huona kuja hadi kupoteza uhai, kwa sababu unajikuta amefanya hivyo au ametoa ujauzito katika mazingira ambayo not supportive, kiasi kwamba hata akipata complication pamoja za kutokwa na damu nyingi ambacho ndio kisababishi kikubwa sana cha mimba kuamini kisababishi kikubwa sana cha mtu kuweza kupoteza uhai, na ndo the most causative kusababisha wanawake wengi kupoteza maisha wakati wa kujifungua, mama anapokuwa anatokwa na damu nyingi au hata pengine anapokuwa mimba imeharibika akatoka na damu nyingi pasipo kupata msaada wa haraka zaidi, anaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vikubwa wanaweza wakavipata. Lakini ndio mwingine inaweza kusababisha mpaka mama akapata ugumba, kwa wale ambao wanakuwa wanafanya hizi criminal abortion, yani wanatoa mimba mimba imeharibika au wenyewe ndio wamesababisha mimba kuharibika wao wenyewe kwa kufanya wenyewe kwa matakwa yao, wanaweza wakapata mpaka vile tunasema infertility, anaweza kuja kupata kitu wasiwezi tena kuwepo na uwezekano wa kuzaa tena kwa sababu ya vile walivyokuwa wanatoa mimba imesababisha hadi mfuko wa uzazi au pengine mifumo ya uzazi kule kuharibika. Kwa ni rahisi hata kuja kuingia kwenye habari za kutokuwa za kubeba tena ujauzito mwingine. Lakini pia inawezekana ikawa mojawapo ya complication pia wakaja kusababisha mimba nyingi kutungwa nje ya kizazi, yani tunasema ectopic pregnancy, kwa sababu wanapokuwa wanafanya hizo mimba inapokuwa inaharibika, aidha kwa mtu kufanya criminal abortion ameharibu yeye mwenyewe, ni kwa sababu sasa pale anaharibu ile mfumo ya uzazi na inaweza kapelekea mimba ile mirija ya uzazi ikawa labda pengine imeliwa na bacteria kwa sababu ya maambukizi hayo pengine kwa namna moja ama nyingine. Kwa ni rahisi sana kujikuta wakati wa kutungwa mimba ikaje katungwa nje ya mfuko wa uzazi. Kwa hizo pia ni complication au ni changamoto ambazo wanaweza kuja kuzipitia wakati wa mimba zinapokuwa zinaharibika. Nini ambacho tunatukafanya ili kusaidia mimba isiharibike? Tunapokuwa tunaona zile dalili za mwanzo kabisa, pengine unatoka na damu kidogo kidogo, unaona kama kuna hizo clots, tunasema kuna damu ambayo imeganda unaiona inatoka chini ya uke, lakini pia kuna maji mengi yanatoka chini ya uke na hali ya kwamba wewe ni mjamzito. Lakini pia pamoja na kuangalia hizo dalili, aidha pengine kiumbe kimepunguza kucheza tumboni, hizo ni dalili ambazo sio rafiki, ambazo unaweza ukiwahi katika msaada wa kitabibu unaweza kuokoa maisha ya hicho kiumbe ambacho kiko tumboni. Kwa msaada mkubwa kwa kuokoa mimba inawezekana, ila pale ambapo tu mtu akichukua jukumu la kuwahi katika vituo vya huduma vya kutolea huduma za afya. Huo ndio msaada mkubwa. Na kipi ambacho naweza nikashauri kama jamii, napenda tu niwashauri kwamba watu wasihadaike kwa kusema labda pengine mimba inaweza kutoka yenyewe, lakini most ya cases ambazo tunakuja kuzipata ni watu wanafanya criminal abortion wao wenyewe, yani wanatoa miuzi wao ndio wanakuwa visababishi vikubwa vya mimba kuharibika na mwisho wa siku kupelekea madhara makubwa na pengine watu wengine kupoteza maisha kwa sababu tu ya utashi wao na pasipokuwa na uelewa mkubwa, ambao inawezekana amefanya hivyo pasipokujua, akajua labda pengine uchafu umeisha akabakia na uchafu, kwa uchafu ule umeenda umetengeneza changamoto nyingine, mwisho wa siku anakuja kujikuta amepoteza maisha kwa kutokuweza kupata msaada wa karibu au wa haraka zaidi. Kwa hiyo tunapopata changamoto kama hizo, unapokuwa mjamzito, unakuwa unasikia maumivu makali, unakuwa unapata hizo kutokwa kwa maji mengi kwa chini, unatokwa na damu, unasikia mapigo ya mtoto yamepungua, shauriwa, tunakushauriwa katika kituo cha kutolea huduma za afya, na tuwe wepesi kuliko kuenda kutumia dawa za mitishamba na tiba asili pasipokuwa na kupata huduma za afya kwanza. Kwa hiyo tuwahi kwenye vituo vya kutolea huduma tuweze kuokoa watoto hawa ambao mimba zao zinatishia kuharibika, inawezekana kuokoa maisha yao na baadaye ukapata mtoto kabisa.
1: Tumemsikia mtaalamu akizungumza kuhusiana na tatizo la mimba kuharibika. Kuna vitu ambavyo amezungumza, lakini kuna ushauri ambao wameutoa kwako wewe mama ambaye kuna dalili ukiziona kama ambavyo amezieleza, basi ni vyema ukawai sehemu ya kupata huduma ili upate huduma na kuokoa mambo mengine ambayo yangeweza kujitokeza. Iko hivyo. Kwa wakati huu basi tunapata burudani, msikilizaji. Tutarejea hapa baada ya burudani, tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Slicer.
1: Kumekucha. Kumepambazuka.
2: Jua lishawaka. Yes,
1: achia shuka, achia shuka.
2: Wana, kuna jana nilipata ujumbe mmoja nakwambia, ukiona kama hauna kazi za kufanya, yani unajua kabisa yani siku yako inaonekana huna kazi ya kufanya, lala tu. Usije ukaingia huko mambo yakawa mabaya, au usije ukakaa kibarazani mwisho siku kwa ni mwanzo mwisho umbea kama vile uko kazini. Kwa hiyo ukishaona kwa kweli, na mimi kile kitu nilikubaliana nacho, kweli ukiona kama hauna kazi ya kufanya kwa hiyo siku, wewe lala tu, amka kunywa zako chai, sijui nini na nini, lakini kulingana na maisha ambayo unafanya nini, unakona yaishi. Lakini sisi bwana ndani ya kapu letu bado kumepambazuka.
1: Bado.
2: Yaani bado sana.
1: Bado sana. Wakati tunaelekea kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi cha kapu letu.
3: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Bwana, swaga za kitaa leo tunazungumza kuhusiana na wale ambao wanakuaga na nongwa wale. Unajua wana roho ya korosho.
2: Ndo nungwa.
1: Wana roho ya kwa nini?
2: Nungwa.
1: Roho ya msumari. Roho ya kutu.
2: Ya kukunja.
1: Yote ni majina yenu. Yaani mtu anakukuta umeolewa ama umeoa, anaanza kukuambia maneno, yaani unajua hata huendani na huyo. Bora hata ungemuoa fulani.
2: Kwa sababu labda alikuwa ni mtu wako zamani, si ndio? Au kwa sababu alikuwa ni mtu wako zamani ndo unaambiwa kwamba bora ungemoa mtu fulani.
1: Basi tu ni mtu anaongea tu, yani wewe dada wewe. Yaani kweli yeye ndio mume wako? Yaani wewe ulivyo vile? Yaani wewe ndio tunakusikia same fulani, ndio mume wako yule?
2: Au fanani? Kazieka.
1: Yaani au kaje? Ulikuwa unatakiwa kuolewa hata na injinia,
2: mfanya kazi
1: au mkuu wa mkoa. Kwani mkuu wa mkoa aliambiwa nini? Hata mwangu ambaye
2: anaweza akawa mkuu wa wilaya, katibu tarafa, kawa sijui dede, yote yanawezekana.
1: Sasa wale ambao mnakuwa mnayumbishwa kwa hayo maneno, kaeni mtulie.
2: Poleni.
1: Sasa poleni, lakini mkae mfanyaje?
2: Mtulie. Lakini huyo mtu ambaye anasema hivyo tedi, ukashangaa ndoa hana. Lakini pia mwenyewe hajitazami. Kama huyo mwanamume mwanamke aliyekuwa naye anafananaje naye? Ni chaguo lake au lazimishwa? Alikuwa wa mtu au alikuwa wa kwake? Bado kuna vitu unasema unamnyoshia mwenzako kidole kimoja, lakini vyote vingine vimebaki
1: kuangalia wewe.
2: Kwa nini kama unamfuatilia mwenzako? Lakini mwenzako sasa pale alipo ndo ana amani ya moyo.
1: Jamani, mkae mtulie. Tusikilize hapa, kuna ujumbe kutoka kwake mchungaji Peter Mikaeli. Ana ujumbe hapa, kitu gani ambacho anakisema hasa? Mkae mtulie, mwachane na mambo ya watu. Unajua yule sio anakufaa, hakufai kabisa. Tusikilize.
4: Yaani kuna mambo duniani. Sasa mtu anakutabiria uachane na mume wako. Bwana ameniambia, Bwana anasema, mume uliye naye sio wako. Wewe mume wako ni fulani. Bwana, ndio Bwana. Acha ujinga, kaa kwa mume wako utulie.
1: Tulia kabisa.
2: Bwana nifanya nini?
1: kuna ambao wanajifanya ni manabii.
2: Manabii wa uongo.
1: Manabii wa uongo. Sasa ukae utulie jamani, achana hayo au utabiri. Kwa mwingine wala unajua nimelala nimeota. Alafu mimi nikiota
2: na kuaga kweli.
1: Inakuwa kweli. Kwa hiyo si ujiote mwenyewe tajiri.
2: Yaani hiyo vya kuoteana navyo jamani, kweli mshauri unamotea mwenzako, alafu unamwambia kwamba kuna ukweli ndani yake. Na unaona kabisa bora achane na huyo mwanaume.
1: Jamani,
2: unajua kuna mwingine zaka anakuambia achane naye, kumbe bado anamendea. Bado mwanangu atamwaprochi, atamkubalia. Atafanya kisilisili, mwisho siku ndo tunaanza kuimbwa zile nyimbo za taarabu. Bwana wako sikufanya nini? Sikumuita. Na hizo tabia zipo. Kuna baadhi ya watu wanafanya mambo ya kijinga kwenye mitandao ya kijamii, status kule. Unajua kabisa umeshiba bwana mwenzio, lakini unajikuta tunajipostisha sasa. Zile nyimbo za vijembe, asubuhi na mapema tu umeshamka, ushafungulia redio lako, umeshika disabufa mwanzo hadi mwisho. Ili mradi tu ufanye mwenzako aumie. Kumbe mwenzako ndo kashao na bora kuachie. na maisha mengine
1: yaendelee.
2: Manake pia wewe huna nyota ya kupata bwana, huna nyota hata ya kupata mwanamke.
1: Waacha
2: wewe. Maana mtu kama una nyota ndugu yangu waweza toka unamwambia mwenzako, yule afanani na wewe hata mwanani.
1: Yule afanani vipi?
2: Afu wewe unataka kuwa mfanya kazi. Sasa wewe unasema nataka kuwa na mfanya kazi. Wewe bwana uliambia unaendana.
1: Wewe yule naye unaendana naye? Jamani, mbona unakuwa na maneno mengi?
2: Haendani
1: naye wapi?
2: Tubaki kwenye wafanya kazi. Tukukuuliza hilo taka.
1: Yaani mjengo ule kabisa kweli ni wakukaa ule mwanamke. Jamani, hapo ndo unakuwa unajipotisha, unajiwekaweka unajiposti posti kipicha chako ambacho umekiwekea filter kile.
2: Filter za kutosha.
1: Za kutosha.
2: Tu ni uko na maisha mazuri. Sasa
1: kwanza wewe kwani kweli yule mkeo yule ni wakukaa kwenye ile nyumba. Unajua ni mjengo wa maana. Kwa hiyo kama ni mjengo wa maana, kwani akata anamuoa hakujua kama atakuja kuwa na mjengo wa maana?
2: Kuna leo na kesho.
1: Wewe acha maneno yako. Sasa na wewe dada ambaye ukisikia maneno hayo,
2: unachanganyikiwa.
1: Usichanganyikiwe, wewe kaa utulie.
2: Kaa ngangana.
1: Ngangana kabisa
2: kwa ndoa yako. Wewe ndio uliapa naye kanisani kwenye shida na raha, tabu na nini? Magonjwa na afya. Nitakupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Sasa ni maneno tu kidogo vya mtoto mdogo, pengine ndio kwanza naye kazalo mwaka 2000, huyo kashakuwa kashiona dunia tamu.
1: Mimi natakwambia mimi bwana mke wako anamuona kama vile mwezi mchanga.
2: Kwamba zimu wakati mwingine
1: ya zimu. Hazimu. Malao, mbona unaona kama vile dishi limeyumba?
2: Limeyumba. Yaani kwa hiyo anataka nini?
1: Wewe ndio dishi lako limesimama vizuri sana halijayumba.
2: Jamani.
1: Na wewe kuna muda dishi litayumba.
2: Watu wanasema kila mmoja atachanganyikiwa kwa wakati wake. Leo naona mimi nimechanganyikiwa sababu ya changamoto fulani. Na iko wakati utapitishwa. Kwa sababu bwana siku zote anasema washeni watu jamani na maisha yao. Wewe unakaa unafuatilia.
1: Sasa
2: nakuta
1: mtu anakuambia mara wewe unajua kule mbona sasa hapo akatuma na message mimi namuonaga mkeo kama dishi limeyumba. Hata kuja kulingata kweli.
2: Hapo ndo umefanyaje sasa? Hapo ndo umetongozwa au? Ndio unaanza kujibu hizo message.
1: Eti mtu aone sasa kaitwa dishi limeyumba mara naonaga kama vile mwezi mchanga. Hivyo unafikiri atakufikiria nini wewe uliyetuma hiyo message?
2: Anakuwa ndo hazimu.
1: Hasa ukiona message kama hizo wewe kaa utulie tu. Achana nao si wamechati, mbona hawajakufuata kukuambia kama wewe ni mwezi mchanga?
2: Kama wewe ni mwezi mchanga.
1: Alafu kijiangalia kwani wewe ni mwezi mchanga kweli?
2: Na unawaambia mimi kweli mwezi mchanga. Unajua kuna wakati mwingine mtu mwingine usimuogope. Mwambieni ulivyosema mimi mwezi mchanga, mimi
1: nani umepatia? Uko sahihi kabisa.
2: Dada kaa mbali na maisha yangu. Unajua kuna watu wengine wanafuatilia maisha wenzao sana eh. Yaani asubuhi mchana jioni yuko na bwana wako. Asubuhi mchana jioni ajifanya kwamba bwana wako ndo anakuwa rafiki yake. Yaani mimi nashindwa kuwa rafiki yake, lakini wewe ndio unajifanya unataka kuwa rafiki yake. Kwenye urafiki huko ndio unaanza kusema kwamba ulimuaje, kwa nini usingemwa mtu fulani, sije kistori imekuwa kuaje, maana hata hatuendani vipi. Wewe uliye naye unaendana naye,
1: ila na wewe naye yani uliona yule mtu ni mfupi. Sasa kweli yule na wewe jamani,
2: eti mimi sio type zangu. Kama sio type yako ni wewe, lakini unataka ndoka shamu
1: binadamu. Jamani mkae mtulie, angalishi
2: si unaonaga hata kwenye shughuli ndugu yangu. Watu kama ni wale marafiki zako wanataka kumuona shemeji, shemeji anafanyaje? Kwanza tuulize maswali, shemeji anafanya kazi gani?
1: Shemeji anafanya kazi gani?
2: Anamwambia na kazi na shemeji anatafuta
1: uhusiano gani? Bado shemeji yako akiwa anafanya kazi sehemu, mbona itaka wewe itakusaidia
2: hapo sasa? Unataka nini kwangu? Jamani mwache kujipa mwenyewe kwenye maisha ya watu.
1: Mkae jamani mtulie, mwache kulewa leo na hayo maneno ya watu. Kaeni mtulie kwa ume zenu, kaeni mtulie kwa wake zenu. Kama mtu anatokea tu ani mimi huyo mke wako, mara hasa huyo mume wako naye kwani anakufaa? Unajua wewe ulikuwa unataka kuolewa kama mimi hapa, unaona kifua kifua hiki kifua cha jimu.
2: Sema wakati mwingine ukiachana na watu baki tunakutana na hawa pia ndugu zetu wa karibu, watoto wa mjomba, hawa mama zetu wadogo, akina mama mkwe wenyewe wanaanza tena na uchonganishi. Yani anakuona wewe mtoto kupata mwanaume kama yule anaona kama vile umefanya nini? Umekosea. Mimi nishie kukutana na stori moja, dada mmoja alikuwa rafiki yangu tu kutokea zake huko Mbeya, anakuambia hey, jamani siku nimeenda kumtambulisha mume wangu nyumbani. Asema sikatae miungu ni mfu. Eti mamake anamwambia kwa kilugha kabisa. Ndio anatuletea kanini haka. Wanyo kuna sehemu nyingine una, sasa yule dada wakati anasemea anacheka sana. Anasema mimi nilijua lazima atatokea, lakini kwa sababu nyumbani naelewa wala sikupata shida. Ndio nimeshampenda. Sasa utakuwa upate mwanamke mwenye ujasiri wa namna hiyo.
1: Kwamba na hii hata wanatokea pia baadhi ya makabila kuna hilo kwamba kwa mfano labda kaka yao kapeleka mke sasa kwamba huyu ndio atakuwa mke wangu. Huyu ndio wifi yenu. Na umeshaona kuna muda dada zako wanaanza kukucharua na hivi wewe kaka.
2: Yes.
1: Hivi hata ukutuangalia si dada zako.
2: Hey.
1: Unaenda kutuletea mwanamke wa namna hii.
2: Shamba.
1: Hey, jamani. Kabisa ulikosa.
2: Hata huko nyumbani ukumuona.
1: Uitakuwa tuletee mwanamke ambaye sisi dada zako anatuzidi.
2: Hey. Yaani sasa wanamaanisha kwamba wao ni wazuri mwanamke aleta mbovu.
1: Mbovu.
2: Jamani, hebu tuzungumze tujue nyinyi ambao mshawahi. Yaani
1: huyo. Sasa jamani, hapo tunazungumza ni kuhusiana kukaa kutulia, lakini pia kwa nini mkuwa na maneno maneno? Yeye kampenda. Okay. Kwani ameoa kwa ajili yenu nyinyi?
2: Sikawa yeye.
1: Yeye nafsi yake.
2: Kuna vitu kaviona vinavutia kwake.
1: Alimkazia macho akampenda.
2: Kampenda ndio. Na upendo bwana hauji mara mbili. Yeye shangaa tumekutana na mtu pa jamani.
1: Yaani hata kama
2: ameshinda
1: harali na kidole tu sasa nyinyi mnabaki oh yani yule hata akufai. Yaani umejenga ghorofa afu mwanamke anayetoka kwenye ghorofa
2: mtafa nani na ghorofa.
1: Jamani, mtu mwenye hatajui kuvaa. Ulizaliwa unajua kuvaa wewe ni nani? Hebu
2: shika mkono tukuone. Walimwengu.
1: Ambaye ulizaliwa tumboni mama yako katoka umevaa nguo ambayo unajua kwamba umejua kuvaa. Nyosha mkono tukuone.
2: Walimwengu. Dada walimwengu sio watu.
1: Mkosaji.
2: Ni mkosaji kwa kweli. Na kinachotesa watu ni umaskini. Yaani umaskini ni mbaya sana.
1: Unabaki kumuongelea tu mama wa watu. Kaka wa watu mala o mtu mwenye hata hana gari. Usawa huu ni wakuoa mtu mrembo kama wewe bila gari.
2: Umeona eh?
1: Yehe. Dada achika kwa mmeo uone wewe urembo kama unao.
2: Ungejua. Hata wale walikuwa na kwamba namba za simu atapunguza kutoka namba za simu.
1: Tena.
2: Hata kukusalimia wakusalimia. Walikuwa nakupenda kwa sababu huko huko.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye line. Hello.
0: Hello.
1: Ndio nasi. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
0: Hello.
1: Karibu. Haya, sawa. Haina shida. Haina mbaya. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa. Kwa nini mambo yanakuwa hivyo? Lakini kikubwa ni kutulia. Habari za wakati huu?
0: Hello studio.
1: Unasikika? Nani kutoka wapi?
0: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
1: Kutoka Ruabu, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
0: Sante sana, hayo mambo kwenye jamii yapo tena kwa wingi, tena yameshamiri. Unakuta mtu unakwambia, yani wewe dada, wewe na uzuri wako, wewe ni wa kwenda kuishi kwenye hicho kijumba hicho kisropu hicho. Yani utoke huko kwenu uje kuishi kwenye hicho kisropu hapo. Yani wewe nikwambia umepoda, acha na naye huyo. Hata unakuta unamwambia avunje ndoa yake. Wewe ulimtafuta. Au unakuta yani hao watu wapo wengi, yani si majina gani. Ningine mkuta mume wako acha hata tembea, hana hata shefu, masuri yenyewe anafanya shilingi 2000. Unakuta ukiongea tu unapata mshahara gani? Sasa tunako yani hii ni husu da spini, yani ni chuki, ni chuki. Hizi sema tu ni baba ndio mbaya, sisi tunasumbua.
1: Asante kutoka maeneo ya Ruabu. Roho mbaya zinawasumbua, hawana lolote la mkosaji. Na inawezekana mtu mwingine anakuambia yani huyo kaka hata kupasa kukuoa wewe. Baada ya siku chache na ukisikiza yale maneno ukiachika tu, ndugu yake anakuja kuolewa pale. Ama yeye yule mwenye alikuwa anakuambia wewe yani hufanani kuolewa pale, yeye ndo anaolewa. Hehe. Utaipenda hiyo. Zungumza nasi msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Karibu sana msikilizaji kwenye line. Hello.
0: Hello.
1: Habari. Ni nani kutoka wapi?
0: Sana sana sana kwa.
1: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa. Haya, sawa. Mekimbia mwenyewe, haina mbaya. Karibu sana, habari.
5: Salama za studio.
1: Nzuri, nani kutoka wapi?
5: Sauti ya mamajii wa Nyasura.
1: Kutoka Nyasura mamajii, karibu sana.
5: Asante, kiukweli hizi tabia zipo sana. Lakini ni washauri kina dada, kina mama, kina baba na vijana wenye umri wa saizi ya kati na kuendelea. Jamani, ukifatiria sana maisha ya mwenzio utachelewa kufanya ya kwako. Kikubwa tu ni mtu yani kujali kile cha kwake kinachomhusu, maisha ya kuhusu. Aya, ukipeleka pako ombea ukishaongoka inakusaidia nini? Aya, mtu kavaa hiki inakusaidia nini? Huyu yuko hivi na zile anakusaidia nini? Unajua mtu anapokuwa anakusemea kuna kitu unamzidi. Sasa ili naye ajione kwamba anaweza. Sasa atakuchafuta kuchafua, hiyo sio vizuri. Jambo la msingi na la maana, fanya neno kuhusu, sio kuhusu, acha aende na apite kabisa mbele yako. Ili na wewe uangalie ya kwako tu yanayo kuhusu. Ya wengine sana maana kabisa anachongo, sio ana mgome pinda, sio ana nini, sio haikuhusu, ni kazi ya Mungu ya umbaji. Ana mavazi ana gani ana. Acha, hizo ni vitu vinatafutwa. Kikubwa awe na bidii na kutafuta vya kwake, sio vya kwanza kuongelea vya wengine visivyo muhusu.
1: Asante mamaji kutoka maeneo ya Nyasura, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tapokea simu moja ya mwisho, tutazungumza nawe msikilizaji. Habari. Habari za wakati huu. Nafikiri hauko tayari kuzungumza na sisi msikilizaji, basi kwa sababu nilisema nitazungumza na simu moja na sijazungumza kwenye line. Hello.
0: Hello dada.
1: Habari.
0: Nzuri, Swaga za Kitaa.
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
0: Naongea na Zidi Kenya Kiriga kutoka pande za Ukerewe.
1: Kutoka Ukerewe, karibu kwenye Swaga za Kitaa.
0: Asante sana. Aisee, binadamu ameshindikana duniani. Hata ukienda wapi saa asili ya Kiafrika na hasa wa Tanzania hawaelimiki rasmi moja. Kukaa ukafikiria ukabuni jinsi waweza kujisaidia maishani mwako, badala yake unafanya kazi ya kuchunguza ya wengine. Na nawakiwa kabisa kwamba hakuna aliyefanikiwa akiwa amekaa, na hakuna aliyefanikiwa akiwa anajadili mambo mengine. Jambo la msingi dada, vijana sana sana, vijana wao yani vijana wa kike na vijana wa kiume, wajifunze sana kwenye baadhi ya mambo.
1: Asante sana msikilizaji, tunakushukuru. Kutoka maeneo ya Ukerewe, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 58. Jamani, kikubwa ni kubadilika, lakini ambao mnasikia maneno, nyie kaeni mtulie, mtu asikubabaishe. Sema kelele za chura zimzuie tembo kunywa maji. Wewe endelea kunywa maji mama.
2: Pambana,
1: endelea kunywa maji baba.
2: Pambania chako. Maana hapo anasema kwamba ukikiona cha nini wewe zako anasema nitakipata
1: lini. Wewe ukisubiri kuiva wewe watachuma watakula na chumvi.
2: Hapo sasa.
1: Dakika ni 58. Sisi tunakushukuru sana msikilizaji ambaye umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha kapu letu mpaka hivi tukawa tunahitimisha. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Tunakuacha na Samu wa ukweli. Walimwengu. Upo enjo?
2: Nipo.
1: Walimwengu, walimwengu.
2: Hawana hili wala lile.
1: Mimi ni Tidituma, si mwenzangu ni Enjo Mbara Mwezi.

0: Jeff, nifunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Sio juu kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amateur, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware. Tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware. Ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Ni gumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kufanya.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi kwa siku leo. Siku nzuri kabisa, tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapo mengi ambayo tunaenda kuyatazama asubuhi ya leo ndani ya benchi la ufundi. Bana Selemani, Selemani. Bana Selemani mwalimu. Mara baada ya kuweza kutambulishwa Simba kwa video, sasa Yanga amefanya kweli kweli, wakiwapokonya tonge Simba mdomoni, wakimtambulisha usiku wa leo. Sasa Selemani mwalimu ni mwananchi, si Simba tena. Lakini dabi ya Kariakoo kupigwa kesho huko visiwani Zanzibar, timu mbili tayari zipo huko visiwani katika nafasi ya maandalizi tu ya michuano hiyo. Lakini tutaenda kutazama Kibe 88 Cup siku ya jana ikiweza kutamatika, Magereza wakiweza kutoa champion baada ya kuweza kuwabonda Kabras FC. Tutaenda kutazama taarifa nyingi za kimichezo pia kwa siku ya leo, bila kusahau katika anga la kimataifa tetesi mbalimbali zikiendelea bwana, huku timu zikiwa zinahitaji kuweza kujimarisha zaidi kuelekea katika msimu mpya 2026-2027. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fadhili Mlamba hapa. Karibu msikilizaji hadi pale saa 6 kamili mchana na mwisho wa kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi hapa kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Bana, nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kututumia ujumbe wako mfupi, basi nasi tutaweza kusoma barabara kabisa hapa.

0: kisha.
1: Mbona kama unatafuta lawama Selemani bana? Selemani si Simba tena. Selemani ni Yanga usiku wa leo akiweza kutambulishwa na kuweza kuacha na maswali mengi sana mashabiki wa soka hapa nchini ikiwepo mashabiki kunda Msimbazi Simba. Lakini jana pia Selemani mwalimu amefanya mazoezi na kikosi cha Simba vizuri tu, lakini mambo yakabadilika usiku mara baada ya Yanga kuweza kuingilia deal na kuweza kulipa takriban dola $200,000. Mambo yakawa yameisha kabisa. Selemani akapanda ndege kurudi jijini Dar es Salaam, akasaini mkataba wa mkopo msimu mmoja na Young Africans. Sasa Selemani mwalimu yeye ni mwananchi, si Simba tena. Kwa Simba pana ndio yamewakuta kwa Selemani mwalimu. Kwa nini
2: yalisema watu wako wanabaruka sasa? Hii ndio biashara ambayo mara nyingi watu nasema kwamba kuna namna pia unaangalia kama biashara itakulipa au haikulipi. Lakini kama inakulipa unatakiwa kwa 100% uweze kuhakikishia biashara inafanikiwa. Sasa mimi nilikuwa naamini kwamba Yanga wanamhitaji Suleiman mwalimu muda wote, wakati wote, na niwahi kusema

0: baada ya kugundua Simba hawataki kutoa hela kwa Wydad ambayo ni dola 50,000. Sasa Simba walivyoona Yanga wanataka kutoa hela kwa Suleiman Mwalimu, nao wakapeleka ile ile, kwa sababu wanaamini ni mchezaji ambaye yeye alikuwa anaipenda sana Simba kuliko hata Yanga. Umeelewa? Lakini sasa Yanga walichokifanya wao, hawakudili na Mwalimu tena, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa na wenye mamlaka na Suleiman Mwalimu walikuwa ni Wydad. Kwa hiyo akadili na Wydad tu. Kwa sababu bwana sisi tunawapa 95 dola 95. Simba wakapandishiwa hela, kwa maana sisi huyu tena tumtoe mkopo kwa 50,000 tunataka 95. Simba akasema bwana ni na tayari wameshaelewana 50,000 kwa mara ya kwanza kabisa. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ilikuwa ni habari fulani hivi ya sintofahamu kwa Simba. Kwa hiyo ikawa inawachanganya. Ah tu bwana, tumezungumza nao na kipindicho na push deal Simba wanajua. Na kama una kumbukumbu nzuri, nafikiri ukilifaa ile interview ya Ahmedi akifanya na waandishi wa habari kule Zanzibar. Ilikuwa ni Zanzibar, ilikuwa ni lini? Of course ilikuwa ni Uhuru ya juzi. Alisema kwamba kuna timu Tanzania na pushi kuhusiana na Suleiman Mwalimu, na ndio wanaofanya sisi tunapitia wakati mgumu.
1: Sawa.
0: Na unakumbuka Suleiman Mwalimu alikuwa Rwanda, ikibidi apande ndege waende wakakubaliane upya kwamba either akae kule, kwa sababu ilionekana kwamba Yanga wanahitaji kupushi zaidi, hata pesa zaidi, ili wamuondoe kwa mkopo. Na ilikuwa ni dola 50,000, ilikuwa ni bure, ikaja dola 50,000, ikaja dola 100. Kwa Yanga wakawa wamepushi wakihitaji asilimia kubwa ya kumhitaji Suleiman Mwalimu. Kwa nini Yanga walikuwa wanamhitaji Suleiman Mwalimu sasa? Kwa sababu kwanza kikawaida unapotaka kushindana na timu hizi timu mbili, kwa maana ya Simba na Yanga, ni lazima ujue kuzidhoofisha, ikiwemo kusajili wachezaji ambao wana yani ni vipenzi vyao, naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. Suleiman inawezekana sio kipenzi kwa asilimia kubwa, lakini inawezekana pia akawa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wangesaidia kwa namna moja au nyingine. Sasa Yanga wamekuja kupush deal baada ya kuona pia hata striker ambao walikuwa naye bado Simba wanapitia wakati mgumu, na Simba akawa na mahitaji zaidi ya asilimia kubwa kwa mchezaji aina ya Suleiman Mwalimu kuja kusaidia kwenye eneo la striking force, kwa sababu mchezaji alionaye ni kama alikuwa anasuasua kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ili kuwadhoofisha, ni lazima uchukue mchezaji ambaye labda pengine anaweza akafanyaje, akaleta mvurugano ndani ya klabu. Simba hawajavurugana, na ndio maana unaona mpaka sasa ukipita kwenye peji Ahmedi kuna vitu amevizungumza kwamba tusiconcentrate mchezaji kusajiliwa, tuconcentrate kwenye mchezo, kwa sababu lengo ni kuvuruga. Kwa nini Yanga pia wamemtambulisha leo na mchezo ni kesho? Kwa sababu wanaamini leo Simba watabaki kwenye hiyo mada, wakashindwa kuangalia kilichopo mbele yao.
1: Okay.
0: Ehe, kwa hiyo hiyo ndio scenario ambayo inaendelea. Lakini kitu kingine ambacho nadhani watu wanapaswa kukijua, Suleiman Mwalimu alikuwa ni kwa mkopo. Si tena mchezaji ambaye alikuwa ananunuliwa, ila mkopo ulikuja baada ya fedha. Kwa hiyo Yanga walimhitaji mchezaji kwa dola 50,000. Yaani mkopo wa dola 50,000. Simba walipogundua Yanga wanapushi, kwa sababu ni mchezaji walikuwa naye kwenye consistency. Wakasema hapana, na sisi tunatoa dola 50,000. Mchezaji akaambiwa unachagua kwenda wapi? Akasema mimi nachagua kwenda Simba. Yanga wakasogeza tena dili kafika 95. Kwa hiyo ilipofika 95 Simba akashindwa kumeneji, ikabidi wamuite sasa mchezaji. Bana, sisi tumeahirisha biashara tufanye. Si mchezaji wa kwetu, tunaomba mchezaji aje kwetu. Kwa hiyo wao wakamuita kule Casablanca kwa ajili ya kufanya naye mazungumzo upya. Huko Yanga anazidi kupush kwa chini. Sasa Simba wakasema wataongeza pesa. Okay. Wakati wanaongeza makubaliano binafsi ya mchezaji na klabu yako tayari.
1: Sawa. Sasa bana, hiyo iko hivyo. Saidi Tuli alishawahi kuwa kiongozi wa Simba. Yeye anazungumza kuhusiana na kila ambacho kimeweza kutokea usiku wa leo, tuseme hivyo. Maana taarifa
0: ni kwani
1: asubuhi tunakutana nazo
0: tayari. Saa 11
1: tunahisi AI au nini, lakini kumbe hakuna bwana. Au mimi hadi nimeamua ni kanao usoni niangalie vizuri, kumbe ikawa hivyo. Sasa bwana Tuli anazungumza kuhusiana na hili sakata la Suleiman Mwalimu. Viongozi wengine wa Simba wote hawapokei simu, na wengine simu zimezimwa. Kwa inawezekana pia wapo zaidi kule visiwani Zanzibar na si kingine. Huyu hapa Said Tool akionge

0: Ya, na Clone FM.
1: Mimi nadhani kwanza ambao wako kwenye nafasi kubwa zaidi ya kuzungumza hili jambo ni viongozi wa Simba, kwa sababu wao ndo nadhani wameshiriki kwenye mchakato mzima wa usajili wa huyu mchezaji na makubaliano ya mchezaji, lakini pia na makubaliano ya klabu. Lakini kitu ambacho kimetokea mimi nadhani ni very unprofessional, kwa sababu nadhani Simba na Wydad tayari walikuwa kwenye maongezi, lakini Simba pia na kambi ya mchezaji walikuwa kwenye maongezi na makubaliano walishafikia. Kwa hiyo kama ilifika stage hiyo, maana yake deal kuingiliwa na mtu mwingine, maana yake ni kutokuwa na msimamo tu kwa pande hizo mbili zingine ambazo Simba ilikuwa inazungumza nao. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nadhani jambo ni jambo ambalo limeshapita, sababu mchezaji ana maamuzi, lakini klabu ambayo pia ilikuwa inamtoa ilikuwa na maamuzi, na kitu ambacho kinatakiwa kuendelea ni kuangalia option nyingine ambayo Simba inaweza ikaenda nayo, sababu ukiangalia ni kwamba ni situation ambayo pamoja na kwamba kunaonekana kuna uzembe ambao umetokea katika klabu ya Simba, lakini pia ni misimamo, sababu Juma, mimi na wewe tunapokubaliana jambo kwenye mambo haya kunakuwa na changamoto tofauti. Kila taasisi ina utaratibu wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nadhani kitu kikubwa ni kwamba kambi mbili ambazo Simba alikuwa anajadiliana nao zilikosa uvumilivu, sababu kitu ambacho walitakiwa ni kuvumiliana, na nadhani mimi kwa experience yangu hizi deals zinakuwa na deadline. Sasa labda kama Simba walipewa deadline ya siku mbili au tatu au 24 hours au 48 hours au 72 hours, inategemea sasa makubaliano yao yalikuwaje. Kwa hiyo kama Simba ilishindwa kukidhi makubaliano, manake hawa waliofanya deal walikuwa sahihi, lakini kama tuli hapa na deadline, manake kutakuwa na maliza hivi vitu kwa utaratibu ambao wanakubaliana na watu wengine.
2: Okay, Said, tunakushukuru sana kwa mchango wako mzuri asubuhi ya leo ndani ya Bonge la Radio.
0: Sawa, bana, ndo hivyo. Saudi Tulu akizungumza na Crown FM asubuhi ya leo, alilizwa kuhusiana na namna ambavyo pengine anaweza akalizungumzia, lakini viongozi wengine wa Simba ndo hivyo, ni kama akili zote ziko kule visiwani Zanzibar. Hili limekuwa ni sakata kubwa, kila mtu ana maoni yake, na mbaya zaidi linatokea wakati ambao tayari sasa wanaelekea kule visiwani Zanzibar katika mchezo wa Ngao ya Jamii siku ya kesho. Lakini kwa upande wa Ahmed Ali ambaye ni msemaji wa Simba, yameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba wengi tumeingia kwenye taharuki baada ya kuona aliyekuwa mshambuliaji wetu kutambulishwa na klabu nyingine. Kwanza ni wape pole wana Simba kwa taharuki hii. Sipo hapa kujieleza nini kimetokea. Kila kitu muhimu zaidi kwa sasa tuwekeze nguvu kwenye mchezo wetu wa kesho wa Ngao ya Jamii. Hakuna tunachohitaji zaidi ya ushindi. Kwa misimu miwili tumeikosa Ngao ya Jamii. Huu ndio wakati sahihi wa kuchukua taji hili. Akili yetu, fikra zetu, mawazo yetu na nguvu zetu zote zielekezwe Man Stadium. Safari hii tunatakiwa kuufungua msimu kwa ubingwa wa Ngao. Tumelishishwa kuipenda Simba yetu. Hivyo tuendelee kuipigania kesho tupate furaha wote. Hayo ni maneno ya msemaji saa moja iliyopita, Ahmed Ali.
3: Na nafikiri pia Mangungu kienda pale.
0: Okay.
3: Na la majibu yake pale kwa Felix.
0: Sawa, kwa bana, iko hivyo kwa Ahmed Ali. Tutaenda kumsikiliza pia Mangungu pia akiwa na majibu yake, akiweza kuzungumza kuhusiana na hili sakata. Ngoja tumsikilize hapa.
4: Ndani ya Yanga Africans kwenye peji yao wamemtangaza kwa Selemani Mwalimu ni mali ya Yanga Africans mara baada ya Simba kumtambulisha Jumamosi kwenye tamasha la Simba Day.
5: Kiongozi wa Yanga.
4: Wewe ni kiongozi wa Wekundu wa Msimbazi, Simba mwenyekiti Murtaza Mangungu.
5: Maoni yangu, nimeshakwambia kama unazingatia taaluma yako.
4: Ndio.
5: Nimekujibu kwamba siwezi kukupa taarifa yoyote sasa hivi kwa sababu nipo Dar es Salaam, timu iko Zanzibar. Na hilo tukio limetokea Zanzibar. Wasiliana na watu ambao wapo Zanzibar. Vinginevyo wasiliane baadaye nitakapokuwa pale.
4: Sawa, lakini mwenyekiti, Jumamosi nimemtambulisha Selemani Mwalimu kwa ni mali ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii nali imekaaje mwenyekiti? Murtaza Mangungu.
5: Ndio. Simba walifanya kosa.
4: Ah, sio kosa sasa, imekaje kaje mwenyekiti, unaonekana kama mmezidiwa kete na Yanga Africans. Murtaza Mangungu.
5: Selemani Mwalimu hakuwa wa Simba. Mchezaji Selemani Mwalimu alikuwa wa Wydad.
4: Ndio.
5: Hadi wenyewe wameinstruct mchezaji aende akachezee hiyo timu waliomtangaza. Sasa sisi tulishakubaliana nao. Na kama imefikia hivyo wao wamemstrike aende huko, mimi na lazimika kusema nini sasa?
4: Kwa hiyo mmefanya makosa Jumamosi kumtambulisha kwa mwalimu wa
5: sasa. Swali ya kijinga. Wewe unatakiwa kuulize Widadi. Mchezaji wenu mbona mwanzo mlimruhusu kwenda Simba, sasa hivi ameenda Yanga?
4: Lakini mlimtambulisha Simba Jumamosi kwenye tamasha la Simba Day, wewe ukiwepo pale.
5: Nao na walisha kuandikia loan contract kuja kwetu.
4: Ah, kwa hiyo mlifanya makosa kuwadanganya umma, mashabiki wa Simba siku ya Jumamosi pale Uhuru.
5: Mimi nadanganya sasa.
4: Mlizungumza kwamba Selemani mwalimu ni ngombe zimaji ya Simba na anarejea Simba.
5: Kuja nao na walishatupa barua ya kuturuhusu kumchukua tena kwa mkopo. Lakini mwenye mchezaji anaweza akaamua mchezaji kumpeleka sehemu yoyote. Udanganyifu unao sema wewe ni wa vipi? Mimi na wewe nani mdanganyifu? Wewe tunataka kutengeneza taarufi tu kwenye umma. Si ndo mjinga wa kwanza ambaye ambaye unadanganya.
4: Sawa, so, lakini mwenyekiti kwenye peji ya Simba pia mliposti kada
5: kutokea wapi?
0: Ah, huyo ni Mutra za Mangumu. Huyo mzee ukifanya naye interview pia
3: lazima uwe pia na busara hiyo.
0: Sawa. Kwa bado iko hivyo. Mangumu anasema wenye mali wamesema ndio hivyo. Na kama alivyoeleza Fadhili kwamba Simba wameshakubaliana, lakini mzigo ulikuwa bado haujalipwa. Kwa Yanga wao wakaenda kulipa mzigo mkubwa zaidi ya ule ambao Simba walikuwa wanaenda kuwalipa. Widad wakachomoa betri, mshahara pia ambao wamemwahidi Selemani mwalimu ukawa ni mkubwa. Kwa hiyo anarudi zake Zanzibar mchana wa leo.
3: Mimi sioni cha kushangaza hapo. Kwanza sijui kwa nini watu tunataka tuichukulie kama ni swala zito sana. Nakumbuka Simba nao walishawahi kufanya hivi hivi, Yanga alishafanya hivi hivi, mchezaji anafika ya poto na waiwa mara kibao tu. Tuna mifano mingi ya kuelezea, lakini binafsi mimi nadhani walichokifanya Wydad ni sahihi kabisa.
0: Yeah.
3: Kwa sababu wao wanahitaji pesa. Hawahitaji mchezaji.
0: Sio kitu kingine.
3: Yaani wanahitaji pesa. Kwa hiyo wao hawahitaji, ambacho hawahitaji wao ni kukaa kusubiri pesa itakuja lini. Sijui unanielewa? Kwa hiyo Yanga walichokifanya wakapusha, wakatoa hela hapo hapo.
0: Na ukitazama hiyo official,
3: kwa hiyo ni it's a business, watu wanabidi waelewe ni biashara. Kwa hiyo haina ujanja
0: kwa maisha tu labda kibongo bongo. Ndio watu wanaweza wakashikana mashati wakafanyeje. Lakini hata Ulaya uvamizi kwenye usajili huwa zinafanyika.
3: Ni kawaida sana.
0: Ni shahidi kubwa tumeshuhudia pale London. Arsenal washamu approach mchezaji.
3: Unaona kutoka Maikalo au kwa nani?
0: Hapana, acha Maikalo.
3: Adilisha yopita.
0: Hata ile ya Maikalo walizungushana karibia one week.
3: Chesa
0: kwa Rodgers toka Aston Villa.
3: Nakumbuka yeye.
0: Arsenal washakubaliana kila kitu na mchezaji hadi na Aston Villa. Katika ada kwamba sisi tunaweza tukalipa hii. Sasa pale Chelsea wao kaenda moja kwa moja mazima. Bane yule milioni 117.
3: Tunatoa hii
0: hapa. Yaani bila kitu chochote mzigo ushaingia. Aston Villa kabariki. Akaenda. Mikalo Mudrik pia. Hivyo hivyo. Kwa sajili mara nyingi watu kuvamiana
3: ni kitu cha kawaida. Alafu pia
0: ipo
3: hata kama wangekuwa ni club gani, kama unatoa pesa na Simba hawakuona, wao hawakuona kama kuna umuhimu wa kuwa na Suleiman mwalimu kwa mkopo afu mtolee dola 95. Ni pesa nyingi lakini kama ya kununua tu. Kwa sababu nakumbuka pia jamaa walisema hatumuuzi mchezaji. Simba walisema twende tukakae chini,
0: Dola 200.
3: Dola 200 ni kama milioni 400 mia kuelekea 500 na ushei.
0: Kuelekea 500.
3: Na ikiwa 500 na kama 600 hiyo kwa sababu gani? Dola ni 2600 kwa sasa.
0: Okay.
3: Kwa dola 200 ndio ifanyaje?
0: Ndio Yanga amelipa.
3: Ni pesa ambayo haiwezi kuvumilika. Mbona ni hela nyingi sana?
0: Dola 200 Yanga amelipa. Dola 200.
3: Hiyo hela si ya kununua kabisa.
0: Sikubwa
3: sana. Hiyo pesa nyingi bana.
0: Si ni kumkomboa mtu. Yaani hapa sisi tunalipa hata kama ni kuchangishana kwa siri. Mzigo leteni. Au tunaenda kwa GSM bana, tunaomba dola 200 sisi. Tunaenda kumlipa Wydad. Na inaaminika,
3: ngoja kwanza.
0: Simba wamefika di dola.
3: Mimi najua ni dola 95
0: nasema no, dola 200.
3: Simba walikuwa wamekomea dola 100.
0: Walipelekana hadi 120.
3: Kwa Yanga wakapanda juu kwa juu.
0: Yaani hadi 120.
3: Basi nahisi
0: wamepelekana 120.
3: Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri, anaweza kacheza klabu yoyote. Lakini pia hapa kuna namna ya siasa pia ya football.
0: Imetumika kwa sababu
3: kwa sababu pesa ni nyingi. Hiyo pesa ni ya kununua mchezaji
0: wa Simba. Walikuwa tayari kulipa hadi dola 120, 120 hadi jana.
3: Na unajua ni kwa nini?
0: Baada ya Yanga kupiga simu Wydad, wakasema sisi tuna dola 200. Inasemekana kiongozi wa Wydad akamrudia Selemani Mwalimu. Wakati upo Simba sasa jana.
3: Jana simefanya mpaka mazoezi.
0: Na dola 200,000 za Yanga. Waambie Simba tunataka dola 150,000. Simba akachomoa betri.
3: Na hela ishawekwa tayari.
0: Wakasema sisi hatuwezi kulipa dola 150,000.
3: Kwa hiyo inarudi muda wote kuanzia sasa.
0: Yanga wakalipa dola 150,000 na dola 200,000 kila kitu.
3: Pesa
0: tiketi ya ndege
3: ni kwa Zanzibar. Sasa mchezaji mkataba wa mwaka mmoja kweli unampa dola 200,000 kweli. Ni sidhani. Ni of course ni inaweza kuwa na tija kwa sababu ya scenario mbili. Scenario ya kwanza ni kuvuruga klabu mshindani, lakini scenario ya pili ni kupata mchezaji wa Kitanzania ambaye ni ana focus nzuri, ana yani tunasema ana uwezo mzuri wa kucheza kwenye kwenye eneo la mwisho, kwa sababu Simba na Yanga nadhani wanakuwa na striker wangapi? Chuga 2-3 huyo anakuwa 5 sasa. Ina maana kikosi kinakuwa kipana zaidi. Inaweza kuwa pia natija kwao, lakini binafsi na hii sera waliotoa ni hela nyingi sana kwa mkopo wa mwaka mmoja tu.
0: Dola laki.
3: Kwa mfano mwaka kesho akifanya vizuri anaweza karudi Wydad. Sasa hiyo ni biashara gani? Si biashara, inakuwa ni biashara. Anyway, kwa sababu ni deal ambayo ilikuwa linapushiwa na vilabu vyote viwili. Sio mbaya. Lakini pesa waliotoa ni pesa nyingi sana.
0: Yaani dola 200,000 kwa hesabu ya leo, milioni 527.
3: Milioni 500 ndio unasema milioni 500 na ushe kuelekea 600 huko.
0: Milioni 527.
3: Kwa mkopo mwaka. Mkopo mwaka mmoja.
0: Sio kuvunja mkataba. Sorona biashara ambayo Wydad wanaifanya sasa.
3: Na wao waliona kwamba kama mchezaji anaweza katolewa pesa yote hii, sisi ni wakina nani? Bana, congratulations kwa Yanga. Kama unaweza kumnunua mchezaji wa Kitanzania kwa bei milioni 500 ni kumheshimisha. Nafikiri ndio mchezaji wa kwanza sasa hivi. Nani aliweza kufanya hivyo? Faisal ndio alikuwa anatakiwa kumsajili.
0: Kama ingekuwa mimi mwenyewe ningenani.
3: Ningetoa, ningechukua. Hata mimi siwezi. Hata mimi nachukua.
0: Pesa ndefu sana.
3: Milioni 500 kwa mchezaji wa Kitanzania. Na hii ndio heshima ambayo tunasemaga kila siku wewe.
0: Mshahara mkubwa pia.
3: Simba sasa wanalipa sijui milioni 19 sijui 20. Kwa ina maana kutakuwa na ongezeko la mchezaji. Na mchezaji lazima atakuwa amehusishwa kwenye mshahara kuongezeka. Naye sio mjinga. Lazima pia atakuwa amehusishwa kwenye mshahara kuongezeka. Na dili lake hapo katikati hapo.
0: Na hapo kuna sign free ya kwake.
3: Lazima
0: kama yeye. Maana kule Simba alikuwa mwahidi 100 na 60.
3: Na maana kuna hela hapo kama
0: alipo Wydad wetu akupa 160. Kwa hata Yanga pia 160 ya mwalimu iko pale pale. Halafu
3: unaona sasa.
0: Kwa hiyo mengine aibu utaona wewe.
3: Hayo mengine ya kutokucheza, acheze afanye nini nitajua sisi. Sisi mchezaji tumeshamweka ndani, yeye mtajua wenyewe. Na usajili huu utakuja na vitu vingi sana endapo Simba atapoteza mchezo wa kesho. Umeelewa? Yaani utaongeza, utazidi kuconnect dots.
0: Soka la bongo.
3: Na ndio maana nilisema kwamba hawa Simba wako pamoja bado au ni zile mbwembwe tu kwamba tukae kimya ili mchezo uchezwe malizike.
0: Mwalimu ameenda.
3: Yaani unajua kuna vitu lazima tuzungumze kwenye usiness kwamba Simba bado wako pamoja. Yaani wana ule tunasema ule umoja ambao walisema, ile nguvu moja. Kwa sababu mimi sidhani kama mnaweza mkawa kwenye hiyo standard ya nguvu moja alafu ikatokea mipasuko au watu wachezaji wakaondoka. Simba tunajua ni klabu kubwa, alafu pia kwenye namna pia kuweza kudhibiti wachezaji kununuliwa na vitu kama hivyo kwao ni kawaida sana.
0: Sawa. Kuna hili bwana Jairuti anajaribu kurusha kete yake ya mwisho. Maana alishawaahidi Simba kwamba kila msimu pia atakuwa anaununua mchezaji mmoja mkubwa. Sasa Mamba anajaribu kete kwa Azam FC kumtoa Ino Lwemba pamoja na kiasi cha fedha kwenda Azam, alafu Azam amwachie Faisal Salum.
3: Sasa kuna kitu ambacho kinaendelea
0: hapo sasa. Ino umpe Azam Ino Lwemba, umpe na pesa uchukue Faisal Salum.
3: Azam hawezi kubali biashara.
0: Mimi nakubali.
3: Kwa nini?
0: Sana tu. Unipe Ino Lwemba, unipe na pesa kwa mchezaji ambaye
3: sasa Ino sasa niongezee idadi na yani, namba 10 wengi. Azam ana namba 13.
0: Huo ni bonge la mchezaji. Sema pale Simba ndio hivyo.
3: Yani shida sio Ino Lwemba kwenda.
0: Unanipa mchezaji Ino Lwemba. Unanipa mchezaji Ino Lwemba.
3: Unanipa na hela.
0: Unanipa na hela Faisal.
3: Idadi ya wachezaji inaongezeka.
0: Ambaye mimi nitakaa naye, idadi tutaangalia, atatoa hata Saidio Kanuti. Tutaweka huyu. Ambaye mimi nikiangalia Faisal nikimkatalia, anaenda kuondoka bure. Umenipa mchezaji kama Ino Lwemba, unanipa na pesa, mimi nakubaliki. si mchezaji atake kusaini mkataba?
3: Yeah, sure.
0: Kwa sababu mimi ni muache, halafu mwakani aondoke bure.
3: Ngoja nikwambie
0: kitu kama anaweza kukubali.
3: Ngoja nikwambie kwa
0: hiyo kiongozi wa Azam. Ngiambia Simba mmechelewa. Nipeni huyo inoleba, nipeni na pesa. Chukueni mchezaji.
3: Kuna namna nahisi mashabiki wa Simba wamegawanyika. Yeah. Kwa asilimia kubwa sana. Tena sio mashabiki, naweza nikasema ni influencer.
0: Tupe fact hapo kidogo.
3: Kuna mashabiki ambao wapo kwa Mo, kuna mashabiki wapo kwa Jairuti, na kuna mashabiki ambao wao ni bora Simba ifanikiwe. Nafikiri hao ndo mashabiki ambao kidogo wanaweza kuwa na aweni. Sasa kuna wale ma influencer na mashabiki ambao wapo kwa upande wa Mo, bado wanaliona hili pia la usajili wa Faisal kwao ni scenario ya kumkuza Jairuti kuliko Mo. Na bado wanalipinga. Nimeona pia katika mitandao ya kijamii bado watu wanaona kama haisaidii kitu. Leo mashabiki asilimia kubwa wana imani kwamba ujio wa Faisal unaweza kuwapa auheni ndani ya klabu ya Simba katika eneo la kushambulia. Lakini kuna wapo ambao wanaamini kwamba ni siasa. Sijui unanielewa? Sasa hii ni mbaya sana kwa sababu hata kuna mvunja moyo Jairuti. Nimeona pia hata jana ile X Factor na nini watu bado wanaipinga. Na mpaka sasa niko naangalia kwenye jezi ambazo zimeuzwa jezi si mia ngapi. Jumla tu ni kama milioni 47 ambazo zimeuzwa. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo jamaa anayapitia makuu kweli kwenye namna ya ununuzi wa jezi pale kwenye ile standard aliyowaeleza kwamba bana sisi tununue jezi hizi ili tununue mchezaji huyu. Unajua hii ni biashara. Jamaa hawezi kutoa pesa yake tu mwisho wa siku akanunua mchezaji na kati yeye hujanunua jezi na kati yeye pia anaamini jezi ndio inamlipa. Kwa kimsingi ni kwamba mimi nadhani kwenye swala la usajili kuna watu wangetoka kwenye hii scenario ya siasa. Yaani mazingira ya siasa. Tayari Simba wamegawanyika na kwambia. Kuna watu ambao wanamsupport Mangungu, kuna watu wanamsupport Jairuti, kuna hapo wanamsupport Mo na kuna wale ambao yoyote atakayekuepo ni sawa. Sasa ukishatengeneza mafungu kama manne tayari unakuwa wote mnakuwa hamko kwenye nguvu moja ambayo nilikuwa naisema. Kwa ujumla nadhani Simba wanapaswa kufanya kitu kimoja. Kwanza ni kushinda mchezo wa Dar es Salaam Young Africans hapo kesho ili kurejesha morali kwa mashabiki ya kushangilia pamoja na wachezaji kuendelea kufanya vizuri.
6: Okay.
3: Au kumleta mchezaji mkubwa ambaye huyo ni X factor ambaye anatajwa mkubwa. Sio unanielewa? Yaani mkubwa. Yaani kiasi kwamba hata utafungwa na Yanga bado yule mchezaji hayupo pale kwenye klabu.
6: Sawa.
3: Ile morali itaendelea kuwepo. Lakini vinginevyo wafungwe mchezaji asije. Brother.
0: Sawa. Bana walau maoni ya watu wanne. Mashabiki wa Yanga, shabiki pia wa Simba. Kwamba hili mnalitazama vipi nyie? Je, ni usajili mzuri kwenu kama Yanga? Vipi Simba mmejisikia vipi?
3: Unasema mashabiki wa timu
0: mbili unipate chata simu tatu kwa Yanga
3: au wote tu kwa ujumla?
0: Tatu kwa Simba. Yaani nataka kila upande tuone
3: maana. Okay, sawa.
0: Kwa hiyo Simba tutaanza na
3: tuanze na yote.
0: Tuanze na yote.
3: Ila sasa wewe utataja ni shabiki wa timu gani?
0: Ni shabiki wa timu gani? Sawa, simu sita, tatu kwa Simba, tatu kwa Yanga. Kwenye line msikilizaji hapa, wacha nitaje kwanza namba. Wewe nimekuondoa. Namba zetu ni 0656555571 0656555571 na 0684600007 0684600007. Cheki na sisi hapo, tupe maoni yako pia msikilizaji. Huu usajili wa Selemani Mwalimu Gomez kwa upande wa Yanga unaupokeaje? Una umuhimu kwenu? Vipi Simba? Nyie mmejisikia vipi kuhusiana na Seleman Mwalimu Gomez kwenda Yanga? Line ya kwanza hapa, halo.
7: Halo studio.
0: Habari yako?
7: Salama tu, habari za Azam Mazingira FM.
0: Salama, sauti ya nani?
7: Yohana Kurwa, wenda kunita gazeti, nipo hapa hapa Ruabu hapa.
0: Sawa, shabiki wa timu gani?
7: Mwananchi mimi.
0: Sawa, hebu usajili umeupokeaje wa Selemani Mwalimu Gomez?
7: Usajili wa Yanga ni mzuri sana, ila
3: namba tuelewane kidogo.
0: Sikiliza, tunazungumzia usajili wa Selemani Mwalimu Gomez na timu za nyingine. Sawa, endelea.
3: Mimi nadhani hajaelewa. Nafikiri tuelewane kidogo. Yaani tunachozungumzia ni sisi kwamba tunapokea mashabiki wa Simba na Yanga watatu kwa watatu, si ndio? Alafu utueleze ile tija ya either tija au sio tija ya usajili wa Suleiman Mwalimu kuelekea Yanga. Bas,
0: sio usajili sio mabeki.
3: Sio usajili wa mabeki, sio
0: Suleiman Mwalimu. Bas, wengine si mahali pake hapa. Huyu hapa kwenye line, hello.
6: Habari hapa studio.
0: Salama, sauti ya nani?
6: Mashaka Haraka anapokea ifanya numbo mkoa wa Simbariadi.
0: Shabiki wa timu gani?
6: Mwana Simba Club Sport.
0: Sawa.
6: Mimi na Suleiman kabisa Fadhili nitasema kwamba nimeumia. Na maana tulitambulishwa siku ya Jumamosi kwamba ni Suleiman ni mchezaji wa Simba. Leo hii ametambulishwa wananchi. Wewe utajisikiaje? Na mimi nimeumia sana Fadhili. Lazima niseme hivyo. Hapo inatakiwa tu watuletee mchezaji mkubwa, tuseme kwamba hivyo. Watuletee five toto, msemo wako, waende hilo Simba aende Azam. Mimi niseme hivyo.
0: Asante sana. Kutoka hapo Simi ulipopiga simu hii. Bana tuacheke pia na mwingine hapa. Hello.
8: Hello.
0: Ndiyo, sauti ya nani?
8: Tumshiria Nagati ya Rabu Center.
0: Kutoka Rabu Center, karibu. Shabiki wa timu gani?
8: Mwananchi OG.
0: Sawa, Mwananchi OG. Suleiman Mwalimu kwenda Yanga, unamwoni gani? Wewe kama shabiki wa Yanga, ni usajili wenye tija kwenu?
8: Utakuwa endapo yeye ataperform, lakini niseme tu kwamba tutaajiri kwa ajili ya staff ya ofisi tu upande wa pia, sababu asambiaji tulikuwa nao.
0: Okay. Sawa, asante. Tuenda kupokea simu nyingine tena hapa msikilizaji kwa nambari zetu hapa za simu. Namba zetu ni 0656555571 na 0684600007. Hello, kwenye line.
9: Hello, kumbuka kaweka redio yako. Hello.
0: Sauti ya nani?
9: Unaongea na John Nelson kutoka Butiama.
0: Kutoka Butiama, shabiki wa timu gani?
9: Mshabiki wa Young Africans.
0: Young Africans. Ndiyo. Maoni yako siana usajili wa Semani Mwalimu Gomez. Ni kweli ni mlimhitaji na unaona matumizi yake ndani ya kikosi chenu?
9: Kwanza jambo la kwanza ni fly. Kwamba ujio Semani jambo la kwanza ni mchezaji wa ndani.
0: Ndiyo.
3: Hiyo ni faida pia.
9: Jambo la pili. Wote tunajua kiwango cha Semani Mwalimu sio mchezaji mbovu. Na tulitaka kuadhirisha na sisi kinachoongea ni pesa. Sisi pesa tunatunzia kwenye kanzu juu karibu na kifuani.
0: Sio benki.
9: Benki sio benki. Huyo mpaka aende kutafuta pesa mkopo.
0: Sawa sawa.
9: Huyo labda aende kausha damu aende atafute pesa. Kwa mimi nimefurahi kwa ujio wa Suleiman Mwalimu Gomez.
0: Okay.
9: Natakia kazi njema.
0: Basi asalimie sana hapa Butiama. Bana tutacheki yeye kwa simu ya tatu kwa upande wa Yanga. Wacha tucheki na mwingine hapa. Itapeleza zaidi kama itakuwa ni kwa upande wa mashabiki pia wa Simba. Naona kama wamelala hivi bana. Simba di line low kupata inakuwa ni shida sana.
3: Hawajapatikana hao wangapi?
0: Mmoja tu. Huyo ni wa nne.
3: Alafu Simba ni mmoja tu.
0: Simba ni mmoja.
3: Wacha tucheki. Simba mbili sasa tuone hapo.
0: Hello. Halo. Halo kwenye line.
3: Mizira.
0: Jamani, Simba na hadi kwenye line inapenyewa leo. Baridi sana mtuzia. Halo.
10: Halo mama wewe.
0: Salama, sauti ya nani?
10: Ongea na Machabi mwao kwa Kisesa Mwanza.
0: Kutoka Kisesa Mwanza. Karibu sana kutoka hapo Kisesa Magu Mwanza.
10: Asante sana bwana. Mimi ni mshabiki wa Simba Sports Club.
0: Ndio, mbona kama umelala hivi bwana? Vipi?
10: Hapana, nilikuwa tu nawasikiliza hapo studio.
0: Umeumia mno, si ndio?
10: Kiukweli nimeumia kwa sababu kwa mchezo wa kesho kuna dabi ya Simba na Yanga.
0: Ndio.
10: Hata Yanga walichokifanya ni kudhoofisha Simba ili watakapoenda wao wameenda wazi mawili kwamba nyang'anya mchezaji. Yaani kiujumla ni kuwatoa kwenye mchezo, lakini tukitaka kuzingatia kuangalia kiwango cha Suleiman Mwalimu, nadhani hata mimi mwenyewe mlishaongea hapo studio, Suleiman Mwalimu leo anaweza kupa matokeo ya leo, atakayepatia leo sio ambaye atakuja kupatia kesho.
0: Sawa sawa.
10: Kwa hiyo mimi niseme, na pia kwa upande wa Yanga siwezi kuongea mbaya sana. Yanga wana kikosi kipana. Kwa hiyo walichofanya Yanga kumsajili Selemani Mwalimu sio kwamba eti kiwango chake kwa bora, ni kwamba msajili kwa sababu tu kukomesha Simba.
0: Okay.
10: Ndiyo hivyo,
0: mimi
10: nashukuru sana.
0: Pole lakini bwana, kafanye kazi pia, ni usajili tu bro.
3: Bana
0: mambo kutoka pale Kisesa ni kama unamuona kabisa
3: yani
0: leo mwalimu atawala,
3: ina maana isiwe iwe kesho lazima atumike.
0: Unajua changamoto ni
3: atumike Dombia, yani kwa namna nyingine
0: si mchezaji mkubwa sana. Mimi huyu nishamkataa toka kitambo, lakini mashabiki wa Simba wanachoumia ni kwamba ameenda Yanga. Yanga ndio namgesikia.
3: Sasa Musa, mimi bado nasema ni mchezaji ambaye ni mzuri. Okay.
0: Hello.
11: Hello, habari za saizi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani?
11: Riziki kutoka Msoma gani?
0: Kutoka Msoma
3: mtaa gani?
0: Mtoa gani? Si ndio?
11: Mimi ni shabiki wa Simba.
0: Oho, sawa, shabiki wa Simba.
11: Bado mtoto kwa kweli, Selemani ameniuma sana na ni mchezaji wetu mzuri.
0: Ndio.
11: Sikio amemtongozaje mpaka wakubali kwenda Yanga. Ama anamsingizia. Tunataka tusikie mwenyewe akiongea kwamba nimeenda Yanga.
3: Yeye ameenda hiyo.
11: Aseme kwa mdomo wake.
0: Ameenda mama, ameenda.
11: Hajaenda, wanamsingizia yeye ni timu wa Simba.
3: Ah, sasa yeye si anafuata pesa.
0: Pole sana
3: kutoka. Amesajiliwa lakini huko anaudhamini wewe kwamba ipo kwa mkopo, kwa hiyo yeye hana mamlaka
0: kwenda bila. Mnaweza mkawahi
3: pale wewe
0: mkapush. Mkalipa alafu akaja kwenu, kwa hiyo mamba anaweza kawa ni wa mkopo.
3: Mkopo. Mtaa Hindi huo. Gani? Ishi wa Hindi wengi.
0: Okay. Sawa. Asante msikilizaji pia kwa maoni yako. Asante kwa wale ambao wamepiga simu. Lakini kwa wale ambao umekoswa pia line, unaweza kujaribu pale kwenye meza michezo pia unaweza ukapata. Kwa bana Selemani Mwalimu tuchukulia muda sana, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo yupo pale Yanga, lakini mimi sioni kama akicheza hata mechi 5 za ligi kuu.
3: Tema moja chini.
0: Sitemi mwache. Yani ukweli.
3: Kwanza nataka watu uelewe kitu kimoja.
0: Yani hini acheze.
3: Lazima tupe heshima.
0: Sasha man.
3: Nani?
0: Yani Selemani Mwalimu yule apate namu. Kwanza. Sasha man. Asiwe fit. Yani.
3: Shaulile.
0: Performance yake siwe nzuri.
3: Na kusikiliza.
0: Tule.
3: Mechi ni nyingi msa.
0: Asiwe poa. Mzize.
3: Mzize pembeni.
0: Asireje. Akiwa na ule moto wake. Kwa hiyo kama wakilejea wote wakiwa fit. Hii ni sajili ambayo ni tupige Simba. Kwa sababu Simba anadombia. Unajua hata wewe unajiongeza.
3: Unaangalia hapa tukichukua huu
0: option nyingine.
3: Watakuwa hana uelekeo, watagombana wenyewe.
0: Tukimchukua Mwalimu, aidha wabaki na Dombia ama waingie sokoni
3: kutafuta mchezaji.
0: Wakati watafuta mchezaji sisi tuna mipango ya ligi kuu. Mnakuja kurejea kwenye mstari, sisi tumesha tengeneza gap tayari.
3: Lakini pia unabidi uelewe kitu kimoja. Simba nafikiri mfumo wa Mwalimu aliyokuwa anacheza mwishoni ni mfumo mzuri sana. Umeipa Simba matokeo chanya. Kama una kumbukumbu nzuri Musa, kuhusiana na mfumo wa Mwalimu Steve Barker alikuwa anacheza. Alikuwa tumii false nine. Kuna wakati hata Mpanzo alikuwa anacheza kama namba 9. Unakumbuka eh? Kwa hiyo unaweza ukasahau, ukaforget about Dombia, ukasahau kuhusiana na habari ya Dombia, ukacheza false nine na ukapata matokeo chanya. Kama una kumbukumbu nzuri, Simba wamefanya hivyo mara kibao na wamepata matokeo chanya. Kwa mimi nilikuwa na shauri Suleimani Mwalimu alikuwa anatokea bench ndani ya klabu ya Simba.
0: Sasa.
3: Na mara nyingi Mwalimu alikuwa anampa nafasi kipindi cha pili. Na heshima sana uwezo wake, na heshima sana kile ambacho amekifanya. Amefunga mabao takribani kama 10 kama sio 9. Kwenye ligi kuu Tanzania bara ni mengi kwenye ushindani, mchezaji ambaye alikuwa anabaki bench na mchezaji ambaye alikuwa anatokea bench pia. Kwangu mimi naona ni sawa, bado ana nafasi ya kupigania namba pale katika klabu ya Dar es Salaam Africans.
0: Okay.
3: Kumbuka labda hatocheza kwenye michezo mingi, lakini kuna michezo atatumika kwa sababu ya kitu kimoja. Yanga imekuwa na hiyo kalba ya kuwapa nafasi wachezaji wa Kitanzania mara nyingi sana kwenye michezo mingi. Kwa hiyo mimi naamini atacheza michezo mingi.
0: Sasa bana, sipendi kujihusisha sana na issue ya Faisal Salum. Lakini kutokana na mwandishi ambaye ameandika, mara nyingi huwa ni ngumu sana kumuona kitoa tetesi za usajili wa Bongo. Kutoka mwandishi nguli Shafi Dauda. Yeye anasema kwamba kwa sasa Simba wameweka nguvu zao zote kwa kiungo Faisal Salum. Simba ameongeza nguvu kupush uhamisho wa Faisal kwenda Simba. Simba wanamtaka Faisal ili kuzima upepo mbaya uliowapitia leo hii. Wanaamini kukamilisha kwa usajili wake kutapoza mioyo ya mashabiki na wanachama wao wa Simba.
3: Kuna wakati pia
0: anasema Simba anapambana na bado hawajakamilisha usajili.
3: Na Yanga pia wana fight kwenye usajili. Watu wanatakiwa waelewe kitu kimoja.
0: Kwa nini nazungumza hiki? Kwa sababu ya mtu aliyeandika tu.
3: Umesema hivyo. Lakini kitu kingine ambacho tunatakiwa kuelewa kitu kimoja kwamba kwanza hakuna kitu kizuri sawa kama makubaliano. Unajua Faisal amewapa Simba amewapa Azam option kwamba bana mimi ninachukua katika hali ngumu. Siwezi kuwapangia mimi kuniuza. Mkiona mniuze, mkiona msiniuze, lolote nawaachia nyie. Na same na msimamizi wake Jasmine yule ambaye pia alikuwa na mavurugano na Dar es Salaam Young Africans, walikuwa hawako sawa kama una kumbukumbu nzuri toka kama miaka 4 iliyopita nyuma hivi mitatu. Kwa hiyo Simba wamepushi sana baada ya kuona kwamba tokea saini ya Suleiman Mwalimu inaonekana haipo. Unajua hata kutokuja kwenye Simba Day pia ilitokana na hii dili kuzungushwa.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo unachokiona mimi sasa Musa. Simba wanapushi sana kuliko Yanga na bei waliotoa ya Faisal nyingi kuliko Yanga.
0: Sawa.
3: Sasa usishangae tena Faisal akaenda Yanga kwa sababu Yanga pia wako nyuma na wanapushi vibaya mno.
0: Sawa.
3: Yeah.
0: Kwa bana nilishasema sitajihusisha na hili lakini kwa sababu ya mtu ambaye ameandika na muamini sana.
3: Sasa nguvu unaweza
0: kukupuka imebidi tu.
3: Kama umemuelewa Musa ni kwamba nguvu unaweza ukawa nazo lakini una push lakini je hela inatoka? Hilo ndio swali
0: ambalo kila ambacho ameandika. Wala
3: ndio maana tukasema
0: anasema ataenda Simba ama atabaki Azam au atafanye. Nimesoma kila ambacho ameandika huyo mamba. Kwa hiyo sasa Simba ya kwenu ni maono.
3: Na huu ndio muda sasa wa Mo kuonesha kwamba
0: dirisha limebakiza siku
3: nafikiri leo ni tarehe 11. Kwa tarehe 14 usiku ina maana ngoma inakuwa imefanyaje?
0: Imeisha.
3: Kwa hiyo hapa sasa inabidi tuone sasa nani mwenye kisu kikali.
0: Sawa, bana nimetulia muda sana hili. Kibe na Nane Cup Magereza wakitoa uchampioni kwa mikwaju penalty na kwa kuwalaza kabasa mara baada ya dakika 90 sare ya bao moja kwa moja. Kwa hiyo walipoenda bana kwenye mikwaju penalty kabasa wakiona cha moto wakaweza kuchapwa na Magereza bingwa akachukua ng'ombe na walikuwa wameshaandana. Hao watu bara mimi sijajua hivi Magereza niwaulize kitu kimoja. Mtakuja kunijibu hata siku tukikutana huko. Mlijua mtachukua ubingwa? Mbona hadi usafiri wa kubebea ng'ombe ulikuwepo mapema kabisa?
3: Walikuja paka na roli lao. Afu ni timu ambayo ilikuwa haiwezi
0: na kiongozi wote wa Magereza hata kikutana leo.
3: Unijibu. Magereza anatuambia pia mtudanganya kwamba wachezaji wenu wamesafiri.
0: Mimi sikwambia mind game.
3: Ilikuwa mind game. Au mliwatoa huko mlikuwa
0: wafanya finali, si ndio?
3: Anasema wale maafande
0: kama ni timu ya jeshi.
3: Maafande waliondoka.
0: Utaomba jamani, kweli ni timu ya jeshi ya mkoa. Lakini pia tuna mechi na sisi finali leo. Tucheze tu finali. Tukimaliza tutawaruhusu. Ongea na wengine.
3: Sema nimefurahi kitu kimoja. Nilitegemea kuona ushindani mdogo.
0: Naam.
3: Ila nimeona ushindani mkubwa kwa vilabu vyote viwili.
0: Ndio.
3: Mimi wapongeze sana kabasa kufika finali. Hata kuchochukua lakini hatua aliyopiga ni kubwa sana kwa sababu wamefanya mapinduzi makubwa kwanza kusajili. Lakini kitu kingine cha kufresha ni kwamba imekuwa ni tofauti na mjini. Safari finali imechezwa kwenye kundi B lakini nakumbuka tena mara nyingi timu nyingi zilikuwa zinatoka mjini kwa sababu ushindani ulikuwa mkubwa sana huku kuliko kule. Watu walikuwa wawekezi. Safari hii tumeona kabisa wamesajili wachezaji wengi. Same na Magereza umeona wachezaji waliokuja nao pia ni wazuri. Na finali watu wamewekeza pesa nyingi unaona na mpaka wamechukua ng'ombe, wamechukua na pesa taslim pamoja na kikombe. Na of course pia kipa bora ametoa wao.
0: Sawa. Bana ndio hivyo. Kibe na Nane Cup imetamatika kwa usubiri tena msimu mwingine wa 2027.
3: Sehemu moja kati ya finali nzuri sana ambayo nadhani imevunja rekodi ya finali zote. Kiangalia zawadi zilizotoka lakini pia namna ya jinsi ambavyo finali imeandaliwa ngoma zile
0: jamaa unatamani kwamba walau jamani hata saa
3: hata muda uendelee hivi
0: tu au jamaa wao kufika pale kama saa 9 na dakika 50 saa 8 na dakika 50 hivi kwenda saa 9 kamili nimekuta kishawashwa
3: hapo wale jamaa wana kichapa wale achana hatari sana kutoka magu wale noma sana jamaa sio ningefai pia ningefahamu jina lao wale jamani hatari bana. Nafikiri umekuwa tofauti, imekuwa tofauti kubwa sana. Ngoma za asili ni kama zimesaulika sana hasa upande wetu huko
0: Okay, ni kweli.
3: Lakini kwa wetu wenzetu wa Sukuma kule naona kama ni kawaida sana na umeona jinsi alivyokiwasha. Wamekiwasha kweli yani
0: vibaya mno. Sawa, bara tuongeze walau tetesi za usajili kule barani Ulaya. Manchester City wao wanakaribia kabisa kumaliza deal Ayub Boad kutoka pale Lille ya Ufaransa. Real Madrid pia wanataka Martin Zubimendi kutoka Arsenal. Kwa hiyo bana wanapushi sana. Kama itawezekana waweze kumchukua huyo mchezaji. Arsenal sijui mnasemaje kwa huyo mwamba. Lakini Napoli wanamtaka Gabriel Jesus. Kwa hiyo ataondoka Arsenal inaelezwa hivyo na ataelekea huko Napoli kama makubaliano yataweza kufikia. Lakini vile vile pia Liverpool na Arsenal zote zipo kwenye mpambano mkali kabisa dhidi ya Balikora, wanamtaka huyo mwamba na inatajwa thamani yake inakadiriwa kwa takriban pauni milioni 130. Kwa hiyo hapa mwenye pesa pia na ushawishi mkubwa ndio yule ambaye anaweza akampata Balikola. Ni usajili ambao upo hivi sasa na unazungumzwa sana. Hivi Simba, mbona hii issue ya Jiruti kuwa kiongozi wenu, mbona kama yuko serious hivi?
3: Kiongozi?
0: Na bado hatujafika hata mwezi wa tatu kwenye uchaguzi wenu.
3: Kuwa kiongozi wa nini?
0: Sikuwa kiongozi wa Simba huyu.
3: Nani anasema?
0: Nani anasema? Si wana Simba ndo anasema. Mbona kama mnampushi sana huyu mtu wa Bukoba huyu au kiongozi
3: wewe? Sema inabidi iwe hivyo.
0: Huyu mba kama ana upepo mangungu. Kazi ni kwako, kuna kazi kweli. Kama kweli mwamba atachukua fomu ya uongozi ndani ya klabu ya soka ya Simba.
3: Bana kuna mwandishi mmoja kutoka nchini Ghana. Aliposti Selemani Mwalimu anakuja Casablanca. Sawa. Alipokuja mpaka anapanda ndege anafanya nini kwamba akatua mpaka ametua Simba. Sasa kuna watu wamemkimbilia inbox. Wakaanza kumtukana. Kwamba yeye ndo aliwaaminisha. Of course yeye amekuwa ni miongoni mwa watu akiandika story kuhusiana na usajili ni 100%. Yeye yuko Ghana lakini usajili wa Simba, Yanga na Azam akiandika yeye ni 100%, na amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanafanya habari za uchunguzi sana. Sawa?
0: Sawa.
3: Sasa mashabiki wa Simba wamemfuata inbox bana brother. Jamaa amesema si wajibu, lakini na mpaka hatua ya mwisho dili lilikuwa la Simba.
0: Kwa hivyo
3: na hayo mwingine mnayaandika sawa, nitaonekana muongo, lakini ukiangalia ni kweli, mpaka mazoezi jana amefanya na Simba. Sasa hivyo sasa utaweza kumlaumu nini?
0: Hawezi kumlaumu. Dola 200,000 ni hela nyingi sana.
3: Ni hata hizi
0: amekataa mwenda wazimu tu.
3: Dola 200,000 milioni 530.
0: Na Yanga hawa hawajali kama watapelekwa FIFA au mengine, wao hawana kabisa.
3: Ya apelekwa nani?
0: Yaani wao wajari kukusanya wachezaji. Hao masuala ya sijui ya FIFA.
3: Hamna, kwa Afrika hamna hiyo.
0: Kwa Afrika yenyewe.
3: Hayo haipo Afrika.
0: Ya kufanya?
3: Hiyo ya kutumia pesa nyingi kusajili.
0: Sio kusajili. Si baadaye wachezaji mkianza kuwaondosha mwalipi?
3: Sasa hiyo si mtamaliza tu mara moja unalipa hela naisha.
0: Lakini ikiwa na maendeleo.
3: Afu huyu ndo aliyetaja pia Yanga, ndo mwandishi ambaye alitaja pia Yanga kufungiwa.
0: Sawa. Bara iko hivyo. Sisi tunahitimisha hapa kwenye benchi la ufundi, tukutane kwenye meza michezo saa 2:30. Mimi ni Msa Charles Kagole, nilikuwa na Fazil Mlamba. Poleni sana wana Simba kwa kila ambacho kimewakuta kwa Selemani Gomez. Tawaacha hapa na wimbo wa Selemani kutoka kwa Kemboso.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. RC Mtambi azindua zoezi la ugawaji vyandarua mara kulenga kutokomeza malaria 2030. Matumizi ya internet Tanzania yapanda kwa 11.95% yafika petabyte 1041. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wafa kwa tetemeko la ardhi Colombia. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amezindua rasmi zoezi la ugawaji vyandarua kwa wananchi wote walioandikishwa mkoani Mara, ikiwa ni lengo la serikali kupambana na kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria ifikapo mwaka 2030. Kanali Mtambi amesema watakapopata vyandarua hivyo wahakikishe wanavitumia katika makusudio yaliyolengwa, pamoja na kukemea wanaotumia vyandarua hivyo kinyume na matumizi yake. Aidha, mheshimiwa mkuu wa mkoa amesisitiza kuwa vyandarua hivyo ni bure, isitokee mtu yeyote kuuza au kulazimika kutoa fedha ili apate vyandarua hivyo. Mheshimiwa Mtambi amesema zoezi hilo ni sehemu ya mikakati iliyofanywa na serikali kutokomeza ugonjwa wa malaria, ikiwa ni utumiaji wa viuatilifu, kupima na kutoa dawa za malaria, kufanya usafi, kutokomeza mazalia ya mbu wanaoeneza ugonjwa huo. Zoezi hilo ni mwendelezo wa kampeni iliyozinduliwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa tarehe 13 Julai mwaka huu 2026 ya kusajili na kutambua kaya zinazonufaika na vyandarua hivyo katika mkoa wa Mara. Lindi. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kwa uwekezaji wa biashara badala ya kufungia biashara. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Kapinga amesema hayo Agosti 10 mwaka 2026 wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtanda, lililo gharimu takriban shilingi milioni 90,921. Amesema mfanyabiashara anayekosa leseni asaidiwe kuipata, huku viwanda vyenye changamoto vikielekezwa kurekebisha kasoro badala ya kufungiwa, na ameagiza TBS kuwasaidia wajasiriamali wanaohitaji nembo na viwango vya bidhaa ili waendelee kuzalisha na kuuza. Katika hatua nyingine, waziri Kapinga ameitaka halmashauri ya mji wa Masasi kuhakikisha miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati, akisisitiza kuwa kuongezeka kwa muda wa miradi mara kwa mara kutasaidia kuongeza tija. Amesema wakandarasi wanapaswa kuongeza nguvu kazi na kasi ya utekelezaji. Dar es Salaam. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imesema matumizi ya internet nchini yameongezeka kwa 11.95% na kufikia kiwango cha petabytes 1041, sawa na zaidi ya gigabyte ya bilioni 1 katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, huku idadi ya usajili wa matumizi ya internet ikipanda kwa 6.48% na kufikia laini za watumiaji wa internet 62.7 milioni. Hayo yamebainishwa na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki wakati akiwasilisha ripoti ya utendaji wa TCRA kwa kila baada ya miezi mitatu jijini Dar es Salaam. Amesema wawekezaji katika sekta ya miundombinu umesaidia kuongeza usajili wa laini za simu hadi kufikia milioni 117.
1: Idadi ya usajili wa laini za simu ilifikia milioni 117, ambao ni sawa na ongezeko la 4.51%. Kwa upande wa usajili wa internet uliongezeka kwa 6.48% na hatimaye kufikia laini milioni 62.7. Matumizi ya huduma ya internet yaliongezeka kwa 11.65% kufikia petabyte 1041, na ukiangalia ni kama GB bilioni 1 zimeweza kutumika kwa miezi tu hiyo mitatu.
0: Kufuatia kuingia kwa data hizo 1041 za petabyte kwenye mzunguko wa mawasiliano nchini, mtaalamu wa mifumo ya TEHAMA Daktari Moses Ismail amesema hayo ni maendeleo makubwa katika sekta ya mawasiliano.
2: Unazungumzia video za GB moja moja zifike bilioni moja ndio unapata petabyte moja. Kwa hiyo hayo ni matumizi mengi sana. Na sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao kuna vijana wengi wanatengeneza content, nyie wenyewe mnatumia kwenye internet sasa hivi unapata na YouTube na maendeleo mengine. Kwa hiyo hizo zote zina accumulate kuleta huo au hayo matumizi yaliyoongezeka. Kwa hiyo matumizi hayo tunaweza tukaya quantify kwenye maeneo mengine, lakini kuongezeka tu kwa matumizi ina maana kuna ongezeka matumizi ya fedha pia kutumika kwenye mtandao.
0: Licha ya kasi ya ukuaji kutajwa upande wa pili wa sarafu, ambapo ripoti imeutaja mkoa wa Rukwa na Morogoro kuwa kinara wa matukio ya utapeli mtandaoni, huku asilimia kubwa ya waathirika wakitajwa kuwa kwa kukoswa elimu ya matumizi salama ya teknolojia.
3: Kuna mazingira ambayo mtu unakuwa unataka mafanikio ya haraka na unaona wenzako kila siku wanapata, mwisho wa siku mtu anaingia kwenye ile kundi na anakuwa tapeli. Na
4: sifu wa elimu ambapo vijana wengi sasa hawana elimu ya matumizi ya kifedha na vitu kama hivyo, lakini pia ukosefu wa ajira.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Bogota. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter kimeikumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia Alberto de la Espilla, ameitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo la watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Timu za uokoaji zilikuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokwama chini vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji wa Cali na kwingineko. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na kwamba ipo tayari kuwasaidia wananchi wa Colombia. Na rais wa Marekani Donald Trump ameyatolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yalitaka Iran iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huenda yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Pendekezo hili la Trump ambalo halijawahi kutolewa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Teheran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita vya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House ya kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara azindua zoezi la ugawaji vyandarua Mara kwa kulenga kutokomeza malaria 2030. Matumizi ya interneti Tanzania yapanda kwa asilimia 11.95 yafikia petabyte 1041. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wafa kwa tetemeko la ardhi Colombia. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusii tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: I just wanna hold you. Oh yeah.
1: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Jumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea

0: Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Dada Mayasa kakwambiaje? Huyo Abdul unaosema bwanangu bwanangu amuachi na kamkamata hapo.

0: chala mwe ma
1: nini unachofai di akupokea moyoni
2: sasita na dakika 26 msikilizaji tarehe 11 mwezi Agosti mwaka 2026 msikilizaji ni kualike tuwe pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho tamati yake ni saa 7 kamili mchana. Naitwa Maria Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki.
1: Kwa kweli ana imani.
2: Kwa kwanza tutaanza na elimu ya lishe na leo tutangazia lishe kwa wenye VVU.
3: Mada ya leo ni mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Kuna mambo mawili ya kuzingatia katika mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Jambo la kwanza ni mlo kamili na jambo la pili ni mtindo bora wa maisha. Tukianza na mlo kamili. Mlo kamili maana yake ni kula vyakula vilivyo na mchanganyiko kutoka makundi yote ya chakula. Lengo kubwa ni kuhakikisha mwili unapata virutubishi vyote vinavyohitajika kwa afya njema. Makundi hayo ya vyakula ni mfano namba 1 nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Vyakula hivi vinatupatia nishati ya lishe kwa wingi. Ni vyakula ambavyo vinaupatia mwili wanga. Asilimia kubwa ya mwili inahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Endapo utakuwa unakula vyakula lakini kundi hili la chakula ukaliepuka ama ukawa aulitumii, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unapepesuka. Kwa hiyo kundi hili ni muhimu sana. Mfano wa vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi za kupika ni mahindi, mchele, mtama, mihogo, magimbi, viazi mvilingo, viazi vitamu pamoja na viazi vikuu. Na kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatupatia protini kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu. Mfano wa vyakula katika kundi hili ni nyama, aidha ya kuku, ya ng'ombe, mayai, maziwa, kuna dagaa, wadudu wanaoliwa kama vile senene na kumbikumbi. Aina hiyo ya vyakula basi inakamilisha kundi hili. Na kundi la tatu ni vyakula jamii ya kunde pamoja na mbegu zenye mafuta. Hivi ni vyakula ambavyo vinatupatia protini pia kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu kama lilivyo kundi nililomaliza kulitaja hapo awali. Mfano vyakula hivi jamii ya kunde ni pamoja na maharage aina mbalimbali kama vile choroko, mbaazi, lakini pia kuna soya, kuna kunde, kuna dengu pamoja na njugu mawe. Hata njegere pia ni jamii ya mikunde. Na kundi jingine ni kundi aina ya matunda, kundi la matunda. Hapa katika kundi hili ni vyakula vinavyotupatia vitamini pamoja na madini kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga. Kinga mwili zinahitaji virutubishi kutoka kwenye matunda. Mfano wa matunda ni kama mapapai, maembe, machungwa, mananasi, ubuyu, maboga, mafenesi na kadhalika. Kwa hiyo tukipata vyakula hivi basi tutapata vitamini vya kutosha pamoja na madini ya kutosha. Na kundi jingine ambalo ni kundi la tano ni mboga mboga. Hapa inajumuisha mboga mboga zote za majani kama vile mchicha, matembele, kisamvu, majani ya maboga, bamia, mgagani, nyanya, nyanya chungu pamoja na mwindu. Kuna aina ya mboga inaitwa mwindu. Sasa vyakula hivi aina ya mboga mboga pia vinatupatia vitamini na madini pia kama ilivyo matunda. Kwa hiyo vitamini na madini lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili iwe imara basi yapaswa utumie mboga mboga za kutosha. Na kundi la mwisho ni mafuta. Hivi ni vyakula vinavyotupatia nishati ya lishe kwa wingi pia. Na mfano wa mafuta ambayo yanashauriwa sana sana sasa kitaalamu ni kama vile mawese, alizeti, karanga, ufuta pamoja na mafuta ya samaki. Mafuta haya ni mafuta safi katika mwili wa mwanadamu. Ni mafuta ambayo yatakuondoa kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo mafuta mazuri ya kutumia ni mafuta ambayo yanatokana na mimea. Kuna mfano halisi wa mlo kamili. Ili tuseme umekula mlo kamili lazima ule chakula au ama ule vyakula vyenye mchanganyiko wa virutubishi mbalimbali. Mfano unaweza ikawa menyu yako kuna ugali, kuna mboga za majani nyingi, kuna dagaa, maharage na tunda lolote lile, aidha inaweza kawa chungwa, inaweza kawa tikiti maji, inaweza ikawa parachichi. Tunda lolote lile yapaswa liwepo katika mlo wako bila kusahau maji ya kunywa. Utakapokula hivi katika mlo mmoja tutasema umekula mlo kamili. Aidha unaweza kula ni wali, maharage, mchicha, samaki, alafu kaongezea aidha ni chungwa pamoja na maji ya kunywa. Hapo tutasema umekula mlo kamili. Kwa hiyo kwa wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi ni muhimu, kwa umuhimu wao yapaswa wale mlo kamili, wale milo ambayo inakuwa na mchanganyiko wa makundi mbalimbali mbali ya vyakula kama nilivyoyataja hapo awali. Kuna vipengele muhimu vya kuweza kumsaidia muathirika wa virusi vya ukimwi kuhakikisha anapata mlo kamili. Namba moja, yampasa kula vyakula vyenye mchanganyiko vya kutosha, yani mchanganyiko mbalimbali mbali. Lakini pia yampasa kula milo midogo midogo mara kwa mara. Baada ya kula milo yake 10-13 basi yapaswa pia apate na milo midogo midogo, aidha ni karanga, maziwa ambavyo tunaita ni hasusa. Lakini yampasa pia kula kiasi cha kutosha cha matunda pamoja na mboga mboga kama nilivyozungumza awali. Katika makundi ambayo mwathirika yanampasa yeye kutumia ama kula kwa wingi zaidi ni matunda pamoja na mboga mboga ili kuimarisha kinga zake za mwili. Na jambo jingine la kuzingatia ni kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwanza vitamfanya ajihisi ameshiba muda mwingi, na jambo lingine vyakula hivi vya nyuzi nyuzi vinaenda kusaidia mmeng'enyo wa chakula ili uweze kwenda vizuri pamoja na kuondoa mafuta ambayo ni machafu, bad cholesterol katika mwili wake. Na jambo jingine la kuzingatia ama kipengele muhimu cha kuzingatia ni kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari, mafuta pamoja na chumvi nyingi, na yampasa anywe maji safi na salama ya kutosha. Sasa mwisho nimalizie kwa kusema njia takriban 10 za kumsaidia mgonjwa wa VVU kufanikisha ulaji unaofaa. Sasa katika njia hizi zaidi ya 10, endapo mwathirika wa virusi vya ukimwi atanisikiliza kwa makini na akafuata mtindo huu bora wa maisha, itamsaidia kuimarisha afya yake ya mwili na atakuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la kwanza ni kula vyakula vyenye nishati lishe kwa wingi zaidi, kama vile maparachichi, karanga, miwa, aidha asali. Hii inasaidia kuongeza mafuta kwa kiasi kwenye chakula. Vyakula hivi mfano wa karanga, parachichi ni matunda ambayo yanakuwa na kiasi cha mafuta ambazo tunasema ni mafuta safi. Kwa hiyo pia itasaidia kuongeza kiwango cha mafuta. Jambo la pili ni kula kidogo kidogo mara kwa mara, lakini pia inampasa kula vyakula kutoka katika makundi yote ya chakula katika kila mlo kama nilivyosema awali. Na jambo la nne ni kula vitafunwa vinavyotokana na matunda, karanga zilizochemshwa, au yampasa kaanga kama atahitaji kutafuta ladha tofauti. Pia walau aidha kama ni uji basi aweze kunywa uji mara kwa mara. Hii itamsaidia yeye kuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la tano, yampasa kula vya kuchachushwa. Mfano vya kula vya kuchachushwa ni kama vile togwa, kwa watu wa Mara bila shaka wanafahamu togwa ni chakula ambacho kimechachushwa, lakini mtindi umechachushwa pia, kwa maana vyakula hivi vinasaidia kuboresha ladha ya chakula na kuzuia kuzaliana kwa vimelea katika mmeng'enyo wa chakula, ambapo katika mmeng'enyo wa chakula nikimaanisha tumboni, ambapo vimelea hivyo vinaweza kusababisha kuharisha. Kwa hiyo akitumia vyakula vilivyochachushwa basi vitamsaidia kuondokana na matatizo hayo kuhara. Lakini vyakula hivyo vilivyochachushwa vinasaidia pia kuweka mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda sawa. Na namba sita ni kula vyakula vilivyooteshwa ili kusaidia uyeyushwaji na ufyonzwaji wa virutubishi mwilini. Vyakula hivi ambavyo vimeoteshwa ni mfano kutengeneza unga kwa ajili ya kupikia uji. Unga huo unaweza kuchukua ulezi wako ukaulaza kwenye maji takriban masaa 24 ama ambao tunasema ni siku moja. Ukishaweka kwenye maji ukatoa, unaanika. Ukishaanika basi unaenda kusaga. Vyakula vilivyooteshwa ni vizuri sana kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo itasaidia, baadhi ya madini yanafyonzwa kiurahisi kupitia vyakula hivi. Na namba saba, tumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi kama vile mafuta ya kupikia. Haya mafuta ya dukani yote yameongezwa virutubishi, kwa maana kwamba yameongezwa vitamini A. Kutumia chumvi iliyoongezwa virutubishi, chumvi za unga, unakuta pale kuna nembo inaonyesha kwamba chumvi hiyo imeongezwa madini joto. Kwa hiyo madini hayo joto lengo lake kubwa zaidi ni kuongeza upatikanaji wa vitamini pamoja na madini mwilini. Namba nane ni kutumia vyakula vinavyopatikana katika maeneo anayoishi vyenye bei nafuu na rahisi zaidi. Ambavyo sasa kama atatumia vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake, ina maana ana uhakika wa kupata chakula ama ana uhakika wa kupata mlo kila siku. Si lazima mgonjwa analazimisha kupata vyakula ambavyo ni vigumu kupatikana kwenye jamii husika. Mfano, ukija kwenye jamii ya Mara, vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi ni mtama, ugali wa mwogo, ugali wa mahindi, ni vyakula ambavyo vinapatikana kirahisi sana. Kwa hivyo vyakula hivi hivi vilivyopo kwenye jamii yetu, basi yapaswa kuvitumia hivi hivi, kwa sababu vyakula hivi pia utapata virutubishi vya kutosha ambavyo vitasaidia kuimarisha mwili wako na kinga za mwili kwa pamoja. Namba 9 ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, inampasa kunywa maji mengi kwa wingi zaidi, walau glasi 8 kwa siku ama lita 1.5 kwa siku. Na maji hayo yanatakiwa yawe safi na salama, aidha yaliyochemshwa ama kutiwa dawa ya kuua vimelea vya magonjwa. Pia anaweza kunywa juisi za matunda halisi, mfano juisi za mparachichi ya kibrandi ni juisi nzuri. Pia kunywa maziwa freshi, maziwa ya mgando kama yatapatikana, lakini pia yampasa kupunguza vinywaji vilivyosindikwa kama vile juisi, soda, kwa sababu vinywaji vingi hivi vilivyosindikwa unakuta baadhi ya vinywaji vina kafeini kama Coca-Cola, Pepsi ama hizi malt soda. Sasa ile kafeini inaenda kuzuia ufyonzaji wa virutubishi. Kwa hiyo yampasa aweze kutumia hizo juisi ambazo ni juisi freshi. Lakini akiendapo atakunywa maji ambayo ni hafifu ama atatengeneza upungufu wa maji mwilini, hii inaweza ikasababisha uchovu wa mwili, mwili kukosa nguvu na hatimaye anaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa hiyo yampaswa anywe maji mengi na ya kutosha. Na jambo lingine ama jambo la 10 tunasema kwamba ni kutafuta matibabu ya haraka kwa mgonjwa huyu wa VVU endapo atapata magonjwa mengine ambayo yanapelekea kusababisha ama kuathiri moja kwa moja ulaji wake na matumizi ya vyakula. Endapo mgonjwa wa virusi vya ukimwi atapata magonjwa mengine ama aidha ni malaria, aidha ni kuhara, kipindupindu na kadhalika, ama magonjwa yale ambayo ataenda kuathiri moja kwa moja hamu yake ya kula, basi inatakiwa apate tiba ya haraka, kwa sababu tunahitaji mgonjwa wa VVU aweze kula chakula cha kutosha, awe mwenye nguvu. Na jambo la 11 ni kuepuka matumizi ya pombe, kwani matumizi ya pombe yanaweza kuingiliana na ulaji wa vyakula, pia yanaingiliana na ufyonzaji wa virutubishi mwilini, na hivyo itapunguza ufanisi wa dawa anazozitumia za kufubaza ukimwi kwa maana ya ARVs. Na jambo la mwisho ama jambo la 12 ni kuepuka kunywa vinywaji visivyo na virutubishi kama nilivyosema awali. Soda nyingi ama tunasema soda hizi za viwandani hazina virutubishi. Kitu bora kabisa ni juisi iliyotengenezwa na matunda halisi. Hata baadhi ya juisi pia hazina virutubishi, kwa sababu juisi hizi unakuta ni juisi ya embe lakini ndani yake hakuna embe, ila ina ladha ya embe. Vimewekwa vitu ambavyo vinaenda kupelekea ile juisi iwe na ladha ya embe lakini sio embe halisi. Kwa hiyo mgonjwa VVU ajitahidi kula matunda aliyotengenezwa, ajitahidi kunywa juisi iliyotengenezwa na matunda halisi, ili aweze kupata virutubishi vya kutosha kuimarisha kinga yake ya mwili na aweze kuwa na nguvu, ili anapotumia dawa basi dawa zikaende kufanya kazi.

0: za elimu ya lishe, na leo ilikuwa ni lishe kwa wenye review. Na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike, na leo ni leo tutapika boga la nazi.
1: Ambapo kwa mahitaji utahitaji boga kiasi nusu, na utahitaji iliki kiasi kijiko kidogo kimoja, na utahitaji sukari kiasi vijiko vitatu. Nimetumia vijiko vitatu, ila unaweza kutumia zaidi au kupunguza kutokana na vile wewe unavyopenda. Na boga nimetumia kiasi boga nusu, na nikalimenya na kulitoa maganda, kisha nikalikata vipande vipande, kisha nikalikosha kama linavyoonekana hapo. Na utahitaji pia, tulisema ni boga la nazi, kwa hiyo tunahitaji nazi, ambapo mimi nimetengeneza matui mawili, tui jepesi kiasi kikombe kimoja na tui zito kiasi kikombe nusu, ambapo unaweza kutumia tui moja tu. Na kisha baada hapo utachukua boga lako pamoja na nazi, utalitia kwenye sufuria, alafu utalitia jikoni kwa moto wa kadiri, utalipika kwa muda wa dakika 7 mpaka 10. Mimi nililipika kwa dakika 7 tu kwa moto wa kawaida. Alafu utafunika, na kisha dakika 10 kupita utachukua iliki yako utaitia kwenye ile boga, utachukua sukari ile utatia kwenye boga likiwa bado linachemka. Alafu utachukua ile tui zito, ile tui la mwanzo, na lenyewe pia utalitia mle. Alafu baada ya hapo hautofunika tena, utakuwa ukikoroga ile, utakoroga taratibu kusudi usivuruge ile boga, usivuruge boga lako. Na utalipika ili inazi, utaipika kwa dakika 3 mpaka 5 kutegemeana na vile ambavyo unataka rojo yako iwaje, lakini usiache kukoroga, kwa sababu utakapoacha kukoroga ili tui litajitenga, litajifunga. Kwa hiyo utakuwa unaendelea kukoroga, ilivuruge, yani unalikoroga pembeni katikati, ili mradi tu kwamba lile tui lako lisijifunge wala lisikatike. Kwa hiyo utaendelea kulipika kwa dakika 3 mpaka 5 pale. Baada ya dakika 3 na 5 ukiona ipo tayari, basi utazima jiko lako na utaweka maboga yako kwa ajili ya kusave. Na inaenda vizuri kwa wakati huu Ramadhani kama futari, inapendeza sana sana sana.

Tumepika boga la nazi msikilizaji, na kwa muda huu ni uangazie ule ujumbe ambao umeutuma hapa wa kutakiana salamu za mchana mwema.

Winifrida Stefano Alamadi wafatawa we na mchana mwema Kisi Bunziri, Baba Dadi, Gwanoni Dede. Ujumbe anawatakia mlo mwema. Mchana mwema na Mazingle FM wanasema mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Winifrida Stefano, ya tatu impate Nei wa Tarime anaitwa Mashaka Harage kutoka Iponyanumbu. Ni mchungaji Faustin Julai kutoka Saragana anawatakia wafuatao mchana mwema. Mateja Geriga Yango, shemeji yake Magesa Manyama Mtarai akiwa Majita Mrangi, tatu mdogo wake Rugeji Doda maarufu akiwa Bugoji kitongoji cha Kabise. Ujumbe tusiache kusikiliza 91.7 redio ya yenye mafundisho. Asante. Ni mchungaji Faustin, asante. Mchana mwema na Mazingle FM, nimuite mtumishi Samuel Kasomero Arwabu Bunda, salamu za mchana mwema ni kwa Mashaka Harange Msumi Malima, Yohana Kurwa na Neema wa Tarime. Sema anapenda na ujumba na wapenda. Mchana mwema Kisi Bunziri akiwa Kamkenga kata ya Wariku, mchana mwema kwa Mama Ji akiwa Nyasura, Kakatinga akiwa Masinono, Mama Janet akiwa Mhoji. Mchana mwema anaitwa Baraka kwa jina maarufu Mchicha akiwa Rusori Majita, anawatakia mchana mwema mama yake mzazi Dori Kamisana akiwa Bukongo Ukerewe na wanakijiji wote wa Rusori Majita, wote wawe na mchana mwema. Mchana mwema ni Kakatinga wa Masinono, mchana mwema kwa Yohana Kulwa, Mama Janet wa Muhoji na Shoma Emmanuel, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingle FM anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kabrabura Musoma, mchana mwema kwa Nei akiwa Tarime na Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Mchana mwema na Mazingle FM ni muite Fikiri Charles au Baba Charles wa Kaburabura, mchana mwema kwa Winifrida Stefano Kakatinga Mama Ji, ujumbe anawapenda sana. Some kama Jonas anamtakia mchana mwema mama yake mzazi yuko Bigegu, ujumbe anampenda sana. Salamu za mchana mwema ni Sarige Robert kutoka Kiabakari, anawatakia wafatao mchana mwema mama yake mzazi Nyangai Marima akiwa Kibara na Yohana Nyangoya akiwa na mama Lili akiwa Sazira, Yohana Nyangoe akiwa Kiabakari, katika ujumbe kupenda sio kazi ila kazi ni kumpata anayekupenda.

Mchana mwema anaitwa Kulwa. Gimbishi wa Mwamwenge Imaramate anawatakia mchana mwema Debora Gimbishi akiwa naona ujumbe wako umetoweka. Mchana mwema Masagati Saru kutoka Kablabura anawatakia mchana mwema kwa Hamisi bosi akiwa Kaburabura, umeandika hivyo. Kukumbusha tena namba za kupiga simu ili uweze kuwatakia watu watatu mchana mwema: 0656555571 au 0686600000.

0: Hello.
1: Kwenye line hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pale za Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Ndio.
1: Asante. Mchana mema ya kwanza, naomba niipeleke pale Masinono kwa huyu waziri wa maji Kakatinga, nimwambie Kakatinga, karibu chakula cha mchana mema mkamwana wako ameisha. Mbili kama mbili nizipeleke hapo hapo Masinono kwa huyu mtaalamu wa kutengeneza michembe, sio mwingine, anaitwa Ninganga Mabura. Nimwambie Mabura, karibu Mwibaji hapa tushiki chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, nizipeleke hapa hapa Mwibaji kwa wakazi wa mtaa wetu Mkuyuni, mwambie Mkuyuni we, karibu chakula cha mchana mwema tumeivisha. Nikutakie mchana mwema dada wangu, karibu na wewe chakula cha mchana mwema.
0: Asante sana msikilizaji. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM, dada Maria, habari za hapo mjengoni dada?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
2: E bwana, dada, hili sauti yake Fikiri Charles aka babake na Chale. E bwana, napatikana katikati ya jita Kabagula dada.
0: Ndio.
2: E bwana, namba yangu ya kwanza nitaipeleka kwa jirani zangu, sio mwingine, ni Msumi Malima. E bwana, anapatikana maeneo ya Kandemima pale Bugoji. E bwana, ndio kuna huyu Stigi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi. E bwana, tatu na mwisho, hata ni mwachiwe ufalu mwana wa makelele kati ya ni makokoto pale Bunda. E bwana, katika ujumbe dada, nawatakia tu mlo mwema na mchana mwema pia. Kazi njema dada.
0: Shukrani sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Sile Stefano kutoka Lamadi.
0: Ndiyo.
1: Mchana mwema kwanza. Naipeleka kwa hiyo liye ni hajiwe ni fikiri chale zeo baba wa chale. Akiwa kabulabula. Ya pili yende kwa Tabu Ndalawa akiwa kabulabula. Tatu na mwisho yende kwa baba ya Tadi akiwa Gwamba Jineri. Natakia mwema.
0: Asante sana. Hello. Sauti ya nani, uko wapi? Ndiyo.
2: Salamu ya kwanza na mpikera kiki yangu ya na nyango ya kiwa Chabakai. Salamu ya pili na kiwa chama mangu na kima kiwa Chimara. Tuna mwisho yende kwa mamangu ya kiwa Fazia. Kita ujuzwe karibisha kwa mtana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya yule Daudi Emanueli, nikiwa hapa mlima wa Zahabu Gas Mabaria Disinyu.
0: Ndiyo.
1: Bila kupoteza muda, mchana mwema, imwende Kilo Safi, Akile, Iponyanumbu, Bwana Kilo, karibu cha mchana mwema. Lakini pia nambari mbili, kuna Simiu Ilanga, akiwa pale Matongo, kitongoji cha Mwamanala, karibu cha mchana mwema. Kuna mwisho, kuna mfuga mbwa, mkaribi Goda, Doto Masaru, akiwa pale Sigiria, karibu cha mchana mwema. Ujumbe ninawasenda sana.

0: Halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, dada Mariam.
0: Ndiyo, sauti ya nani, uko wapi msikilizaji?
1: Ni mzee wa gudi, niko katika enzi, nipo hapa Gasuma Mtawa, ndio na meno, nibarevi simiu, dada Mariam.
0: Karibu sana msikilizaji.
1: Asante sana, ni mkaribisha tu mdogo wangu aliye ni achalai, ni Daudi Emmanuel, na mwambia karibu chucha mchana mwema kwa mzee wa gudi. Namba mbili niende kwa kidada yangu. Ilifirida wize matiwa pale la maji na mkaribisha chakula cha mchana mwema. Na namba tatu niende kwa kilafiki yangu, huyu ni mdogo wangu kwa mwosikaizi. Atiwa pale la maji na namuambia karibu chakula cha mchana mwema kwa mzee wa gudi gudi. Nikotekie kazi njema na mchana mwema mzee wa gudi gudi na achalai.
0: Shukrani sana.

0: Hello.
1: Dada mtana mwema, mtana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Bana kwa faida ya wasikilizaji wa 91.7 Mazingira FM zote kwa tumwandishi pande fulani za kujia kwa bishi. Dada nijalie hapo mzunguni kumekaa dada mwenyewe.
0: Salama kabisa, mtana mwema kwa watu watatu.
1: Asante moja kama moja, nianze na bibi wa Mazingira mke Sara mwana mtasi na kati ya Buromba, nimwambie mama mtana mwema kwako. Bana mbili ni mkamati mshemeji yangu mke. Mkakishinza shilinde mere Matias, nimwambie dada shemeji karibu chakula cha mtana mwema. Tatu na mwisho ni kwa bwana Msumi Marima na kati atenda mema kaambia mama nimwambie hapa amani kwako karibu chakula cha mtana mwema. Pande za jumbe nimwambie tu kwamba acha kazi uone kazi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sana mama na mazingresi.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
1: Mama Janet kutoka Mhodi.
0: Ndiyo.
1: Sana mwana kwanza umwendee Kakatinga akiwa Masinono. Ya pili umwendee dada Bunuri. Ya tatu umwendee nye akiwa Tarini. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante.

Asante sana msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kwenye mchana mwema. Nikushukuru na nikusihi endelee kusikiliza Radio Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata. Nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mumramba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mashariki, hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo, msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko Colombia yatarajiwa kuongezeka. Vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000 Kongo. Na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad ahukumiwa kifo. Habari kamili. Tehran. Wanamgambo wa Kihuthi leo wameanzisha upya mashambulizi yao katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali nchini Yemen. Haya yanafanyika huku machafuko yanaendelea yakiwa yanatishia kuanzisha upya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wanamgambo hao wameivamia bandari inayoshikiliwa na serikali ya Moka iliyoko katika bahari ya Shamu. Huku mlango bahari wa Hormuz ukiwa umefungwa na Iran, bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab el Mandeb ulioko kusini mwa Yemen ni njia nyingine inayotumiwa na Saudi Arabia kusafirisha mafuta yake. Iran iliofunga mlango bahari wa Hormuz mnamo Februari 28 baada ya Marekani na Israel kushambulia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewaambia waandishi wa habari kuwa amezungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na kumueleza kuwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa salama, kinachohitajika ni Marekani na Israel kusitisha mashambulizi yake. Bogota. Juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi huko Colombia zimeingia siku ya pili leo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 161. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika mji kama Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zilishughulika usiku kucha na matingatinga, na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali ambao ni makao ya karibu watu milioni 2.2, karibu watu 35 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali ya mjini humo, baadhi zikiwa vitengo vya watoto, zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Kinshasa. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali, kwa sababu virusi vipya aina ya bundibugio bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Damascus. Mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye mdogo al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu 500,000 kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anayeitwa Atef Najib kwa kuongoza machafuko katika mkoa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. akiwa chini ulinzi mkali. Najib ni generali wa zamani wa jeshi la Syria ambaye alikuwa mkuu wa tawi la usalama wa kisiasa katika mkoa huo wa kusini mwa Syria chini ya utawala wa Bashar al-Assad mnamo 2011. Bashar al-Assad na ndugu ya Maher walikimbilia Urusi baada ya wanamgambo kuingia Damascus mnamo Disemba 2024. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyoua watu sita. Zelensky ametoa madai hayo bila kutoa ushahidi. Madai haya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi inapokea makombora na majeshi kutoka komandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhia. Ving'ora vilisikika katika miji ya Zaporizhia na Kiev ambako gavana Ivan Fedorov amesema Urusi imefyatua makombora na mabomu ya angani. Alichapisha picha za majengo na magari yakiwa yanateketea. Na kwingineko Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya Dnipropetrovsk na Donetsk. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
4: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Nam, asante sana Jacob Safari kwa habari za ulimwengu mchana. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo aliondoka Uturuki kwa siri. Kulikoni? Utayapata majibu katika matangazo haya. Na huko Colombia, tetemeko limewaua zaidi ya watu 130. Huko nchini Kongo, vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Nam, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na toa maoni yako huko, tutayasoma muda mfupi ujao. Lakini pia tunapatikana mitandao hiyo hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook, Instagram na YouTube pia kwa jina moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati. Ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo Donald Trump aliondoka Uturuki kwa siri akitumia ndege ndogo ya kijeshi baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO uliofanyika mwezi uliopita. Na hii ni kutokana na kitisho cha kuuawa kilichotolewa na Iran. Haya yanajiri wakati ambapo matumaini ya kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz yanafifia, na Trump akitaka Iran iwalipe fidia watu waliouawa wakati wa vita na maandamano. Mengi zaidi na tuarifu Grace Kabogo.
5: Trump alirekodiwa akipanda ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, lakini baadaye alihamishwa bila kutambuliwa ndani ya gari la huduma za mapishi la uwanja wa ndege ambalo lilimpeleka kwenye ndege ya jeshi la anga la Marekani aina ya Air Force C-32A. Haya yameripotiwa jana na gazeti la Washington Post likimnukuu afisa wa Marekani aliyefahamu operesheni hiyo pamoja na nyaraka zilizokaguliwa na gazeti hilo. Ndege hiyo ndogo ilimpeleka Trump hadi Uingereza, huku wafanyakazi wa ikulu ya White House na waandishi habari wakiendelea kubaki ndani ya ndege kubwa ya rais bila kujua kwamba rais hakuwa tena ndani ya ndege hiyo. Gazeti la New York Times pia liliripoti kuhusu mbinu hiyo ya kuficha taarifa likimnukuu afisa wa Marekani. Kwa mujibu wa Washington Post, operesheni hiyo ililenga kutoa taswira kwamba Trump alikuwa akisafiri katika ndege ya rais muda wote wa safari. Ikulu ya White House haikujibu moja kwa moja ripoti hiyo. Mkurugenzi wa mawasiliano Stephen Chung alisema kuwa kuna maadui wengi wa Marekani wanaomuinda Trump na kwamba kila njia inayopatikana inatumika kukabiliana na vitisho hivyo. Wakati wa mkutano huo wa NATO, Trump alisema kuwa yeye ndiye namba moja katika orodha ya Iran ya watu wanaowindwa kuuawa. Wakati huo huo, Trump ameijibu Iran kuhusu makubaliano ya amani, akiitaka pia nchi hiyo iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, kauli ambayo inaweza ikatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Amesisitiza ikiwa Iran itadai fidia na watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja na wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Trump ameyatoa matamshi hayo katika kujibu madai ya Iran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Trump amedai kuwa jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100%.
6: It's open now. Look. The only one that has...
7: Kwa sasa uko wazi. Angalia, mtu pekee ana udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa sasa ni jeshi la wanamaji la Marekani. Tumeweka kizuizi imara cha kijeshi na thabiti, ni ukuta wa chuma.
8: It's a steel wall.
5: Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kwamba Marekani lazima ikubali kutimiza masharti yake kabla ya kufunguliwa tena kwa ujia huo wa kimkakati. Katika hatua nyingine, bei ya mafuta imeendelea kupanda kwa kasi, hali inayochochea hofu mpya kuhusu ongezeko la mfumuko wa bei na kuongeza matarajio kwamba Marekani inaweza kuongeza viwango vya riba angalau mara moja kwa mwaka huu. Bei ya mafuta ghafi imeongezeka kwa zaidi ya 10% katika kipindi cha wiki moja iliyopita, huku Marekani na Iran zikionekana kutokuwa karibu kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya majini, licha ya kauli zenye matumaini zilizotolewa na ikulu ya White House mapema mwezi huu.
1: Nam ni Grace Kabogo anajiri huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko nchini Colombia, ambako tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba nchi hiyo na kuua zaidi ya watu 130, huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kwa sasa timu za uokozi zinapambana kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Mengi zaidi na taarifa Angela Mdungu.
9: Kwa mujibu wa chama cha miji mikuu kinachoratibu miji mikubwa kote nchini Colombia, ni kwamba hadi kufikia jana jioni, tetemeko hilo la ardhi lilikuwa tayari limewaua watu 132 na kuwajeruhi zaidi ya 570. Takwimu za chama hicho zimetolewa saa chache baada ya taarifa ya rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa saa 6 baada ya tetemeko hilo, ambapo alithibitisha kwamba kulikuwa na vifo zaidi ya 100 vilivyotokana na tetemeko hilo lilo tokea jana Jumatatu. Mji wa Pereira unatajwa kuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yameathiriwa. Tetemeko katika mji huo limepelekea kukatika kwa umeme na kuutumbukiza mji huo kwenye giza usiku kucha, huku timu ya uokoaji ikiendelea kupambana kubaini ikiwa kuna watu waliofukiwa au waliokwama chini ya majengo yaliyoanguka. Uharibifu mkubwa wa majengo umeshuhudiwa pia katika miji mingine nchini Colombia ikiwemo mji wa Cali. Usiku kucha, timu za uokoaji zilikuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji huo wa bandari. Pedro Ramirez ni mmoja wa wakuu wa idara ya zimamoto katika mji wa Cali.
10: Sehemu kadhaa za mji zimeathiriwa na uharibifu ni mkubwa. Tuna hospitali na shule ambazo zimeathiriwa vibaya. Idara nzima ya zimamoto ya Cali imetuma wafanyakazi wake hapa, na pia tuko katika maeneo tofauti tukijaribu kufikia kila eneo na kuthibitisha kama kuna dalili za manusura.
9: Hospitali katika miji mitano ya Colombia zimewekwa katika hali ya tahadhari tangu jana Jumatatu, na amri ya kutotoka nje usiku ilitangazwa huko Cali kulingana na mamlaka za mitaa. Shirika la usafiri wa anga la kiraia limesema viwanja 6 vya ndege za ndani vimesimamisha shughuli zake. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na tayari imetangaza kiasi cha dola milioni 15.5 kama msaada wa dharura kwa nchi hiyo.
1: Nam ni Angela Mdungu huyo na madhila ambayo imewakumba raia huko Colombia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya vifo vilivyothibitishwa kutokana na Ebola imefikia watu 2011. Idadi hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu kasi ya maambukizi ya mlipuko huo ambao maafisa wa afya wanasema unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Saumu Njama na taarifa kamili.
11: Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha zaidi ya watu 4381 wamethibitishwa kuwa na maambukizi katika mikoa mitano. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko huu ulianza Februari, miezi kadhaa kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Yakub Janabi amesema uchunguzi wa vinasaba umeonyesha kuwa baadhi ya wagonjwa wa mwanzo walidhaniwa kuwa na malaria au homa ya tumbo na hivyo kuchelewesha hatua za mapema. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Janabi amesema wagonjwa wengi wanapoteza maisha kwa sababu wanafika kuchelewa katika vituo vya afya.
12: We are seeing a lot of patients in
13: Tunaona wagonjwa wengi wakifariki Bunia. Tunajiuliza kwa nini watu wanakufa Bunia? Lakini tulipozungumza na viongozi wa eneo hilo, tukaelewa mambo mawili. Vijiji na vituo vya nje ya Bunia havina huduma hizi. Hivyo kila mtu analazimika kuja Bunia. Cha kusikitisha, wanafika wakiwa wamechelewa.
12: Unfortunately, they come late.
11: Changamoto za kupambana na Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ni nyingi. Baadhi ya wahudumu wa afya ambao hawajalipwa wamegoma kufanya kazi. Makundi ya waasi yamekuwa yakitoa vitisho huku baadhi

0: juhudi za kuidhibiti. Katika baadhi ya maeneo yenye mlipuko mkubwa, visa vipya vinaongezeka maradufu. Ebola inaambukizwa kwa rahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi au shahawa, pamoja na vifaa vilivyochafuliwa kama nguo na mashuka. Mlipuko wa sasa unatokana na aina adimu ya bundibugyo ambayo haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, na sasa tunasonga mbele kwa uchambuzi wa ripoti zetu. Tunapatikana kwa mitandao yote ya kijamii huko Facebook, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mfano kama TikTok, lakini bila kusahau mtandao wa kijamii wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili, na tusonge mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Mwaka mmoja baada ya mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin, matumaini ya kumaliza vita vya Ukraine kupitia diplomasia yanaonekana kufifia. Mkutano huo ulifanyika Agosti mwaka uliopita wakati Trump alipomkaribisha Putin katika ardhi ya Marekani, hatua iliyovunja msimamo wa muda mrefu wa mataifa ya magharibi wa kumtenga kiongozi huyo wa Urusi. Bakari Ubena anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Kwa miezi kadhaa, maafisa wa Urusi waliuzungumzia mkutano huo Alaska kama mwanzo mpya wa mahusiano baina yao na Washington. Waliuita roho ya Anchorage, wakimaanisha mazingira ya kupunguza mvutano na kutafuta njia ya kumaliza vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Lakini sasa dalili za matumaini hayo ni chache. Juhudi za Marekani kusuluhisha mgogoro huo zimekwama. Urusi na Ukraine zimeongeza mashambulizi, huku raia wengi zaidi wakiuawa kuliko ilivyokuwa katika miezi ya mwanzo ya vita. Kilichojadiliwa farahani kati ya Trump na Putin bado hakijafahamika wazi. Urusi imekuwa ikisema kulikuwa na aina fulani ya pendekezo la maelewano kuhusu amani, lakini Washington imekanusha kuwa kulikuwa na makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kulikuwa na pendekezo mjini Alaska lakini si makubaliano, akisisitiza kwamba kama makubaliano yangekuwepo, vita vingekuwa vimekwisha. Kwa upande wa Moscow, lengo lilikuwa kupata makubaliano mapya ya usalama kuhusu Ulaya, NATO na udhibiti wa silaha. Mchambuzi wa siasa Sergei Markov amesema Urusi ilitaka kushinikiza udhibiti wake wa ardhi ya Ukraine hadi eneo la Donbas kwa sharti la Marekani kutambua mipaka hiyo mipya ya Urusi na kuondoa vikwazo. Lakini mpango huo haukutekelezwa. Mpango wa amani uliokuwa na vipengele 28 na baadaye ukapunguzwa hadi 19 haukuchapishwa rasmi wala kufikia hatua ya utekelezaji. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine yaliyosukumwa na Marekani mwanzoni mwa mwaka 2026 yalivunjika, hasa kutokana na swala la udhibiti wa ardhi. Ukraine inakataa kuachia maeneo ambayo bado inayadhibiti na inataka kwanza usitishaji mapigano katika mstari wa mbele wa vita. Wakati huo huo, Washington imeelekeza zaidi umakini wake kwenye vita dhidi ya Iran. Trump pia ametangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi, huku mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi unaofahamika kama New Start ukimalizika muda wake bila ya kurefushwa. Sasa pande zote mbili zinaonekana kuamini kuwa nguvu za kijeshi zinaweza kuboresha nafasi zao mezani. Urusi imeongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya Kiev na kuzuia usafirishaji wa bidhaa za Ukraine kupitia bahari nyeusi. Ukraine nayo imeendeleza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mchambuzi wa siasa wa Urusi Fyodor Lukianov amesema roho ya Anchorage imepotea. Kwa sasa matokeo yanayoonekana ni kuongezeka kwa mapigano makali.
2: Naam, ni Bakari huyo na inayojiri kwenye mzozo wa Ukraine na Urusi. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Kenya inashusha pumzi baada ya huduma mpya taifa ya dharura bila malipo kuzinduliwa. Dhamira ya huduma hiyo ni kutoa matibabu ya dharura kwa wananchi pasina kujali waliko na bila bodha za malipo. Lengo ni kuleta uwiano kati ya mashirika yanayotoa huduma za ambulance, kuunganisha wagonjwa na hospitali na tiba mujarab. Therma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
4: Huduma hiyo imezinduliwa pamoja na nambari ya usaidizi ya dharura ya 922 chini ya mfumo na mpango wa tiba ya dharura EMS. Uzinduzi huo umefanyika katika kaunti ya Nairobi na utekelezaji wake utatimizwa chini ya mamlaka ya afya ya umma SHA. Kimsingi, mpango huo utaleta uwiano kati ya utoaji wa huduma za dharura hospitalini, ambulensi na kuhamishwa hadi kwenye hospitali husika. Kwenye uzinduzi huo, Rais William Ruto alisisitiza kuwa ni huduma bila malipo kwa Wakenya wote.
5: Ambulance evacuation and the first 24 hours of emergency treatment.

0: Kusafirishwa kwa ambulensi pamoja na tiba ya dharura ya saa 24 za kwanza vitagharamiwa na hazina ya magonjwa ya dharura na sugu. Hakuna kuweka amana, majadiliano au jamaa kusaka hela. Kila kitu kitasimamiwa.
1: Ili kupata huduma hiyo mpya, mhusika ataanzisha mawasiliano kupitia nambari ya simu ya 922 isiyotozwa ada yoyote kutumia mitandao yote ya simu za mkononi ndani ya mipaka ya Kenya. Baada ya simu kupokelewa, wahudumu watamuunganisha mhusika na wasaidizi wa kituo mujarab kilicho na uwezo wa kumpa matibabu sahihi. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa mashirika 1243 yanayotoa huduma za dharura na ambulensi ziko kwenye mpango wa kushirikiana na mamlaka ya afya ya SHA chini ya mfumo huu mpya. Shirika la St. John's Ambulance ni moja ya yale ambayo kwa kawaida hutoa huduma za afya za dharura, na hivi ndivyo wanavyouelewa mpango huu mpya, anasimulia Kenneth Kiplagat, meneja wa huduma za dharura katika shirika la St. John's Ambulance.
2: Mambo ya kutoa huduma ya kwanza kwa Wakenya itaimarika pakubwa, kwani sasa ushirikiano wetu na SHA na watoaji huduma wengine, tunaweza kutoa huduma kwa Wakenya wote kupitia kwa nambari 922 ama 922 ambayo kila Mkenya anaweza kupiga na kupata huduma ya kwanza.
1: Mpango huu unafadhiliwa na hazina ya dharura, magonjwa sugu na maututi, na utatumiwa na Wakenya wote, hata ambao hawajasajiliwa kwenye bima ya afya ya umma. Vituo vya afya vinavyoshirikiana na SHA vinalazimika kutoa huduma za dharura bila kudai malipo au kusuasua. Dr. Mercy Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya umma ya SHA, na anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu iliyo salama.
3: As you've seen, ambulances... Kama mlivyoona, ambulensi zinakaguliwa. Tunahakikisha kuwa magari hayo yako salama na yatatimiza wajibu kwa kuokoa Wakenya.
1: Selma Mwadaya, DW, Nairobi.
4: Nam, ni muda wa kuvuma na yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari studioni hapa yuko Sudi Mnete. Mambo vipi?
5: Mambo mazuri.
4: Karibu sana.
5: Shukrani. Nimekuja na maswala mawili ambayo yanazungumzwa sana kwa sasa mitandaoni. Mmoja ni lile la uongozi wa kanisa Katoliki kukutana na Rais Samia, na lingine ni vurugu katika bunge huko Kosovo.
4: Tuanze Tanzania.
5: Tangu jana jioni kumekuwa na mjadala mkubwa huko Tanzania, na hasa baada ya rais wa taifa hilo kufanya mazungumzo na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo kupitia baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania maarufu kama TEC. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya rais, mkutano huo ulifanyika ikulu ya Chamwino huko Dodoma, na Sule inaelezwa kwamba umejikita katika swala la kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC. Baraza hili kwa ufupi wake wanaita TEC. Pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusa jamii, ikiwemo siasa, imani na maendeleo. Sasa hili pamoja na kuzagaa sana lipo katika ukurasa wetu wa Instagram na lipo katika ukurasa wetu wa Facebook. Na huko limezusha pia mjadala.
4: Wanasemaje?
5: Sankara Nehemia ameandika, kazini kuna kazi na ni muhimu kufanya maridhiano. Maneno ya Dar es Salaam. Kazini kuna kazi. Kato Kalinjuma anasema huwezi kuchukia viongozi wa dini ukaongoza nchi vizuri. Viongozi wa dini wana nguvu sana kwa waumini wao. Na kuna mtu anaitwa Majangala Mkumba ameandika, kuna wakati viongozi wa serikali huwalaumu viongozi wa kanisa kuwa wanaingilia siasa. Hii sio nzuri, kwani inaharibu taswira ya uongozi. Sasa mnaongea tena kuhusu kukumbuka sasa hivi mnakumbuka shuka kumbukusha wakati kumekucha. Kimsingi anaonesha kwamba ni jambo zuri hili.
4: Lakini mwisho wa siku pande zote mbili zina wajibu kwa jamii. Kwa bila shaka ni muhimu sana kuona vitu kama hivyo vikifanyika na kupelekea hali yenye utulivu katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
5: Bila shaka. Na ujumbe mwingine wa mtu anaitwa Dr. Lukumai anasema sio TEC tu ila wadau wengine washiriki kuleta maridhiano kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Cha msingi ni serikali kuwa na nia ya dhati ya kufanikisha maboresho kila eneo kulingana na matakwa ya Tanzania. Wanachosema watende kwa matendo. Na ukiangalia mbali hilo, kuna video ambayo inasambaa nayo tangu jana naiona. Bunge la Kosovo limesimamisha shughuli zake kwa muda mara baada ya mbunge wa upinzani anaitwa Time Kadraj kumrushia mayai waziri mkuu wa mpito anaitwa Albin Kurti wakati wa mjadala kuhusu mkwamo wa kisiasa unaolikabili taifa hilo. Kadraj alipaza sauti akisema aibu kwako, huku walinzi wakikimbilia kumlinda Kurti. Licha ya tukio hilo, Kurti alisema yuko tayari kuvumilia hali hiyo kisiasa na ni sehemu ya kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na Kosovo.
6: Unajua hili linawezekana katika bunge la mfano Kenya, Tanzania, Uganda.
5: Unajua hii ni ajali kazini. Mambo haya unajua ana mwamana wakati fulani Uganda uliona watu wamepiga na mangumi.
4: Kwa sababu nauliza hivyo kwa sababu kuna tumeshashuhudia sio mara moja sio mara mbili mabunge katika nchi zingine wanaweza kutibuana mle bungeni, lakini katika mataifa yetu ni kitu ambacho sio vyema kutaka kitokee, lakini unajiuliza kinaweza kutokea kikiwa kwenye masuala mazito kama hayo.
5: Kinaweza kutokea, ndio nasema ajali kazini. Sasa kumekuwa na maoni, kwa mfano anaitwa Oin anasema kwa hiyo walikuwa wameingia na mayai bungeni. Anashangaa ili kama kitu kilichojiandaa.
4: Mtu amejipanga vya kutosha.
5: Amejipanga.
4: Haya, tunaambia muda utoshi sisi tugeukie upande wa maoni kwenye mtandao wetu wa YouTube. Anaitwa Rashid Haya anasema poleni sana watu wa Colombia kwa janga hilo, bila shaka nazungumzia tetemeko la ardhi. Lakini Zongera Lauren anasema poleni sana ndugu zetu mliokumbwa na tetemeko la ardhi huko Colombia. Isaya Mpoki wa Mbeere Tanzania anasema poleni sana Colombia kwa tetemeko hilo, Mungu awape wepesi katika kipindi hiki kigumu. Suri muda mfupi ujao nitakuachia hapa uendelee na kinagaubaga. Lakini huyu mgeni anaitwa Bwire Moize yuko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema serikali yetu na waasi wa M23 wamalize mizozo, tunateseka sana huko kwetu Walungu. Lakini na mara Joas wa Kakoraiji Tanzania anasema poleni sana raia wa Colombia kwa kuwapoteza wapendo wenu kutokana na tetemeko kubwa la ardhi. Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Amina. Ali Mrangi yuko Mabibu anasema anauliza dunia inaelekea wapi? Mbona vita zimeshika kasi katika baadhi ya mataifa? Umoja wa Mataifa tazameni hali hii kwa jicho la tatu. Lakini Doto Nchola wa Nzega Tanzania huko anasema poleni sana huko Colombia kwa janga la tetemeko la ardhi. Masai Humphrey wa Singida anasema Ebola bado ni tishio, hivyo tuchukue tahadhari. Na tunaambia huko Kongo vifo vimepindukia watu 2011. Saba Joseph wa Kagera Tanzania anauliza mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa lini? Dunia inapitia wakati mgumu sana kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta. Lucas Jeremia anasema poleni sana ndugu zetu huko Colombia kwa yaliyowakuta. Lakini kwenye mtandao wetu wa Facebook huyu anaitwa Mbaraka Moshi anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Lakini Luta Beko kwao akiwa Kinyerezi Dar es Salaam Tanzania anauliza Marekani na Iran kulikoni? Fanyeni mazungumzo ya uhakika na kufungua mlango bahari wa Hormuz. Lakini Isaya Samba anasema poleni sana kwa serikali ya Colombia na tetemeko hilo linalokaribia maisha ya watu, misaada ya kiutu iwafikie haraka iwezekanavyo. Msikilizaji, hii ni awamu ya kwanza na nitarejea tena baadaye katika awamu ya pili. Lakini muda mfupi ujao tutasikiliza Kinagaubaga na Suli Mete yuko studioni hapa kwa ajili ya kipindi hicho cha Kinagaubaga.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mimi ni Sudi Mnete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina. Aliwahi kuwa waziri, mbunge wa Kisesa kwa miaka kadha na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
2: Ndio.
1: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adidu za rejea za kazi wanazotarajiwa kufanya?
2: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadidu za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadidu za rejea hazikusomwa, it's obvious, maanake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
1: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
2: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguze sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela litakuwa litapatikana kwenye uchunguzi.
1: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
2: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu inatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
1: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
2: Sasa sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaiunda, anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tulikuwa tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
1: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kuwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
2: Umoja wa Afrika una commissions zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo. Na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
1: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa na nyinyi mnafanya vurugu tu.
2: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025 hiyo ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia, na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia maana kulikuwa na mababu, maana kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu, ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa kutabiri hata ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya, na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007. Ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya, ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio wataona kwamba Tanzania kuna machafuko, nchi yetu kuna shida.
1: Mpina, umetaja majina ya viongozi wenye heshima kama Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, Lazarus Chakwera, umemtaja Mzee Warioba, Anatibaijuka na Jenerali Ulimwengu. Huu ni mtazamo wako tu. Inawezekana wengine wakahisi hata hao wana mashaka nao kwa upande mwingine.
2: Kwa mimi kwa kweli watu hao niliowataja ninawaamini sana, na siwaamini tu kwa sababu aidha kwa mapenzi niliyo nayo labda nawapenda automatically, lakini nawaamini kwa kazi nzuri ambazo wanazosimamia. Lakini hata wakati wote wana uwezo wa kusema ukweli, hata kama ukweli huo umesema na adui yao, wana uwezo wa kusema kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo viongozi ni viongozi wachache sana kwenye bara letu hili la Afrika ambao wana maono ya namna hiyo.
1: Wanaamini kuwa ni vigumu kujenga katiba mpya bila kwanza kuheshimu na kuitekeleza katiba iliyopo. Wengine wanaona kuwa changamoto za sasa ndio ushahidi kwamba katiba mpya inahitajika haraka. Kwa maoni yako, ipi iwe hatua ya kwanza kati ya hizo mbili?
2: Yaani kuanzia leo kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea hayo mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi, ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki, kutokana na matobo makubwa tulionayo kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
1: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
2: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili mwingie kwenye uchaguzi, wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758, na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humo ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyeteta watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
1: Kimegeuka nini, Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
2: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini kimebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania.
1: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa kilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu ya tano.
2: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho, na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Manake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
1: Luhaga Mpina, nikushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: Naam, ni Sudi Mneto na Kinagaubaga, na sasa ni zamu ya makala ya wanawake na maendeleo.
0: BW, wanawake na maendeleo.
4: Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya wanawake na maendeleo, ambayo leo tunakwenda kuangazia wanawake wanaojikita katika uchumi wa kidigitali, ambao ndani yake kuna fursa, vikwazo na njia ya kujitegemea. Ungana nami Salma Said hadi mwisho. Wanawake wengi visiwani Zanzibar, simu ya mkononi si tena chombo cha mawasiliano pekee, imekuwa duka la mtandaoni, njia ya kupokea malipo na daraja la kuwafikia wateja wapya. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na WhatsApp, baadhi yao wanauza nguo, chakula, bidhaa za usafi na urembo, na hata huduma za utalii bila kulazimika kuwa na sehemu kubwa ya duka la biashara. Lakini fursa hii haijafikia wote kwa kiwango sawa. Gharama za mtandao wa interneti, ukosefu wa simu za kisasa, mtaji mdogo wa ujuzi hafifu na kutumia mitandao kwa biashara bado ni changamoto kubwa. Amina Kasim Abdallah ni muuzaji wa bidhaa mitandaoni, anaelezea alivyoanza safari yake.
5: Nilianza kutumia mtandao wa kijamii katika kutangaza sabuni zangu. Nilianza na mtandao wa Facebook ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi kutokana na watu wengi hawakuwa na imani na hilo na kuona ni utapeli tu.
6: Ndipo nikaanza kutumia mtandao wa WhatsApp na nikaweza kupata followers wengi, na ndio biashara yangu ikaweza kutangazika vizuri.
4: Kila asubuhi kabla kazi hajaanza kushona, Makie Juma huzipanga picha za nguo zake alizokamilisha na kuziweka WhatsApp, Instagram na Facebook. Wateja wake hawapo tena mtaa Maungani anapoishi, bali wengine wanapatikana Mji Mkongwe, Nungwi, Chake Chake Pemba na hata Dar es Salaam.
7: Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii, WhatsApp zaidi na TikTok, kutangaza biashara zangu kama vitambaa, mabuibui, viatu, nguo za kike, lakini pia nashona nguo za kike. Mitandao ya kijamii imenifungulia biashara yangu baada ya kufanya matangazo na wateja wamenipokea na biashara imekuwa. Kwa kweli hii ndio njia rahisi ya kukuza na kujiongezea kipato kwenye biashara yangu.
4: Shemsa Ahmed ni mjasiriamali mwenye kuuza bidhaa zake mitandaoni. Anaeleza namna teknolojia ilivyorahisisha utafutaji wa soko, huku changamoto iliyosalia kwake ikiwa ni mtaji.
8: Kikwazo kikubwa ni mtaji katika biashara yangu. Kuna baadhi ya watu ambao na wao wamependelea kuingia katika biashara hii. Kwa hiyo unakuta sasa hivi soko kidogo kama limekuwa competitive. Kwa hiyo lazima uwe more creative, uweze kuwa na yani utumie nguvu ya ziada kuweza kufanya matangazo, kujitangaza kama katika Instagram, Snapchat, TikTok.
4: Kwa wengine changamoto si teknolojia pekee, bali pia mitazamo ya kijamii na majukumu ya nyumbani yanayopunguza muda wa kusimamia biashara. Hata hivyo, wataalamu wanasema mafunzo ya kidigitali, mikopo midogo na huduma za interneti nafuu zinaweza kuwasaidia wanawake kubadili biashara za kujikimu kuwa za kudumu. Ingawa changamoto kubwa ipo kwenye wachukuaji wa mikopo kushindwa kurejesha, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wawezeshaji wananchi kiuchumi Juma Burhani.
9: Lakini changamoto tunayoipata kubwa ni kwamba wajasiriamali wengi nao hawarejeshi mikopo, na especially vikundi. Kwa hiyo mimi nitoe tu angalizo ni kwamba tukishindwa kurejesha mikopo hii, maana tunaufinya huu mfuko, na hatimaye wale ambao tunataka tuwafikie mfuko huu inashindikana.
4: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo imeangazia jinsi uchumi wa kidigitali unavyosaidia wanawake wa Zanzibar kujikwamua kimaisha. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Salma Said. Kwa heri, naendelea kusikiliza DW.
3: Naam, huyo ni Salma Said na makala yake wanawake na maendeleo. Unaweza kusikiliza tena makala yake kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube. Bila shaka unaweza kusikiliza tena kwenye mtandao wetu pia wa website yetu dw.com kwa Kiswahili. Pia unaweza kusikiliza mwanzo mwisho. Lakini pia muda mfupi uliopita Sudi alikuwa anazungumza hapa katika kinaga ubaga. Mambo haya mtu akitaka kuyasikiliza tena na tena,
1: ipo katika mitandao yetu ya kijamii. Ende kwenye Facebook ataweza kupata mahojiano mengine baadaye, lakini pia YouTube atayapata. Lakini muhimu zaidi kwenye anaweza kusikiliza matangazo ya online kwa wakati wake pia akasikiliza Kinaga Ubaga.
3: Suni, nina swali moja ambalo bila shaka muda mfupi ujao katika kipindi chetu cha Kurunzi kitakuwa kinajadiliwa. Watu wanazungumzia masuala ya pesa, upendo, mapenzi kwa ujumla wake na pesa. Wewe unayo familia, sitaki kujua huko nyuma mambo yalikuwa vipi. Ulivyotaka kuoa wewe binafsi, swala la pesa lilikuwa na nafasi gani katika wewe kufanya maamuzi ya kupata mwenza wako wa maisha?
1: Unajua wakati mwingine kuna ukweli ambao mtu mwingine akiusikia atakirihika nafsi. Maana yake unaweza ukatoa wewe kile ambacho utafikiria kuhusu yeye, yeye akamwona umemsambaza, umemweka hadharani. Lakini niseme tu kwa ninavyofikiria mimi, haya mambo yote hayana kanuni ya msingi. Maana yake yanatokea tu kwa namna yoyote vile inavyoweza kutokea. Wapo watu wanazingatia upendo wa dhati. Wapo watu wanaweka upendo, wanasema utajengwa baadaye, kwanza yaanze maslahi ya kifedha pengine, namna ya kumudu maisha. Na wapo watu ambao wanasema wameoa kwa bahati mbaya au wameolewa kwa bahati mbaya, kwamba imetokea mahala hakupanga kama nitaoa mwaka gani, basi akajisi huyu anafaa kwa mke na huyu anafaa kwa mume.
3: Swala hili limekuwa likileta picha tofauti tofauti. Wapo ambao wanaungana na wewe, wapo wanaosema kwamba yeye ataoa akiwa sasa katika kipindi chetu kisha sisi vijana wadogo wadogo, kwamba wapo vijana wenzangu mimi ambao wanaona kabisa kwamba kuingia kwenye ndoa bila kuwa na kipato ambacho kinaeleweka itakuwa ni mtihani. Na wapo ambao wanaamini kabisa kwamba akimpata mtu ambaye anaweza kumuelewa kwa hali yake jinsi ilivyo kwa sasa hivi, basi wanaweza wakaanzisha safari ya kujenga familia. Kwa hiyo hii ni mada ambayo bila shaka mwenzetu Babu Abdalla na Somo Njama watajadili baadaye kwa kina kabisa
1: katika Kurunzi, live.
3: Ni majira ya saa 10 kamili katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube kupitia DW Kiswahili. Na kuna mambo mengi pia mtandao wetu ya kijamii, hii sio tu Kurunzi baadaye, lakini pia kuna interview ndefu sana ambayo tulikuwa nayo tangu mwanzoni mwa wiki hii mwishoni mwa wiki iliyopita ya ambayo ilifanywa na DW na waziri mambo ya ndani wa Tanzania
1: Patrobas Katambi.
3: Katika mahojiano yale yamezungumzia masuala mengi sana. Vipo vipande kama vitatu kwenye mtandao wetu wa YouTube. Kuna sehemu anazungumzia iliyotokea Oktoba 29, kuna sehemu anazungumzia uhusiano kati ya polisi na wananchi wa Tanzania. Kumekuwa na mjadala sudi, wewe sasa utakuwa unakumbuka, wengi wa Tanzania wengine wanahofia kwamba akimwona polisi na kama anakimbia. Sasa Patrobas Katambi amejibu kuhusiana na hilo na pia ameeleza kwa kina uhusiano ulivyo kwa hivi sasa na mambo jinsi yalivyo. Muda utoshi, tugeukie makala nyingine, tutazungumzia haya masuala hapo baadaye.
1: Bila shaka.
0: DW Vijana Tugutuke.
10: Msikilizaji wa DW, hii ni makala ya Vijana Tugutuke, naitwa Anwari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hawa ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
11: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
12: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
13: Jina langu anamwasio kemi, mkazi wa Ukonga.
14: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
10: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe pengine usho kusikiliza jina la Ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji ule ule, msikia, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada. Wewe unaionaje?
14: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza imeongeza mtaji wa watu kwa maana social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
10: Kuna magrupu ya WhatsApp,
14: kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya Lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote, utajuaje kama huyu mtu yupo?
10: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
13: Anwani, unajua kama mimi ni mtu wa mtandaoni.
10: Mimi nimekuita.
13: Mimi sasa hivi nina followers 27,500.
10: Na vizuri mwanzo sasa. Zako ama wengine?
13: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa hiyo wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha wanapenda kazi zangu.
10: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
13: Mimi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka asilimia 90 naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, nikakiposti labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu ambao nao wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
10: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
13: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani nikao kwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito, na najua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi, afu shoga yangu asikomenti.
10: Unaweza karibu shoga.
13: Namnonia kwa muda.
10: Abilonesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala. Wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu, ama unakionaje hicho?
12: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp, umeweza kusaidia, kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo, kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
10: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
12: Kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake,
10: alafu binadamu amekuwa mafriji ya magomeni.
12: Binadamu anaweza kumpa jambo lako, na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda, na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
10: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna Ana Mwasioke na Ana Mwalongo. Na wote ni mwa mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje
15: kwenye ishu ya mahusiano, watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii. Tamchukuliaje? Naweza kamtenga na nini na nini? Akiexpose kule
10: kwenye kiliundo, namaanisha.
15: Namaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi, na anasema kabisa kwamba jamani, nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini, yani ile lengo kutreat akili yake at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake, ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
10: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
15: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani, kama nilivyoeleza.
10: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
15: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambue kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
10: Abel, unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia to get well soon. Ama umefiwa RIP.
12: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
10: Sio message.
12: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
10: Naona upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana, na unawaambia nini vijana wenzetu?
13: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja, ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna, tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kuna imarisha na kuna jenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
10: Aha. Jackson Manuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha, mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana, unafikiri kitawezekana?
14: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
10: ipo
14: watu hata kama ana kitu.
10: Au imebaki kufikirika.
14: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. Ukweli ni kwamba teknolojia ipo, lakini isiondoe utu wa Mwafrika. Asante.
10: Mjadala ni wa moto sana, nilikuwa na Ana Mwasioke, lakini pia Abel Onesmo Galacha, ndio kumsahau Ana Mwalongo, anaitwa Anuari Mkama. Asanteni sana.

0: Naam, kuna mshiriki mmoja anaitwa Ana, anasema Ana, anasema watu waonane ana kwa ana, mambo ya ana kwa ana. Haya, wewe unafanyaje? Tuambie kwenye mtandao wetu wa kijamii maoni yako na makala hiyo. Ukitaka kusikiliza tena, unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa kijamii huko YouTube. Unaweza kusikiliza matangazo haya tangu mwanzo mpaka muda huu tulikofikia. Na sasa ningeukia upande wa maoni yako msikilizaji. Mtandao wetu Instagram anaitwa Shukuru Musa, yuko Butembo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yeye anasema tetemeko hili linatufundisha kuwa hakuna mtu anayejua kesho yake waje. Pole sana ndugu zetu wa huko Colombia. Lakini Miraji Zakaria Mjuanga wa Singida anasema Rais wa Marekani Donald Trump anaona aibu kusema ameshindwa katika vita vyake dhidi ya Iran. Lakini Vincent Kaji kutoka Kagongo Tanzania anasema kwa kweli Ebola bado upasua kichwa huko Kongo, hivi mikakati inahitajika sana kumaliza maambukizi hayo yanayokumba mara kwa mara. Lakini Gitigani Ibrahim Daki wa Arusha Tanzania anasema timu za uokoaji huko Colombia fanyeni hima kuokoa maisha ya watu waliokwama katika vifusi baada ya tetemeko la ardhi. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema poleni sana kwa Colombia kwa tetemeko la ardhi. Kwenye Facebook yetu ya DW Kiswahili anaitwa Matri Godfrey anasema poleni sana huko Colombia kwa tetemeko la ardhi. Lakini Karembo Steven Mlawa wa Chunya Tanzania anasema shirika la afya duniani chukueni hatua haraka kudhibiti maambukizi ya Ebola huko nchini Kongo. Lakini Damian Speratuk wa Geita Tanzania anasema kwa kweli vita vya Iran na Marekani vinaathiri nchi za Afrika. Kanuti Liambo wa Songwe Tanzania anauliza vita vya Ukraine vitaisha lini? Lakini kwa upande wake Clever Javier wa Geita pia anasema ama kweli dunia imeshachoka kuishi mpaka misingi yake inatikisika. Poleni sana watu wa Colombia. Lakini Honore Zawadi wa Morumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa pasua kichwa. Msikilizaji huyu anaitwa Hones Kweka wa Moshi Tanzania anasema poleni sana Colombia kwa kupoteza wapendwa wenu. Lakini Samuel Latogo wa Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yeye kwa upande wake anasema tuzingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kujikinga na hilo janga la Ebola. Msikilizaji, tunafikia mwisho katika safari hii ya kwanza kabisa, awamu ya kwanza ya matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili. Tunaendelea tena mwendo wa saa 12 jioni kwa matangazo yetu mengine kupitia hapa hapa DW Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru nasema shukran na kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yeah, tunafunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe.
3: Sasa
2: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho

Toa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: like a cook.
1: R&B.

0: ikiwa ni ya 26 mara baada ya 8 kamili za mchana. Tupo hapo kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kutembea na wewe, kwa sababu maandishi ni 11. Hii ni 91.7 Mazingira Farm Radio, Bunda Mara, Tanzania. So kubwa zaidi tunakukaribisha mwanangu kupitia 0684 600 007 na 0656 555 571. Oh, ni aje?
1: Ibara kama kao. Ukimsikiliza humo bwana Martin, yeye anakuambia anamuongelea ex girlfriend. Yeye anasema anahitaji naye hata kama wameachana. Na umo ndani utamuona anavompatia nafasi ya kimsema hata kama mkitengana. Nafasi yake ni kubwa zaidi kwenye maisha yake kwa sababu hayajamaliza. Sasa ukimsikia mambo ya ex girlfriend, kumbe yameanzia
0: mbali
1: hata kwa wenzetu pia. Hapo kwa utalo unapo unapokuwa na bebi wako afendeni mkaachana, sio nafasi ya kutemana mazima.
0: Lazima kuna nafasi.
1: Mpe nafasi afendeni, mtakuwa mna discuss hata maisha ya kawaida.
0: Tumepiga mule mule kwenye bango la leo.
1: Si ndio?
0: Oh, Chris Martin, my ex girl, kwa sababu ni moja kati ya ngoma mbaleza kutoka miaka hiyo hapo nyuma. Ina miaka kama 16 toka ngoma hii hapo imeweza kuachiwa.
1: Yeah.
0: A long time.
1: Yeah.
0: So ina namba nzuri mjini YouTube. Ina views takriban million 1 na something hivi, million 1.2 pale mjini YouTube. So kubwa zaidi tumeamua kwanza na hii ngoma iliweze kukaribisha kwenye bango la leo, au sio? So kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja. Utakubali urudiane na ex au kwenda jela miaka 5. Haya sasa kivumbi.
1: Uchapo miaka 5
0: au rudiane na ex wako.
1: Mbona jambo dogo sana?
0: Utafanya
1: mimi nijibu?
0: Usijibu sahi.
1: Sasa si uniruhusu tu, na unaipo ndani ya nani?
0: Au usijibu sahi. Ukijibu sahi watu watakuwa wategemea upande wako.
1: Watanifuata.
0: Watakufuata.
1: Okay.
0: Tunajua jina lako tu na sanifu yaliomo. Utakubali kurudiana na ex au kwenda jela miaka 5? Ni kustick around kumikame tunangoa nanga, lakini badabadaye tuna exclusive interview ambapo tutakuwa na mshikaji anaitwa Real Job, ambaye tumeweza kufanya naye mahojiano kwenye njia ya simu. Tutakuja kuweza kutisha naye namna ni gani right here kupitia timu Ngome Burudani. Yule boy master Ontario Michael Mjora with the Bay International kwenye moja na mbili tutasimama right here, lakini kwenye playlist ya kwanza zimeweza kusikika tambo 2-3 hivi za Kinyamwezi.
1: Ndio.
0: Kwenye track ya kwanza kabisa tumeanza nayo mwanetu, ya kwake Harmonize kana kumpia wewe. Kwa sababu wewe ni fans namba 191.7. Mimi najiona tusikilize kutoka maeneo fulani vya Butiama, Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti, maeneo ya pale simu tunachukua hapa mwanangu. Tunachukua maeneo fulani vya Simiu.
1: Bara Simiu na shout nyingi sana ziende kwa wanetu kutokea pale Mgumu. Inawezekana pia unatusikiliza kutokea pale Msoma. Inawezekana unatusikiliza kutokea sehemu yote yote pale ambapo ulipo, si ndio? Lakini pia unao nafasi ya kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Mazingira FM popote pale. Inawezekana ni TikTok, Instagram, X zamani Twitter. Inawezekana pia unatupata kupitia huko na ukatufollow pia.
0: So
1: kikubwa zaidi ni ku comment, ku like na
0: ku download.
1: Ila sasa hivi tunasema ku comment
0: au ku share zile
1: like
0: habari,
1: na ku share chochote kile ambacho nakipata kule. Lakini una nafasi pia ya kumwambia mshikaji wako ambaye yupo mbali na 91.7 kutusikiliza kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, si ndio? Tunakuwa tunapatikana huko.
0: Yes, pamoja sana pale IG ni Tara_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Tara Michael. Unajua unyama ni mwingi sana, sio X ambaye tunamzungumzia kwenye bango la leo. Hivi unaweza ukarudiana naye au kaenda jela miaka 5. Oya, stick around on IG.
1: Bana mimi naitwa Martin Wanda. IG. Yeah, lakini X unapatikana kama Martin Wanda. Lakini huko ndani napatikana kama Bay International.
0: Bay International kwenye moja na mbili tunatusua 10 kamili. Baadaye kuna mitikasi, lakini pia kuna exclusive interview my ex girlfriend.

0: 255-255-255 Bongo Tanzania. Oh, I'm sure mimi naichukua hii hapa kwake. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. Tuna kill.
1: Mama naomba pumzi, mama ombi pesa.
0: Yes, mwanetu, mama siku zote anaomba pumzi, mama haombi pesa mwanetu. Mboso bwana anaifanya jambo ambalo si rahisi kuweza kuliona mara kwa mara. Wimbo wake mpya wa Buku Jero umeingia kwenye orodha ya trending audio on IG, Instagram. Sio mara moja tu, bali ni mara mbili kwa wakati mmoja, na kishiriki nafasi ya kwanza na ya saba kati ya nyimbo kumi ambazo zimeweza kutrend zaidi kwa siku hii hapa ya leo. So, nafasi ya kwanza ikishikiliwa na official release ya Buku Jero yenyewe ikiwa na alama ya new, ngoma ambayo imeza kupenyeza tena nafasi saba kupitia post ya mchambuzi wa muziki hapa namzungumzia Kenly Kalisa bwana. So ikiwa pia ni new na ushahidi ya kwamba wachambuzi na content creators wameanza kuweza kubeba wimbo kwa mtindo wa aina yake. Sasa kwa kupitia au ambacho kimevutia zaidi orodha hiyo bwana ya top 10 imeonyesha kwa ushindani mkali. Nafasi tano inashikiliwa na Ozalima kupitia audio ya Can Music ikiwa na watazamaji au wafuatiliaji takribani laki mbili, na ushahidi ya kwamba si Buku Jero tu peke yake ambaye imeweza kuvuma, bali kuna vita halisi ya ngoma kadhaa ambazo zinagombania nafasi za juu katika chati ya wiki hii hapa. Sasa kama vile ngoma burudani, tumekuja na hii story ili kuweza kufanya kitu fulani hivi iwe kama somo la wazi kwa wasanii wengine wa muziki Bongo Flava. Siku hizi bwana, sio za kutosha kutoa ngoma nzuri tu, unahitaji moments mbalimbali ambazo zinaweza kusambaa kwa njia tofauti mtandaoni kama Mboso ambavyo anafanya kupitia Buku Jero. Ameonyesha jinsi gani unaweza kufanya hivi hata bila kuweza kujaribu tena. So hizi ni moja kati ya zile trending story ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania kwenye plus code. Nini kime happen mshikaji wangu?
2: Plus code United States of America, Uganda, Kenya,

kwenye plus code bwana mimi nakudondosha pale plus 1 hiyo single mo naisikiliza right now ni bottoms up so kabla bottoms up kwa moja kati ya ngoma kubwa zaidi kwenye kalia ya Trey Songz bwana kulikuwa na uamuzi mmoja muhimu sana kutoka kwa rapper Nicki Minaj oya mwanangu wewe sasa umundani bwana Trey Songz bwana aliweza kutumia au kumtumia Nicki Minaj ngoma kama vile mbili hivi akaweza kumpatia uhuru wa kuweza kuchagua ngoma mbaya angependa kuweza kushirikishwa na Nicki Minaj akaweza kuchagua bottoms up so ndani ya siku chache tu akaandika verse ya kwake na kuiweka kwenye ngoma hii matokeo yake yalikuwa ni makubwa sana na kuweza kutengeneza hii song like bottoms up so featuring Nicki Minaj iliyotoka mwaka 2010 na ikafikisha hadi miaka 6 kwenye Billboard Hot 100 ikiwa ni moja kati ya ngoma ambazo zimeweza kumpa Trey Songz mafanikio makubwa zaidi kwenye kalia yake. Na baada ya ngoma hii kuweza kutoka bwana, ulipewa hadhi ya 3, yani platinum ya record label ya LAAA kuweza kuthibitisha ukubwa wake kwenye soko la muziki nchini Marekani. Sasa lakini jambo la kuvutia zaidi ni kwamba Bottoms Up bwana haikuwa mwisho wa Trey Songz na Nicki Minaj. Miaka 4 baadaye wawili hao bwana walirudi tena studio kurekodi ngoma yao waliweza kuipa jina la Touching Loving. So ileza toka kwenye album ya Trey Songz itwayo Trigger. Na hii ilikuwa ni collaboration yao ya pili na Nicki Minaj akaongeza tena verse yake kwenye ngoma hii bwana. So hivyo fahamu ya kwamba Trey Songz na Nicki Minaj hawakufanya ngoma moja tu na kuweza kupotea. Walirudi tena studio na kuweza kutoka na Touching Loving na kuweza kuthibitisha kwamba chemistry yao kwenye muziki ni bala.

0: kati mimi namalizana na wewe kwenye zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa side plus 255255255 Tanzania na nje mipaka Tanzania. Oya mwanangu, wewe kumbuka kwenye bango la leo mzee wa kukupandisha kisukari na kukushusha kisukari, yule boy wa Mars Town bwana, na kukumbusha kwenye bango, safiri nami, tembea nami, uweze kunichana mwanangu Taro, utakubali uweze kurudiana na ex au kwenda jela miaka mitano, uchokozi fulani hivi. Uvute hapo mwanangu, unavuta taswira fulani hivi afu unaanza kujitafakari. Huyu ex niliachana naye na mabara fulani hivi, au kuna wana wengine nasema ex wangu nitarudiana naye kwenda miaka mitano jela nini, kuna unoma fulani hivi. Oya, OG piga msumari inchi 91.7, 10 kamili tunangoa nanga kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. 9 kamili exclusive interview. Tuko na nani mwanetu, tunamchomwa nje boxi, tutakupa na real job of the wear from Mara Tanzania. Oya kijana nyumbani ile ana release track ya camp ambayo kwa sasa inafanya vizuri na namba ni nzuri pale mjini YouTube. Mwanetu, don't go nowhere.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko like a cuckoo. Tamu sana.
1: R&B.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: ngome ya burudani.
4: I say ni aje Finkiwa hapa ujesiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo,
5: chapa kazi, kula na

0: tayari ikiwa ni saba mara baada ya 9 kamili za mchana. As I told you mid funny bit, tutakuwa na exclusive interview. So leo tunatisha na mkali Lil Jof kutoka Mara, Tanzania. Bwana moja kati ya wasanii ambao walifanya vizuri na wanaendelea kufanya vizuri. So enzi wanaanza game muziki Bongo Flava bwana, vichwa hivi vilitambulisha mkoa wa Mara. Sasa mimi naweza kusema ni icon ambayo iliweza kutambulisha mkoa wa Mara vizuri, na mpaka leo hii anaendelea kutambulisha mkoa wa Mara vizuri kabisa. Sasa hii ni joint ambayo anaweza kuipiga na Nelly, single bwana moja matata sana. Kumbe ni dada yake. Kumbe ni dada yangu bwana. Wazee, kama mwanangu mbilinga ni nyingi, mzazi unatembea kuna huku, mwanangu unaacha matabaka. Hakikisha uzingatiaji unaozingatia kuweza kumwambia bwana mzazi mwenzio huyo. Oya, bwana mimi na mtoto same fulani. Mwanangu mimi na mtoto same fulani. Sasa ukificha ficha mwanetu, the end of the day namkuta kama eleza mkuta Lil Jof na Nelly kwenye hii track bwana, kumbe ni dada yangu. So time hii bwana mimi nalichukua kwa ajili ya kuweza kupiga story mbili tatu na mkali Lil Jof ambaye tumeweza kufanya naye mahojiano kwa njia ya simu, na ametisha namna ni gani kupitia exclusive interview na 91.7 Mazingira FM Radio. Lakini kwenye bango la leo bwana, utakubali urudiane na ex au kwenda jela miaka mitano? Utakubali urudiane na ex au kwenda jela miaka mitano? 0684460007 na 0656555571. So kwenye moja na mbili, swali langu la kwanza, my brother, karibu sana kwenye ngome burudani ya Mazingira FM Radio. Kabla hatujaingia kwenye story ya muziki, kwa mtu ambaye anakutana na jina Lil Jof kwa mara ya kwanza, wewe ni nani na safari yako ya muziki ilianzaje?
1: Yeah, kwanza kabisa nashukuru Mazingira FM kwa nafasi hii hapo, kwa sababu ni wengi ambao wanatamani hizi nafasi lakini wanakuwa wazipati kwa wakati. So mmenipa nafasi ya upendeleo. Nashukuru sana. Kiukweli, kwa wale ambao mara ya kwanza wanasikiliza sauti hii au wanataka kumjua Lil Jof ni mtu wa design gani, Lil Jof ni Bongo Flava artist, ni msanii wa natokea mkoa wa Mara. Toka nimeanza safari yangu ya muziki mpaka hapa nilipofika, nimeanzia nyumbani Musoma, then nikakaa tena Bunda, nikanafanya harakati na kina Chief Maker, Best Naso, mpaka ikafika hatua sasa nikakuwa na kufika Dar es Salaam kwa ajili ya mapambano na kuendeleza gurudumu zima, kuendeleza kipaji changu ya ambapo nikabahatika kufanya kazi na maproducer wakubwa kama Mr. T-Touch, Mazo Records, Liza, na wengine wengi wapo kibao ambao wengine siwezi kuwatajwa, kina KGT, shafanya nao kazi, kina Kisaka. Kwa hiyo ukiangalia safari yangu ya muziki haikuwa ya kitoto, ni safari ambayo nimeanza toka huko natambaa mpaka sasa hivi nanyanyuka na kukimbia.
0: Yes, since unatambaa mpaka leo hii bwana unakimbia, tukiangalia kazi zako unaendelea kuweza kuachia muziki na kuweza kujijenga taratibu kwenye game. Ni nini ambacho kinakufanya uendelee kuweza kushiriki muziki na kuweza kuamini kwamba bado una nafasi ya kuweza kujitengenezea jina kubwa kwenye hii industry?
1: Swali zuri sana bro. Kinachosababisha mimi niendelee kupambania kipaji changu, kwa sababu siku zote talent haiozi, alafu ukiwa una real talent, muziki wenyewe unakuhitaji, sio wewe ndo unauhitaji na sio kwamba wewe ndo una force, but mimi muziki ndo naona kabisa bado ni uko ndani yangu. Kwa hiyo nikijaribu kukaa pembeni kidogo, unanisukuma nifanye muziki, na naamini bado mimi muziki naudai, kwa sababu yani mimi najionaga kama sijawahi kusikika, bali ndo na hasira nyingi, na ndo maana kila siku naendelea kuachia ngoma kali, naendelea kufanya as vitu tofauti tofauti kwa ajili tu ya kukuza talenti yangu na kupata mafanikio, kwa sababu muziki ni kazi na nimejiajiri kwenye muziki, sina kazi nyingine.
0: Wow, it's so amazing. So brand new song niringe naye. So tumbie, mtu akisikiliza ngoma hii hapa, unataka aupokee kwa mtazamo gani? Ni story ya mapenzi, hisia, au kuna ujumbe mwingine ambao uleza kuficha ndani yake mwanangu?
1: Kwa story ya hii niringe naye, ni wimbo ambao una maudhui na umebeba ujumbe mzito sana wa kimapenzi. Kwa mfano wengi wetu ambao tumekuwa tukikutana na wapenzi au ukiwa na mwanamke wako ambaye unahisi kabisa ili ndo chaguo langu, ni moja kati ya wimbo ambao unaweza kumdedicate mpenzi wako na akajifeel yuko safi kabisa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Umebeba maudhui makubwa sana ya kimapenzi, kwa sababu hakuna mtu wa kwanza ambaye unaweza kaacha kulinga naye au ukaonyesha furaha yake mbele yake kama mpenzi, kwa sababu mpenzi ndo anakufanya sometimes hata sisi wengine kuvaa vizuri, kununua gari kali, kwa sababu uwezi kusema eti leo hii ninunue gari kali nikamvimbie taro. No, nitasema ninunue Benz kali nikamvimbie labda Fishonai, nikamvimbie labda Aunt Ezekiel, unaona, like kama hivyo. Sio kwamba labda ndo nataka nikawavimbie mimi, no, ila nime mention tu as kwamba ujumbe ambao umebase kwenye niringe naye kwamba unaweza ukaringa na mpenzi wako sehemu yoyote, haijalishi awe mbaya mzuri, lakini ndo chaguo lako wewe sasa ambalo umelichagua. So ndo hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa kiponda kwamba labda mpenzi wangu mimi malaya, unaona, afai kwa jamii, lakini end of the day naambia niacheni niringenee, amenichagua mwenyewe. So ni vitu ambavyo tunaishi navyo, ni vitu ambavyo vipo na ni vitu ambavyo vinatokea mpaka leo. Kwa hiyo nafikiri nimewaletea Watanzania na mashabiki zangu kiujumla muziki ambao utaishi na muziki ambao utampendeza mdogo, mkubwa, mpaka size ya kati huko hadi bibi anaweza kumwambia babu kwamba yeye acha ringe naye ya kitu kama hicho.
0: Acha ringe naye. Bwana Rudy, of course kuna nyakati ambazo msanii anapata idea ya ngoma kutokana na tukio fulani, let's say experience au hata story ya mtu mwingine. Kwa upande wako pengine, je, inspiration ya kuandika ngoma zako huwa inatoka wapi na ilikuwaje mpaka ukapata idea ya kuandika ni ringe naye?
1: Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa kiponda kwamba labda mpenzi wangu mimi malaya, unaona, afai kwa jamii, lakini end of the day naambia niacheni niringenee, amenichagua mwenyewe. So ni vitu ambavyo tunaishi navyo, ni vitu ambavyo vipo na ni vitu ambavyo vinatokea mpaka leo. Kwa hiyo nafikiri nimewaletea Watanzania na mashabiki zangu kiujumla muziki ambao utaishi na muziki ambao utampendeza mdogo, mkubwa, mpaka size ya kati huko hadi bibi anaweza kumwambia babu kwamba yeye acha ringe naye ya kitu kama hicho.
0: Yes, kwenye music industry kwa sasa kuna nyimbo nyingi ambazo zinatoka kila siku. Kwa mtazamo wako, ni kitu gani ambacho kinachoweza kumfanya msikilizaji asikilize ngoma yako for the first time na kuweza kutaka yaze kuirudia tena hii ngoma, kwa sababu mambo yanakuwa ni mengi afu mji umechangamka?
1: Kwa upande wangu mimi kuna utofauti mkubwa ambao msikilizaji wangu au shabiki wangu, ambacho kinachosababisha asimchoke Radio FM, muziki wangu ni wa kipekee. Hata kama ni mapenzi, nafanya mapenzi fulani ambayo yatamvuta mtoto mkubwa na mtu yeyote kusikiliza. Kwa mfano, hii hapa ni ringe naye, ukisikiliza lazima huwezi kuacha kuirudia kwa sababu imekava kila sekta. Kuna sehemu ambayo nakwambia niacheni ni ringe naye, si amenichagua mwenyewe, mlisema mkiponda kwamba yeye ni malaya. So ukisikiliza kitu kama hicho, lazima yule mtu ambaye anampenda mpenzi wake atatamani aendelee kusikiliza kwamba huko mbele kuna nini. Kuna sehemu nyingine nakuja kukuambia kwamba kila mmoja ana la kwake.
0: Yes, ngoma ni kali mwanetu, kwa mtu ambaye anaenda kuisikiliza. Sasa ngoma hii bwana ni kali na haiwezi kuishia studio peke yake, tunahitaji pia mipango ya kuweza kuifikishia kwa watu. Sasa umejiandaaje au ni vipi kuweza kuhakikisha niringe naye inawafikia mashabiki wengi zaidi?
1: Yani kila mmoja na lake, iko bize na shida zake, siwezi mkimbia mimi ni wake, kwani hawajui mimi nilimpata lini. Ukisikiliza kitu kama hicho, ni vitu ambavyo tunaishi navyo. Kwa hiyo naweza kusema hicho ndicho kinachoweza kufanya mashabiki au mashabiki wapi ambao wanajoin kwenye platforms zangu kuendelea kuhusika.

0: All digital platform kote inapatikana, kote Instagram, TikTok, natumia Religiof, andika tu niringe naye Religiof, utakuwa umenisupport shabiki yangu. Usiache comment pale ambapo unahisi akiko sawa, unaweza ukakosoa. Comment zenu sio kwamba nakuwa sizioni, nazifanyia kazi, na ndo maana kila siku nazidi kukua na kutengeneza mziki mzuri.
1: Yes, ili ukue na kupata mziki mzuri lazima uweze kupata maoni ya wasikilizaji wako, yani fans wako. Mwisho kabisa bwana Religiof, kwa msikilizaji ambaye bado hajasikiliza niringe naye, watu wanaipataje ngoma hiyo, lakini pia wana mpataji Religiof kwenye social media ili waendelee kuweza kukufuatilia na kufuatilia kazi zako? Then neno la mwisho kwa mashabiki wako ambao wanakusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, maandishi ni 11.
0: Yes, msisahau kunisupport YouTube pale, msisahau kusubscribe, natumia Religiof. Mimi ni mtoto wenu kutoka Mara, kabisa toka chini ya uvungu wa moyo wangu, msanii wenu wa mkoa wa Mara. Bila nyinyi wana mkoa wa Mara, Tarime, Bunda, sijui wapi, Nyamongo, kote, bila nyinyi nafikiri nisingeweza kufika hapa nilipofika, kwa sababu toka mimi naanza muziki wangu nikiwa mkoa wa Mara, sehemu zote hizo nimefika na kutumbuiza, na wamekuwa wakinipokea mashabiki zangu kwa uzuri toka nikiwa mdogo mpaka leo hii nimekuwa mtu mzima, najitambua na naletea vitu vizuri, na sitowaangusha, na mimi ndio msanii wenu namba moja. So endeleeni kunisupport, nawapenda sana. Yeah.
1: Yes, we love you too, kwa sababu ni moja kati ya vicha ambavyo vinawakilisha mkoa wa Mara vizuri kabisa. Ladies and gentlemen, for the first time, menenda kulilizi track ya kwake Religiof, mtoto ya Mara, singo inakwenda kwa jina la Niringe Naye. So, enjoy mziki mzuri, nafasi nzuri, kijana safi kutoka mkoa wa Mara. Yule boy wa Mars Town, Taro Michael Mjora. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM Radio. Real-

0: Sasa inakuaje, inakuaje bwana? Huyu ni msanii Real Jof amekuja na kazi yake mpya ambayo imebeba ladha ya kipekee kupitia ngoma yake mpya itwayo ni Ringe Naye. Kwenye ngoma hii bwana Real Jof ameonyesha uwezo wake wa kuweza kuleta mziki wenye vibe, melody kali na ujumbe ambao unaweza kuwakamata mashabiki kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa ni Ringe Naye bwana ni moja kati ya ngoma ambazo zinaweza kuingia vizuri kwenye playlist za mashabiki kwa mziki wa kizazi kipya, huku Real Jof akiweza kuonyesha upande mwingine wa ubunifu wa kwake kupitia kazi hii hapa ya ni Ringe Naye. Sasa unabaki nyuma aje kwa mfano mwanangu. Nenda pale YouTube, bonyeza link bwana itakudirect, ukienda kwenye bio yake pale on IG utakutana na link ambayo inakudirect moja kwa moja kwenda kuisikiliza ngoma hii hapa ya ni Ringe Naye. Real Jof sasa hivi ukaisikilize, nenda ukaisikilize vizuri na ujionee mwenyewe Real Jof amekuja na kitu gani sahihi. Sasa safari ya mziki bado inaendelea, lakini mwanangu Bay International kwenye bango la leo mwanangu inakojikwaje? Utasimama na huyo ex au utenda zako jela?
1: Miaka mitano
0: inakuhusu?
1: Kwangu mimi?
0: Au ndio ile mitano?
1: Wewe umeniambia nisijibu ndugu yangu.
0: Unastand na ile kauli ya kwamba mitano jela au mitano kwa ex?
1: Ulaiani.
0: Wewe
1: unataka nini? Mshikaji wetu wa nguvu ambao unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali. Wewe unataka kipi?
0: Kati ya hizo vitu.
1: Kwa nini unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushare na sisi chochote? Lolote kuhusiana na bango la leo fanteni sisi tutakuja kupita nalo kama kimbunga shwa. Muda mchache
0: walete.
1: Mambo yanakuwa mengi sana. Moja kati ya watu ambao hawajuagi kumchukia ex moja hapo ni Bay International.
0: Hapo umetupiga mwanangu. Hapo umetupiga.
1: Sasa ujui kesho.
0: Hapo umetupiga. Mimi
1: nakwambia sasa.
0: Ai.
1: Mbaya ni yule ambaye anakulia pesa, lakini yule ambaye ameachana vizuri. Kuna ubaya gani sasa wa kuanza kuachana?
0: Baraka mwisho kulia pesa iko ni lini?
1: Mwanangu kulia pesa.
0: Mwanangu ya find, mwanangu ya get.
1: Mwanangu ya tafuta, mwanangu ya pata. Sasa ukiyapata lazima usikilizie.
0: Mi sidhani kama una uhakika nayo ya ex. Lakini atoko jela sidhani kama kuna uhakika wa kwenda. Still ni bora nikabake alone.
1: Upo hapo katikati.
0: Home sweet home.
1: Una hang.
0: Home alone.
1: Hapo ndio tunakutaga nyie mnapiga vitu ba. Yaani weekend mnaianza Alhamisi ndugu yangu. Yaani weekend Alhamisi nini? Yaani ni machimbo tu.
0: Oh, yeah.
1: Kupiga vitu nini Kinyamwezi? Si unaelewa?
0: Sina uhakika kama anakupenda.
1: Mm.
0: Sina uhakika.
1: Mimi mwenyewe sina uhakika kama anapendwa pia.
0: Haina noma.

0: ya 9 kamili za mchana. Here we go. So mwanangu wewe unaweza ukatuchana kupitia bango la leo. Inakuaje kuaje, inakuaje kuaje, imeendaje kwenye bango la leo kwamba mwanangu wewe Taro pamoja na Bay International Bondani. Mimi nitakubali nirudiane na ex wangu au nitakubali tu niende jela miaka hiyo mitano, nikimaliza miaka yangu mitano sina rudi mtaa mwanangu, niaje niaje kama dawa.
1: Hai sauti yake David Brighton from Soma.
0: Yes, tuchani mwanetu kwenye bango la leo, utakubali urudiane na ex wako au uende jela miaka mitano?
1: Hapo itategemeana sasa na kosa. Mimi nitarudiana naye.
0: Utarudiana naye?
1: Yes.
0: Lakini mchongo wa kwenda jela no, kubwa big no.
1: You know everyone.
0: Aina noma pamoja sana mwanetu kutoka Musoma Mara Tanzania. Yes, so ya mwanangu wewe mitawapokea simu sita tu hapa ndani ili kuweza kupisha taratibu nyingine za ujumbe mfupi maneno. Kwenye line simu lao.
2: Habari hapo studio Taro.
0: Safi kabisa. Nani mwenzangu anapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruap Center hapa.
0: Yes, tuchane tuchane kwenye bango la leo. Tuchane mwanangu.
2: Ni bango la leo linasema kwamba eti utaweza kurudiana na ex wako au kwenda jela.
0: Wewe unakubali nini?
2: Mimi kwangu mimi hapa naona Taro. Bora nimeenda tu jela kuliko kurudiana naye, maana nitaweza nitoka nikawa huru. Tuko pamoja sasa.
0: Oya. Hatari sana. Hiyo ni nafasi pili, nafasi tatu hapa mimi naichukua, niaje. Hello. Okay, kakimbia mwanangu, kakimbia. Tumekatana naye huyo. Yes, mwanetu kupitia 0688800007 ni aje?
3: Kama Taro.
0: Kama dawa. Nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
3: Yohana Kurwa maarufu sana gazeti hapa.
0: Aya, tuchani.
3: Ah, mimi bora niende jela. Maana ukirudiana naye inawezekana ukaishi kwa mateso.
0: Aya, ni bora urudi jela eh?
3: Bora niende tu jela mwanangu.
0: Aina noma pamoja sana. Tisha sana. Oya, niaje. Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Namtaka kutoka Bushigamara.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
4: Bora niende jela.
0: Bora uende zako jela.
4: Ndio maana hata kama nisiingia naye hapa
0: baba. Haina noma, tisha sana. Hatari sana, watu wanakuambia waende jela.

0: Okay, ni aje bado si mbili za mwisho mineze kwenda kwenye ujumbe wako mfupi maneno kwenye line ya simu. Leo mshikaji wangu da. Ni aje.
1: Basi sawa, habari za hapo studio?
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Winifrida Stefano Lamadi.
0: Tuchane Winifrida kutoka hapo Lamadi.
1: Karo, mimi bora niende jela, sio kuhudiana na ex. Niende tu jela, siku azikandi nitatoka.
0: Aina noma.
1: Yes.
0: Pamoja sana. Moja ya mwisho wewe. Unaenda jela ama unamrudia ex?
2: Mimi hapa kama be.
0: Ngoja tumezane na wewe kwanza afu nipe okay. Majibu yako. Ni aje? Hello? Yes, sote nani unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Daniel kutoka Bunda hapa.
0: Okay, karibu sana Daniel kutoka Bunda.
3: Kwa kweli mimi naona
0: pamoja sana. Da. Haya, twende kwako Bay International.
2: Badani siwezi kwenda jela. Mimi siwezi. Kurudiana na ex kwenda jela? Ai, bora kwani misiri? Kwani aliniulia mtu?
0: Ngoja.
2: Yanaisha.
0: Ngoja. Hapa. Tunaanzia hapa kwa utaratibu chetu afu nakuja. Ngoja.

0: X ya rudiwi.
1: Mimi naenda jela miaka mitano.
0: Mimi na mbuga zangu
1: X. Nibona nipoteze.
0: Hapana mimi.
1: Siwezi kurudia matapishi.
0: Ah mimi narudia.
1: Uliokito ulichokula.
0: Baba kwa vipo.
1: Eh.
0: Ah.
1: Ah we mtabe. Wewe. Awe sio nchi.
0: Eh mimi niko vizuri.
1: For my side X ya rudiwi.
0: For my side X ya narudiwa.
1: And you and utaki kwenda jela. Sivyo?
0: Eh. Jela siendi.
1: Jela nitaenda. X simrudi.
0: Jamani mimi upande wangu abada nisiwezi kwenda jela. X anarudiwa.
1: X anarudiwa.
0: Na mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao na uwezo wa kumrudia X wangu na tukaishi tukaanza upya kwa sababu hamna. Hamna jipya duniani. Yaani nitakiwa ukae ujue hichi ni ya mbingu hii. Hapa duniani hamna jipya. Yaani wewe hayo unayofanya tu marudio.
1: Marudio?
0: Kwa X mimi akija vizuri. Akaja na ushawishi wa kutosha. Mbona asubuhi
1: sama ikawa mingi?
0: Oh, ntarudia pale nilipokosea. Ntajirekebisha.
1: Wewe umekuwa malaika.
0: Namwambia mama hamna mtu ambaye hana makosa hii dunia. Hamna mtu hii dunia ambaye hajakosea. So, karibu sana queen wangu. Njoo tuanze upya.
1: Waache.
0: Tuyajenge malengo.
1: Tufanye exam kwamba msamaha uta maneno gani ambayo unaweza kumwambia? Exo kwa kuomba msamaha.
0: Ex.
1: Ex amekuomba sana.
0: Namwambia tu bana. Okay. Bali unajua si hamna mbaya hana makosa. Sio wewe sio wa kwanza kutenda makosa.
1: Usitaki kunipagia au kunipigia paporoni.
0: Mimi nakwambia.
1: Wewe sio mzungumzaji.
0: Mimi
1: nakujua. Oya mimi nakuteleza na ujumbe mfupi wa neno. Anaitwa Freddy TZ kutoka Nyamikoma. Pamoja sana mwanetu anadai ya kwamba ngome burudani na mazingira pembele da hilo bango mbona limekaa kimtego. Mimi nitachagua kumrudia ex wangu ila tu inategemeana na kosa ambalo amenisababishia hadi kutengana naye. By David Bryson from Kinyamwiga ila kwa sasa yupo Musoma. Aina noma Bryson umetisha sana. Anasema ngome burudani na mazingira FM Radio ni to Daniel Mabindo kutoka pale fani za Kalemela. Anasema tuko pamoja sana. Mimi najua tuko pamoja. Hizi message tuko pamoja wasizi mind mwanangu. Anasema Mitundu Akasire Wangayani Kitembele Serengeti Mara kwenye bango la leo mi kama mimi sijawahi kuachana na ex wangu kwa ubaya. Kwa hiyo siwezi kwenda jela bora nirudiane na ex wangu kuliko kwenda jela miaka mitano. Bye bye. Asante sana. Anasema kwamba ngome burudani anaitwa Max Killer kutoka Udipani Visa Magu. Mimi narudi kwa ex. Mbona jela mnakukimbia nyinyi? Kwa nini wanaoka huko jela wanaishije? Sioneshi vizuri. Msiko Nguru kutoka Mwibagi ni bora niende jela kwa sababu kurudi kudena na kinacho baki ni kifo tu. Ni bora nikae jela. Wanyam jui. Ex anarudiwaje nyinyi? Mtu alikufanyia vimbwanga huko.
0: Jela ni zaidi ya ex. Mimi ndo nakwambia sasa.
1: Hapana.
0: Jela zaidi?
1: Mimi nimekukataa mwanangu.
0: Alafu kienda kwenye scenario ya jela. Unaenda jela ili ujirekebishe.
1: Yes.
0: Sasa mimi naenda jela eti kisa nijirekebishe kumrudia ex.
1: Ai.
0: Sikwambie kitu.
1: Oya, pamoja sana anasema kwamba anaitwa Daudi Mahaza Gulili kutoka Ibo Irobashi la Madi Simiu. Asante sana mwanetu, umetisha sana mwanetu. Ngome burudani mazingira FM Radio. Asante sana kutoka pande hizo. Nadai ya kwamba kuna mwana anatuma message huyu. Sijui na smartphone ni kuzifordi tu anapokuwa na kupesti. Yaani ni kuzifordi tu. Fordi. Daniel kutoka Bunda pande za Mzuma, mimi kama Dani naona bora niachane na ex nikakae jera. Nitulie huko.
0: Hataki shida.
1: Ni msome kama Chacha Marwa Nkonge kutoka pande fani za Buchari mtaa wa Mugwera Center. Kaka bora turudiane kuliko kwenda jera. Aina noma mwanangu, jera kuna nini mwanangu? Tunakula ugali maharage fresh. Sabuni kipande mwezi. Mimi namrudia.
0: Afu narudi unakuta ex wako ana ujauzito na kisha jifungua watoto wawili.
1: Sasa
0: hasara ya nani?
1: Ya kwake
0: wewe ambaye umeenda jela umepoteza vingi.
1: Sasa amechanganya damu na mtu mwingine. Kwani kuna ubaya?
0: Wanakuambiaje? Usiogope kuchelewa.
1: Nimekwambia hivi.
0: Ogopa kufika bila mafanikio.
1: Arudiwi nitaenda kuringa naye jela.
0: Ex wangu na nisikilize. Popote pale ambapo ulipo. mimi nakurudia mama. Mm. Bora tu tuongee vizuri.
1: Siafanye tu akurudia kutumia hata message za hivi.
0: Yanaisha.
1: Utakuwa na sababu zako. Umevurugwa.
0: Yanaisha bana ex. Achana na taro.
1: Hivi kuna mtu ananiuliza swali na kama tu sio na ex je inakuaje?
0: Kanyie endeleeni kumsifu bwana tu. Huko usije kubaya sana.
1: Huko kubaya.
0: Ah kubaya sana.
1: Atukaribishi kwenye huo na nilio falme.
0: Usiende.
1: Usiende kabisa. Baki kwenye mstari mnyofu. Baki njia kuu. Ex arudiwi jela kubaya lakini pia ni kuzuru kitamani kwenda. Oh yeah, we out. Tunakuacha na Lil Jopa kwa kunakwambia niringe na you can call me your boy Taro Michael Mjora. Last Bonezi Mambo Bay International kwenye MIC ya pili.

0: Tayari wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari. Za Habari.
9: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Asante, ni siku nyingine ya Jumanne tunakutana ndani ya kipindi kizuri kabisa cha Duru za Habari, kuanzia muda huu hapa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Na tumaini hapo lipo tayari umeshaketi kwa ajili ya kuendelea kusikiliza zile habari ambazo tumeweza kuandalia kwa siku ya leo, kwa muda huu wa masaa mawili, kuhakikisha basi zinakufikia hapo lipo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Miongoni mwa yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo ni pamoja na kijana mwenye umri wa miaka 17, yeye amejinyonga. Ni wapi na kisa ni nini? Basi tukwambie, baki nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi kupitia kipindi hiki.
1: Sahihi kabisa Dina, na moja kati ya heshima kubwa zaidi ambayo msikilizaji wetu ametupa.
0: Ndio.
1: Basi tunaahidi kwamba hatuwezi kuiangusha.
0: Mm.
1: Hiyo heshima ni moja kati ya kitu kikubwa zaidi ambacho ametukabidhi kwa dakika zote 120. Jana hatukuweza kwenda hewani kwa Duru za Habari kulingana na mchezo wa finali kati ya Magereza dhidi ya Kabasa uliokuwa unapigwa katika kule
0: Kung'ombe.
1: Ng'ombe.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye hitimisho la finali za
0: Kibe 88 Cup 2026
1: msimu wa 4 mfululizo.
0: Kabisa.
1: Standard imeweza kusetiwa zaidi. Lakini kwa leo tarehe 11 mwezi wa 8, kama Dina alivyokuambia, ndani ya Duru za Habari yako mengi, na Dina amegusia swala la
0: kijana alojinyonga
1: 17 kujinyonga. Lakini kubwa zaidi tutaangazia pia kule nchini Colombia bana, wimbi la maafa limekumba taifa la Colombia.
0: Ndiyo.
1: Baada ya tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha 7.4 kutikisa maeneo mbalimbali ya nchi hiyo Jumatatu na kusababisha majengo kuporomoka pamoja na kupoteza maisha ya watu. Na mpaka sasa hivi watu 111 wameripotiwa kuweza kupoteza maisha.
0: Fariki.
1: Utakuja kufahamu na muendelezo wa kesi ya uhaini ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu inaendelea kuunguruma katika mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam, na utakuja kufahamu ni kitu gani ambacho kimeendelea. Lakini kumbuka leo ilikuwa ni mheshimiwa Lissu alikuwa akiendelea kuuliza maswali ya dodoso kitaalamu wanaita cross examination dhidi ya shahidi wa jamhuri ambaye alikuwa jana alikuwa anatoa ushahidi wake pale kwa wale ambao waweza kufuatilia shauri hilo ambalo linaendelea katika mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam. 0656555571 na 0684600007 alafa yako ni muhimu sana. Na kama unataka kuweza kupendeza na kitu fulani cha maroon, basi mimi nimegundua kumbe rangi ya maroon wanaitaga damu ya mzee.
0: Ndiyo.
1: Sasa sijajua mzee damu yake imwage kuaje wakizeeka.
0: Kazi kweli.
1: Mtaalamu hapa atatusaidia, lakini ukitaka abaya fulani hivi noma sana la maroon kama Dina, basi una shine kibabe kabisa. Umependeza by the way.
0: Asante. Pia umependeza, maana na tumefaa maruni leo maruni, utafikiri kama vile tulikuwa tumeambizana.
1: Kwa hiyo official maruni ya Duru za Habari. Bwana, tuanzie nchini Colombia kama tulivyokujuza, ambapo wimbi la maafa limeikumba Colombia bana baada ya tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha 7.4 kutikisa maeneo mbalimbali ya nchi hiyo siku ya jana Jumatatu na kusababisha majengo kuporomoka pamoja na kupoteza maisha ya watu. Sasa hadi sasa watu 111 wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko hilo, huku wengine wakijeruhiwa na wengine wakiwa bado hawajulikani walipo. Sasa idadi hiyo huende kaongezeka wakati timu za uokoaji zikiendelea kuchimba vifusi katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Lakini mji wa Cali ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika, ambapo waokoaji wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana kuweza kuwafikia watu wanaodhaniwa kuwa wamekwama chini ya mabaki ya majengo yaliyoanguka. Sasa ripoti zinaeleza kuwa maeneo mengine yakiwemo Quibido Pereira, Armenia pamoja na Manizales pia imekumbwa na uharibifu mkubwa. Kutokana na ukubwa wa uharibifu, serikali ya Colombia bana yenyewe imetangaza hali ya dharura na kuweka juhudi za uokoaji na utoaji wa misaada kama kipaumbele nambari moja. Na huku uokoaji na wananchi wameendelea kutafuta manusura, huku mamlaka zikikabiliana na changamoto za miundombinu iliyoharibiwa. Sasa hii inatupatia funzo. Nakumbuka ajali ya pale Kariakoo. Wengi walikuwa wanatuma shutuma kwamba miundombinu ni changamoto, lakini kwa taifa pia kama la Colombia ina imeonekana kuwa kikwazo. Unajua wakati mwingine dina miundombinu unaweza kaiona iko clean. Iko clean kabisa kulingana mjapata changamoto, lakini inapotokea athari yoyote kwa kiasi kikubwa inaenda kufunga zile njia zote hata za muhimu ambazo timu za uokoaji zinapaswa kuweza kutumia.
0: Kabisa.
1: Na ndio maana kitaarifa ilikuwa inaeleza zaidi kwa upande wa kimataifa. Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani wameonyesha utayari wa kuweza kuisaidia Colombia kukabiliana na madhara ya tetemeko hilo, huku juhudi za kutathmini uharibifu na kuweza kuwafikishia misaada wa dharura waathirika, juhudi hizo zikiwa bado
0: zinaendelea kuhakikisha mambo yanaenda vizuri na wale waathirika basi wanapata hifadhi lakini pia wanaokolewa. Kumbuka ni duru za habari. Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi.
1: Yes, tupo na Keyway KC 150 lakini pia
0: bila kusahau Best Vision Eye Care tunatembea nao kwa wale wote ambao wanasumbuliwa na tatizo la macho, basi msijari.
1: Mambo yanakwenda fresh kabisa. Na hiyo ndio mantiki kubwa ya kuhakikisha kwamba unakuwa ni moja kati
0: ya
1: watu unapata mchongo kupitia duru za habari.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu tunapokujulisha taarifa njema kutoka Best Vision Eye Care, kimsingi sisi tunakuwa tunathamini zaidi
0: wale wote ambao wana matatizo au changamoto yote ile ya macho.
1: Sahihi.
0: Kwa hiyo haijalishi ni changamoto ya aina gani, kwa sababu kuna mtu mwingine waweza kuta mtoto amezaliwa ana changamoto lakini anakuambia huyu kwanza labda bado ni utoto. Kwa hiyo kama amezaliwa ana shida yoyote, mtoto wa jicho, akengeza, yani tatizo lolote lile ambalo unaona linahusiana na macho, fika, unatakiwa uwahi kufika Best Vision Eye Care. Wanapatikana na hata pale jijini Mwanza, na huduma hizi utazipata iwe ni mtoto uwe ni wewe mtu mzima, kijana. Unaona kabisa sasa hivi nikiangalia karatasi au nikiangalia kwenye kompyuta, mbona sielewelewi, mara machozi yananitoka. Maana kuna mtu mwingine akiangalia hata ubaoni ule weupe tu anaona anaona kama, unajua unaweza, kuna mwingine anapata shida anaona maandishi mawili mawili kama yamebebana. Kwa hiyo ukiwa na changamoto yoyote ya macho, fika NATA jijini Mwanza.
1: Sahihi kabisa bwana. Tutazamia taarifa nyingine kutokea pale mkoani Njombe.
0: Wanandoa Alfred Mgeni na Betesi Msigala, wakazi wa kijiji cha Ivigo wilayani wa Wanging'ombe, wameuawa kwa kukatwa na mapanga baada ya watu wasiojulikana kuvamia nyumba yao usiku wa Agosti 9 2026. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu amesema jeshi la polisi linawashikilia watoto wawili wa marehemu kwa ajili ya mahojiano zaidi.
1: Watoto wawili
0: wa marehemu. Na hiki kisa inavyosadikika ni imani za kishirikina.
1: Ni imani za kishirikina.
0: Okay. Zinatajwa.
1: Sawa, tumpe kwanza nafasi mkuu wa wilaya bana ya
0: Wanging'ombe.
1: Kutoka pale mkoa ni Njombe.
2: Katika kijiji hiki mtendaji wa kata amesema tarehe 1 Julai kuna mzee alifariki, aliuawa katika kijiji hiki. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na macho. Tunashukuru sana jeshi la polisi liliwakamata wale. Na kesi iko mahakamani, sitaki kusema lakini inaendelea. Na kwa ushahidi wa mwanzo wanaonekana ndio waliotenda hilo kosa. Wengine ni ndugu. Lakini hata katika hili kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu, kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki. Yeyote, pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo. Ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Ebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii. Awe ni ndugu, awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tutahakikisha anapatikana kwa gharama yoyote.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda.

0: zina malezi imeonekana kuwa ni tatizo kubwa zaidi mm-hmm. kwa kipindi hiki, ambapo utakumbuka tukio ambalo limetokea Dar es Salaam,
1: ndio na vijana kumuua baba na
0: babake mdogo kwa kuwashambulia na kitu chenye ncha kali ambacho kiliweza kupelekea mauti yao ama kupoteza uhai.
1: Ndio.
0: Lakini kimsingi pia unapata picha ya namna ile tukio ambalo pia limetokea pale mkoani Njombe.
1: Mm-hmm.
0: Kushikiliwa kwa watoto kwa ajili ya mahojiano, sio kwamba wamekutwa na hatia, lakini katika mahojiano kwa sababu inaonekana kwamba ni swala la ndani la kifamilia. Watoto kuhofia wazazi ama wazazi kuhofia watoto katika nyakati hizi ni jambo la kutengeneza hofu la msingi zaidi kuweza kulichukua.
1: Kwamba
0: huyu wanasema adui mwai kabla hajakuwai.
1: Hapana, unajua mzazi uwezi ukamhofia mtoto. Kumhofia mtoto kuna matamshi ambayo mtoto anaweza kuwa anayatamka na kuna matendo ambayo mtoto anaweza kuwa anayatenda. Kwa hiyo wewe kama mzazi ukiangalia, labda unajua hata kuna mtoto anaweza akawa anatumia labda madawa ya kulevya. Akirudi nyumbani anakuambia, yaani wewe kuna siku nitakuja nikuue wewe. Unajua kuna matamshi mengine mtoto anatamka hadi mzazi anakaa nafikiria, mbona huyu mtoto amekuwa na tabia hizi? Lakini sio kusema eti mzazi amuogope mtoto kwa sababu ya moja mbili tatu. Mimi nadhani kinachotakiwa kwa mzazi sasa hivi, sawa mtoto ni wako, lakini kama kuna matamshi au kuna matendo ambayo anayafanya unaona kabisa sio rafiki, ni vizuri sawa kaza tumbo, mfikishe kwenye vyombo vya kisheria kabla. Maana kuna mtu wanakuambia mtu akiwa anazungumza jambo mwisho wa siku atalitenda kweli, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kuwa anazungumza wewe nitakuja nikupige, nitakuja niwaue. Au kuna mtoto, kwa mfano hiki kisa kilichopelekea baba na mama kuuawa kwa kutokatwa mapanga usiku, na wameshikiliwa ni watoto wake, lakini chanzo kinatajwa ni yani masuala ya ushirikina. Yawezekana watoto wa hawa marehemu wawili hao walikuwa wakiwatuhumu wazazi wao kuwa ni washirikina.
0: Wanafichia kete nyeupe.
1: Yawezekana walikuwa wakiwatuhumu hivyo. Sasa uwezi jua, lakini wale ni wazazi.
0: Tukio kama hilo pia linanikumbusha mkuu wa mkoa wa Njombe. Njombe hiyo kwamba kuna binti ambaye ni mtumishi wa umma na ametoka mikononi mwa wazazi wake. Lakini pia mume wake pia ni mtumishi wa umma, lakini ana mgogoro wa nafsi na wazazi.
1: Wazazi wake
0: salimiani na wazazi, hata akipata changamoto zozote hawezi kuishi na wazazi kwa sababu akiamini kuna mchungaji ama kuna mtumishi wa kiroho ambaye amewaaminisha kwamba nyie inabidi mkae mbali na wazazi wenu, kwa sababu hawa wazazi ndio wanawaletea mazinga ombwe kwenye familia yako ama katika ustawi wa familia yako, na ukiangalia kwa sababu kiimani hamwezi kurandana. Sasa hapa mimi inanipa picha moja dina kimsingi ya kupata wazo kwamba wakati mwingine upande mmoja ama upande mwingine unaweza kuwa unalea tatizo ambalo mwisho wa siku linaweza kuleta athari. Mimi kuna jirani yangu mmoja, moja kati ya kitu ambacho alikifanya. Kijana wake alikuwa anaonekana kama alikuwa na dalili fulani hivi za kutaka kuwa na mikono fulani hivi mirefu. Unaona? Na mara kadhaa alikuwa ameshatajwa kuweza kutumika katika baadhi ya matukio ya kunyang'anya. Kitu ambacho alijokuja kukifanya cha msingi, kuna changamoto moja iliyokuja kutokea ambayo jeshi la polisi limtia nguvuni yule kijana.
1: Ndio.
0: Mama mtu akawa anashinikiza kijana atoke. Baba mtu akasema kwamba hili tatizo tukiendelea kulifanya kuwa letu hatuwezi kumsaidia huyo kijana. Kimsingi ngoja apite katika mikono ya sheria ambayo inaweza kumpatia funzo ambalo kimsingi siku atapokuja kutoka atakuwa na namna bora ya kuweza kujisaidia, kwa sababu shule kakataa.
1: Ndio.
0: Biashara hataki kujishughulisha kuweza kufanya. Tunamsaidia kwenye jambo gani? Anataka yale maisha ya kwamba nitakaa chimbo fulani, nitapiga vitu fulani, afu maisha theni atasogea.
1: Ndio.
0: Kwa sababu pa kulala nyumbani pa hapo sehemu ya kuzugia, afu kumbe hela anaipata wapi nje ya kuweza kwenda kufanya mambo yake? Ni katika kuweza kunyang'anya. Sasa tafsiri yake ni kwamba kesho na kesho kutu akikosa kunyang'anya atakuja kunizuru au atakuzuru wewe ili kusudi aweze kukidhi mahitaji yake. Sasa kwa nini usimsaidie mapema kwa mifumo ya sheria, kitu ambacho wazazi wengi wanaogopa.
1: Kuna kipindi wanakifumbia macho.
0: Kuna kipindi kulikuwa kuna mzazi ambaye

0: kijana alikuwa akakataa shule, anaona kabisa imeshindikana kwa ndugu jamaa na marafiki au rafiki zake wa karibu. Anapeleka swala katika jeshi la polisi. Ile kijana anaweza akachukuliwa. Sijajua kama sheria inaruhusu ama vipi, lakini kijana anaweza akachukuliwa akaadhibiwa kwa fimbo kule kituoni nini. Asilimia kubwa wengi walikuwa wanarudi sio kwamba kama mzee amefikia hatua kunipeleka huku. Tafsiri yake inabidi niishi katika misingi ambayo yeye anahitaji.
1: Ambayo anahitaji. Na kule pia wakienda huwa wanakalishwa, wanapewa seminar, wanaambiwa moja mbili tatu. Unaweza kukuta mtu alikuwa hajui kama anakosea au kama ni swala la kusoma, labda anasoma kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Anarudi na anasoma na anafanya vizuri.
0: Sahihi.
1: Kwa hiyo wazazi wasipende kuwafumbia watoto. Yeah. Unasikia mtoto wako yupo hivi, unasema hapana. Mtoto wako anakutuhumu wewe labda kwa mambo ya kishirikina. Mtoto wangu hawezi kufanya vitu kama hivi, hawezi kunituhumu. Kwa hiyo tusipende kuwafungia watoto, niweza kusema ya kwamba hawawezi.
0: Ni kweli kabisa Dina bana. Dakika ya 24 ndani ya duru za habari, tuko hapa mpaka 12 kamili za
1: jioni.
0: Na Dina Shambe, Fabian Ndomi ndo tunasogeza duru za habari mpaka majira hayo, na kubwa zaidi tunatazamia yale yote ambayo yamechukua nafasi. Lakini nafasi yako ya ushiriki pia ni kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
1: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
0: Bwana, tutazamia taarifa hii hapa kutoka pale nchini Kenya, ambapo maziwa yaliyopo katika bonde la Ufa nchini Kenya yanaendelea kupanuka kutokana na mvua kubwa, hali ambayo imewalazimu wakazi kuweza kukabiliana na ongezeko la wanyama hatari hususan mamba. Na wanasayansi wanasema ongezeko hilo la maji limebadilisha mazingira na kusababisha wanyama hao kusogea karibu na maeneo yanayoishi na kufanyia shughuli zao wananchi. Sasa moja kati ya kinachotajwa ni meli Katilan, ambapo anaeleza kwamba mabadiliko hayo yameleta madhara makubwa katika familia yake baada ya ongezeko kubwa la viwango vya maji tokea mwaka 2011, na mume wake aliuawa na kiboko. Miaka 10 baadaye, mwanae mwenye umri wa miaka 9 alikumbwa na shambulio la mamba na kulazwa hospitalini kwa muda wa miezi mitatu. Sasa mtoto huyo bado ana makovu yanayoonekana kutokana na tukio hilo. Ukutile na amesema kuwa mwanaye ndiye aliathirika zaidi, kwa sababu mamba huyo alimvuta na kumpeleka mbali kwa muda kabla ya kuweza kumwachia, ambapo hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi wanaoishi kando kando ya maziwa, huku akiendelea kubadili hatari zinazotokana mabadiliko ya viwango vya maji na kuongeza kwa mwingiliano kati ya binadamu na wananyama pori. Hii hapa.
2: Tukuwekua na changamoto sana, kwa sababu kama mamba wanakuja mbaya kwa mlango, hata mtoto unahofia, kwa sababu hii distance na bahari ni hatari. Ukinaza kuwa pande ule, mtoto asiunge pande amepatwa na mamba. Tumekuwa na shida juu hata wengine hawana sehemu ya kuhama, wamepatwa na maji, manyumba yao imeingia kwa maji, lakini sehemu ya kwenda kuishi hamna.
3: Sasa wanachota maji, yeye akarukiwa na mamba. Sasa kulikuwa na watoto wenye wako naye, ndio walimsaidia. Wakang'ang'ana, watoto watatu ndio waling'ang'ana, na wote waliumwa na hiyo mamba moja tu. Lakini huyu ndiye alikuwa ameumia sana, juu alibeba yake kiasi. Kijana mwenye rika yake akakimbilia akamshika. Huyu amelia akaambia mwingine, bwana usiniachilie. Huyu akarukia akamshika.
4: We've seen rise of crocodile attacks within the communities. Not because there are more crocodiles, but because the lake is near to the local people, the homesteads. So we had a number of people, I think about 8 to 10 people who were bitten, some got lost their lives, some we couldn't even get them.
0: Ni taarifa bana kutoka pale nchini Kenya, ambayo kuongezeka kwa vyanzo vya maji kwa kiasi kikubwa kumeletelezea hawa wanyama pori, hasa mamba, kusogea katika maeneo ya watu, na mwisho wa siku wameleta athari kubwa zaidi.
1: Na mamba wamekuwa wakisumbua watu na wakikamata watu na hata kupelekea vifo vingi kutokana na hasa watu wanaokaa pembezoni mwa ziwa. Kwa hiyo wengi shughuli zao wanafanya pale ziwani. Lakini kitu ambacho mimi nabaki najiuliza, mmeshajua kuna mamba pale, ni kwa nini bado mnaruhusu watoto waende wakafate maji? Na ni kwa nini kuna kipindi nilikuwa naona kwa hapa Tanzania kuna maeneo mengine ambayo ni ya ziwa wanaweka ni kama
0: kama kizimba fulani
1: kwa ajili ya watu kutokupenya na kufika upande wa pili. Kwa hiyo hata kama ni hao wanyama au wapo labda ndani ya maji hawawezi wakafika huko. Kwa hiyo nakuepo eneo ambalo mtu unaweza ukaenda ukachota maji ukaondoka kiustarabu.
0: Niliona hilo, tulifanya hiyo project, nakumbuka ilikuwa ni project ambayo yuko chini ya watu wa Tawa nafikiri. Watu wa Tawa, na ilikuwa ni uwekaji wa
1: ni kama
0: kizimba fulani hivi ambacho kina ukubwa wa watu kuweza kufanya shughuli
1: bila shida,
0: aidha kufua, kuogelea,
1: kuchota maji.
0: Sasa uimara wake ni swala lingine, na vitadumu kwa ubora gani ni swala lingine katika
1: kabisa
0: maeneo. Lakini kimsingi lina athari, na hapa tunataka tu sio tu kwenye ishu ya mamba, tazama hata kwenye swala zima la
1: wanyama.
0: Kwa mfano mijuzi nakuja kazini, nikuwa nimepita eneo fulani, ni makazi ya watu.
1: Ndiyo.
0: Lakini hawa wanyama hawa wanaoita ni nyani, wakawa wameshuka juu mlima, kutoka ukumbi mlima Balili wameshuka maeneo ya watu. Wamefika pale bana, mimi nafika na tunakuta tukio linafanyika, nakuta kuku jogoo mkubwa ameshashambuliwa.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

wa 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa.

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Bwana, tumelejea tena hapa na dakika ikiwa ni ya 35 baada ya 10 kamili za jioni. Risala kwanza dina shambe partner wa muda wote yuko hapa ndani. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi, mchaji, unaweza kaniita Taita.
2: Umezidisha sasa mwenzangu,
1: ama unaweza kaniita Captain.
2: Yote yangu
1: bwana. Baadaye tutakupitisha taarifa ambayo kimsingi inawezekana ni tahadhari kwako mwenye nyumba, lakini pia kwako mpangaji. Kule Mtwara bana, vyumba 17 vya wapangaji vimeteketea kwa moto mkoani Manyara pale. Lakini kwanza tutapitia ujumbe wako, lakini tulikuwa tunazungumzia dini na issue ya wanyama. Nilikuwa natoa story moja, baadaye tukawa tumekabwa na issue ya bills hapa. Yani ile nyani jogoo yule alimshambulia pale pale. Jitihada yangu mimi katika kusaidia, katika kujaribu kumuokoa yule kuku zilishindikana, sababu zile nyani zilikuwa kama 4 afu yote madude, unaona. Nikakimbizana nao, lakini wajumbe walinizidi mbio na ikabidi wakimbie na yule kuku pale. Nafikiri waliacha tu shahidi wa manyoya na damdam. Kwa hiyo mwenye kuku bana, kama alisi labda kuku wake ameibiwa, taarifa iko hivyo bana. Lakini tunajiweka vipi? Tunatumia jitihada gani za kupatiwa elimu, lakini muda mwingine pia kuweza kutafuta namna bora ya kuweza kujikinga na hawa wanyama, kwa sababu hiyo ni nyani. Nyani kikimsingi kwenye biashara atakuzingua. Ukiuliza wakazi wengi wa halmashauri ya mji wa Bunda, kuna wengi wameshakutana na hiyo adha. Na ilikuwa inatajwa mpaka hospitalini kule, katika hospitali ya DDH pale.
2: Napo ni shida.
1: Muda mwingine wananyang'anya vyakula, wananyang'anya wagonjwa. Unaona. Sasa kinachotajwa ni katika kuingilia maeneo yao muda mwingine. Yaani sisi ndo tunafuata asili yao.
2: Mnawafuata.
1: Na asili yao tunaifuata kwa sababu maisha wakati mwingine yanatulazimisha ya maendeleo. Kwa hiyo inabidi watu tusogee. Katika kusogea, mimi sitaki kuamini kwamba miaka ya 60 kipindi Tanzania Tanganyika inapata uhuru kuja miaka ya 70, haya maeneo ya baridi unakuja mpaka Kilimanjaro bado kulikuwa kuna watu wanakaa. Yalikuwa ni maeneo ya ambayo yalikuwa sio makazi ya watu, labda pigie kwani katika kuchungia tu na vitu vingine. Sasa maendeleo yanapozidi kusogea, watu wanaongezeka, inabidi uende, inabidi ufuate. Kwa hiyo mwisho siku kuna asili na ambayo maendeleo ya mwanadamu yanachagiza.
2: Naanza kuchangamana umoumo na wanyama.
1: Kuchangamana. Kuna baadhi, kuna maeneo kwa mfano wa Kenge. Kuna baadhi ya maeneo walikuwa ukikaa unakutana nao. Au kwa kuna ile mijusi fulani hivi wanaita huku butuku. Ile mijusi fulani hivi ambayo anachizisha hivi kichwa. Wale kuna maeneo ambayo watu walikuwa wanakaa nao, kwa sababu watu ndio wameanza kwenda kufanya shughuli za maisha, za kilimo, za kuanzisha familia na vitu vingine kama hivyo. Ulikuwa unakutana nao vitu kama kenge sijui nini na vitu vingine kama hivyo, ambao kimsingi walikuwa na madhara aidha moja kwa moja au na wengine kama chatu. Unashangaa mfugo umiliwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuweza pia kurejea kwenye maeneo, kwa sababu athari unajua sio tu kwa binadamu. Kwa mfano kwa watu wa masuala ya wanyama, haki za binadamu, haki za wanyama sijui nini, wao watakupinga, watakwambia kwamba bana kuongezeka kwa shughuli za binadamu pia kumepelekea baadhi ya species za wanyama na ndege
2: kupotea.
1: Unaona?
2: Ndio.
1: Walikuwa na faida gani kilanili? Watakutajia faida ambazo kimsingi ukizioanisha unaona nazo zinatija.
2: Zinatija na zimepotea kweli, hazipo hizo faida tena kwa sasa hivi.
1: Hazipo. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuweza kuhakikisha namna gani bora ya kuweza kufanya bana. Tupitie kile ambacho umetuandikia dakika ya 39 baada ya 10 kamili za jioni. Hizi ni duru za habari.
2: Tuna usoma ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio, duru za habari. Baitazali Damian yupo Nyashimo na Sabusega, anasema hakika 91.7 ni kisima cha maalifa. Yekamaliza hivyo, tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msome kama Lucas Poe K. Skinda. Anasema yuko maeneo ya Msoma Makoko. Anasema tunawasikiliza duru za habari. Anasema mimi na mke, yeye na mke wake, mama Jose au mama Karen. Asante sana kutoka pande hizo kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM pamoja sana, tukwambia asante pia. Duru za habari Jackson Onesimo kutoka maeneo ya Ruabu Center yanasema tupo pamoja sana Dina pamoja na Captain Fabi. Hai, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari ni yule yule Bonifasi Waikene, nikipenda ni muite Mwakirishi kutoka pande za Kinyambwige mtaa wa Changombe. Mbona matukio yamezidi, tumrudie Mungu. Yeye kaandika hivyo, tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari anasema nimesikitishwa na tukio la wazazi kuwa kwa kushambuliwa, na serikali itoe adhabu kali ikiwezekana, wanyongwe kabisa. Anasema anaitwa Abigail Simoni Kipala akiwa maeneo ya Burima Busega Simiyu. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Hamjambo hapo studio, tukwambie hatujambo. Anaitwa Mama Masiti, anasema anatokea Ruseru katika duru za habari. Mmenifundisha watu sana. Haya, asante kutoka hapo Ruseru. Duru za habari Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, anasema anafuatilia Mazingira FM nikiwa hapa home. Asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Shabani Mkama Kitalamaka Store, anasema ndo minadina. Unajua kuna msemo unasema mtu usimpe samaki, mpe nyavu akavue samaki. Ni kweli aliyezoa anasema aliyezoea kukwapua vya watu siku akikoswa atarudia nyie wazazi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msoma Buhale, anasema sauti ya redio iko juu sana kwa taarifa mahiri. Dada Dina na Captain Tommy, kiukweli dunia imeisha kama tena watoto wamebadilika sana, kama anasema wanapata ujasiri wa kuwaua wazazi wao. Je, mtu baki si ndio wanakuchinja kabisa. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa pia. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM Kingu Kohema kutoka maeneo ya Mgeta, naona ujumbe wako umekuja nusu, tukwambia asante. Duru za habari Pasco kutoka maeneo ya Mhoja anasema nawafuatilia nikiwa kwenye ng'ombe mpaka mwisho wa kipindi, na situkwambia asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za habari ni msome kama Mama Chacha kutoka Nyaburundu, anasema nasikiliza duru za habari nikiwa na wajukuu zangu hapa. Asante pia. Duru za habari, Mungu atusaidie sana. Musa kutoka Ramadi, asante kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Anasema anaitwa Rimbu Masunga, yupo Bariadi, anasema tupo pamoja sana hapo studio, na situkwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Ni katibu wa Wajita mkoa wa Mara, Kapipi Mnyengi au Juba akiwa Ilamba Nyarugoma, anasema Paris Mazingira FM ni darasa zuri sana. Asante kwa ujumbe huo. Duru za habari Suzana Nyabusani anapatikana Nyamilama, anasema nawapenda sana watangazaji wa Radio Mazingira, na situkwambia asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Duru za habari ni Ngusa wa Brenda Bufwe, anasema kweli Radio Mazingira mnatuelimisha vema sana, kuna mambo mengine hatuyajui, anasema mnatumlikia. Hongera sana hapo studio, na situkumbia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki.
1: Yes bana, asante sana. Hizo ni alafa chache ambazo Dina ameweza kuzisoma kati ya zile nyingi ambazo zimetufikia.
2: Kweli.
1: Lakini tukukumbushe tu bado unayo nafasi pia tuje kupitia ujumbe wako tena kwenye risala pili ndani ya duru za habari. Na moja kwa moja tuelekee pale mkoani Manyara, ambapo hali ya simanzi na majonzi imeweza kuwakumba wapangaji wa mtaa wa Maisaka B wilayani Babati mkoani Manyara baada ya ajali ya moto kuteketeza nyumba ya kupanga yenye jumla ya vyumba 17 8 na kuacha wapangaji hao bila chochote baada ya moto huo kuteketeza kila kitu kilichopo ndani, huku pamoja na watoto wao kunusudika ili kuweza kupata majeraha ya aina yoyote.
2: Baadhi ya wapangaji wamezungumza, wameweza kuzungumza chanzo cha moto huo, huku wengi wao wakihusisha mchungi wa gesi ambao ulikuwepo chumba cha pili yake kati ya vyumba hivyo, ambapo wamesema walisikia mlipuko ambao uliwashtua. Mara baada ya hapo moshi ulianza kutokea katika chumba hicho, ndipo walipoanza kuona moto ukawa tayari umeshatanda katika baadhi ya maeneo hayo. Kwa upande wake msaidizi yameweza kuzungumza haya.
1: Kwanza tuwape nafasi wa thirika wenyewe wa tukio hili, ambao kimsingi ni wapangaji.
2: Ni wapangaji.
1: Watasikika wote wa vyumba 17.
2: Watasikika wachache.
1: Watasikika wachache kuhakikisha wale 17.
2: Kabisa.
1: Kimsingi ni taarifa ambayo inaumiza, inarudisha nyuma
2: maendeleo, inarudisha nyuma kabisa.
1: Lakini kinachotajwa ni mtungi wa gesi.
2: Mtungi wa gesi.
1: Kwa nini kitajwa? Kwa sababu kimeninili
2: walisikia mlipuko. Yani unajua, yani gesi ni nzuri, lakini pia zina shida zake.
1: Ndio maana taratibu zake.
2: Zina taratibu zake pia, lakini ndio maana kuna wale watu wa zamani wanaogopa.
3: Sisi ni wapangaji wa nyumba iliyoungua. Nilichosikia mimi ni kishindo kama mtungi wa gesi umelipuka. Baada ya kutoka nje nafika hapo mbele nikakuta chumba cha jirani yangu kimeteketea chote. Ndio tukatoka nje, hatujaokoa kitu hata kimoja. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu. Chanzo sijajua, maana mimi nilisikia ni kitu kimelipuka kama mtungi wa gesi umelipuka. Sasa hapo sijaelewa chanzo imeanzia ni kwenye shoti au ni maana mpaka mtungi unalipuka ni kwamba nyumba ilikuwa imeshashika moto.
4: Mimi naitwa Esther Alex. Sisi tumezurika kwa vitu. Hatujazurika wote, tumetoka nje. Hamna, ni vitu vya ndani vyote. Sisi tumetoka kama tulivu. Kwa mtu hamna aliozurika hata moja. Chanzo cha moto umetoka kwenye chumba cha pili. Kwa sababu mimi ninavyotoka ndani moto ulishatapakaa kwenye chumba cha pili kabla ya vyumba vingine. Hicho chumba kinafungwagwa, hawalalagi kwenye hicho chumba. Ndio kumuita huyu mama ambaye tumefuata, sema abu toka ndani moto bwana umewaka. Ndio huyu mama akakimbia kutoka ndani na kukimbia nje. Maana hatukuweza hata kusaidia kitu chochote.
5: Nyumba ambayo naishi ndio nimepata maafa kutoka chumba ninachoishi chumba cha tatu. Kilichoharibika hapa ni samani zote za ndani zote. Na hela iliyoko ilikuwa ndani kama samani ya 240,000. Ndio hela iliyoharibikia ndani. Na chumba cha pili ilikuwa ni kitanda, kabati, kochi, jiko la pleti mbili na vyombo vyake vyote. Na mpaka sasa hivi sijapata ufumbuzi kwa kitu chochote mpaka sasa hivi. Sijui hata Mungu ataelekea wapi kwa muda huu.
6: Kwa jina naitwa Ramadhani Omar Saidi, mkazi wa majengo mapya. Kilichonifanya nije hapa ni kuja kushuhudia tukio la moto kutoka majengo mapya mpaka hapa maeneo ya Maisaka. Basi na mimi mtaa huu wa kuna ndugu yangu anaishi hapa, kuja kuangalia kuta, sio ndugu yangu anayekaa maeneo haya. Ni mtaa wa pili. Wito unaotoa ni kuwa tu waangalifu kwenye vyumba vyao huko, unapohakikisha unapotoka na kuingia hakikisha umepaacha salamu. Haya mambo ya kuangalia kuchajisha simu, mambo ya redio, hakikisha vitu vyako tu unaviacha off, kila kitu unahakikisha pako salama.
7: Mimi naitwa Ramadhani Isa Zuberi. Mimi cha kuwashauri wawe na matumizi mazuri, pia wazingatie na kufunga gesi, maana gesi pia sio nzuri. Mimi nimeshuhudia huu moto, tena kuna ndugu zangu hapo, yani nimeumia sana.
8: Kwa majina naitwa Mlakibu Msaidi. Lize Manuel Kibona ni afisa operation jeshi la moto na uokoaji kwa taarifa hiyo ya tukio majira ya saa 6 na dakika 4, na tuliweza kutumia takriban dakika 5 kufika hapa. Tukafika hapa kwenye raundi saa 6 na dakika 9. Kwa uhalisia ni tukio la moto ambalo lilikuwa linahusisha nyumba ya wapangaji ambayo ilikuwa na jumla ya vyumba 17 na ikimilikiwa na bwana Waziri Omari ambaye kwa sasa ni marehemu.
9: lakini kiuhalisia tukio hili la moto tuliweza kulikuta liko katika hatua kitaalamu tunasema hatua ya pili, tukimaanisha ni hatua inayoitwa full, inaitwa growth, ambayo ni inatoka growth kwenda kwenye full development, ambapo kila kitu kwenye nyumba kilikuwa kinaonekana kimeshafika hatua ya kwamba moto umesambaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tukaweza kufanya hatua zote za kuweza kukabili moto huu. Kama tunavyoona nyumba yetu, hii nyumba ilikuwa imezingirwa na nyumba nyingine ambazo ziko katika mtaa huu wa Maisaka B, lakini kama jeshi la zimamoto na uokoaji tumeweza kukabiliana, na mpaka sasa hivi tuko hatua ya mwisho, tunaita hatua ya damping down. Tuna ucontrol ule moto wa mwisho ambao unaweza ukaweza kuweza kuignite tena na kuweza kusababisha madhara zaidi. Kwa hiyo kwa hatua kwenye swala kubwa la uzimaji moto tuko 95%, na hizi 5% ni kwa ajili ya taratibu za damping down au kumalizia moto midogo ambayo bado inakuwa inajitokeza kwa muda. Kutokana na kazi yetu ya jeshi la zimamoto na uokoaji, lazima tuhakikishe eneo liwe salama, sababu tukio
1: Huyo ni mrakibu bwana, msaidizi operation zimamoto mkoa wa Manyara, Emmanuel Kibona, akitupitisha kuhusiana na hatua tofauti tofauti ambazo wao kama jeshi la zimamoto wanaziangalia katika zoezi zima la uokoaji. Na wamefika katika kakuta moto huko katika hatua ya pili, ambao kimsingi kila kitu kilikuwa kimeshateketea. Tunapata picha moja hapa ya kwanza, unajua ajali haina kinga.
2: Ajali haina kinga.
1: Ajali haina kinga. Kwanza pole kwa ndugu zetu, jamaa zetu ambao
2: wameweza kupoteza maisha.
1: Wengine wamepoteza kiasi cha fedha na vitu vingine. Lakini kiasi cha fedha kama 200,000 vina sehemu. Cha kwanza bana, cha kukushauri tu, hakikisha tu fedha zako, utunze fedha ndani. Sasa hivi kuna mifumo ya kuhifadhi fedha.
2: Lakini kuna mda mwingine unakupa nayo.
1: Ndio Dina, lakini sasa unajua kuna hivi vibubu tunafanya wengi kwenye vibubu. Unajua mwingine anasema mimi benki siweki bana. Mimi na bonge moja la kibubu anaweka hela zake. Lakini kesho na kesho kutwa anatokea kutokea.
2: Hayo ni ya Mungu sasa.
1: Hayo ni ya Mungu, lakini sasa tahadhari. Tahadhari. Lakini kingine pia uhifadhi wa fedha ndani pia nao sio mzuri.
2: Fedha yenyewe ni kidogo hiyo. Hiyo
1: ni kidogo.
2: Ni kidogo, lakini sasa vitu vilivyopotea
1: ni kidogo, kama ni kidogo kama una ziada yake.
2: Na ndio maana nakwambia vitu vilivyoteketea hapo ni vingi kushinda hiyo pesa.
1: Lakini vingeteketea, lakini fedha umeiweka sehemu ungepata pa kuanzia
2: baada ya kuteketea. Ilikuwa ya mahitaji ya mwezi. Mahitaji ya nyumbani. Kukua bila mahitaji nyumbani.
1: Sawa, lakini Godfather na shauri tu bana. Wala ukuwa na banki account, hifadhi pesa tu kwenye simu, itakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini kuacha vitu, mfano kama pasi au jiko la gesi. Unajua kuna mwingine anaweza akatafuta kibiriti akafungulia mtungi hivi wa gesi, uko unapiga
2: anaendelea.
1: Kuna kibiriti sina hapa. Akaacha anapiga
2: akaenda dukani
1: kununua kibiriti. Afu labda kuna mtoto pale, kuna mazingira kidogo ambayo yanaweza akachochea kuleta athari. Ni changamoto kubwa ambayo inaweza kaleta
2: shida.
1: Lakini kuna wale ambao wenzangu na mimi ambao tunapenda kupiga pasi. Unapiga pasi nini?
2: Anaacha pasi imechomeka
1: pale. Kuna pasi unajua na mtindo fulani wa kuweza kupunguza
2: ile
1: kujiongeza. Kwa hiyo kafika ikajizima pale pap. Umeshamjisha zako labda unachelewa kazini nini? Ukaiacha ngoma. Ikapiga, ikapata joto, afu shughuli nyingine tena hii. Kwa hiyo hizi ni athari ambazo zipo. Lakini pia kuna tunakumbushwa pia issue nyingine ya bima. Tulikuwa siku moja hapa kwenye asubuhi leo na watu wa bima. Nafikiri pia vitu kama nyumba unaweza kufikatia bima na vitu vingine kama hivyo, bima ya nyumba na mambo mengine. Inasaidia sana Dina pindi unapopata majanga kama haya. Walau inatoa tija ya nini ambacho ulikuwa unakifanya. Bahati nzuri sana hizi elimu zinaendelea kukua kwa watu kila siku na kujua ni kwa namna gani bora ya kuweza kufanya. Kuna chochote cha kuweza kuchukua hapa kwa msikilizaji kuhusiana na ajali hizi za moto?
2: Unajua kuna ajali haina kinga kama ulivyosema, lakini kuna ile labda kusema kama mzazi kuhakikisha watoto yani hawana tabia kuchezea viberiti. Maana hiyo nayo huwa ni changamoto.
1: Ah, okay.
2: Ehe, au unamwacha mtoto ndani, unaacha umewasha TV, afu unaondoka. Unaacha umewasha labda hata kuna mtu mwingine anafungia watoto ndani na gesi iko umo ndani. Unaona? Watoto wana michezo mingi, inafikia hatua wanacheza wanachoka, wanaanza kuwashawasha moto.
1: Okay.
2: Kwa hiyo inatakiwa kuwa makini sana. Lakini kinga ni bora kuliko tiba, japokuwa hajari kama hizi za moto huwa zitabiriki. Unaweza ukaweka kinga za kutosha lakini likakukuta.
1: Bana, mwendelezo wa maswali ya dodoso kwa ACP Amini Mahamba katika shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Shahidi amedai kuwa mshtakiwa ndiye aliyechapisha video katika YouTube jambo katika YouTube ya Jambo TV. Sasa shahidi huyo wa 16 katika kesi hiyo ya uhaini, wakati akitoa ushahidi wake wa awali jana Agosti 10, alieleza mahakama kuwa alipewa jukumu la kusimamia na kuratibu upelelezi wa jarada la uhaini lilokuwa katika ofisi ya naibu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam. Na leo akihojiwa maswali ya dodoso, ACP Mahamba amekiri kuwa katika maelezo ya mashahidi wengine katika kesio akiwemo P namba 1 na P walirusha mbashara maudhui hayo. Sasa hawa mashahidi ambao wamepewa P namba 1 huu ni katika kuweza kulinda kumlinda shahidi.
2: Ndio.
1: Ndio maana wanapewa haya majina P na P namba 1.
2: Ndio.
1: Sasa mahojiano yalikuwa hivi katika chumba cha mahakama, Lissu akiuliza, wewe ndiye uliyesema nimechapisha hii video mtandaoni? Shahidi ambaye ni ACP Amini Mahamba alijibu, ni mimi. Lissu akamuuliza swali lingine, unafahamu maana ya neno kuchapisha mtandaoni? Shahidi alijibu, naifahamu. Lissu akamuuliza swali lingine, akisoma tafsiri hiyo kwenye sheria ya makosa ya mtandao ya kuchapisha, maana yake ni kusambaza, waelezi majaji kama mimi ndiye niliyesambaza video kwenye YouTube ya Jambo TV.
2: Kajibu.
1: Shahidi akasema ni wewe. Lissu akisoma tafsiri hiyo kwenye, baada kuwa shahidi amejibu, Lissu akauliza tena, kuchapisha maana yake ni transmitting, waelezi majaji kama ni ushahidi wako kwamba mimi ndiye nilitransmit hiyo video kwenye mtandao wa Jambo TV. Shahidi akaendelea kujibu, ndiyo ni wewe. Lissu, waeleze majaji mama mimi nilidisseminate kuitoa hiyo video na kuisecrete au kudeliver. Shahidi yeye majibu yake aliendelea kusema kwamba ni wewe. Lissu, waeleze majaji kama ni mimi ni mfanyakazi au mkurugenzi au mtumishi wa Jambo TV. Shahidi akasema sina uhakika. Lissu akauliza tena, waeleze majaji kama mimi ni mpiga picha au mtangazaji wa Jambo TV. Lissu akajibu sina uhakika. Lissu akauliza tena, waeleze majaji kama mimi nina access, kwa maana ya kuwa na password Kiswahili nywila ya kuingia kwenye mtandao wa Jambo TV YouTube. Shahidi akajibu sina uhakika. Lissu akarejea tena na maelezo, alirejelea maelezo ya shahidi P namba 1 na P ambayo waliandika wakiwa Dodoma, ambapo mashahidi hao wamesema walirusha mubashara mkutano wa Lissu na watiania uliofanyika makao makuu ya CHADEMA. Lissu akauliza, na wewe ndiye uliyekuwa mpelelezi mkuu wa kesi na una uhakika na hayo yote, si ndio?
2: Ndio.
1: Ehe, kwamba una uhakika na hayo yote? Akasema iko hivyo, ikawa imeishia. Kwa utaendelea kupatia muendelezo wa shauri hili lilivyoendelea, lakini ilikuwa ni maswali ya dodoso cross examination, ambapo Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alikuwa akiauliza leo katika mahakama kuu ya masijana ndogo pale Dar es Salaam, ambapo shahidi namba 16 ambaye huyu ni ACP Amini Mahamba, ambapo jana alikuwa akitoa ushahidi wake. Sasa maswali ya dodoso yalikuwa yamejikita zaidi katika ile eneo. Utaendelea kujulisha ni kitu gani ambacho
2: kinaendelea kujili.
1: Yes, dakika ni ya 59. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea makao makuu yake mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Dina Shambi partner wangu yuko hapa paka 12 kamili za jioni ni tunasema tu tunataka tu tulipe bill na tukirejea hapa
2: tunaendelea
1: tunaendelea lakini kubwa zaidi ushafahamu swali linaloitwa mdomo sungura mdomo sungura pengine labda una mtoto wako mtoto ndugu yako mtoto rafiki yako unafahamu tutakuja kufahamu kuhusiana na hili swala sio doke tunalipa bill tunarejea

0: leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: kutoka mtaa wa Saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
8: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha duru za habari.
9: Yeah bana. Na risala pili linaanza hivyo dakika 3 tu zimekwisha kukatika baada ya 11 kamili za jioni. Na tulikujulisha hapa kwamba unafahamu
8: kuhusiana
9: na mdomo sungula. Na ni ugonjwa ambao kimsingi
8: unatibika.
9: Unatibika, lakini achilia mbali tu kutibika, bado wataalamu bado wameendelea kufanya tafiti nyingi zaidi kujua ni kwa namna gani ambavyo wanaendelea kukabiliana nao kimsingi. Wanaendelea kukabiliana nao, lakini kwanza ya hiyo swala mdomo sungura. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bana Albert Chalamila, kuna operation inaenda kufanyika Dar es Salaam. Tanzania tarehe 17.
8: Kuanzia tarehe 17 na amesema lengo ni kuhakikisha wafanyabiashara wageni wanafuata sheria na taratibu za kufanya biashara nchini, ikiwemo kuhakikisha wanajikita zaidi kuwekeza na kuachia wazawa shughuli za uchuuzi wa bidhaa. Tunavyosema uchuuzi, sijui msikilizaji unakuna tuelewa. Hizi biashara ndogo ndogo hizi. Kwa hiyo Chalamila amesema hayo leo Agosti 11, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, akieleza hatua zinazochukuliwa na serikali kufuatia malalamiko kuhusu baadhi ya wageni kujishughulisha na shughuli za biashara zinazofanywa na wazawa.
9: Huyo hapa bana Albert Chalamila kuhusiana na swala la wazawa. Ama wageni kufanya shughuli za wazawa ambao wao vibali vyao vinasoma kama wawekezaji.
10: Nakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uendelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za na yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao. Na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni, magodauni yale ni ya kwao. Na kule kwenye magodauni wanauza leja leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwao kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Tanzania, Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuzi. Ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa. Bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatarajii kumuona mzawa mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mwekezaji, kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu.
9: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Albert Chalamila, akitoa bana msimamo wa serikali hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam namna ya kuweza kukabiliana na wachuuzi wa kigeni ambao kimsingi wameingia kama wawekezaji lakini
8: wamebadilika tena.
9: Wamebadilika, wanafanya retailer, small scale, I mean wanaita ni retailer trade. Hii bana inaacha mafumbo mengi dini. Tukisema tujadili mimi na wewe hapa inaweza ikatugalimu dakika zingine nyingi hapa tulizopaki ndani ya duru za habari. Lakini kimsingi nafikiri tutakuja na elimu ya masuala ya uwekezaji hasa kwa wageni. Tutakuletea hapa, tunakuahidi hilo kwa sababu tuna timu ya wataalamu wa kutosha kwa masuala ya uwekezaji na wachambuzi
8: mbebevu.
9: Kwa hiyo endelea tukutegea sikio Radio Mazingira FM hasa kwenye vipindi vya habari asubuhi leo pamoja na duru za habari. Tafahamu mengi sana, lakini na pia vipindi vyetu vya weekend tuna siasa na maendeleo pale. Kuna sema usikike. Vipo vingi ya lakini pia kuna ufahamu wa sheria. Hizi zimekaaje hizi sheria ambazo, ili nafikiri swala hili pia
8: kwenye ufahamu wa sheria inabamba zaidi kwa sababu au sema usikike kwa sababu sheria inasemaje kwa hawa wageni
9: kwani mtiti kiasi kikubwa. Kwa mfano pale Kariakoo wazao kwa wameshaanza kulalamika,
8: walilalamika kipindi hicho, walilalamika
9: mwekezaji mgeni anakuja kuuza apple rejareja na kukumbuku mgeni, tutumie neno wageni,
8: wageni
9: japo kwa wenyeji wale wao wanajua kabisa, wanawataja kwa ubini kabisa bana,
8: ubini wao
9: hawa fulani bana, lakini tutumie neno wageni, nafikiri itakuwa na sound poa zaidi. Lakini bado Albert Chalamila akazungumza swala la watu kumiliki silaha kinyume cha sheria.
10: Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa, kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa kimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa hiari yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria, wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao.
9: Utachagua moja, kuisalimisha ama kubaki nayo. Na ametolea maelezo ya kina na ufafanuzi wa kina katika mazingira ya umilikaji. Kuna wale ambao wanamiliki kwa mfano labda dina, mimi labda ninayo lakini nikawa nimepata nimefariki, si ndio? Nikawa nimefariki.
8: Ndio, na kuelewa.
9: Sijiombei, najua nitaishi sana. Ile pipe ile bana, ile bastola, ule mgure, ile shotgun, inabidi kuna familia wakabaki nayo, wana familia wako na chuma ya mzee bana hii.
8: Oje tubaki nayo.
9: Tubaki nayo.
8: Kumbe na zenyewe zinalipiwa?
9: Kuna utaratibu.
8: Kuna utaratibu ambao zinatakiwa zifuatwe.
9: Kuna utaratibu. Kwa mfano kuna utaratibu wa kuendelea kuimiliki, kuna utaratibu wa kuweza kuipata kuimiliki. Lakini moja kati ya utaratibu ambao bila ujua ni matumizi ni afya ya akili. Sasa japokuwa tunajua akili haina afya. Najua akili haina afya, ni ustawi wa saikolojia. Kwa utimamu wa kisaikolojia ambao ndo unahitajika. Cha kwanza kisha prove ile, mambo mengine yanafuata. Sasa kuna wale wenzangu na mimi ambao wamesema wameokota. Kuta zake begi nini kafungua nini kakuta mzigo una noti. Akakuta pipe. Hii kanikumbusha movie moja hivi niliangalia ya No Country for Old Men. Ne jamaa yeye aliyokuta briefcase ya hela.
8: Ndio.
9: Alafu kukua kuna pipe za maana.
8: Baada ya hapo.
9: Na yeye alikuwa ni muindaji tu, ameenda zake kuwinda nini.
8: Yaani mbona watu siku hizo tu.
9: Akakuta gari za thamani ziko pale ma Ford manini. Ila kuna kama dalili za mizoga ama ni dadama tumiti mzoga ni maiti. Akakuta maiti tofauti zingine zikiwa zimeshapatwa ubaridi, kazi zikiwa zimekata moto muda mrefu, na zingine zikiwa zina hali fulani ya kuonesha kwamba tukio limetoka kufanyika kipindi cha muda ambacho sio cha muda mrefu kidogo. Kwa hiyo kilichofanyika jamaa akaona mbona kumbe pia kuna bastola za maana pia. Kwa hiyo iko hivyo ndugu yangu. irejeshe tu, japokuwa kuna silaha za jadi. Unajua hapa naye sasa bahati nzuri amezitaja aina za silaha.
8: Amezitaja.
9: Amezitaja aina za silaha ambazo zile kuzimiliki, umiliki wake unahitajika kufanyika katika njia ambazo zipo kisheria kwa mujibu wa sheria.
8: Mhm.
9: Iko hivyo, si ndio?
8: Iko hivyo.
9: Lakini kwa wale ambao ushasafiri kwenda Dar es Salaam,
8: mhm,
9: ushasafiri kwenda Dodoma,
8: mhm,
9: lakini hasa Dar es Salaam pale.
8: Ndio.
9: Ukifika Mbezi. Ukifika Mbezi Magufuli pale stendi.
8: Mhm.
9: What zile basi ambazo zimesafiri nazo pengine basi inaenda Shikilango
8: kutoka mkoani.
9: Mm-hmm. Sasa imeshafika Mbezi, imeshusha abiria waliofikia Mbezi.
8: Mm-hmm.
9: Kuna wale ambao huwa tunasemaga, mimi mwenyewe ni muhanga, akambia bana, si unaingia Shikilango.
8: Mm-hmm.
9: Basi utaliacha mimi Shikilango, sishuki pale.
8: Mm-hmm.
9: Albert Chalamila ana ujumbe
8: nao wenye magari.
9: Yeah. Hii hapa.
10: Ndugu waandishi wa habari, leo tuna stendi kubwa sana pale wilaya ya Ubungo, eneo la Mbezi. Stendi yetu ile imejengwa kwa zaidi ya bilioni 54. Ni stendi ambayo ni bora na pengine kuliko stendi yoyote Tanzania. Ina uwezo wa kuchukua magari mengi kwa pamoja. Lakini kwa bahati mbaya sana, mabasi mengi hayako pale. Yamekuja kuzaga upande wa Shikilango na hii barabara ambayo inakuja mpaka Magomeni. Kwa mujibu wa taarifa za LATRA, izipo kampuni 6 ambao zilipewa kibali maalum cha kuoperate mabasi yao na huduma zao, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ndogo kwenye maeneo kama vile maeneo ya Mazese na maeneo mengineyo. Kampuni hizi 6 zinaendelea na kazi yao, lakini kwa wengine wote hawana vibali ambavyo vinawataka cooperate stendi hizo nje na stendi ya Magufuli. Wito wangu, kuanzia tarehe ya leo, tarehe 11 ya mwezi wa 7 ya mwezi wa 8 2026 mpaka kufikia tarehe 10

0: na kushato kwenda Arusha. Lakini ndege haiendi Arusha kwa maana haitui katikati ya Arusha ama haiendi kutua katikati ya Moshi. Kwa lugha nyepesi, mabasi haya yote makubwa yanapaswa kuwa na shato, kwa maana mabasi madogo madogo ambayo yatawachukua abiria wao kutoka stendi ya Magufuli kuwaingiza katikati ya mji kwenye stendi zao, kama sehemu ya huduma bora wanayotarajia kuitoa kwa watu wao. Kitendo cha kwanza kuyaingiza mabasi katikati ya mji, maana yake moja ni kusababisha foleni, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kunyang'anya fursa za bodaboda, za bajaji, za daladala, za mwendo kasi na kadhalika. Na leo hii bahati nzuri tumeiconnect mwendo kasi na stendi ya Magufuli. Kwa hiyo ili kutokuleta conflict of interest katika kupakia abiria, basi kubwa ni muhimu likaleta abiria kutoka mikoani likaishia pale stendi ya Magufuli. Na mabasi madogo madogo yanayobeba abiria kwa kufanya biashara zao za kuleta za kubeba abiria, whether ni gari ya mwendo kasi ama ni basi la kawaida ama ni bajaji ama ni pikipiki na vitu vingine, waweze pia kupata wateja wanaoshuka kwenye mabasi hayo. Kwa kumchukua abiria na basi moja kwa moja kumleta katikati ya mji ni kumdhoofisha mfanyabiashara wa biashara za ubebaji wa abiria kwenye hiyo logistics and transportation chain ambayo tunaizungumzia. Kwa kutoka tarehe ya leo mpaka tarehe 17, anayesikia tangazo hili, mabasi yote yaliyoko Shekilango yenyewe na wamiliki wao waanze kupaki stendi ya Magufuli. Mnaweza pia kuniuliza swali, sasa gereji wataendaje? No problem kuhusu gereji. Gereji waende vizuri, lakini kamwe magari yao yasiwe kwenye uso wa barabara kuu.
1: Hapa mambo mawili yamezungumzwa. Kuwa kwenye uso wa barabara kuu. Lakini pia sisi abiria ambao tuko tunaenda town bana, tuishi Mbezi.
2: Na kwenda kule suri kuna sogezwa
1: kwa sababu ya nauli. Ya nauli napunguza. Alafu unajua kishukia Mbezi, tafsiri yake imeanza kutokea Mbezi, jamii yake mtayokutana nayo itakuwa noma. Sasa haya kuna namna ambavyo huwa yanapita, mnawahi kupenya
2: haraka haraka.
1: Kupenya, alafu sasa unajua manauli yamepanda nini.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo kimsingi kwa mfano mkazi wa Mbagala. Walao anajua naweza nikasogea mpaka maeneo ya Shikilango nini. Naweza nikapata gari for free nini, nikakimbia dakika sifuri, nikadandia chuma pale mawasiliano, nikaingia zangu. Unaona? Kwa hiyo ile shilingi 1100 sasa hivi nafikiri itakwenda gunga 2000. Nauli ya kutoka Mbezi kwenda Mbagala rangi 3 pale. Sasa kwa namna fulani ikwenda tusaidia wafidhina sisi. Ikwenda tusaidia. Lakini pia pale wanakochagisha gharama za hela. Unaona? Kwa mfano kwa Mbezi ukifika kama hauna tiketi, si ndio? Kama hauna tiketi unashukia Mbezi inabidi uache shilingi 300. Unaona? Lakini kama unayo, that means utapita tu pale kwa sababu kuna zile system pale zina zile vimiaji vimlango vinakuzuia zile kwenye zile partition. Kwa namna fulani ni kama turudisha, lakini tutajua namna bora kuweza kufuata utaratibu ambao unatuhitaji tushushwe Mbezi. Magufuli pale. Lakini kwa namna fulani ilikuwa inatusaidia sisi ambao tulikuwa tunakwepa hizi swala za nauli za kutokea Mbezi kwa daladala ama bodaboda. Sababu zilikuwa zinatupunguzia mambo, sababu mdao sikute labda ndo zinaenda kwenye ofisi zao kula bali na mizigo mingine inatakiwa ishushe ya staff na vitu vingine kama hivyo, inaenda gereji. Kuna wengine kwa unapata bahati bana, inapita kabisa hadi mtaani kwako. Kwa sababu hivi haita kubeba. Bwana, tutazamia taarifa hii hapa bana kutokea pale jijini Arusha.
2: Kijana mwenye umri wa miaka 17 Posen Hamis yamefariki baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa suruali katika mtaa wa Mlimani kata ya Sinoni jijini Arusha. Kwa mujibu wa familia, Posen aliacha shule akiwa kidato cha 3 mwaka jana na baadaye kujiunga na makundi mbalimbali yanayodaiwa kupelekea kuanza kutumia dawa za kulevya. Mama yake mkubwa amesema familia ilikuwa tayari imepanga kumpeleka katika Zobaha.

0: mahususi ili kupata msaada wa kubadili tabia. Lakini kabla ya mpango huo kutekelezwa, kijana huyo alikutwa amefariki ndani ya nyumba.
1: Kwa majina naitwa Grace Zakaria Kimario. Ndio, katika mtaa wetu kumetokea tukio leo, kuna mtoto amejinyonga. Ni kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha, tunaogopa kwa sababu hakukuwa na changamoto yoyote ambayo imejitokeza kwamba ndio ilisababisha. Wazazi walikuwa wameenda kazini, na walipoenda kazini baadaye babake aliwahi kurudi nyumbani. Alivorudi nyumbani akakutana na akakuta dirisha limefunguliwa, kuangalia ndio akaona mtoto ndani amejinyonga. Kabidi ampigie simu mama yake kumpa taarifa. Mama katika harakati za kuhangaika, baba alienda kuita majirani wamsaidie kwa ajili ya kuvunja lile dirisha ili wamuokoe yule mtoto kama atakuwa salama. Lakini mpaka wamefikia majirani kuvunja dirisha, mtoto tayari alikuwa ameshafariki. Nikapiga simu, wakanipigia, jirani akanipigia simu kunipa taarifa. Nilivyokuja ikabidi nipige simu polisi kwa ajili ya kuomba msaada, pengine labda wakija kuna namna ambavyo watampeleka hospitali kumsaidia. Lakini walipofika nani, wakati nimepiga simu polisi, kwa bahati nzuri walijitokeza kwa wakati, hawakuchelewa. Walipofika wakakuta tayari amefariki, tukampeleka kituoni pale Murieti, akapelekwa hospitalini Murieti. Alikuwa ameshafariki
2: Shabani. Mimi ni mama yake mkubwa na mtoto. Kwa hiyo nilipigiwa simu kwenye majira kama ya saa 7 hivi, kwamba maana na kama alipigwa na wazazi wake kama wiki hivi mbili na hisi, akaondoka nyumbani. Kwa hiyo leo babake alivorudi mchana akamkuta yupo huko ndani. Kwa hiyo alipomsikia babake akapanda darini, akimbia huko darini, akajifungia mlango wao chumbani. Babake akamwambia shuka shuka, kagoma. Sisi tukapigiwa simu, kwa hiyo nikatoka na mama yake juu huko, tunaishi maeneo ya Bansali. Mama yake akanipigia tukashuka huko chini. Ina maana ile ule muda ambao sisi tunafika alikuwa bado hajajinyonga. Babake alipokuja kutufungulia geti ndo akajitundika sasa. Kuja kutufungulia geti, sisi tunakuja kumchungulia hapa, tunamsemesha, hasemi kitu. Baada ya muda kidogo ile ndo hapa kwenye dirisha ndo ikavunjwa. Mtu akaingia huko akafungua ule mlango kule. Amefunga mlango kwa ndani ndio. Hana mgogoro wote, ila tu ni mtoto ambaye amesumbua sana wazazi. Michezo ya watoto hii, ni mtoto ambaye
3: Ni taarifa ya kuumiza, hasa kama ukiwa mzazi.
0: Kabisa.
3: Unajua kunaga mzazi siku zote ambaye mtoto wake atampa, akimwomba samaki atampa nyoka, ama atamuomba mkate atampa jiwe. Kunaga mzazi wa hivyo.
0: Kabisa.
3: Na maandiko yanasema kwamba ikiwa nyinyi mnaweza mko hapa watoto wenu vizuri, sembuse. Sio muumini, sio mtaalamu sana wa maandiko, lakini nataka kuconnect kitu kimoja katika swala zima la saikolojia ya malezi. Siku zote kuna kila mzazi anahitaji kitu kilicho bora kwa mtoto wake. Kwa hiyo poleni sana wazazi kwa taarifa hiyo ya msiba wa kijana wenu kwa kujikatili maisha kwa kujiua mwenyewe na mkanda. Lakini kinachotajwa zaidi ni matumizi ya madawa kulevya ambayo yameenda kupelekea ulaibu na kupelekea ile tunaita ni swala la kisaikolojia kuwa down. Kwa hiyo unashindwa kuwa down, unashindwa wewe mwenyewe kuwa mstahimilivu wa baadhi ya mambo. Na kama una changamoto yoyote unaona basi shughuli imeisha au mambo yamemalizika. Dakika ya 27 bana, tupitie kile ambacho umetuandikia kupitia 0656555571 na 0684600007. Duru za habari, Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe. Tel 12 kamili za jioni ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn nchini Ujerumani bana.
0: Asante, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuendelea kututumia hapa studio. Duru za habari, ni mwite Amos Mchele Mchele au paka la paka la ba kutoka Kitaramaka Center. Anasema mimi niseme tu tupo pamoja sana.
3: Hivyo unajua faida ya paka wa ba? Asilimia kubwa wao wamenenepa sana.
0: Hai bwana, takuwa. Yaani
3: paka wa bana afya kuliko paka wa nyumbani. Fanya masiala
0: nini. Haya. Duru za habari, kakatinga wa Masinoni anasema tupo pamoja huku, kazi zikiwa zinaendelea, na situkwambia asante. Duru za habari, Shabani Mkama Kitalamaka Store Arusha anasema kuna ni haya. Asante kutoka hapo. Duru za habari, Mama Matilda kutoka Mwibagi, jamani kama watoto wetu wanatutoa uhai jamani. Kwa hiyo anasema tuishi na wanyama kuliko binadamu jamani. Ona kazi. Haya, asante pia. Duru za habari na Mazingira FM, hongera sana watangazaji. Mnasikika vema kuhabarisha wananchi. Hakika mnaelimisha watu. Anaitwa Nyerere Lugeta wa Kasori Pare Bariadi. Asante kutoka hapo. Duru za habari, Elias Madevu kutoka maeneo ya Karukekele anasema dunia imebadilika, aliyeua wazazi huyo anyongwe. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Ramadhani Mbogo kutoka maeneo ya Karukekele Center anasema hapa ninawapata vema kabisa, na situkwambia asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za habari, Mseti bin Mseti alimaarufu Ocha Land akiwa Nyasirori Butiama anasema jamani Samia aya bwana. Tunaendelea kusema ujumbe wako hapa. Duru za habari, Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu anasema anawafuatilia Mazingira FM nikiwa hapa nyumbani, na situkwambia asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za habari, anaitwa Neema kutoka Kiabakari anasema nawapa pole familia ya huyo mtoto aliyejinyonga. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, ukisha utuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari na Mazingira FM anasema anaitwa Amosi Mchelemchele. Amosi Mchelemchele, asante nishakusoma. Duru za habari, tupo pamoja sana na pia tukwambia asante. Duru za habari, Mama Matinda kutoka Mwibagi, jamani kama watoto wetu wanatutoa uhai. Asante Mama Matinda pia kutoka hapo Mwibagi kwa simu yako. Anaitwa Elias Madevu. Asante Elias Madevu kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari, Jabri Podo Masatu anasema Wanyarugoma Ilamba, natoa pole kwa familia ya kijana aliyejinyonga. Tupo pamoja na 91.7 Mazingira FM, na pia tukumbie shukrani sana. Duru za habari, Mseti bin Mseti, tukumbie asante kwa ujumbe huo. Yanasema bado tupo pamoja, endelea kutuhabarisha, na sisi tukumbie asante, endelea kubaki nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za habari.
3: Bwana, jana kwenye kipindi cha dakika 45 kinachorushwa na televisheni ya
0: ITV.
3: Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Wegesa Heche aliweza kufanya mahojiano ndani ya kipindi hicho, na moja kati ya swali la msingi aliloulizwa ni Chadema kwanza ama Tanzania kwanza. Na majibu yake yalikuwa haya hapa.
4: Tanzania kwanza. Ndio maana tunajitoa maisha yetu. Lissu angekuwa Chadema kwanza, singekuwa gerezani leo. Ndio maana anatoa maisha yake kwa sababu ya chama chetu. Viongozi wetu wa chama, katibu mkuu wa chama chetu, halipwi fedha. Hatuna ruzuku hata shilingi moja. Hana hata mafuta. Anatumia gari lake binafsi. Pengine anapanda mabasi. Mimi natumia magari yangu kuzunguka nchi kufanya siasa kwa sababu ya kutaka tuikomboe Tanzania. We love this country kwa kiwango ambacho tunaishi na matishio ya maisha yetu, lakini bado tunafanya kazi ya nchi hii. Kwa Tanzania kwanza. Sisi tunapigania nchi hii. Na wamekuwa wakisema tuna uchu wa madaraka. Ni kweli tunataka kuongoza nchi hii. Sisi ambao tunataka kuingia kwenye madaraka, hatujai kuingia hata mara moja tunaambiwa tuna uchu. Wao ambao wamekaa madarakani miaka 65 na wako tayari nchi ife kwa sababu wao wabaki madarakani, wanasema hawana uchu. Hiyo inakuingia akilini? Nani mwenye uchwa? Ujumbe wangu kwa Watanzania, nchi hii ni ya kwetu. Na nchi hii ina potential kubwa. Kuanzia kwenye utalii, nchi hii inaingiza watalii milioni 1.8 mpaka milioni 2 kwa mwaka. Ambao ni watalii wachache ukilinganisha hata na Kenya, ambao inaingiza watalii milioni 7.9. Watalii milioni 7.9 ukichukua hata visa tunayolipa shilingi dola 100, ina maana unazungumzia dola milioni 790 ambazo ni zaidi ya trilioni 2. Nchi hii inazidiwa watalii na Morocco, inazidiwa watalii
5: Morocco inaingiza watalii milioni 19.8, Misri inaingiza watalii milioni 19. Nchi ina potential kwenye kilimo, nchi ina potential kwenye madini, nchi ina potential kwenye viwanda, tunaagiza mpaka toothpick, tunaagiza spoke, tunaagiza kila kitu. Watanzania tuungeni mkono. Tupeni nchi hii, kichangieni chama chetu kupitia akaunti za chama na namba zetu za chama. Changa tu shilingi 1000 kwa mwezi kwa namba ambazo ni 0744446969 Chadema HQ. Sisi tufanye hii kazi, tuibadilishe nchi hii, tujenge potential, tuwape vijana ajira. Bado kuna nafasi kubwa za kutengeneza mamilioni ya ajira.
3: Eh bwana, huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche, na kizungumza kuhusiana na kitu gani ambacho ataweza kufanyia Tanzania, lakini Tanzania kwanza ama Chadema kwanza?
0: Kasema kwa Tanzania kwanza.
3: Ilikuwa ni swali fani bila mtego.
0: Mm-hmm.
3: Lakini
0: alichagua.
3: Ametegua. Tanzania kwanza, yani Tanzania kwanza ni Tanzania kwanza. Sio chama chochote cha siasa, ni Tanzania,
0: Tanzania kwanza.
3: Sio dini yoyote, ni Tanzania kwanza.
0: Kabisa.
3: Alafu mengine
0: yanafuatia.
3: Eh bwana Dina. Idadi ya vifo, mshikaji wangu, vya maambukizi ya Ebola pale nchini DRC Congo imeendelea kuongezeka, huku karibu watu takriban 2000 wakiripotiwa kufariki na wengine 4000 kuathirika katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Na mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi, ni Mtanzania huyu, ametangaza takwimu hizo mjini Bunia, kitovu cha mlipuko huo, na amesema changamoto kubwa ni kwamba 60% hadi 70% ya wagonjwa hufariki wakiwa nyumbani badala ya kupata matibabu katika vituo vya afya, huku ukosefu wa usalama ukizuia timu za matibabu kuweza kuwafikia waathirika katika maeneo mengi. Profesa Janabi amesema ni takriban 30% pekee ya waathirika wanaopata huduma za afya kutokana na uhaba wa dawa na chanjo. Na ili kudhibiti hali hiyo, WHO yenyewe imejadili mpango kuanzisha majaribio ya kliniki ya chanjo ya Ervebo dhidi ya kirusi cha Ebola cha Bundi Bugio. Mkuu wa dharura wa WHO Africa, Maria Rosvini Berzel, amesema lengo ni kutathmini iwapo chanjo hiyo inaweza kutoa kinga na kuweza kusaidia kuzuia kuenea zaidi kwa maambukizi. Sasa sambamba na taarifa hiyo, pia masuala ya kiafya, tulikujiuza kuhusiana swala la mdomo sungura.
0: Chanzo cha mdomo sungura bado hakijafahamika kikamilifu, na wataalamu wanaendelea kufanya tafiti ili kubaini sababu zinazochangia hali hiyo. Hadi sasa hakuna sababu moja iliyothibitishwa kuwa chanzo cha moja kwa moja cha mdomo sungura. Kwa mujibu wa wataalamu, hali hiyo inaweza kusababishwa na mwingiliano wa sababu mbalimbali zikiwemo vinasaba pamoja na baadhi ya vihatarishi vya mazingira ya kiafya vinavyoweza kujitokeza wakati wa ujauzito.
3: Na
6: wanasayansi basically wanajaribu kutaka kujua chanzo, kitu ambacho ni kinaweza kikasemwa kama hichi ni kisababishi. Mpaka sasa kisababishi kikubwa ambacho kinaweza kuwa noted ni vinasaba, and then hivi vingine vikawa vinawekwa kwenye sehemu ya vihatarishi. Lakini hata watu ambao wanakuwa na wazazi wa wenye changamoto hiyo, sio kwamba watoto wote huwa wanapata changamoto hiyo.
7: Huduma jumuishi inatolewa katika kambi hii ikihusisha madaktari bingwa wa kinywa na meno, upasuaji sikio pamoja na mtu wa saikolojia.
8: Mdomo sungura labda uliochanika mara mbili, wanapata changamoto sana ya kushika titi lile. Kwa mimi kama mtaalamu wa lishe, kazi yangu kubwa ni kumuelekeza mama jinsi ya kumshika yule mtoto na kumweka vizuri kwenye lile titi.
9: Sisi watu tunatengeneza, nimesema watu tunatengeneza appliance. Zile appliance msaada wake ni kwamba inapunguza lile gap kati ya upande huu na upande huu, ili akija kufanyia upasuaji matokeo yake yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini pia ukipunguza hili gap, ikifika muda wa mtoto kuota meno, inakuwa angalau meno yanaota yamesogeleana.
7: Baadhi ya wagonjwa mdomo sungura na mdomo wazi wamekuwa kikabiliana na changamoto ya kunyanyapaliwa ndani ya familia, lakini na jamii inayowazunguka.
10: Upande wa watoto wamepitia changamoto kubwa sana. Tumeona kwamba baadhi yao wamekuwa wakitania, lakini pia walikuwa kitengwa, lakini pia kunyanyaswa na wenza wao wanapokuwa na wanacheza. Lakini kwa upande wa familia pia nao wamepitia changamoto hiyo nyingi, kushirikishwa katika shughuli zote zile za kijamii.
11: Kuna mtoto mmoja ambaye anasoma shule ya msingi Igarula, ambaye amesharejeshwa shuleni na anapatikana katika kata ya Izunya, yupo na amerejea shuleni. Alikuwa aliacha shule akiwa darasa la kwanza mwaka 2024, lakini sasa amerejea na ameanza masomo awali mwaka 2026. Lakini pia tuna ndoa moja ambayo sasa imerejea. Lakini pia tuna baba mmoja ambaye mke wake alimwacha kwa sababu tu ya mtoto kuzaliwa na changamoto ya mdomo wazi na mdomo sungula, kwa alimtelekezea mtoto.
3: Kikawaida unakuta mama baba ndo anaweza akatelekeza familia. Lakini kwa hili tukio ni mama kuweza kumtelekezea mume wake
0: mtoto.
3: Baada ya mtoto kuzaliwa
0: ana mdomo sungura.
3: Mtoto ni wa wote, lakini kwa tamaduni zetu nyingi huwa tunaamini pia kwa kiasi fulani mtoto huwa ni wa mama. Lakini mama kataelekeza mtoto kamwachia baba kisa mdomo sungura.
0: Unajua kuna mgeni anaweza kukutana nao
3: lakini kimsingi tu ni kwamba kwenye hizi lipsi za mdomo panakuwa pamechanika,
0: pako wazi
3: aidha juu au chini.
0: Na kipindi cha nyuma watu walikuwa mtu akijifungua mtoto kama huyo mtu anaona kama vile ni mkosi. Kuna watu wengine walikuwa wanaona kama ni mkosi kwenye familia. Lakini kwa sasa hivi miaka kadri miaka inavyozidi kwenda mtu anajua kabisa hili ni tatizo na linatibika, kwa sababu kuna wengi ambao walikuwa na hilo tatizo na wametibiwa na sasa hivi wako vizuri kabisa.
3: Ni operation tunafanyika. Na kuna kipindi matibabu yalikuwa yanafanyika bure, nakumbuka kitu kama hicho. Bwana, tumalizie na taarifa hii hapa kutokea pale jijini Dar es Salaam, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewaonya wafanyabiashara na walipa kodi wanaojihusisha na matumizi mabaya mifumo ya kielektroniki ya kodi, ikisema itaendelea kuwafuatilia na kuweza kuwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaotumia mbinu hizo kuikosesha serikali mapato. Onyo hilo limekuja baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam kumhukumu mfanyabiashara Frank Kagari kifungo cha miaka 20 baada ya kukutwa ama kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusisha kukwepa kodi, kuisababishia serikali hasara na kudanganya mifumo ya kielektroniki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo tarehe 11 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano TCRA ndugu CPA Paul Walalaze amesema Kagari alikuwa akijihusisha na uuzaji wa risiti za EFD kwa wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu, ambapo risiti hizo zilitumika katika madai ya marejesho ya kodi. CPA Walalaze amesema TRA haitoshughulikia na mtu mmoja mmoja aliyebainika katika vitendo hivyo, bali itaendelea kuwafuatilia wote waliohusika katika mnyororo mzima wa lengo la kuweza kubaini wahusika na kukusanya kodi iliyokwepa pamoja na adhabu zake. Iko hivyo, tunakamilisha duru za habari kwa mtindo huo. Sikio la msikilizaji
0: linafuata.
3: Na misi ya sikio ilikuwa imeshaanza kulia hapa.
0: Asante msikilizaji. Namba ya simu ni 0656555571 na ile ya 0684600007.
12: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni msikio la msikilizaji. Msikilizaji, tunapokea simu yako hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kwa siku ya leo kupitia kipindi cha duru. Hello.
13: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Mwambia na Alfani kutoka Guta Pabonda.
0: Karibu.
13: Ndiyo, nimesikia vizuri mada ambayo imezungumziwa leo.
0: Na kipindi hiki hakina mada jamani.
3: Yeah.
0: Tuambie story rock sikiliza. Hatuna mada hapa si
3: ndani. Hatuna mada maalum.
0: Hello.
13: Bali hapo studio ndugu watangazaji.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
13: Isa mkiwa sasa kama tena ndio kwa mkiraza mbugani sasa simu yako.
0: Karibu.
13: Asante sana. Mimi na hapo familia ya kijana aliyekinyonga. Mimi na washauri vijana waache maamuzi ya kujinyonga. Wao wanasema kwa wazazi kita zao, wazazi wanajua inachomsumbua ni nini. Wasichukua maamuzi ya kujinyonga, wanapoteza maisha ya kesho.
0: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine. Hello.
14: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
14: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kaka Tindo waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa mlimani kuja mlimani hapa.
0: Karibu.
14: Asante, mimi nimesema mimi ndio habari. nikitaka nimeiko sana wa hizi jana ndio nimeonga. Vijana sikiza mkono wa kifutu. Hebu angalia wale viwasa walikuwa wanamwambia kwamba yeye shuleni hatimaye amekataa shule. Amekataa shule pale wale viwasa wakafikiri kwamba wanampejeje. Mwana kwa mwana mtu ingia chumbani amegeuka udadi kwa kwamba amefanya wadui na wazazi wake. Kama baka anakuja nyumbani mtasikia na kidogo ingia kwenye dari wanamkuta kiara mjinyonga. Hiyo hapa kitu kimoja kwamba hiyo vijana. Hebu jaribu kuangalia kwamba haya maisha mzungumzo. Hata sisi tumeyapitia. Na kama tumeyapitia tunaona kitendo cha kidini. Kazi kwa mimi kama ni wengi ambao kama sijapitia nataka shuleni ningesema kupita kiasi. Lakini hapa vijana wamekuwa mshindikana. Kwa nini kwamba amekuwa kuishi kama kwa kujinyonga? Ndio tangulia hivi kuingia mtoni na pia sisi pia inaweza tunaomba tu wabadilike hivi basi wawe na hekima. Kama wanaona kwamba amekuwa shida mshindikana basi hivi baada kwa na wazazi baba mimi nimekuwa shida nimeshinda. Kama ni mtu mfundi wakawa elewanda. Kinga kwa na shindikana maisha ya shule mshasikia hivi mambo ya mambo ya kutaja madawa kulevya. Basi maisha yake ni kwa tangulia tu kaenda kwa mimi na yule tunaona.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
15: Usiende kwani kesho tena kwa disturb hiyo hapo atakuita utametesta mtu. Hata amaize mitiani.
0: Tukwambia tu msikilizaji ukipiga simu basi moja kwa moja sikiliza simu yako na uwe tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Hello.
16: Hello.
0: Unaitwa nani upo wapi?
16: Hello.
0: Hello.
16: Hello.
0: Nakusikia. Unaitwa nani? Haya bwana, ukipiga simu uwe na utayari wa kuzungumza msikilizaji. Halo.
16: Halo. Halo. Halo.
0: Unaitwa nani upo wapi?
16: Asante sana. Naitwa Mwanyama kutoka Majiji hapa Ruangwa kwa sasa hivi nipo Chama George.
0: Karibu.
16: Asante sana. Nataka niseme kwamba huyu aliyejinyonga huyo hajafanya jambo sahihi. Usijikatishe maisha sasa hivi usijikatishe maisha. Hata mbinguni ya wengi. Kabadilika sana vijana, kama dawa ya kulevya na wapeleka hivi wabadilika kabisa. Ndio hoja yangu hiyo. Asante sana. Nimerudi hapa Chama George.
0: Asante. Unapopiga simu punguza sauti ya redio au kaa mbali kidogo na redio yako msikilizaji. Ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Halo.
17: Habari ya kwa studio dada Dina.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
17: Ndio safi kutoka kwenye Anumbu.
0: Karibu.
17: Asante sana sikio na msikilizaji, mimi nimesikiliza mengi. Lakini tu ni mshukuru huyu aliyeongelea masuala ya kumiliki silaha. Kweli ukitaka kumiliki silaha muhimu ukajisajili, ukuwe nalipia, ama kama kwa mfano mimi naenda kuchukua, muhimu nikalipia, si tu kwamba mtu mwingine anamiliki silaha kumbe ana hasira. Ukimshoto kidogo anaruka na wewe. Mimi nisema tu kwamba serikali hapo imefanya jambo la maana sana. Nashukuru sana Nyudi fanya nomu.
0: Asante kutoka hapo. Na endelea kupokea simu hapa. Hello.
18: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
18: Huyo ni Lele wa Faida Steven Mkonga ngoti mtumayo kinyamshe. Kwa pendeza watanataka ni Jawaraja Kosi ya Rani.
0: Karibu.
18: Sasa najua swala hili la kujinyonga hili watu wanachukulia poa, lakini ni swala ambalo kidogo linaingia kwa kasi kama kipindupindu, kwa sababu ukiangalia watoto hao wanaigiza, wanajifunza kutoka kwa wengine. Utasikia Arusha kila leo, utasikia wapi zimezagaza, kwa sababu ili mtu aweze kufanya kitu lazima ufanyie mazoezi, lazima awe amekuona mahala. Maana huwezi kufanya kitu bila kumijiona mahala kama umejifunza kutoka watu. Mimi nimekuwa katika umri wangu sikujua mkanda unaweza kunyonga mtu, kwamba unaufungaje uende mshingo ufunge watu, lazima umeangalia mahala. Sasa maendeleo mbele na matukio yake, kwa sababu sasa watu wameendelea, wanatia vitu mbalimbali, maendeleo mbalimbali. Sasa imekuwa ni changamoto katika vijana wetu ambao wanaigiza, hata wamezo spy wanafanya kama utanii, kama wanaigiza kama kila mtu wao anasikiza. Sasa unakuta wanakinyonga, wanakinyonga, wanakinyonga. Hii kelewa pia tutaribu. Steven Mkonga moto mtu mwesu. Na hiyo niyo.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
19: Sina moja nukta. Mazingira FM hapo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
19: Ah, mimi naitwa Maximilian, niko hapa Bunda hapa.
0: Karibu.
19: Asante sana. Kwanza mimi napenda kumappreciate huyu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ameweza kutoa fursa sasa kwa vijana wapige kazi. Sasa kama ameamua kufanya hivyo na hao ambao wanajitendekeza na walipi kodi, mimi naona sasa vijana wamepata fursa wapige kazi. Mimi namshukuru sana mkuu wa mkoa. Na mengine haya ya kujinyonga haya, vijana tu wana miemko mikali mno. Sijui tuseme ni ugumu wa maisha, sijui labda ni nini. Lakini tu cha msingi tumtangulize Mungu, tuombe sana. Mimi napenda kuwashukuru Radio Mazingira hapo kwa haya ambayo tumeyasikia kwenye duru. Asante.
0: Asante. Asante pia kwa simu yako. Tuna endelea hapa. Hello. Unaitwa nani, uko wapi? Ongeza sauti yako tafadhali.
20: Hapo naongea na David Magoma, mkeo wa kwanza kule chips nikiwa hapa Irugwe Kiswani mtaa bila Arabia.
0: Karibu.
20: Asante sana. Kwanza kabisa kabla yote nawashukuru Radio Mazingira sana kwa sababu mnatujuza mambo mengi sana. Ah, cha pili yani zungumzie vijana. Unajua vijana sasa hivi sisi tuna mambo mengi sana. Yaani vile simu ya Mungu inatupa changamoto. Na mtu kujinyonga sio vile kwamba ameamka asubuhi tu akashika kamba hata ndio kufanya mambo ambayo sio poa kabisa. Mtu anajinyonga kulingana na stress zingine ukuta anazo, labda ni mama ushaimbukize kichwani. Kwa hiyo anampelekea mtu kuchukua maamuzi ya ajabu ambayo hivi vyote ni kulingana na makundi ambayo sio sahihi. Mtu anajikita kwenye makundi ya watu ambao na mwingine wanavuta bangi, wanaendesha mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo mwisho wa siku anamkuta anafanya maamuzi ya ajabu kama hayo. Asante sana Radio Mazingira. Alafu pili mimi ni na mwisho kabisa Radio Mazingira hapo, naomba Irugu hapo Ukerewe, wilaya Ukerewe hapa, kuna muda hatuwasikii vizuri, yaani kwenye mitambo turekebishie hapo.
0: Haya, asante. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tukafahamu yale machache kati ya mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii.
12: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
3: Yes bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi ni tulikujuza hapa Dina, tulimjuza msikilizaji kuhusiana na kesi ya Wayne inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu juu ya maswali ya dodoso, na tulikupatia picha kitu gani ambacho kinaendelea katika mahakama kuu pale jijini Dar es Salaam, masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Na mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu ameweza kukusanya haraka zake kwa ajili ya kutoka mahakamani na kurejeshwa gerezani baada ya kesi yake Wayne kuweza kuahirishwa kwa siku ya leo. Na Lissu ametumia siku nzima kuanzia majira ya saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni na alikuwa kukiwa na saa 1 na mapumziko na kuweza kumhoji shahidi maswali ya dodoso na shahidi namba 16 ACP Amini Mahamba ambaye alikuwa kiongozi wa upelelezi katika shauri la Waini la Lissu. Hasa shauri hilo lililopo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Nduguru litaendelea kesho majira ya saa 3 asubuhi tena mahakamani hapo. Na hiyo ni moja kati ya stori kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Ukitembelea ukurasa wa East Africa EATV pale kwenye kijio cha kidigitali Instagram, wao wamechapisha taarifa ambayo kuelekea kesho Dina, ngao ya jamii, mwamuzi Ahmed Alajiga yamechaguliwa kusimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo ya ngao ya jamii kati ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo utakaopigwa kesho katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Alajiga atasaidiwa na Mohamed Mkono kutoka Tanga na Leonard Mkumbo wa Manyara, huku mwamuzi wa nne akiwa ni Nasir Jiha wa Zanzibar, na kamishna mchezo huo atakuwa ni Sud Abid kutoka Arusha pale. Na hiyo iko hivyo Kwa hiyo referee wakati ni Ahmed Arajiga kutokea Manyara, Mohamed Mkono kutokea Tanga, Leonard Mkumbo Manyara, Nasli Siha Zanzibar, Hamis Kitila kutokea Singida na Sud Abdi akiwa anatokea Arusha. Sijajua umejiandaa vipi wewe mtani kati ya hizi timu mbili pendwa hapa nchini Tanzania. Timu pendwa. Bana, moja kati ya story ambayo imetembea pia mtaani, sio story actual lakini ni katika uhamisho ama kukukumbusha wewe. Hii bana imechapishwa na East Africa Television, lakini ikiwa ni X ama zamani kwa naita Twitter, tweet ya mtu anayefahamika kama Cosmas Edward ikisema kwamba usipoteze amani yako ukihesabu hatua za wengine. Yaani usipoteze amani yako ukihesabu hatua za wengine. Tazama njia yako, fanya sehemu yako na muamini Mungu katika majira yake. Sijui nirudie tena.
1: Hebu rudia bwana.
3: Usipoteze amani yako ukihesabu hatua za wengine.
1: Ndio.
3: Tazama njia yako, fanya sehemu yako na muamini Mungu katika majira yake.
1: Mhm.
3: Itakuwa ni moja kati ya kitu muhimu zaidi ambacho kimsingi
1: ukikifuata
3: kinaweza kikakusaidia kwenye maisha yako.
1: Mm-hmm.
3: Ukitembelea pale ukurasa wa Jamii Forum Instagram, wao wamechapisha taarifa ambayo kubwa zaidi ina ikita kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwapongeza Wazanzibari kwa kuweza kufanya uchaguzi na hakuna aliyenyukuliwa. Ni moja kati ya story ambayo imetembea pia kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini pia katika anga za kimichezo, ukipita kwenye ukurasa wa Fabrizio Romano, moja kati ya waandishi nguli wa habari za kimichezo duniani, imechapisha taarifa kadha wa kadha za kimichezo. Lakini kubwa zaidi ni Yan Dombale amechukua nafasi, amechukua jezi namba 25 ya Real Madrid. Yan Dombale huyu ni winga kutokea pale taifa la Ivory Coast, na kama utakumbuka jezi imeweza kuvaliwa na Vinicius Junior, lakini pia iliweza kujeriwa pia na Rodrigo, moja kati ya wachezaji wa Kibrazil. Lakini taarifa ya injury kwamba Paul Pogba na safa na injury, na leo akiwa kitrainer AC Monaco, na winga huyo kutoka taifa la Ufaransa. Lakini official kocha kutokea taifa la Somalia Omar Artan atatengeneza historia ya mpya zaidi, na hii ni baada ya kuwa ni moja kati ya referee ambaye atahusika katika mchezo wa kuweza kuchezesha mchezo wa UEFA Super Cup. Na utakumbuka Omar Artan aliweza kukataliwa na kuingia nchini Marekani kwa sababu taifa la Marekani lilikuwa ni moja kati ya taifa ambalo kimsingi limeweza kuweka ban kwa raia wa Somalia kuweza kuingia katika taifa lake, na Marekani alikuwa ni mwandaaji mkuu wa mashindano ya kombe la dunia yaliyomalizika mwezi wa 7 ambapo taifa la Hispania lilichukua ubingwa. Ni hayo bana ndani ya pepesa, na hayo ndio yanakamilisha duru za habari.
1: Asante sana kwa kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heli.
3: Tunakuacha na dudu baya bana, Oil Chafu Mamba 24. Dudu inaitwa Manundu.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 jioni huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mweru.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Jacob Safari. Shambulizi la Wahuthi la waua mabaharia watatu huko Mashariki ya Kati. Umoja wa Ulaya watoa msaada wa euro 100,000 kwa Colombia kufuatia tetemeko la ardhi. Na wanamgambo wa RSF wafanya shambulizi karibu na mpaka wa Ethiopia. Habari kamili. Tehran. Meli ndogo ya mizigo leo imeshambuliwa na wanamgambo wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran katika mlango bahari wa Bab el Mandeb na kusababisha vifo vya mabaharia watatu. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya pwani ya Yemen na maafisa wawili wa kijeshi serikalini. Iwapo vitathibitishwa vifo hivyo vilivyotokea katika meli hiyo ya Misri iliyokuwa na bendera ya Tanzania, vitakuwa vya kwanza kutokana na mashambulizi ya Wahuthi kwenye meli tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wanamgambo wa Kihuthi ambao hawajakiri kuhusika katika shambulizi hilo walikuwa wametangaza vikwazo dhidi ya Saudi Arabia katika bahari ya Shamu mwezi uliopita kutokana na kile walichokieleza kama uvamizi wa Saudi Arabia. Riyadh inakanusha kuivamia Yemen. Mashambulizi katika mlango bahari wa Bab el Mandeb yameongeza wasiwasi kwa kampuni za usafiri wa meli ambazo biashara yao imeyumbishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Takwimu zinaonyesha kwa wastani meli 32 zilipitia mlango bahari wa Bab el Mandeb wiki iliyopita. Brussels. Umoja wa Ulaya umetenga euro 100,000 za awali kusaidia operesheni za dharura huko Colombia baada ya nchi hiyo kukumbwa na tetemeko baya la ardhi. Kulingana na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, halmashauri kuu ya Ulaya imekuwa ikishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu la Ujerumani katika maeneo yaliyoathirika na tetemeko hilo huko Colombia. Umoja wa Ulaya vilevile umeipa Colombia huduma zake za satellite ili kusaidia operesheni za uokoaji na utoaji misaada. Haya yanafanyika wakati kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amesema kuwa amesikitishwa na tetemeko hilo. Kulingana na katibu wake, Papa Leo ametoa rambirambi zake kwa waliofariki na anazidi kuwaombea wote walioathirika na tetemeko hilo. Wakati huo huo, mamlaka nchini Colombia zinasema idadi ya waliofariki imeongezeka na kufikia watu 224. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Khartoum. Wanamgambo wa RSF wameushambulia mji wa mpakani wa Sudan leo. Haya kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo katika kile ambacho chanzo cha jeshi kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa lilikuwa shambulizi la kwanza kufanywa kutoka ndani ya mpaka wa Ethiopia. Mamlaka katika mji wa Geysan zimesema wanamgambo wa RSF na washirika wao wanamgambo wa SPLMN wakiongozwa na Abdelaziz Al-Hilu waliushambulia mji huo na mashamba yaliyo karibu na eneo hilo. Mamlaka za Ethiopia hazijatoa tamko lolote kuhusiana na shambulizi hilo. Katika taarifa lakini, RSF imesema vikosi vyake vimeukomboa mji wa kimkakati wa Geysan na kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya jeshi. Shirika la AFP halikuweza kuthibitisha madai hayo. Mogadishu. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha leo kuwa nusu ya watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. MSF linasema hali hiyo imesababishwa na kupunguzwa kwa ufadhili na hali ya ukame. Akizungumza mjini Nairobi, mshirikishi wa shirika hilo Michelle Sangma amewaambia waandishi wa habari kumekuwepo na ongezeko la idadi ya watoto wanaowachukua kutoka Januari na wanaokabiliwa na utapia mlo. Katika taarifa, shirika hilo lisilo la kiserikali limesema kuwa mpango wa ufadhili wa misaada ya kiutu kwa Somalia umepunguzwa kwa 40% mwaka huu wa 2026 na bado ulikuwa chini ya 1/3 ya ufadhili uliotolewa mwezi Julai. Umoja wa Mataifa unasema katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, zaidi ya 500,000 ya Somali waliyakimbia makazi yao, huko watu 9 kati ya 10 hao waliokimbia kutokana na ukame. Na hatimaye Damascus, mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye mdogo al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu 500,000 kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anaitwa Atef Najib, kwa kuongoza machafuko katika mkoa wa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Na mwaliko ni Jacob Safari aliyekusomea habari za ulimwengu, na asante sana na nakutakia jioni njema. Jioni hii tutaanzia huko nchini Kenya, ambapo vyama vya UDA na ODM vimeunda vikundi viwili kuelekea uchaguzi mkuu hapo Kenya mwakani.
4: We have agreed to establish.
5: Tumeafikiana kuchagua kikundi cha pamoja cha wanachama watano kutoka kwa kila chama kwa kuunda manifesto itutakayoiwasilisha kwa wananchi wa Kenya.
2: Huko mashariki ya kati, Iran yajigamba kuwalazimisha maadui zao kujisalimisha kwa mazungumzo. Na hapo baadaye utasikia ripoti kuhusu hali mbaya ya utapia mlo huko Somalia. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Afrika ya Mashariki. Vyama vya UDA na ODM nchini Kenya vimeunda vikundi viwili vyenye jumla ya wajumbe 10 vitakavyosaidia kuunda muundo wa ushirikiano wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatua hiyo inaashiria kuanza kwa mchakato wa kuweka rasmi muungano huo ambao unaweza kubadili kabisa kwa kiasi kikubwa ushindani wa kisiasa nchini Kenya. Shisia Wasilwa na taarifa kamili.
6: Tangazo hilo lilitolewa kwenye hafla ya siku tatu iliyovileta pamoja vyama hivyo vikiongozwa na Rais William Ruto wa UDA na Oburu Oginga wa ODM. Hatua hiyo ikijiri wakati ambapo umesalia mwaka mmoja kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Aidha, hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika uhusiano wa vyama hivyo viwili ambao ulianza kama ushirikiano wa kisiasa ndani ya serikali ya Rais William Ruto, lakini sasa unaelekea kubadilishwa na kuwa muungano rasmi wa kisiasa kuelekea uchaguzi. Vyama hivyo vimekubaliana kutumia jukwaa moja la kisiasa katika uchaguzi mwaka 2027, huku ODM ikiamua kutomtangaza mgombe wake urais na badala yake kumuunga mkono Rais Ruto kwa muhula wake wa pili na wa mwisho.
4: We have agreed to establish.
5: Tumeafikiana kuchagua kikundi cha pamoja cha wanachama watano kutoka kwa kila chama kwa kuunda manifesto itutakayoiwasilisha kwa wananchi wa Kenya.
4: That we shall ultimately place before the Kenyan people.
6: Kikundi cha kwanza cha watu watano kutoka UDA kinatarajiwa kubaini maeneo ambayo vyama hivyo vinakubaliana na kuyageuza kuwa sera zitakazoshughulikia changamoto za kiuchumi, kijamii na kiutawala nchini Kenya. Mchakato huo pia utazingatia mkataba wa kitaifa wa maendeleo unaopendekezwa na serikali pamoja na maoni yatakayopatikana kupitia mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa Kenya. Nacho kikundi cha pili cha watu watano kutoka ODM kitaandaa mkataba wa mfumo wa muungano kupendekeza misingi na miundo uongozi itakayosimamia ushirikiano huo pamoja na mapendekezo kuhusu namna ya kugawa uongozi kama anavyosema kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga.
7: Alafu kutakuwa na kikundi cha muundo kitakachojenga muungano na kitashughulikia ugavi wa mamlaka.
6: Kuundwa kwa kundi hilo la pamoja kunaashiria kwamba ushirikiano wa UDA na ODM unaanza kuingia katika hatua ya kuwekewa misingi rasmi badala ya kubaki kwa makubaliano ya kisiasa viongozi. Hata hivyo, muungano huo unakabiliwa na changamoto ya kuanisha historia, misingi ya kisiasa na maeneo ushawishi ya vyama hivyo viwili. ODM kwa muda mrefu imejitambulisha kama chama cha upinzani, huku UDA ikiwa chombo kikuu cha kisiasa cha serikali ya Rais Ruto. Mafanikio ya muungano huo kwa hivyo yatategemea makubaliano ya viongozi pekee, bali pia uwezo wao wa kuunda mpango wa pamoja utakaowashawishi wapiga kura kwamba ushirikiano huo ni zaidi ya mpango wa kushinda uchaguzi. Muumano unatarajiwa kujitokeza baadaye, kwani ODM imetangaza hadharani kuwa inataka nafasi ya makamu wa rais, swala ambalo limepingwa na viongozi wanaotoka eneo la Mlima Kenya. Hayo yanajiri huko Oburu Oginga akijiengua kwenye wenyekiti wa kamati yenye ushawishi ya bunge la seneti ya Kawi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Na mtondoke huko Afrika Mashariki na tuelekee huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa nchi yao imewalazimisha maadui zao kuomba mazungumzo, kwani Marekani iliitaka Tehran kujisalimisha bila masharti. Na kwa nchini Lebanon, watu wawili wamejeruhiwa katika mashambulizi mawili yaliyofanywa na Israel na kuliharibu gari la kubebea wagonjwa. Grace Kabogo amefuatilia hali inaendelea huko Mashariki ya Kati na hii ni taarifa yake.
8: Akizungumza leo na waandishi habari mjini Tehran, Araghchi amesema mwanzoni mwa vita, rais wa Marekani Donald Trump aliandika maneno mawili ambayo ni kujisalimisha bila masharti, kwani ndicho alichokitaka kutoka kwa Iran. Amesema hata hivyo, adui huyo huyo baada ya takriban siku 20 alianza kuomba kufanyika mazungumzo.
9: Ba badar diplomasia ham.
10: Pia katika diplomasia, taifa la Iran limeonyesha kwamba linafahamu vizuri sana jinsi ya kutetea haki zake. Nimeyasikia pia haya kutoka kwa maafisa mbalimbali kupitia maneno sawa na haya, mmeshinda vita na pia mkashinda diplomasia.
8: Matamshi haya ameyatoa baada ya Trump hapo jana kuyabeza madai ya Iran ya kutaka fidia kwa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha miezi mitano iliyopita, madai ambayo amesema wapatanishi wa Tehran hawakuwa wameyaibua hadi sasa. Kulingana na Araghchi, hakuna mtu aliyedhani kwamba Iran ingeweza kupambana kwa njia hii dhidi ya Marekani, huku utawala wa Israel ukiwa upande wake na ukisaidiwa na nchi nyingine nyingi zikiwemo zote za magharibi na baadhi ya nchi nyingine ambazo wanazijua na bado wasisalimu amri, na hatimaye imeweza kumlazimisha adui kuomba mazungumzo. Huko haya yakijiri, mabomu mawili ya Israel kusini mwa Lebanon yamewajeruhi watu wawili na kuliharibu gari la kubebea wagonjwa. Hayo yameelezwa leo na wizara ya afya ya Lebanon na kulaani kuendelea kulengwa kwa watu wanaotoa huduma za afya na waokozi. Hilo ni shambulizi la hivi karibuni la Israel licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita kati ya Israel na Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lebanon limeripoti kuwa shambulizi hilo lililenga gari kwenye mji wa kusini wa Nabatie na kuwajeruhi watu wawili. Wakati huo huo, wafanyakazi watatu wa meli wameuawa katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli ndogo ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb. Vyanzo vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa mamlaka zinafanya kazi kuthibitisha mazingira ya shambulizi hilo. Aidha, meli ya kubeba makontena ya Villanova imeshambuliwa kwa kombora karibu na pwani ya Pakistan katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na Marekani. Duru zinaeleza kuwa meli hiyo ilikuwa na bendera ya Panama. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kuwa mazungumzo kati ya Oman na Iran kuhusu mustakabali wa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua nzuri.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Na msikilizaji, kumbuka tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko. Muda mfupi ujao nitaanza kuyasoma na tunasonga mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii. Sasa tuelekee huko Mashariki mwa Afrika. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limetahadharisha kuhusu hali mbaya ya utapiamlo inayoripotiwa na miongoni mwa watoto katika kambi za wakimbizi wa ndani katika mji wa Baidoa kusini magharibi mwa Somalia. Shirika hilo linasema karibu nusu watoto waliopimwa mwaka huu wamekutwa na utapiamlo mkali, huku ukame unaoendelea na kupungua kwa misaada ya kimataifa vikichochea hali kuwa mbaya zaidi na kuwa mgogoro mbaya wa kibinadamu. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
11: Kwa mujibu wa shirika hilo la MSF, zaidi ya watoto 21,000 walio chini ya umri wa miaka 5 wamefanyiwa uchunguzi tangu Januari mwaka huu, na matokeo yanaonyesha kuwa takriban 50% kati yao wanasumbuliwa na utapia mlo, hali inayoweza kutishia maisha yao ikiwa hawatopatiwa huduma muhimu kwa wakati. Utafiti uliofanywa mwezi Julai katika kaya 888 zilizopo kwenye kambi 14 za wakimbizi mjini Baidoa umebaini kuwa ni 2% tu ya familia zinazoweza kumudu milo mitatu kwa siku, huku 1/3 ya familia hizo zikiishi kwa mlo mmoja kwa siku. Mwaka huu pekee, shirika hilo limepokea wagonjwa wapatao 1,022 wanaohitaji huduma za lishe, idadi ambayo ni zaidi ya 80% ukilinganisha na mwaka uliopita. Mratibu wa huduma za afya wa MSF, Mitchell Sangma, amesema idadi ya watoto wanaolazwa kutokana na utapia mlo imeongezeka kwa kiwango cha kutisha.
12: 90% of these malnourished children, they are present with
13: 90% ya watoto wanaofikishwa hospitalini kutokana na utapia mlo huwa tayari matatizo makubwa ya kiafya yanayohitaji matibabu maalum. Tunakosa nafasi za kuwahudumia, na mara nyingi watoto wanaruhusiwa kurudi nyumbani kulazimia kurejea tena hospitalini baada ya muda mfupi tu kutokana na ukosefu wa chakula na maji safi.
12: And then they present with complications only to be readmitted again.
11: MSF pia imeeleza kuwa changamoto ya ukosefu wa fedha imepunguza uwezo wa mashirika ya misaada kukabiliana na mahitaji yanayoongezeka. Shirika hilo linasema ufadhili wa kukabiliana na utapia mlo katika baadhi ya maeneo ya Somalia umepungua kwa zaidi ya 80% mwaka huu. Marekani, ambayo mwaka jana ilitoa dola milioni 70 kwa shughuli za misaada nchini humo, haijatoa ufadhili wowote mnamo mwaka huu wa 2026. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 500,000 waliyahama makazi yao katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, huku 90% ya visa hivyo vikisababishwa na ukame. Wanawake na watoto wanatajwa kuwa 85% ya watu hao waliolazimika kuyahama makazi yao. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka, MSF, linatahadharisha kuwa Somalia ipo hatarini kurejea katika hali iliyoshuhudiwa mwaka 2022, ambapo nchi hiyo ilikuwa karibu kukumbwa na baa la njaa. MSF imeitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kabla hali haijawa mbaya zaidi huko Somalia na kusababisha vifo ambavyo vingeliweza kuepukika.
2: Nam ni Bakari Ubena huyo na hali huko nchini Somalia. Umoja wa Mataifa umeahidi kuisaidia Colombia kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililoipiga taifa hilo la Amerika ya Kusini hapo jana, ambapo zaidi ya watu 200 wanaripotiwa kupoteza maisha, huku wafanyakazi wa huduma za uokozi wakiendelea kutumia mikono na ndoo kuondoa vifusi vya majengo yaliyoporomoka kuwasaka manusura miongoni mwa watu wengi waliokwama chini ya majengo hayo. Mohamed Khalif na mengi zaidi.
14: Wakati juhudi za uokozi zikiendelea, mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema kwamba yako tayari kusaidia kwa namna yoyote ile inayowezekana endapo yataombwa kufanya hivyo na serikali ya Colombia. Takwimu rasmi ya serikali zinaonyesha kuwa watu 1495 wamejeruhiwa, huku wengine 224 wakifariki dunia baada ya tetemeko la jana Jumatatu lililokuwa na ukubwa wa 7.4 kwa kipimo cha Richter kuyaporomoa majengo kadhaa. Mifumo ya ndani ya Umoja wa Mataifa tayari imetuma watu wake nchini Colombia kutathmini hali ilivyo hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi tetemeko hilo, na kwa sasa wanashirikiana na serikali kuandaa hatua za awali kutambua mahitaji na msaada unaweza kufikishwa kwa waathirika. Kwa mujibu wa mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Maria Jose Torres Macho, msemaji wa ofisi ya uratibu wa huduma za kiutu za Umoja wa Mataifa OCHA, Jens Leake, amewaambia waandishi wa habari kwamba hadi sasa tathmini yao inaonyesha kwamba takribani nyumba 5,000 zimeharibiwa.
15: Nearly 5,000 homes have been damaged.
11: Takriban nyumba 5,000 zimebomolewa na tetemeko hili, ambapo 387 zimeharibiwa kabisa, majengo 61 yameporomoka, na zaidi ya taasisi za kielimu 550, vituo 24 vya afya, na zaidi ya vituo 350 vya kijamii vimeathirika.
14: Naye msemaji wa shirika la afya duniani WHO, Tarik Yasarevich, amesema athari kwa miundombinu ya afya ni kubwa sana, akitaja eneo la Valle de Cauca kuathirika zaidi.
16: As of last night Geneva time,
11: hadi kufikia usiku wa manane kwa majira ya Geneva,

0: Rais Alberto Dalle Spriella, ambaye ndio kwanza ameapishwa siku tatu zilizopita, ametangaza hali ya hatari, akiahidi kuongeza juhudi za uokozi na ujenzi mpya. Ukubwa wa tetemeko hilo ulihisika hadi mataifa jirani Ecuador na Panama.
1: Naam, tuelekee viwanjani sasa. Huko nchini Tanzania, joto kuelekea dabi ya Kariakoo limeshaanza kutokota. Simba na Yanga zinashuka dimbani siku Jumatano kwa mechi ya Ngao ya Jamii. Na kuelekea mchezo huo, mengi yanaendelea. Miongoni mwa hayo ni sakata la mchezaji Selemani Mwalimu aliyetambulishwa na kuwa mchezaji wa Yanga saa chache zilizopita, ili hali hivi majuzi klabu ya Simba nayo ilimtambulisha kuwa mchezaji wao. Nipo kwenye laini ya simu na mwanamichezo nguli na mwandishi mkongwe Sekioni Kitonju. Bila shaka unanipata?
2: Bila shaka, niko hewani.
1: Habari hii ya Selemani Mwalimu bila shaka umeipata, na maoni yako ni yapi?
2: Selemani Mwalimu, kwa kusema kweli, amestua watu. Amestua watu kwa sababu yeye hapo siku ya Jumamosi alitambulishwa kama mchezaji wa Simba, na akajinasibu moja kwa moja kwamba yeye atarudi na msimu huu utakuwa ni mara ya pili kwa na Simba, akitokea Wydad Casablanca. Lakini ghafla asubuhi ya leo watu wameamka wakiwa na taharuki wa upande wa Simba na furaha kubwa kwa upande wa Yanga kwamba Selemani Mwalimu ametambulishwa na ni mchezaji halali wa timu ya Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanatia kidogo yanaongeza lile joto lililoko kati ya Simba na Yanga, hasa kuelekea katika mchezo wao wa dabi hapo kesho.
1: Nafahamu kabisa kwamba tupo bado kwenye usajili, dirisha la usajili bado linaendelea, lakini mtu anaweza kana jiuliza mambo haya kama haya na athari gani, hasa kuzingatia kwamba timu zenyewe Simba na Yanga kesho zina mechi.
2: Athari yake ni kwamba kuna hali ya pengine Simba kujihisi kwamba ni wanyonge. Lakini Yanga wataingia katika hali ya kwamba wanajiamini sana kwamba wamempata mchezaji, japo si mchezaji wa kusema kwamba watamtumia moja kwa moja, lakini ni kielelezo kwamba tumemchukua mchezaji kutoka kwenu. Haya mambo yanafanyika sehemu mbali mbali katika dunia ya soka hapa duniani tuseme, lakini kwa Tanzania ninavyokumbuka mimi kuna mambo mengi sana yametokea ya aina hiyo toka huko zamani. Toka huko zamani katika miaka ya 70 ambapo tumeanza kuangalia sana masuala haya ya soka, hasa mimi kufuatilia sana mambo ya soka. Tumeona kwamba Yanga walimnyakua mchezaji mmoja kutoka Simba, Gilbert Mahinya. Hali kadhalika Adam Juma kutoka Simba, ambaye alikuwa anasoma kule Mwanza, wakiwa anamtumia tumia Simba, baada ya kumaliza tu wamemnyakua Yanga, mchezaji wa Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanaendelea. Ismail Bana kutoka Pamba ya Mwanza akacheza msimu mmoja Simba, msimu wa pili akatimkia Yanga, na wachezaji wengi tu ambao wametokea hivyo. Upande wa Simba ni mara chache chache sana. Baada ya Gilbert Mahinya kuchukuliwa tu na Yanga, wao wakamchukua Emmanuel Mbele kutoka. Kwa hiyo haya mambo yanatokea,
1: yameanza miaka mingi.
2: Yameanza miaka mingi, toka miaka hiyo ya 70 mwanzoni huko walikuwa wanafanyiana hivi, mpaka sasa hivi yanaendelea.
1: Umetaja hapo, tutarudi kwenye kuangalia hizo takwimu zimezitaja hapo, lakini Sekioni, ipo mjadala mtandaoni hasa kutoka kwa mashabiki wa Simba kudhani kwamba wanafanyiwa figisu na watani wao Yanga. Utakumbuka hapa majuzi pia hivi karibuni katika masuala hayo unayozungumzia kwamba Yanga waliwahi kumchukua afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Senzo, utakuwa unakumbuka, baadaye wakamchukua msemaji aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara, baadaye wakamchukua Nungunungu Jonas Mkude, baadaye tena wakamchukua Chama, baadaye tena wakamchukua na nahodha wa klabu ya Simba msimu uliopita Mohamed Hussein, na kwenda Yanga. Watu wanafikiri kabisa kwamba ni kama kwenda Yanga kwa watu hawa ambao walikuwa muhimili katika klabu ya Simba ni kama kuiuza mikakati ya Simba kwa mpinzani. Wewe unasemaje kwa ufupi sana?
2: Ni kisaikolojia. Yanga wanajua kwamba ukiwafanyia hivyo Simba kisaikolojia wanakwenda chini. Na kunakuwa na migogoro, mivutano na vurugu chungu mzima linalotokea huko, watu hawaelewani. Kwa hiyo ni rahisi adui yako akiwa yuko dhaifu katika hali hiyo ukaweza kumshika.

0: Na kwa hiyo Yanga wanajaribu kwa njia yoyote ile kila wakati kuidhoofisha Simba kwa njia hiyo. Mm-hmm. Kwamba kisaikolojia itakuwa si sahihi kwa Simba kuingia kesho, hata mashabiki wao, viongozi wao na wakifungwa. Maana yake ni kwamba kutakuwa na migogoro ndani ya Simba, kwa sababu kwa nini hamkuweza kumlinda mchezaji fulani akakimbilia mahala fulani. Mambo kwa mfano ya Manara, yeye alifukuzwa kabla. Kwa hiyo akakimbilia Yanga baadaye, sio kwamba wamempora tu, lakini Senzo wamempora.
1: Kwa ufupi kabisa, maneno mawili, tutarajie mechi namna gani hapo kesho?
0: Itakuwa na ushindani mkubwa, lakini ya wasiwasi mkubwa sana.
1: Asante sana.
0: Hasa kwa upande wa Simba na vile vile kwa Yanga, kwamba wakifungwa itakuwa yani kwamba mlichokifanya hakitakuwa na maana yote, lakini Simba wakifungwa itakuwa tena ni balaa kubwa zaidi. Kwa hiyo timu zote zitaingia kwa wasiwasi mkubwa sana, na matokeo yataonyesha wapi hasa msimu huu mambo yatakuwa mazuri zaidi.
1: Asante sana Sekioni Kitojo, huyu ni mwandishi mkongwe na mchambuzi masuala kandanda, na studioni hapa tayari yuko Sudi Mnete. Bila shaka ulikuwa unatufuatilia hapa.
2: Namsikiliza Sekioni hapa na akilini inanijia, huyu ni mnazi wa timu gani? Lakini hilo halina maana yoyote.
1: Kwa sasa nabidi muache kwanza.
2: Muache aende zake.
1: Haya, mtandaoni kwa ufupi yapi Sudi?
2: Kuna takriban watu 500 wameendesha basketi bila nguo katika mitaa ya Berlin, Ujerumani, katika maandamano yamepewa jina la World Naked Bike Ride. Ushakusikia hayo?
1: Nimeona video Sudi mtandaoni ya watu hao wakiendesha baisikeli wakiwa nusu uchi. Kwa mimi ambaye natokea Afrika Mashariki, huko inanishangaza kidogo, kwa sababu kule nyumbani kwetu hata ukitembea tuna kifua wazi, unaweza kutafsiriwa kwamba wewe huna adabu pengine. Sasa hawa watu wa kuchungu nzima wanaendesha na hakuna, hawaoni tabu wenyewe kutembea hivyo.
2: Sio nusu uchi, wakuwa nusu uchi, maana yake kimaanisha nusu uchi walikuwa wamevaa nguo ya ndani ndogo, lakini wako ambao walikuwa na utupu kabisa
1: kabisa,
2: wazi. Unaona mambo, kila mambo. Sasa washiriki wanasema walitaka kuhamasisha uvumilivu, kujikubali na kuheshimu na kujiheshimu tofauti za miili ya kibinadamu, huku pia wakitetea ulinzi wa mazingira. Maana yake ni kwamba kwa namna ulivyo, uwe mkubwa, uwe mnene, uwe mwembamba, basi uheshimu uwe mwili wako. Unahoja?
1: Sulu, unajua najiuliza swali moja hapa kichwani kwamba katika video ile nimeona watu wengi ambao wengi wao walikuwa ni Wajerumani. Sasa katika kuendesha huu utamaduni, manake hili na uzaidi wa Ujerumani, ama hata mimi mwenyewe mwenye ngozi hii nyeusi naweza nikajimwaga pale katikati maule?
2: Unaweza kujimwaga kwa sababu anahamasisha pia mazingira na asili. Sasa waandalizi wanasema tukio hilo lilikuwa pia njia ya kufufua hamasa ya wanaita naturalism, yani falsafa inayohimiza watu kukubali miili yao kama ilivyo na kuishi kwa ukaribu zaidi kiasili.
1: Kwamba hakuna namna nyingine kabisa ya kuhamasisha masuala mazingira zaidi ya kuwa uchi kabisa wa mnyama.
2: Ni utamaduni huo, na hapa unajulikana sana. Lakini ili tamasha lilofanyika hapa hivi karibuni, ili ni la kwanza la aina yake, lakini viko maeneo, ziko vilabu, viko maeneo makhususi unakuta watu wako utupu kabisa hapa Ujerumani.
1: Kwa kweli watu wa Afrika Mashariki, kama mnasikia mambo anayosema Sudi hayo, ukija Ujerumani bila shaka unaweza kupata maeneo hayo. Unaweza kutuajia siku nyingine maeneo ambayo watu wanaweza wakaenda uchi kabisa wakapumzika, kuweza kuhakikisha kama mazingira.
2: Wakisoma ujumbe kule watapata majibu. Kuna watu wameshawahi kuja, wameona na wanasimuliana.
1: Sudi, tunaambiwa muda wetu umeisha. Nikushukuru sana. Lakini pia nimshukuru zaidi Hawa Bihoga aliyetupeleka mtandaoni siku ile, lakini na Selina Mdemu ambaye alikuwa anaongoza matangazo haya, lakini na wenzangu wote ambao wamekuwa nyuma ya matangazo haya yote kufanikisha kila kitu kimekwenda vizuri. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani na nikutakie jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

Dakika ni 43 tangu ilipotimia saa 12 jioni. Msikilizaji, karibu kwenye Muziki, Biashara, Burudani na Matangazo. Utakuwa pamoja hadi pale majira ya saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mramba.

0: kufunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

Pamoja na dakika 10 msikilizaji. Mziki, biashara na matangazo, ni Paroko kutoka Mcharo. Ndugu mtangazaji, kama vipi tupia firi ya kwao Defao. Rekodi hiyo iwe maalum kwa wafatao: Juma Nzungu akiwa hapo hapo Mcharo, na Buloka akiwa hapo hapo Mcharo. Mziki na matangazo, anasema Matage Obedi kutoka Nyasana. Dada Mariam, fanya kama ulipigia wimbo wa Best Naso Mamu Ada. Gogogo Mandela Super, mkereo wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo, tupo pamoja sana Ozabai. Mziki, biashara na matangazo, ni msome kama Hamisi Taraya au Starboy wa Mwiseni Migombani. Nomba wimbo wa J Melody wa peke yangu.

neige ta kanaka. Gédéon Massinga, Tonton Hubert Malila.

Dakika ni 54 mara baada ya saa moja jioni. Msikilizaji, asante kwa kuwa pamoja kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria Mumlamba.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Imetimia saa 2 kamili. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutokea hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Martin Wanda, kwanza ni mtasari wake. RC Mtambi azindua zoezi la ugawaji vyandarua mara kulenga kutokomeza malaria 2030. Matumizi ya internet Tanzania yapanda kwa 11.5%. Matumizi ya internet Tanzania yapanda kwa 11.95% yafikia petabytes 1041. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wafa kwa tetemeko la ardhi nchini Colombia. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Mkuu wa mkoa wa Mara, Evans Mtambi, amezindua rasmi zoezi la ugawaji wa vyandarua kwa wananchi wote walioandikishwa mkoani Mara, ikiwa ni lengo la serikali kupambana na kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria ifikapo 2030. Kanali Mtambi amesema watakapopata vyandarua hivyo wahakikishe wanatumia katika makusudio yaliyolengwa, pamoja na kukemea wanaotumia vyandarua hivyo kinyume na matumizi yake. Aidha, mkuu wa mkoa amesema kwa kusema kuwa vyandarua hivyo ni bure na asitokee mtu yeyote wa kuuza au kulazimisha kutoa fedha ili apate vyandarua hivyo. Mtambi amesema zoezi hilo ni sehemu ya mikakati inayofanywa na serikali kutokomeza ugonjwa wa malaria, ikiwepo utumiaji wa viuatilifu kupima na kutoa dawa ya malaria na kufanya usafi kutokomeza mazalia ya mbu wanaoeneza ugonjwa huo. Zoezi hilo ni mwendelezo wa kampeni iliyozinduliwa na mkuu wa mkoa tarehe 13 Julai 2026 ya kusajili na kutambua kaya zitakazonufaika na vyandarua hivyo katika mkoa wa Mara. Dar es Salaam. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imewaonya wafanyabiashara na walipa kodi wanaojihusisha na matumizi mabaya ya mfumo wa kielektroniki ya kodi, ikisema itaendelea kuwafuatilia na kuchukua hatua ya kisheria kwa wale wanaotumia mbinu hizo kukosesha serikali mapato. Onyo hiyo limekuja mara baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, kumhukumu mfanyabiashara Frank Kagari kifungo cha miaka 20 mara baada ya kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusisha kukwepa kodi na kuisababishia serikali hasara ya kudanganya mifumo ya kielektroniki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Agosti 11, 2026 jijini Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu na mlipa kodi na mawasiliano TRA, CPA Po Walalaze, amesema Kagare alikuwa akijihusisha na uzaji wa risiti ya EFD kwa wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu, ambapo risiti hizo zilitumika katika madai ya mrejesho wa kodi. CPA Walalaze amesema TRA haitashughulikia mtu mmoja aliyebainika katika vitendo hivyo, bali inaendelea kuwafuatilia wote waliohusika katika mnyororo mzima kwa lengo la kubaini wahusika, kukusanya kodi iliyokwepwa pamoja na adhabu zake. Dar es Salaam. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imesema matumizi ya internet nchini yameongezeka kwa 11.95% na kufikia kiwango cha petabytes 1041, sawa na zaidi ya gigabytes ya bilioni 1 katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, huku idadi ya usajili wa matumizi ya internet ikipanda kwa 6.48 na kufikia line za watumiaji wa internet milioni 62.7. Hayo yamebainishwa na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, Angela Kairuki, wakati akiwasilisha ripoti ya utendaji wa TCRA wa kila baada ya miezi mitatu jijini Dar es Salaam. Amesema uwekezaji katika sekta ya miundombinu umesaidia kuongeza usajili wa laini za simu hadi kufikia milioni 117.
1: Idadi ya usajili wa laini za simu ilifikia milioni 117 ambayo ni sawa na ongezeko la 4.51%. Kwa upande wa usajili wa internet uliongezeka kwa 6.48% na hatimaye kufikia laini milioni 62.7. Matumizi ya huduma ya internet yaliongezeka kwa 11.65% kufikia petabyte 1041, na ukiangalia ni kama GB bilioni 1 zimeweza kutumika kwa miezi tu hiyo mitatu.
0: Kufuatia kuingia kwa data hizo 1041 za petabytes kwenye mzunguko wa mawasiliano nchini, mtaalamu wa mifumo ya TEHAMA Dr. Moses Ismail amesema hayo ni maendeleo makubwa katika sekta ya mawasiliano.
2: Unazungumzia video za GB moja moja zifike bilioni 1 ndio unapata petabyte 1. Kwa hiyo hayo ni matumizi mengi sana. Na sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao, kuna vijana wengi wanatengeneza content, nyie wenyewe mnatumia kwenye internet. Sasa hivi unapatikana YouTube na maendeleo mengine. Kwa hiyo hizo zote zina accumulate kuleta huo au hayo matumizi yaliongezeka. Kwa hiyo matumizi hayo tunaweza tukaya quantify kwenye maeneo mengine, lakini kuongezeka tu kwa matumizi ina maana kuna ongezeka matumizi ya fedha pia kutumika kwenye mtandao.
0: Licha ya kasi ya ukuaji kutajwa upande wa pili wa sarafu, ambapo ripoti imeutaja mkoa wa Rukwa na Morogoro kuwa kinara wa matukio ya utapeli mtandaoni, huku asilimia kubwa ya waathirika wakitajwa kukosa elimu ya matumizi salama ya teknolojia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutokea hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Bogota. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100, huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa, rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Timu za uokoaji zilikuwa zikihangaika kuwaokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji wa Cali na kwingineko. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kwa kilichotokea, kwamba upo tayari kuwasaidia watu wa Colombia. Na Rais Donald Trump wa Marekani ameatolea majibu masharti ya Irani kuhusu makubaliano ya amani, kwa kutoa madai yake ya kuitaka Iran iwalipe fidia ya watu waliouawa katika vita, mashambulizi ya maandamano, matamshi ambayo huenda yakakatiza juhudi za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Pendekezo hilo la Trump ambalo halijawahi kulitoa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Tehran na kutaka kulipwa fidia kutokana na vita ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji na kiraia pamoja na kadi za wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Arasi Mtanda zindua zoezi la ugawaji vyandarua mara kulenga kutokomeza malaria 2030. Matumizi ya internet Tanzania panda kwa 11.95% yafikia petabytes 1041. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wafa kwa tetemeko la ardhi nchini Colombia. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Martin Wanda, nikutakie usiku mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kutoka mtaa wa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Ayo, naitwa Motor Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
3: Igioto.
4: Eh?
3: Igioto.
4: Igioto.
3: Naam.
1: Huko tunaita kikome.
2: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
4: Kikome.
2: Kikome.
5: Fahamu dhambi nane takatifu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ta dhambi takatifu kwa sababu wengi hatujui kama ni dhambi. Na huo ndio utakatifu wenyewe. Uzitendapo hakuna atakaye kukemea, na wala siku ya toba hakuna anayezitubu. Kumbuka kutokujua sheria hakukuondolei adhabu. Kutojua dhambi hakukuondolei moto milele. Dhambi zenyewe hizi hapa. Dhambi ya kwanza. Tunatumia muda mwingi katika kumomba Mungu vitu ambavyo hatuna, badala ya kushukuru kwa vitu tulivyo navyo. Hapa lazima Mungu akushangae. Yaani ni sawa na wewe umejinyima kweli, ukamrushia girlfriend wako vijisenti, halafu anakuambia hela gani hii? Hebu niambie, utajisikiaje hapo? Shakespeare aliwahi kusema, nililia wakati sina viatu, ila niliacha kulia baada ya kumuona mtu hana miguu. Wewe jamaa yako mjikamua kukutumia 50,000, unasema ni vijisenti, na wakati kuna mwanamke mwenzako kupata buku 5 tu, lazima apige vibarua. Unamlilia Mungu akupe gari badala ya kushukuru kwanza kwa pikipiki ulionayo. Unaomba tu na wakati una vitu kibao hujishukuru. Sikiliza, kabla hujaomba lolote kwa Mungu, hebu hesabu baraka ulizonazo, uone kama haijakuchukua mwaka mzima kushukuru tu. Kushukuru ni kuomba tena, walisema wahenga. Usiposhukuru shetani atatenda. Maisha yamejaa baraka tele, lakini tumeshindwa kuzithamini. Kuna mwingine analia kwa sababu hana kazi. Mwingine analia kwa sababu kazi ni nyingi. Mwingine analia hana watoto. Mwingine analia watoto wanamsumbua. Mwingine analia ndoa inamtoa jasho. Mwingine analilia ndoa mwaka wa 38 hajachumbiwa. Shukuru kwanza kwa ulivyo navyo. Dhambi ya pili. Tunampa sifa na utukufu shetani kwa mafanikio ya watu na kumlaumu Mungu kwa kila changamoto na balaa zinazotupata. Akipata mtu ajali akakatika kichwa, tunasema ni kazi ya Mungu. Mtu huyo huyo akinunua magari mengi hadi kutajirika, tunasema ni Freemason. Ukinusurika ajali unasema machali alikucheza. Ukipata ajali unasema alipanga Mungu. Mtu akipanda cheo kutokana na juhudi zake, tunasema mitambikia. Akifukuzwa kazi kutokana na uzembe wake, tunasema ni mapenzi ya Mungu, atapata kazi nyingine. Dhambi hii ya kumdhalilisha Mungu kiasi hiki haiwezi kutuacha salama. Tubuni ndugu zangu. Dhambi ya tatu. Yaani linapokuja swala la kumtafuta Mungu, binadamu tunashangaza sana. Tunakuwa paka na panya, fulu kupondana. Muislamu anamuita Mkristo kafiri, Mkristo anamuita Muislamu mtu wa mataifa. Mpagani anawaita wote machizi, lakini unapokuwa kwenye pombe wanavyopendana huwezi amini kama hawa ndo walikuwa wanaitana makafiri. Acha pombe, njoo kwenye mapenzi ndo utashangaa. Unakuta penzi limekolea kati ya mpagani na Mkristo, hadi Mungu anasema hawa jamaa vipi tena. Hata wakiwa safarini, mpagani, Muislamu na Mkristo wanapanda basi moja na wanapiga story kabisa. Kuifanya safari kwa fupi, lakini huwezi kuwakuta katika nyumba moja wakimsifu Mungu. Hata kwenye mazishi ni jambo la kawaida kaburi la Mkristo kuchimbwa na mpagani, na mambo yanakwenda fresh kabisa. Watu walioajiriwa na mtu mmoja hawawezi kuajiriwa na Mungu. Ndio maana kuna mambo tunatakiwa kutafakari kwa kina. Hivi Mungu kweli ndo anaweza kuwa chanzo cha kuwatenganisha watu? Dhambi ya nne. Kila mtu anategemea kuvuna alikopanda, badala ya kutegemea kuvuna alichopanda na kuishia kufa kwa presha. Pale walio wafadhili wanapowakaushia, utasikia kweli shukrani ya punda ni mateke. Heri kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko kumfadhili binadamu akaishia kukutukana. Halafu mbaya zaidi, unakuta nalalamika ni Mkristo anayesoma Biblia kila siku pasipo kuielewa. Bora hata wahenga waliposema tenda wema uende zako, walionyesha kuielewa Biblia. Galileo Galilei aliposema Biblia haikuandikwa na watu wote bali kwa watu wenye akili, alimaanisha hivyo. Kuna watu wamesoma Biblia ikawabinua. Wengine wamesoma Biblia wakaisha kufanya mambo ya ajabu hadi madhabahuni. Jamii ikawaita vichaa. Kumbe kazi

Kiza ambalo halitulishi kwa somo la lazima kwa kila mwanafunzi. Na somo la kilimo linalotulisha kwa somo la ziada kwa kila mwanafunzi. Halafu bado tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Uone kama hiyo ni dhambi takatifu. Ndiyo maana hatuishiwi njaa pamoja na kuwa na ardhi nzuri. Hali ya hewa safi tunaishia kulishwa mchele wa maplastiki kutoka China. Ukijitambulisha ni mkulima, jamii na kuonea huruma. Lakini ukizungumza Kiingereza kizuri watu wanakumezea mate. Hii nayo ni dhambi takatifu, tunayotakiwa kuitubu. Kumbuka dhambi haikupi muda, ukikosea inakulamba pale pale. Dhambi inayotutoa jasho kwa kudharau kilimo ni kubwa. Dhambi ya sita. Tunahamasishana kufanya kazi kwa bidii badala ya kufanya kazi kwa akili. Dunia siku zote inaongozwa na watu wanaotumikia akili vizuri. Kuna kisa cha mchina na mapaka kutoka mitandaoni. Anakuja mchina, anasema anahitaji paka. Ananunua mmoja kwa shilingi 20,000. Basi wanakijiji wanahaha kusaka paka. Wanawaleta. Mchina ananunua wote, anaondoka nao. Anarudi tena, anasema, vipi, naona wameadimika. Sasa nitanunua kwa bei ya 35,000 paka mmoja. Wanakijiji wanaenda msituni. Kamata paka, leta kwa mchina. Mchina nasepa nao. Wiki inayofuata mchina nasema, bado nataka paka. Sasa hivi atanunua kwa 100,000. Wanakijiji macho yamewatoka. Hawana tena paka. Mchina nasema, basi nitafutieni kwa 150,000. Kesho yake inasikika kuwa kuna mchaga anauza paka kijiji cha pili. Anauza kwa 100,000. Wanakijiji wanawahi kijijini kununua paka wote wa kijiji cha pili. Wanarudi kijijini hawana pesa, ila wana mapaka. Wakijua watamuuzia mchina kwa 150,000, mchina hatokei ngo. Kumbe yule mchina alikuwa na kusanya tu na kuhifadhi kule kijiji cha pili, akijua atakuja wauza kwa 100,000 kwa hawa wanakijiji. Bila shaka unaona kazi akili, eh? Sifura hii mchina alivyoumiza wanakijiji. Nafurahia namna alivyoingiza mtegoni. Ndivyo dunia ilivyo. Sasa kuendelea kuimizana ati tufanya kazi kwa bidii ni kutenda dhambi takatifu. Hard workers die poor. Smart workers die rich. Smart workers employ hard workers, alisema Pastor Mensah Otabili. Tunachukulia poa pale watu wanakatania katoto kako kakike, mchumba, mchumba, penda sana wewe, nitakuwa mchumba. Na sisi bila kujua kama hiyo ni dhambi takatifu hatukemei. Tunachekelea. Unakuta mama katoto kana miezi miwili ameshaanza kukasuka suka mara rasta, mara wigi. Na wengine hadi dawa kichwani ili tu wanaokutana nako wakaite mchumba. Haka hata kakipelekwa shule hakawezi kuwa na akili ya kuvumbua vitu zaidi ya kuwaza mawigi na mapenzi. Halafu kakiolewa kakawa kakunguru, tunasema wanawake wa siku hizi ni hovyo. Kumbe hovyo ni sisi wazazi na walezi. Hii ni dhambi takatifu. Kwa sababu katakuwa kakijua maisha ni kujipodoa, kupendwa na kuolewa bas. Imagine, katoto ka miezi miwili kanatobolewa masikioni hadi mapua. Kanashinda saluni kusukwa, badala katulia nyumbani kalale. Dhambi ya nane. Tunadharau sana somo la historia. Hadi kulita somo la kike kwa sababu hatujui maana. Hiyo ni dhambi. Nachoweza kukushauri na wewe, anza kuandika hata historia ya ukoo wenu, ili uzao wako usirudie makosa kama mnavurudia wewe na baba yako. Maana unafurukuta kununua gari na wakati uko mzima hakuna aliyewahi hata kumiliki mkokoteni. Unatakiwa ujue tatizo lilikuwa wapi, pengine unarudia makosa yale yale waliofanya babu zako. Oh, unaweza kulalamika mumeo ni muongo. Kumbe ukifuatilia utakuta ni uzao wa Ibrahim mdanganyaji. Ibrahim alisema uongo, Isaka akasema uongo, Yakobo akasema uongo, watoto wake pia wakasema uongo walipomuuza kwamba ameliwa na mnyama mkali. Kuna mtu unafurukuta kuchimba madini hupati, kumbe yawezekana babu yako alishaapa kwamba msichimbe madini. Wewe unajipeleka huko, unaisha kufunikwa na kifusi. Na hizo ndizo dhambi nane takatifu. Nimalizie kwa kusema hivi, tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa. Ni maneno ya Mpagaze, mwandishi wa vitabu pendo vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Arusha 1012 kwa 0753 66 54 84.
akurushie kwa WhatsApp au email.

0: Cheers. Mwandaji ni Dennis Mpageze.
1: Kikome. Kikome.

0: killer.
1: Baby, umenifanya nini? Naomba maji.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
0: Utani ulioja vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 32 habari za usiku wa leo. Ni kukaribishi katika dimba la kimichezo. Mwana michezo, karibu sana katika dimba hili, na yapo ya kujadili mengi kweli kweli hapa ya kimichezo ambayo hakika utenda kuyasikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM. Bana, kubwa mshambuliaji mpya wa klabu ya Yanga, Selemani Mwalimu Gomez, ameanza rasmi kazi ndani ya kikosi hicho baada ya kufanya mazoezi yake ya kwanza na timu hiyo tangu alipotambulishwa rasmi leo asubuhi Agosti 11 kupitia mitandao ya kijamii. Klabu hiyo imepewa jezi namba 30. Baada ya usajili wa mchezaji, Mwalimu Injinia Mwagi ya sifa azungumza jinsi ambavyo alimpata mpaka kufikia hapo. Bana, klabu ya Azam imemrejesha winga wakiwa kuu shoto kabisa. Huyo hapa ni Jibril Sila, ambaye aliuzwa kwenye klabu ya AS Retif ya Algeria baada ya kujiunga na Al Ahly Benghazi ya Libya. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu. Pia ipo hii ya Mashujaa, amelipwa pesa kwa ajili ya uhamisho wa klabu ya Simba. Hii ni kwa mchezaji, si mwingine, huyu ni Ismail Mbunda ambaye atakuwa ni mshambuliaji wa katikati pale. Utakuja kuifahamu baadaye kwa undani zaidi. Arjiga ndiye mwamuzi wa mechi ya Ngao ya Jamii kati ya Yanga dhidi ya Simba kesho katika uwanja Amani Complex Stadium. Arjiga atasaidiwa na Mohamed Mkono pamoja na Leonard Mkumbo. Yapo mengi tetesi za usajili, na usajili uliokamilika ni machache tu haya katika utangulizi katika habari za kitaifa. Kwingineko katika medani za kimataifa, Manchester United imeanza kumfukuzia kiungo wa Crystal Palace Adam Wharton, ukiwa tayari kujaribu nguvu zake katika dirisha hili. Moja kati ya taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi, winga wa the Gunners Arsenal Gabriel Martinez anaweza kuondoka katika klabu hiyo katika dirisha hili la usajili kutokana na kupoteza nafasi katika kikosi cha kwanza. Hii ni taarifa ambayo pia utaenda kuifahamu hapa kwa undani zaidi. Haya ni machache sana, mwana michezo, karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zinafika hapo ulipo, basi kupitia 91.7 Mazingira FM. Bana, dakika 10 kama kawaida zitahusika na wewe, lakini karibu sana pia kwenye ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0656555571. Taarifa ambayo tutaenda kuzipata za kimichezo nyingi kweli kweli. Basi kwa haya na mengine mengi, nikwambie karibu sana. Dakika 35 kwa sasa, na tutarejea dakika chache baada ya break fupi. Baada ya hapo, basi tutakuja moja kwa moja kutazama taarifa moja baada ya nyingine.

0: Ya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, dakika 37 za kimichezo. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Leo bana ni tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Wataalamu wanaita mwezi Agosti. Ndio bana . Karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Musa Charles Kagole, leo ni tarehe 11
2: na
1: mwezi wa 8. Waliozaliwa mwezi wa 8 wanajitaga mastaa. Ma celebrity. Nyota wale. Bana, tuko vizuri .
2: Ya, tuko vizuri.
1: Mambo yako vizuri pia.
2: Mambo yako vizuri.
1: Sele bana amekuwa sele na nadhani sasa taarifa ya sele inaenda kufifia sasa. Niko si taarifa tena.
2: Inaweza kafifia.
1: Sawa. Tutakuja kutazama kesho bana, ndo kesho, kumbuka pale katika visiwa vya Zanzibar katika dimba la Amani Complex. Kitanyooshwa kulikweli. Wakati wa Simba pia wakifanya maandalizi na yamekamilika pia, alikadhalika Dar es Salaam Africans wafanya vivyo. Vivyo hivyo na tayari mambo yako vizuri kabisa na unaambiwa kwa upande wa Dar es Salaam Africans Suleiman Malimbia yeye pia miongoni mwa watu waliojumuika kwenye mazoezi ya mwisho kabisa.
2: Sasa
1: tupo na taarifa nyingi bana, yule mwamba karejeshwa pia.
2: Mwamba gani?
1: Jibril. Na nafikiri winga ya kushoto ile atakuwa naikita yeye. Sasa hapo kutakuwa na kugombania namba.
2: Atakuwa anakimbiza
1: vipi? Kuna watu saizi Azam sio kitoto. Sawa. Ibana, karibu sana msikizaji na 0656555571 na 0684600007. Mtuandikie ujumbe mfupi hapo maandishi na tutakuja kusoma hapa. Vipi usajili wa Suleiman Mwalimu umekukosha? Au umekuumiza kwa upande wa Simba? Wewe wa Yanga umekukosha? Au uelewi? Au ndo uelewi kabisa?
2: Uelewi chochote?
1: Basi ujumbe wako sisi tutausoma hapa. Asante sana wewe ambaye tayari umechoni aim 91.7 muda huu hapa na tuko pamoja katika kipindi hiki cha meza ya michezo. Bana, Suleiman Mwalimu ameanza mazoezi na usajili wake umekamilika ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Nimeamka saa 11 kama na saa 10 kasoro hivi. Kuna app mimi nimeiweka inanipaga notification kama kuna kitu kimekuwa exclusive. Naona hii app kidogo inanipa notification usiku ile. Naona notification, naona
2: sele.
1: Ni sele. Watu wamepindua meza kibabe. Tena angani kabisa. Mtu anasafiri afa anasajiliwa iko angani kwenye ndege. Noma sana. Sasa nitakuja kutazama hapo, lakini yamezungumzwa mengi sana. Baadaye tutamsikiliza hapa Engineer Hayo Saidi, rais wa klabu ya Yanga, pia akitoa sifa, kimwaga sifa, anasema ni mchezaji wa daraja la juu. Mashabiki pia akitoa ya kwao ya moyoni. Kila mmoja pia akizungumza ya kwake. Kuna watu wamesema bana, unajua yule mchezaji alikuwa anatokea benchi, unajua tena mwanamke akishaachwa. Ndipo nilikuwa simpendi basi tu. Unajua zile. Mambo ni mengi kweli kweli. Kila mmoja ana vitu vyake. Mwingine wao unajua sasa huyo wa nini? Tuna ma striker watano wa nini wote hao? Tutakuja kujua. Ma striker watano ni wa muhimu au sio muhimu? Baadaye pia tutamsikiliza Magori akizungumza kuhusu usajili wa Suleiman Mwalimu vipi anaonaje, lakini yeye pia amezungumza, anasema kwamba ni usajili ambao wao wameona ni bora aende kwa sababu wasingeweza kutoa milioni 500 kwa mchezaji wa mkopo, na wao waliomba kumsajili moja kwa moja ili wamnunue kwa milioni 500, lakini jamaa wakasema kuna timu inamhitaji kwa hiyo pesa kwa mkopo, ila wao walikuwa wametoa milioni 300 kwa ajili ya usajili. Kuna timu ikatoa kwa mujibu wa yeye, utaenda kumsikiliza hapa usi mwingine ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, Crescentus Magori, baada ya kutua katika vile visiwa vya Zanzibar, kaanza kuzungumza mapema tu asubuhi. Mambo ni mengi kulikweli kuhusiana na dabi na vitu vingine, lakini bado tuanze na hili la Sleiman mwalimu. Sasa anasemaje bwana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, Crescentus Magori, huyo hapa.
3: Asiye jana alikuwa kweli
4: bwana kambi. Ah,
3: kweli. Lakini mwenyekiti, hii imekaje Selemani mwalimu?
4: Kawaida sana kwenye mpira.
3: Ndio.
4: Kitu kidogo sana.
3: Maswali mengi, kwa nini imetokea kipindi hiki?
4: Kidogo sana, kitu kidogo. Wala hata kuongelea basi.
3: Lakini Magori, kwa nini? Wale watu wengi wanajiuliza kwa nini mmesitambulisha kama pesa bilioni 1 ilikuwa mtakomo wapi wale na nilikuwa mwezi kuwapa? Kwa nini mmesitambulisha katika
4: sasa? Hapana, hiyo bilioni 1 nimekuja kusemwa. Tulikubaliana na baadaye ukabadilika. Sasa badilika. Sisi tunaangalia thamani. Sijaona mkopo mwaka mmoja. Unalipa mabilioni 1 kwa mwaka. Haitani worth it. Kwa hiyo
3: umemtajia ni
4: nani?
3: Sasa hakuna kosa lolote.
4: Hayo makosa.
3: Makosa yake.
4: Kwa sababu yashasema hawezi kucheza timu nyingine. Kama acheze Simba atarudi kawaida. Ndio tukubaliana. Sasa kama kashawishika kaenda basi.
3: Lakini sisi tunasema
4: tukubaliana kawaida. Na kila kitu. Sasa wanapokuja sasa kuna timu imeleta ofa hiyo ya kiasiki. Sisi tunapima, tunaona mkopo sio kununua kwa mwaka mmoja. Kwa bilioni
3: haiwezekani. Lakini kama uongozi sasa mwenyewe,
4: pesa ni ya thamani
3: bwana. Kama uongozi
4: mwenyewe, pesa ni ya thamani. Utafurahisha watu siku mbili baada ya hapo. Ndio basi umefungiwa FIFA, mara una hela.
3: Ndio.
4: Akoni afanye mambo hayo sasa.
3: Amoni kama mmezua taharuki kwa mashabiki wa
4: Simba. Taharuki. Ame taharuki. Amekuwa na mchezaji wa kikosi cha kwanza.
1: Sawa. Sawa. Bana, hivyo ndivyo ambavyo ilivyo. Meleka eh? Yeah. Jamaa anasema kutoa bilioni 1 kwa mkataba wa mwaka mmoja kwao ilikuwa ni ngumu. Kwa sababu wamemuuliza hapo bana. Kwanza tunaona Sleiman hana makosa kwa sababu yeye yuko chini ya Wydad. Anasema ana makosa kwa sababu wakati wanafanya naye mazungumzo alisema hawezi kucheza klabu yote tofauti na Simba au Wydad.
2: Sasa
1: kwamba inakuwaje sasa aweze kubadilisha mawazo na kwenda Yanga, kwa sababu pamoja na yote Wydad wao walikuwa tayari kuchukua pesa nyingi kwa wakawa wameamuru, lakini bado kuna hiyo scenario ya kwamba labda mchezaji alitaka mwenyewe pia kwenda Yanga. Sasa tutamsikiliza engineer hapa. Naye pia amepata nafasi ya kuzungumza kile ambacho japo kwa uchache sana, lakini yeye alipata kuzungumza na waandishi wa habari, naye pia akisisitiza hilo swala kwamba ni mchezaji wa daraja la juu kwa sababu amecheza World Cup, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri. Sawa bana Mzee, tuko pamoja lakini au
2: na kusikiliza vizuri.
1: Okay, sawa. Hebu tusikilize hapa engineer kwanza. Hapa anazungumza kuhusiana na ya kwanza, tuone hii baada ya kutua pale airport. Ngoja.
5: Nataka uone. This is exclusive. Nataka uone tu Hisham Atmina.
6: Yeah.
5: Rais wa nani?
6: Wa Wydad.
5: Wydad Casablanca.
6: Yeah.
5: Mchezaji anakuja Yanga kwa sababu yeye ni mshabiki wa engineer. Sawa?
6: Yeah.
5: Una kingine cha kusema?
6: Hongera sana, umefanikiwa kumpata mchezaji.
5: Yeah. Selemani Mwalimu is a top Tanzanian striker.
6: Yeah.
5: Kama kuna mtu ana doubt na Selemani Mwalimu, areje, huyu ni mchezaji pekee kutoka Tanzania aliocheza Club World Cup katika historia ya taifa letu. Sawa. Nasikia kuna mtu anaulizia huyu mchezaji ni nani? Ndio mchezaji pekee kutoka Tanzania aliyecheza Club World Cup. Asante. Nataka uone.
1: Umeelewa Musa?
2: Mm.
1: Sleiman Mwalimu ni mchezaji
2: pekee aliyecheza kombe
1: la Club World Cup. Kwa hiyo wakati yuko Simba inawezekana pia walikuwa wanatamani kuwa naye. Inawezekana. Nasema amependa kwenda Yanga kwa sababu anampenda engineer. Kama una kumbukumbu nzuri, ilitokea scenario moja ya kipindi cha nyuma, alienda kwenye mazoezi, amini kwenye kujitazama klabu ya Yanga KMC, aliziwa gumzo kulikweli. Si unakumbuka vizuri?
2: Nakumbuka vizuri sana.
1: Sasa ikaonekana kwamba labda pengine anaipenda. Sasa mashabiki pia wameconnect doti kwamba inawezekana pia labda akawa na aliwahi kuipenda Yanga kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hata ilipotokea ofa naye akasema yes, it's okay, ngoja mimi niende nikacheze Yanga. Lakini pesa ambayo amesajiliwa kwa mwaka inafika milioni 800. Lakini takuja kutazama hapa kwa ujumla mpaka signing yeye amekula milioni 180. Yeye binafsi. Lakini mshahara ambao atapewa pale Yanga ni milioni 25. Sawa.
2: Sawa.
1: Lakini pesa ya signing off on fee hii ni ya kwake sasa ni milioni 180. Kwa hiyo klabu imekula milioni 500. Yaani klabu kama klabu, ina maana Wydad umepata dola 200,000 ambayo ni milioni 530.
2: Naam.
1: Unipata vizuri eh?
2: Yes.
1: Alafu yeye atalipwa mshahara kwa mwezi milioni 25. Naeleka vizuri eh?
2: Ndio.
1: Au nakuacha?
2: Tuko pamoja sana.
1: Tuko vizuri eh? Alafu hii milioni 50 atanunuliwa gari jipya kabisa. New car. Alafu milioni 500 imetumwa kwa Wydad ambao ni ya mkopo wa mwaka mmoja inaitwa loan fee. Sawa eh? Yes. Milioni 500. Kwa hiyo tayari mwamba kashatua Zanzibar na ameanza mazoezi. Kwa hiyo mshahara wa milioni 25 Simba alikuwa analipwa mshahara wa milioni 22. Kwa hiyo ongezeka kama milioni 3 hapo. Signing fee ya kwake. Signing fee ni milioni 180. Inabidi apewe yeye sasa. Kwa kujumlisha hapo inakuwa 680, 700 700 kama 700 na ushe hivi. Kwa mkataba wa mwaka mmoja. Sio mbaya kwa mchezaji ambaye anaweza akakupa vitu vikubwa, sawa eh? Lakini kama atakaa benchi pia itakuwa ni mbaya. Sawa, sasa mkataba sasa ulianza rasmi Agosti 11. Mazungumzo yalianza tarehe 27 ya mkopo. Na mchezaji hakuwa tayari. Baadaye ikabidi waanze kushare na Wydad, ndio maana walimuita. Na wakazungumza, bwana sisi tunaona hii pesa ni nyingi. Kwani wewe unacheza ili ufanyeje? Chukua hii hela.
2: Sasa.
1: Kwa hiyo mazungumzo yameanza Julai 27, wakati huo Simba wakiamini kabisa kwa 100% wao wataenda kumiliki au kumiliki mchezaji, kwa sababu hakuwa na nia na aliwaahidi. Kama ulivyomsikia Magori anazungumza kwamba mchezaji aliwaahidi kwamba hawezi kucheza timu nyingine tofauti na klabu gani? Ya Simba.
2: Na Simba. Naam.
1: Sasa hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa na mazungumzo yamehitimika tarehe 11 usiku wa saa 9 na dakika 55 na saa 11 baada ya kusaini saa 11 kamili akatambulishwa. Unaona ni almost masaa mawili au saa moja. Kwa hiyo jana Yanga hawajalala kabisa kwa ajili ya usajili huu.
2: Sasa
1: wakisubiri ndege. Yaani amefika tu airport saa 8 usiku. Wao wakaenda kumfuata airport usiku huo huo. Na saa 9 wakasaini mkataba, saa 11 wakamtambulisha.
2: Jambo likaisha na.
1: Hivyo. Very simple and clear. Sasa tarejea kwako, utakupa nafasi pia tujadili mawili matatu kuhusiana hili, lakini tupate break kidogo alafu tunakuja hapa. Bado kuna mengi pia tutaenda kuyafahamu kupitia usajili huu. Lakini kesho ndio kesho. Dabi ya Kariakoo pale visiwani Zanzibar. Usiondoke.
7: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, jipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
1: Bana meza michezo na hii ni Radio Mazingira FM ikisikika kwa ubora kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Asante kuendelea kusikiliza muda huu hapa na sisi tuko pamoja na wewe tukikuhabarisha taarifa zote za kimichezo hapa ndani. Binaitwa Fadhili nipo na Musa Charles Kagole. Bana tuanzie hapo. Kwa kile ambacho hiyo scenario yote nimekupa mazingira fulani hivi ya usajili jambo kwa ufupi. Baadaye pia tutakwenda kusikiliza mengine lakini kwa sasa tutarejea kwako. Mpaka kufikia hapo umegundua nini katika swala la usajili kwa ujumla au kitu gani ambacho pengine umekiona katika usajili huu ambao umefanyika siku ya leo?
2: Kwanza kutokuwa na sera ya usajili nasemaje kwa timu zote mbili. Unajua kwa wenzetu pia Europe wao wamewekeana malengo kwamba labda sisi klabu yetu tunaweza kulipa kuanzia kiasi hiki hadi mwisho hapo. Tofauti na hapo hatuwezi kuvuka. Unaona hiyo ni sera ya usajili. Kwa mpige huo galagaza pia hata kama kizidisha itakuwa ni kidogo sana. Unaona lakini sisi kwetu ni namna ambavyo makubaliano yatakavyoenda. Si ndio Lakini ukienda kiuhalisia namna biashara ambavyo zinaenda hivi sasa kwa wachezaji ni kwa biashara imeharibika hivi sasa wachezaji. Unaona kwa kuna wakati ni kama michezo inafanyika toka China walipo amua kuitangaza ligi yao, nadhani biashara ilianza kuvurugika huko. Saudi Arabia tunaona pia Marekani hivi sasa ni miongoni mwa ligi ambazo zinasajili wachezaji kwa bei mbaya na zinalipa vizuri sana, si ndio? Kwa hiyo nimetolea mfano huko kuja kwenye biashara ya Selemani mwalimu. Selemani mwalimu kwa bei ambayo amenunuliwa, Yanga amemchukua kwa mkopo, si ndio Labda ni bei ambayo ingekuwa ni kumsajili moja kwa moja lakini si kwa mkopo, dola 200,000 ambao asubuhi tulifanya hesabu ni kama milioni 530 milioni 530, si ndio Sasa ukitazama milioni 530 kwa mkataba wa mwaka mmoja, ina maana hapo lazima uwe na roho ngumu kuweza kuitoa hiyo pesa. Lakini hapo tunazungumzia ni pesa ya mkataba wa mkopo ambao Yanga amechukua kutoka Wydad, si ndio Alafu bado sign free ambao ni zaidi ya 170 huko kuelekea 80. Piga hesabu hiyo. Alafu umesema mshahara wake kwa mwezi
1: milioni 25,
2: si ndio? Piga kwa msimu mzima. Alafu nenda kajumuisha zote kwa pamoja, bonus, jali, kila kitu. Ina maana ni thamani ya mkataba wake ni zaidi ya bilioni za Kitanzania, bilioni 1 za Kitanzania. Kwa hiyo ni pesa ndefu. Ina maana usipokuwa na roho ngumu uweze kuitoa hiyo pesa kwa ajili ya Selemani Mwalimu Gomez, si ndio Kwa hiyo mimi mfano kwa Simba kutoa hiyo bilioni na pointi kadhaa, mimi naweza nikawaelewa kwa 100%, lakini kwa siasa za soka letu za Simba na Yanga, si ndio Ina maana viongozi wa Simba wanaweza wasieleweke kwa mashabiki wao na watu wengine, kwa sababu ni Selemani Mwalimu katoka Simba kaenda Yanga, si ndio Lakini ingekuwa ndo Azam amepindua hilo dili la Selemani Mwalimu labda kutoka Simba kwenda Azam, watu ndio tunazungumza kwamba Azam amepigwa.
1: Kwa tunazungumza katika kwamba issue ni issue ni kutoka Simba
2: yani
1: kwenda
2: issue ni kutoka Simba kwenda Yanga. Unaona sasa hapo ndo ambao unatembezwa kwamba Yanga ni mafia. Yanga amefanya ni kwa sababu ni mchezaji kutoka Simba kaenda Yanga, lakini ukienda kiuhalisia kimahesabu ni biashara mbaya ghali zaidi kwai kutokea, tuseme hivyo kwa ligi zetu za Afrika Mashariki na Kati. Tena si kuvunja mkataba, ni kwa mkopo tu. Ina maana sasa hapo kitazama ni kama pia Wydad wanahitaji kututengenezea kama mchezo fulani hivi ka biashara hapa nchini, kwamba pesa ambayo waliitoa wao kununua Selemani Mwalimu kutoka Singida, si ndio Kwa maana wao wanahitaji kurudisha na zaidi. Piga tu anzia dola 1030 ya Simba. ambao walimchukua mwezi Januari, si ndio? Alafu njoo piga na dola 200,000 ya Yanga, si ndio? Na maana hapo tunapigia dola 230,000. Ukienda kimahesabu ina maana inakaribia
1: kama milioni 700.
2: Karibia milioni 700. Na huo ni muda, ni mkataba wa mkopo wa msimu mmoja. Ina maana kwenye mkataba sasa Imani Mwalimu akimaliza mkataba wake wa mkopo na Young Africans atakuwa bado na miaka mitatu. Na Wydad. Unaona eh? Ina maana kama kuna mtu mwingine atajitokeza tena au Simba kaamua kwenda kupindua meza tena mwaka.
1: Kwa hiyo kumbe inaweza isharudi sasa hizo
2: majina. Unaona eh? Kwa maana wataombwa tena watatoa. Kwa ndani ya miaka mitano Wydad anaweza akawa ametengeneza biashara nzuri sana.
1: Kwa mchezaji ambaye hawajamtumia.
2: Kwa mchezaji ambaye hawajamtumia, lakini kwa mchezaji pia na yeye anaweza akawa ametengeneza maisha kwa kupitia tu hivi vilabu vyote viwili. Lakini
1: unadhani Simba anaweza karejea tena?
2: Simba sijajua kama anaweza karejea lakini kwa bei. Bei ni mbaya. Yaani bei ni mbaya.
1: Kwa maana pesa ya Yanga ulitoa. Ya,
2: pesa ni kubwa mno. Yaani pesa ni kubwa. Mimi hata ningekuwa kiongozi wa Simba. Mimi ningekuwa kiongozi wa Simba, si ndio? Mimi baada ya dola 120,000 kuwa imekataliwa, mimi nisingeenda tena.
1: Ya bana Simba alifika paka 120.
2: Mimi ningebariki kwamba sasa kwa sababu hawa wamekuja dola 200. Wapeni,
1: si ndio wamefanya hivyo.
2: Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu hata kidogo.
1: Taharuki ni kwamba tayari mchezaji amesajiliwa kwenda Yanga.
2: Taharuki ni kwa sababu ameenda Yanga, lakini ingekuwa timu nyingine wala hizi taharuki singekuwepo. Sasa matumizi ya mwalimu Yanga. Matumizi ya mwalimu wa Yanga na Selemani Mwalimu Gomez kwenye eneo la ushambuliaji. Shashaman Peter Shalule yuko pale, si ndio? Mwamba kutoka Ture. Saudi Arabia Ture yuko pale, si ndio? Lakini vile vile pia Mziza hatujui anarejea vipi.
1: Ushambuliaji kwa tano juma.
2: Kwa hiyo nani wana mdogo kutoka Mashujaa. Nani Mihambo, si ndio? Kwa hiyo pale ni wachezaji kama wanne hadi watano
1: kwenye eneo. Watano, watano
2: moja. Kwa hiyo ukitazama ina maana huu si usajili ambao umependekezwa pengine na benchi la ufundi, lakini ni namna ambavyo unaweza kumzoofisha adui yako ambaye ni Simba, kwa sababu ukitazama kwenye squad ya
1: na hiyo ndio tija msa kwa ya, Yanga inawezekana ikawasaidia sana Yanga hata kuweza kuchukua ubingwa tena.
2: Ya ndio maana na Ashum kwamba inawezekana ikawa hivyo. Sasa ukitazama kwa Simba ina maana wanadumbia, si ndio? Alafu Mwangosi hatujui kama bado yupo Simba maana kutambulishwa. Alafu tegemeo lao ilikuwa ni kwa Selemani Mwalimu. Unaona eh? Labda na Elim Panzo ambaye amekuwa akitumika kama namba 9, si ndio? Kwa ukitazama hapo ni namna ambavyo pengine Yanga angetengeneza mazingira kuweza kuwachanganya na Simba. Na kiuhakika wamefanikiwa kwa sababu unajua pressure kishaanza kwa mashabiki huku. Ina maana tayari mmeshafanikiwa kuweza kumchanganya adui yenu. Unaona eh? Na tayari kama Simba ameshachanganyikiwa kwa sababu sasa inabidi waingie sokoni kutafuta namba 9 mbadala wa Selemani Mwalimu Gomez kwa sababu tayari kwa kwenye mpango ya mwalimu na mwalimu hawezi kukubali kwenda bila mshambuliaji mwingine. Lakini kama mna mpango tena mchezaji mwingine inabidi mpambane mumpate tena mchezaji mwingine. Kwa hiyo unaona Simba kabla ya dirisha lijafungwa ndani ya siku tatu hizi jazo, si ndio? Watakiwa wamefanya hivyo vitu viwili, wachezaji wawili ama mchezaji mmoja kwa ajili ya kuweza kuziba pengo la Selemani Mwalimu. Na maana ni namna ambavyo pia Yanga amejaribu kuweza kuwachanganya, lakini kwa namna ambavyo sasa Selemani Mwalimu anavyozungumziwa kwa uzito. Unaona eh? Ungemwambia shabiki wa Yanga ukamuuliza tu swali moja, amzungumzie Selemani Mwalimu wakati yupo Simba, asingezungumza maneno ambayo anaweza akayazungumza leo. Lakini mwisho wa siku ndio biashara ilivyo hivi sasa kwenye mpira wa miguu. Pesa zimekuwa zikitoka sana kwa ajili ya wachezaji, na mwisho wa siku wachezaji na kuwa tofauti na thamani yake.
1: Okay.
2: Ya, sawa, ana thamani ya milioni 500 kwa mkopo.
1: Okay. Umezungumzia kuhusiana na na swala la matumizi ya Suleiman Mwalimu kama mchezaji ambaye labda pengine anaweza kupitia wakati mgumu. Huwezi kuona kama labda pengine mwalimu alikuwa anahitaji zaidi, labda pengine eneo la ushambuliaji liongezeke kwa sababu ya kitu kimoja, kwa sababu tumekuwa tukiona pia Yanga kwa upande wa striker mambo yamekuwa yaendi vizuri kwa hivi karibuni. Nafasi yake ipo kiasi gani kwa wewe mwenyewe binafsi ambavyo unaona kuna nafasi yake kwa 100%?
2: Nafasi yake aombe Peter Shalule Shashaman performance iwe ya chini.
1: Lakini kuna mechi nyingi Musa.
2: Ture pia. Mm. Sasa mechi nyingi hapo unapigia mechi za ligi kuu mechi 30.
1: Na usajili wa Yanga umeboresha kwa sababu ya back to back games ambazo.
2: Unapigia ligi ambayo ina mechi 15. Ina timu 16. Mechi 15 mzunguko wa kwanza, mechi 15 mzunguko wa pili. Ndio maana nikasema ili acheze mechi nyingi inategemea na performance ya wachezaji wengine ambao amewakuta. Peter Shalulile lakini vile vile pia na Ture. Kwamba inakuja vipi, yani performance yao ipo vipi. Kama itakuwa chini basi anaweza akatumika kwa asilimia kubwa, lakini kama watauwasha moto hawa watu ina maana mbao ndefu zinaweza zikamhusu, na ile target ya kuwazoofisha Simba ndio inaweza kaanzia hapo.
1: Okay. Sawa, una maoni gani tunakuja hapa? Kumbuka bado nina nafasi pia hapo baadaye ya kuzungumza na wewe kwenye hili lakini sisi bado tuna taarifa nyingi pia. Tutakuja kusikiliza hapa kwa upande wa Simba wenyewe wanasemaje? Wanazungumziaje? Lakini kumbuka pia hii itakuhusu wewe pia msikilizaji ambaye unatusikiliza kutokea maeneo tofauti tofauti hapa mkoani Mara, mikoa ya Simiyu pamoja na Mwanza na kwingineko kote ambako tunasikika vizuri. Kote itakuhusu hii. Tuna break, tunakuja hapa kwa usondoke.

Unatafuta madirisha kisasa yanaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bwana, bado tupo na gurudumu la kimichezo, na asante sana kuendelea kuisikiliza Radio Mazingira FM, na ikisikika vizuri kabisa kutoka mitaa hii ya Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, ni bwana Musa Charles Kegole. Tupo hapa kuhakikisha kwamba hii taarifa inafika hapo ulipo, sebuleni kwako, nyumbani kwako, kazini kwako, unatembea, labda pengine unafanya biashara na pengine unafanya lolote lile, lakini mwisho wa siku redio yako iko pembeni na unasikiza 91.7 Mazingira FM. Sasa bana, mashabiki wa Simba wanasemaje? Hawajaumizwa Suleiman Mwalimu? Baris Malinyi na chama klabu ya Simba gurukie pale Temeke, Dar es Salaam, yanasemaje? Usajili bana umefinya sehemu, au na uchungu au vipi, au namna gani?
4: Kuvunja kibubu kwa Suleiman Mwalimu. Nataka kuvunja kibubu kwa wachezaji ambao wa maana barani Afrika. Sio Suleiman Mwalimu. Sawa, eh?
5: Kama Ibrahim Dumbia.
4: Sasa Dumbia na Mwalimu sawa sawa. Dumbia anatoka kwa ligi ya Mali. Mali na Tanzania inachojiunga Ulaya ipi? Sasa ana goli 17 Mali. Suleiman Mwalimu kwenye ligi ana goli ngapi? Sasa eh? Mkisema mchukulia takwimu zinatofautiana, anayetoka kwenye ligi ni wachezaji wengi Ulaya. Yeye uchijimbe Ulaya ana goli 17. Yeye anachukua ligi hii ana goli 6. Kwa nini tuume? Tumechukua mchezaji. Kwanza mchezaji kama Dumbia. Mnajua mnashindwa kuelewa. Dumbia ni bonga la mchezaji. Dumbia alikuwa anatakiwa Ulaya. Tumenyang'anyana timu ya Ulaya. Baba mlielewa kicho kitu. Na Dumbia hapa anapita tu. Tofauti na kama mnavyofikiria.
5: Kwenye mtafanya biashara.
4: Eh, sisi tumemchukua kwa sababu ya biashara. Dumbia hapa anapita tu. Sio kama Dumbia kaja kukaa hapa. Dumbia hapa anapita tu.
3: Brother,
6: wazee wa kujiamulia.
3: Kwa meamua kujiamulia mambo.
6: Dumbia anapita.
3: Alafu kuna mazingira fulani ambayo unayaona kwa wachezaji wanaotokea Afrika Magharibi. Yaani paka mchezaji anakuja hapa, anaacha kwenda Ulaya.
6: Sasa
3: anatokea Afrika Magharibi. Pia jaribu kujiuliza, unajaribu kujiuliza kwamba ni kweli anataka kupita au kwa sababu wachezaji wengi wa target yao ni Ulaya kutokea Afrika Magharibi pale. Sasa huyu ni shabiki bana, yeye akinena kwa upande wake anaona Emma Zaki amemtuma hivyo kwamba takwimu zinaonyesha, na ukiangalia kweli takwimu zinaonyesha
6: namba zake nzuri.
3: Namba ni nzuri. Na kwa nini Simba wamemchukua? Kwa sababu alikuwa top scorer. Sasa hayo mengine ya nini ndo yanakuja baadaye, lakini mchezaji ameshukuliwa akiwa na namba nzuri kabisa. Sasa tumsikilize hapa Magori. Anasema vita kubwa ilianza mapema kabisa na sio leo tu. Baya, ngoja. Kwanza kwa shabiki hapa tutakuja kumsikiliza Magori kwanza hapa. Shabiki anasemaje?
7: Maana ndio kasema dirisha halijafungwa, wakaulizana na mwenyekiti wake wa bodi, vipi unasemaje? Kajibu nini? Pesa iko wapi? Sasa sijui kama pesa inakaa kwenye majaba au vipi, lakini mimi ninachojua pesa nyingi haiwezi kukaa kwenye mfuko wa suruali. Pesa nyingi inakaa benki. Weke vitendo. Maana ikiwa benki ni ya kwako, kwani pesa yake kila siku moyo inakaa wapi? Si benki. Kwa hiyo anatakiwa itoke benki sasa. Afanye yule aliyosema analifanya, ndio kinachosubiriwa na wana Simba. Maneno sasa hivi si hatutaki unajua. Yaani sio unataka mtu kwamba moja kwa moja ukisema unatekeleza, kwa sababu moyo wako wake wa 10 unajua. Mimi niko Simba muda mrefu, lakini moto kama ingia Simba umwaka wake wa 10 tuchakutana kwenye mikutano zaidi ya mara tatu. Maneno yake ni yale yale. Kwa hiyo tunachotaka sisi sasa ni vitendo. Sasa hivi hatutaki maneno. Aweke hela, maisha endelee. Hatutaki tena maneno.
8: Tunataka nijenge uwanja jimu ya kisasa.
7: Maneno sasa hivi hatutaki. Kashasema siku zimebaki chache. Alete sasa mchezaji wake bwana, nimesajili mashine kubwa hii hapa, kama ikiwezekana uwe Mayele amtoe kule. Ili alitip.
6: Shabiki wa Simba mna ndoto. Hadi Mayele jamani, kweli.
3: Mfikia wapi huko?
6: Tashindana kwa na Libya mfano.
3: Sema huyu. Hao ndo mashabiki wa klabu ya Simba. Kuna wapo wanasema ndio, kuna wapo wanaosema hapana. Timu ikishinda hapo.
7: Mayele ndo kasema dirisha halijafungwa.
9: Inonga alikuwa anaenda airport. Kwa ndege Kinshasa Dar es Salaam. Mimi nikampora nikamrudisha kesho mkati ya ndege kamshusha Zanzibar. Kwa hiyo stories ziko nyingi za mpira. Ukipigwa na kaa kimya. Unakaa kimya afu naambia wale mfunfuleza, huyu atakuwa na shida naye wewe. ndio mpira ulivyo. Unakaa kimya umepigwa basi.
10: Hivi karibu umepigwa.
9: Wapi karibuni? Hapana, mimi kupigwa sikubali kupigwa. Sababu mimi mshindani. Katika vita ndio mshindani. Nitashinda na vita mingi, kwa mfano Luis. Mikson. Piga sana za uso. Mikson. Sio mwenye
10: kitu anayokuwa
9: anasema wewe ni mkali sana. Mambo ya usajili. Sio usajili, kwa sababu mimi ni mshindani. Alafu najua usajili. Cha kwanza ili ushinde usajili, muhimu mchezaji. Ukisha muhimu mchezaji.
3: Yeah, na ndicho wamefanya Yanga. Huyu ni Chris Stones Magori.
6: Na amesema ukipigwa nyamaza.
3: Ukipigwa nyamaza. Na amesema kwamba aliwini deal la Mixon. Kipindi kile Yanga walikuwa hako vizuri kifedha. Kwa hiyo walikuwa mna uwezo wa kuwini kisicho. Sio kipindi kile.
6: Yeah.
3: Anasema aliwini. Yanga pia walimhitaji Mixon unajua eh. Alafu kuna vilabu mbalimbali pia. Lakini Simba walionyesha jeuri ya pesa.
6: Najua sasa hivi pia kuna utofauti wa Yanga pia na Simba sasa hivi. Yanga pesa zao kupatikana kuna uharaka zaidi.
3: Simba mpaka yes, odi nyingi.
6: Pesa zinatoka kwa GSM na anayeziomba ni engineer Harry Said, rais wa Yanga, ambaye pia anatokea
3: kwa
6: upande wa GSM. Kwa kuna kuwa na urahisi zaidi. Tofauti na Mangungu akiomba, labda pesa zinatoka kwa Mohamed.
3: Kwa sababu kama hata anasajili. Anasajili ni huyu.
6: Sasa Simba ikiomba, ina maana lazima wajumbe wa bodi labda wote upande wa mwekezaji, lakini upande pia wa club wote walizie waweke sign, zifanyeje pesa ziko benki, kwa zije zitoke zihamishwe zilipwe, watu wameshapita naye shwa.
3: So leo brother. Sawa, sasa bana usajili ndio hivyo, lakini kuna scenario inaendelea ya Feitoto. Kwenda Simba na Yanga pia. Dili liko kote kote, yani dili liko sehemu zote. lakini waliopushi zaidi ni Simba dakika za mwishoni, lakini hii sasa ni ngumu kuweza kuitabiri kwa sasa, lakini ile X factor jamaa wameshindwa kumuunga mkono. Dhamini wao kwa upande wa jezi ameondoa Jeruti. Bado nimeona ni imefika sio milioni 57. Akasema milioni 57 bilioni imetafika sana ngapi? Anyway, huyu hapa Ahmed Ali akifichua siri kuhusiana na usajili ya Simba baadaye. Bana, kuna taarifa pia baadaye nitakuja kukupa hapa kuhusiana na usajili wa Simba mchezaji mmoja kutoka Tanzania
11: katika mchezo wa hapo kesho dhidi ya Young Africans katika mchezo wa dabi ya Kariakoo.
12: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika jana hapa kisiwani Zanzibar, na jana tukafanya mazoezi yetu ya kwanza na hii leo tunafanya mazoezi yetu ya pili ambayo ni mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa ufunguzi wa ligi kuu almaarufu Ngao ya Jamii. Maandalizi yote yanakwenda vizuri kwa upande wetu, vijana wako sawa sawa, wachezaji wetu wote wako vizuri kuelekea katika mchezo huo, na tunautazama mchezo huu sisi Simba kama moja kati ya tukio muhimu sana kwenye klabu yetu ya Simba. Ni mchezo ambao unakwenda kutupa taswira pana ya maandalizi ya timu yetu kuelekea katika msimu unaokuja. Ni mchezo ambao unakwenda kutoa taswira halisi tumesajili kitu gani, tumefanya pre-season ya aina gani, na tumejiandaa vipi kuelekea katika msimu unaokuja. Kwa ni mchezo wenye tija na maana kubwa kwa kweli. Ni mchezo ambao Simba tumewekeza kila kitu ili tuweze kupata ushindi. Tumewekeza nguvu, akili, maarifa, dua, sala, maombi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Bahati mbaya ama nzuri, ni mchezo dhidi ya mpinzani wetu namba moja katika nchi, yani mpinzani ambaye tunashindana naye malengo ya hapa ndani. Kwa hiyo ukipata matokeo mazuri maana yake ni kwamba unakuwa juu yake, na ukipata matokeo mabaya maana yake unakuwa chini yake. Sisi tunataka tuanze ligi msimu huu tukiwa na energy chanya ya kwamba tuna timu nzuri, tuna uwezo mzuri wa kwenda kushindana. Ni mechi ambayo inatoa taswira ya vitu vingi kweli kweli. Ni mechi ngumu, lazima tukiri hilo. Tunakwenda kucheza na mpinzani ambaye na yeye ni madhubuti, anafahamu na anajua namna ya kucheza mechi hizi, na yeye anafahamu thamani ya kuchukua Ngao ya Jamii, anafahamu umuhimu wa kuanza vizuri ligi. Kwa hiyo the same power ambayo Simba tuna invest kwenye kutafuta ushindi kwenye mchezo huu, ndio hiyo hiyo nguvu ambayo na mpinzani wetu anawekeza kwenye kutafuta ushindi katika mchezo huu. Lakini yote kwa yote, sisi tumejidhatiti, tumejipanga, tumejiandaa, na tunataka kushinda. Mara ya mwisho Simba kuchukua ubingwa wa Ngao ya Jamii ilikuwa ni miaka mitatu iliyopita ambao tulichukulia pale Tanga. Msimu uliofuata tukakosa, msimu jana tumeikosa. Kwa hiyo msimu huu tunataka iwe iwavyo, tuchukue Ngao ya Jamii kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu.
11: Focus yetu
12: kwenye mchezo wetu wa kesho. Chochote ambacho kinatokea kwenye kambi yetu haturuhusu kiathiri mtiririko wa maandalizi kuelekea kwenye mechi hii. Hasa kama kitu chenyewe hakina athari kubwa, hakiwezi kuathiri maandalizi yetu kuelekea katika mchezo huu. Sisi kwetu mpaka sasa kambi yetu iko salama. Mpaka sasa maandalizi yetu yako vizuri, na mpaka sasa wachezaji wetu akili zao zote wamezoekeza kwenye kuipambania Simba katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo niwahakikishie tu mashabiki wa Simba ya kwamba hakuna athari yoyote kwenye timu yetu, hakuna changamoto yoyote kwenye timu yetu, na wala hakuna mawazo yoyote kwenye timu yetu kuhusiana na kile ambacho kinatokea nje ya uwanja. Bench la ufundi wameweka focus yao kwenye mchezo husika, wachezaji wamewekeza nguvu kubwa kwenye mchezo husika. The same tu viongozi, tumewekeza nguvu kubwa kwenye mchezo husika. Labda kama makelele yanapigwa nje huko, lakini kwenye lile eneo lenye kuamua matokeo ya ushindi liko shwari kwa 100%.
13: Ulizungumza hamjamaliza usajili. Tutegemee replacement upande wa nyota Selemani Mwalimu.
12: Ya, tuliweka wazi kwamba usajili unakamilika baada ya dirisha la usajili kufungwa. Kwa sababu huwezi kusema umefunga usajili, yani ushasajili unakwenda pre-season alafu ligi inaanza, baadaye unakuja kugundua kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Kwa pale una fix kwa haraka, unasonga na kwenda mbele. Na tuliweka wazi hilo ya kwamba tutakamilisha usajili baada ya dirisha la usajili kufungwa. Kwa hiyo kama imetokea nafasi nyingine iko wazi, maana yake ni kwamba unarudi sokoni haraka, unaangalia a better replacement, unachukua, unakuja, unaweka hapo kwa ajili ya kuendelea na mapambano.
13: Simba na Yanga kufanyiana umasi.
12: Kia ama kimefanyika. Sisi tunamtaka

0: Simba itaendelea kuwa imara, itaendelea kuwa madhubuti, na tunaendelea na mapambano yetu kama kawaida. Kimsingi ni kwamba wana Simba aina yoyote ile ama wakaingiwa na uoga wa aina yoyote, kilichotokea ni sawasawa na punje ya mchele ikianguka, bado wali utapikwa na watu watakula, watashiba vizuri tu. Hakuna kuailisha mpishi, hakuna kuailisha pishi la wali kwa sababu kuna punje moja imedondoka. Kwa hiyo wana Simba ni wahakikishie na niwaambie ya kwamba tunaanzia pale alipoondoka mchezaji wetu kwenda mbele, na kwenda mbele ni kwenye maandalizi ya mechi yetu ya kesho, lakini ni uhakikishia kwamba tuko salama wa Salmin, lakini tuko imara na tuko barabara kweli kweli kuelekea msimu unaokuja kuja kuboresha. Kwa hiyo tunaamini katika siku hizi ambazo zimesalia chochote kinaweza kutokea. Jina kubwa inategemea na wewe kama umeshawahi kulisikia, lakini tunaamini kila mchezaji ambaye tutamsajili kama ni wa ndani atakuwa ni mchezaji mkubwa ambaye anakuja kufanya vitu vikubwa ndani ya timu yetu ya Simba Sports. Sisi sio waumini sana wa vitu kama hivi. Sisi ni waumini wa maendeleo. Tufanye kitu cha kimaendeleo. Comeback maana yake ni wanasema ni short term plan, kwa sababu umetaka kujibu. Lakini tunataka tufanye kitu ambacho kita exist, kwa maana na kwamba kitaleta tija na mafanikio kwa Simba Sports. Kama tutasajili mchezaji mwingine, maana yake anakuja kuleta tija na maendeleo ndani ya Simba, sio kwa sababu ya kutaka kufanya comeback ama kitu gani. Lakini kubwa kabisa
1: ni Ahmed Ali akizungumza hapa kuhusiana na usajili ambao unaofanya na mesikiliza hapo. Sasa bwana, unajua Fei yuko Zanzibar, yuko Rwanda, watu wengi wanafikiria labda ipo Zanzibar. Watu wengi wanahisi labda ipo Zanzibar. Pana, Fei ipo Rwanda na leo alikuwa katika mazoezi na Vida. Akampata pale Rwanda na pata nafasi ya kuzungumza naye pia kuhusiana na ofa. Amepata ofa au la? Kuna ofa ameipata? Huyu hapa Faisal Salum.
2: Ndio, ofa watu wangu walionisimamia wamenijuza kwamba ipo, lakini wewe kwanza fanya kazi yako, ili sio acha sisi ofa tujadili tuipambane. Mchezaji unafanya kazi kokote. Mchezaji unafanya kazi kokote. Ikitokea utarudi, ikitokea utaenda Msimbazi, ikitokea utabaki Azam. Kwa hiyo mchezaji unafanya kazi kokote ule. Ndio.
1: Naye anasema ofa ipo. Huyu ni taarifa kwa Kevida Television, umamba kabisa. Mdada huyu ambaye anafanya kazi nzuri kwa upande wa Afrika Mashariki, mwandishi nguli kabisa kutokea pale Rwanda. Kumba kuna ofa. Ofa ipo. Yeye amesema kuna ofa na kuna ofa mbili. Lakini wasimamizi wake wamemwambia yeye
3: zote kazitaja.
1: Yeye afanye kazi yake.
3: Ikitokea unarudi, ikitokea unaenda Msimbazi. Siponani unabaki Azam. Yeye ni mchezaji na anafanya kazi.
1: Na wasimamizi wake wamesema kwamba
3: atulie.
1: Atulie.
3: Kazi waifanye wao. Kwa wakifikia
2: makubaliano. Ofa watu wangu walionisimamia wamenijuza kwamba ipo, lakini wewe kwanza fanya kazi yako, ili sio acha sisi ofa tujadili tuipambanie. Mchezaji unafanya kazi kokote. Mchezaji unafanya kazi kokote. Ikitokea utarudi, ikitokea utaenda Msimbazi, ikitokea utabaki Azam. Kwa hiyo mchezaji unafanya kazi kokote ule. Ndio ofa watu wangu
1: umesikia? Kwa hiyo watu wake wamemwambia chill kidogo bwana mdogo. Sisi tunaangalia ikilipa, sisi tunakwambia bwana wewe
3: nenda.
1: Kazi
3: ipo. Kwa bwana ndio hivyo. Tarehe 15 ifike.
1: Dirisha ifungwe
3: tumpumzishe pia Faisal afanye kazi yake. Ya
1: mziki bwana.
3: Pengine kama tabaki Azam basi ikifika Januari. Pia wataanza. Japo mimi naamini Faisal atabaki Azam.
1: Atabaki Azam. Sawa, kwa hiyo iko hivyo bana. Kesho nafikiri kutakuwa na ila kupushi tena kwa Simba.
3: Ya, watajaribu kupushi.
1: Simba wamepushi.

0: Nimemaliza na nalo na mzungumzia Ismail Mgunda striker la boli alienda AS Vita huyu, baadaye mambo yakashindikana akabidi arudi masuala ya fedha. Yuko mashujaa huyu, sisi tunamfahamu vizuri, tunamfahamu sasa huyu bwana ni nakupa exclusive hii, kesho unaweza kukutana nayo au kesho kutwa, lakini hii ni exclusive kabisa. Sawa kwamba Ismail Mgunda muda wote ataenda kutambulishwa pale ndani ya klabu ya Simba, ni striker huyu. Na leo inawezekana kama ameanza safari ya usiku wa leo, kwa inawezekana kesho akatua pale visiwani Zanzibar. Kwa tusubiri tuone, Simba wana naweza akamweka pale kwenye peji yao
1: ya lakini mtaya ni popote utakapoangukia.
0: Kwa nini? Yakikukuta haya. Kwa nini Ismail Mgunda ni mshambuliaji mbaya?
1: Ah, kawaida sana.
0: Musa
1: kabisa.
0: Uko na gee pale, uko na mpanzu, uko na aula juu, unashindwa kufunga kweli?
1: Tulikubaliana namba, tupe namba.
0: Namba za Ismail
1: Mgunda msimu uliopita.
0: Msimu uliopita akufanya vizuri sana, lakini msimu ule alifunga zaidi ya magoli 7. Msimu ule na uzungumzia msimu wa nyuma.
1: Sawa.
0: Kwa wakati mwingine timu wanakosaga. Mbona hata Suleiman Mwalimu hakuwa mzuri sana
1: kipindi? Wameshindwa kuvunja mkataba uliopita JKT.
0: Wamepushi pia na deal nao walikuwa wanapushiwa. Lakini Musa, wewe kwa nini unajaribu kuwa linki hao
1: kwa sababu kama
0: kwa sababu wewe una
1: kila msimu. Kila msimu.
0: Ile bwana mdogo atashindwa kucheza pale Simba.
1: Musa. Anakupa kwa anakupa goli kuanzia 7 plus kila msimu. Ndani ya misimu mitatu mfululizo. Si mshambuliaji.
0: Hao vijana wamekuwa wakipewa nafasi.
1: Sio.
0: Wewe unahisi Musa akipewa nafasi yule ataibeba Simba?
1: Wampe na ishu ya kubeba hapo sasa ndo tunaenda kuwabebesha majukumu mengine ambayo hayapo. Kuibeba itakuwa ni pressure kubwa kwake. Lakini kucheza kama backup ya mshambuliaji. Ya, mimi ningevutiwa zaidi na usajili wa Popita kuliko Ismail Mgunda. Kwanza umri wa Popita bado ni kijana ambaye unaweza kumtumia muda mrefu. Ismail Mgunda nadhani ni kwenye 30 sasa. Unaona kwa unaona kidogo kama ni 30 za kibongo, ina maana 30 na unaona kwa usajili mzuri kwa Simba kama wanapushi deal la Popita JKT, nadhani wangelipushi zaidi la Popita kuliko la Ismail Mgunda kutoka Mashujaa. Ya, Popita ni bora kuliko Ismail Mgunda, ukweli ndio huo.
0: Kwenye namba,
1: sio kwenye namba, hata performance uwanjani Popita ni mzuri.
0: Musa, huyu alikuwa Azam mwaka
1: shinda. Amelelewa vizuri kwenye misingi ya mpira.
0: Alikuwa Azam mwaka shinda kufanya vizuri.
1: Kushindwa ni mengine. Kushindwa ni mengine.
0: Dodoma alifunga magoli
1: mangapi? Hasan Ilunga, kama unakumbuka.
0: Dodoma alifunga magoli mangapi?
1: Alifunga magoli zaidi ya 7 msimu jana. Yes. Zaidi ya 7
0: msimu jana. Kwa unaamini Popita anaweza kawa mzuri zaidi? Kwa sababu haya madili yote wamepush.
1: Yaani mimi ungeniambia.
0: Haya madili yote mawili.
1: Popita ni mzuri kuliko Ismail Mgunda. Ukweli ndio huo.
0: Na JKT sasa nao wanapush striker mwingine tena. Maana Simba walikuwa wanamtaka wape Mwangosi alafu na usajili, lakini jamaa wamekataa. Wao wamesema
1: wanataka vya beiche au wanataka vya beiche.
0: Kwa nini?
1: Sasa unafikiri Simba ni Mgunda mwanya kiasi gani?
0: Msa. Wametoa hela afu usajili ni mafasta, unajua. Sasa vya beiche vipi?
1: Pesa ndogo tu ile.
0: Unajua striker anaonekana kwenye miguu yake. Na kama una wachezaji wazuri ambao unaweza kumlisha, striker yote anafunga. Lakini kama una wachezaji wazuri pia huwezi ku.
1: Anakulisha. Kuna mtu alikuwa na goli nafasi nane anafunga goli moja. Au umesahau au hamna kabisa.
0: Wewe yule mchezaji wa Namungo alifunga goli ngapi? Alifunga goli ngapi?
1: Nani?
0: Mchezaji wa Namungo yule Ngoi. Aliyekuwa na Namungo.
1: Afunga zaidi ya goli 10, namba nzuri kabisa hizo.
0: Ngoi? Ngoi alifunga goli 8 tu kwenye ligi.
1: 8. Mara mwisho kasi kapiga hat-trick.
0: Sasa unajua alikuwa wapi sasa hivi?
1: Sasa nani?
0: Ina maana angesajiliwa, wasingemuona asajiliwe moja kwa moja kwenye vipa vikubwa.
1: Sasa vikubwa. Historia yako pia. Sasa kama Popita misimu mitatu kila msimu anafunga zaidi ya goli 7, wewe unaweza ukasema mshambuliaji mdogo.
0: Sawa, nafikiri turejee sasa kwenye nafasi ya uwanja wa Amani Complex. Arajiga anatajwa ndio atakuwa Pilato wa kesho, Pilato mbaye atamalizana na nimeona comment ya mashabiki wa Simba sana waki complain pia kwamba si refa mbaye wanamuona kama anafaa kuchezesha dabi. Hebu tuende kwako pia kwenye hili.
1: Kuna teknolojia sasa hivi ya kesho inatumika. Kwa hiyo kama kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanaleta utata kwa upande wao, basi wanaweza kuwa wanaomba na anaenda kujilizisha. Kwa hiyo mimi bado naamini Arajiga bado ni mwamuzi bora kwenye inchi, na ndio maana TFF wameweza kuamua kumpa hilo jukumu. Kwa hiyo naye anatakiwa kuweza kudhihirisha kwamba yeye ni mwamuzi bora na wachezeshe kwa haki, anastahili kushinda, aweze kushinda. Hii itamtengenezea kwenye mechi zingine zinazofuata za dabi.
0: Tunarejea.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana, sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku, tuna dakika chache za kuondoka hapa ndani. Asante pia wewe ambaye unaamini Best Vision ndio sehemu ambayo imekusaidia macho yako kuwa salama usalimini, kwa maana ya kuweza kutibu kwa asilimia kubwa. Fika pale katika jiji la Mwanza, nazungumzia Nata, basi waone hao jamaa, utanishukuru kwa asilimia kubwa sana. Fanya hivyo kwa sababu naamini kiungo cha mwili muhimu pia ni pamoja na macho.
2: Sasa
1: Ndio huu hapa bana, tukisema ujumbe mfupi. Kumbuka Jibril Sira tayari ametambulishwa Azam na amerejea pia katika nafasi ya kukipiga katika klabu yake ya zamani Kimbia, baadaye klabu ya ESET. Ahmed Benghazi pia amerejea Azam FC. Arajiga bana ndiye mwamuzi na tumezungumza hapa. Kwa kesho 2:30 Arajiga akisaidiwa na Mohamed Mkono pamoja na Leonard Mkumbo atakuwa ni sehemu ya kikosi kitakacho amua mchezo wa kesho saa 2:30 usiku katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar.
2: Naam.
1: Lolote kabla hatujavuka hapo.
2: Mechi ngumu, kwa sababu ni mechi ya kwanza kwenye kwa msimu. Kwa hiyo tusitarajie mengi makubwa. Ya hata kama likitokea lolote baya kwa timu moja, nadhani wayape kisogo ya matokeo na wajipange kwa ajili ya mechi zingine ambazo zinafuata, kwa sababu imekuwa ni mechi ya kwanza, lakini ni mechi ambayo ni yenye pressure. Maandalizi kwa timu kidogo hajakuwa maandalizi mazuri, nazungumzia ni muda mfupi wa maandalizi pre-season kutokana na ufinyu wa ratiba. Kwa hiyo walimu kama hawajapata muda wa kutosha kukaa na teams, ndio na kuna maingizo mapya ambayo walao sasa pre-season walao kitaalam zaidi inaweza kafika hadi kwenye wiki 7 hadi wiki 8. Sasa sisi ukipiga hesabu ina maana ni kama wiki 2 hadi wiki 3 pre-season imekamilika. Kuna wachezaji wapya zaidi ya 6 kwa timu ya Yanga, Simba nadhani ni wachezaji 6 wapya ambao wameingia ndani ya kikosi. Kwa kuna vitu lazima viweze kupungua. Na mbaya zaidi kama Yanga pia watashindwa kupata matokeo ya ushindi, nadhani wasimlaumu sana pia mwalimu, kwa sababu mechi ya kesho, si ndio? Ndio itakuwa mechi yake ya pili. Unaona, ya nguvu. Kiacha ile mechi ambayo amefungwa kwenye tamasha la Yanga Day, na maana mechi ya kesho ni mechi yake ya pili. Kwa hiyo kuna madhaifu mengine labda ambayo yalionekana kwenye mechi iliyopita, ni ngumu kuweza kuyarekebisha hivi karibuni. Kwa Simba tumeona walao wao, unaweza ukasema labda wakifungwa pia lazima waangalie pia sababu nyingine, kwa sababu wamepata muda mzuri hata kwenye mashindano pia kombe la Kagame, mechi tatu nzuri, ikiwepo pia mechi ya Singida, lakini wamecheza zidi ya Police Kenya. Kwa hiyo walao kuna kitu ambacho mwalimu yeye pia anaweza kuwa nacho, lakini
1: yote kwa yote pengine Musa
2: ni 50-50, lakini mchezo pia unaweza usiwe mzuri kama ambavyo tunategemea. Pressure kubwa,
1: Simba inaweza ikaanza na wale wachezaji ambao wamepata nafasi kwa asilimia kubwa, labda pengine kwa mtazamo
2: wachezaji kunaweza ukawa na mabadiliko kidogo. Inategemeana pia na Yusuf Kagoma, kwamba hali yake ipo vipi. Maana tuliona mechi iliyopita zidi ya Police Tanzania, Police Kenya, Police Tanzania ni kama sana Police Kenya aliweza kutoka, japo Simba wametoa taarifa mchezaji mmoja tu ambaye ni majeruhi, ambaye ni Shomali Kapombe. Kwa hiyo kama Kagoma yupo, ina maana tegemee kumuona Kagoma, lakini Jabal pia tegemea kumuona katika mechi ya kesho. Lakini Kratus Chota Chama tegemea kumuona, Elimpans katika
1: sawa. Sehe
2: Sawa.
1: Iko hivyo. Kwa hiyo bana dakika 41. Tuelekee katika midani za kimataifa. Mda wetu sio rafiki lakini hii itakuwa ni mara baada ya ujumbe mfupi hapa. Bali zenu jamani Omar Nipobunda walichokifanya Yanga kwa Sulemani Mwalimu ni mafia. Na leo natangaza wazi wazi na mia Yanga. Mashabiki wenzangu wa klabu ya Yanga, mnipokee ila naomba mnichangie mnunulie jezi, kadi ya wanachama na pesa kidogo matumizi.
2: Wewe sasa sio mhamiaji.
1: Ah! Shabiki. Wewe Mario. Mba changiwe kidogo jezi. Ala, haya. Mwalimu kutambulishwa mara mbili ni mzuri. Ni faya wa Murangi Musoma. Yekuelewa. Mwalimu kutambulishwa ene. Sio mbaya. Haya, ni utazame ujibu mwingine. Anaitwa Makaindege Magabe kutoka Bugoji. Kwa sasa iko Bukima. Mimi naona Eric Mwijage Yanga. Wamepata duga kwa upigo mwingi sana. Asante pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine Nyeriga Chacha Muhoji, ni kweli kabisa, ni kupigwa kwa Yanga, wamepigwa kwa sababu hata kocha alikuwa hamtumii. Haya, asante pia kutoka hapo. Omari, umerudia sana ujumbe wako. Amisi Nyangula Kiresa kutoka Jasirori Mgodini Magetoni hapa kwa Ginga, shabiki wa Yanga huyo. Makoro boss, maneno mengi sana semaji, maneno mengi mwakani tena. Tunashukuru pia umetuma jumbe nyingi sawa. Lakini Mazingira FM anaitwa Mbasa Fikiri, yuko Mwanza Ihaya Buyaga. Napenda kuuliza kama Selemani Mwalimu ameenda Yanga Afrika, je, yes, Simba Sports Club itamsajili nani? Haya, nafikiri umesikiliza, umetufuatilia hapa vizuri kutoka Ihaya Buyaga. Alex Anga kutoka Tairo sakata la Selemani Mwalimu, Yanga hawatoboi hiyo hela yote, bali wameongeza kidogo kwenye ile ambayo Aida ndio aliitaka kwa kipindi ambacho waliuziwa Aziz Ki. Sasa Yanga situdanganye kwamba sielewi.
2: Ya nahisi labda kuna pesa ambazo
1: kuna vitu ni mistake hapa kuna anaitwa sawa kutoka Yaya Buyaga, nimeangalia ujumbe wako mfupi hapa. Sema haya, nashukuru pia wewe Alexander. Bahati Busara wakabulabula kati mtu wa Kigoma, kaka Simba ni timu ya uhakika, sidhani kama kuondoka kwa Selemani Mwalimu kutaleta shida ndani ya klabu ya Simba. Haya, asante pia. Limbu Luchaganya yuko Mwamachumu Bariadi pale. Seli anacheza, alicheza kombe la dunia lakini hatishi, aende tu. Mtu kama umtaki utasikia aende tu bwana, kwa nini bwana? Sema amekuacha. Sema jumbe zimekuwa nyingi sana. Nindwa Machaulo kutoka pande za Kinyangelele, hivi Dombia nirudie meseji yako. Elisha Mabeshi kutoka Mamagigisi Mbugani, lengo la Yanga ni kuongeza vurugu pale Simba, vilio visiishe. Haya, tunashukuru pia kutoka hapo. Kutoka Nyankomogo, Simba wasajili namba, Yanga wasajili namba 6. Haya ni madudu tu. Haya, asante pia kutoka hapo. Meza ya michezo Gabriel Nyeshimo, unampa ujiko mkubwa mpaka unadiriki kumkuza kihivyo. Unajisahulisha kwamba kuna akina Msuva, Samata, alafu some text missing. Nashukuru pia kwa ujumbe wako. Swila Julius Mabui pale mtawa Mimbele, ingekuwa Libase Gee kaenda Yanga ingeniuma sana, ila haina noma. Nashukuru pia Musa kutoka Isuyu, useme ukweli kaka, mimi nimeumia sana. Yani umwache Selemani ubaki na Dombia, da utafika popote. Haya, asante pia. Saguda Samson kutoka Isuyu, viongozi wa Simba hawako serious, yani wanatapatapa tu, Sele iko njiani anakuja, kumbe ni roporopo tu. Haya, nashukuru pia kutoka hapo. Huyu hapa anaitwa Hamisi, nimeiona ujumbe wako. Habari, naitwa Hanfly kutoka Kisesa, Mwanza. Vipi kuhusiana na Sele tena jamani? Kwani ni mchezaji wa aina gani mpaka anasifiwa? Si alikuwa anatokea benchi? Kwani anasema kwa nini mna mnamzungumzia sana? Haya. Naitwa mtoto yatima kali Seile iko Murangi, ushabiki wa okay, sawa. Ujumbe wako nafikiri basi wiki katika medani za kimataifa hapa. Nilikuwa naangalia Manchester United pia imeanza kumfukuzia kiungo Crystal Palace Adam Wharton. Huko tayari kuna vilabu pia vikionyesha. Klabu hiyo inataka euro milioni 100 kwa msajili anaweza kucheza nafasi ya kiungo mkabaji. 100.
2: Sio namna ambavyo ya biashara sasa hivi ile
1: ikambia. 100 brother kweli.
2: Yaani Wharton sasa hivi ukigusa tu ni 100.
1: Wharton ni 100?
2: Hapana. Huo ni upigwaji wa peupe kabisa.
1: Kwa nini?
2: Yeah. Yaani biashara sasa hivi zimekuwa kawaida sana.
1: Okay.
2: Afikishi.
1: Hawezi
2: kufikisha mimi. Yaani ya kila ambacho nakifanya uwanjani na pesa ambayo watu wanaomba ni vitu vile tofauti kabisa. Lakini ndio soko sasa hivi lilivyo. Ukiwa na pesa ndogo upati mchezaji.
1: Bana winga wa Arsenal Gabriel Martinelli anaweza kuondoka katika klabu hiyo katika dirisha hili la usajili kutokana na kupoteza nafasi yake katika kikosi cha kwanza. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Martinelli alishindwa kupata nafasi ya kudumu katika kikosi cha Arsenal msimu uliopita baada ya Leandro Trossard kupewa nafasi zaidi na kocha Mikel Arteta, aliyemzidi kuwa ngumu kwa Brazil huyo baada ya Arsenal kumsajili winga wa Greki Christos Soares kutokea Club Brugge kwa ada ya pound milioni 34. Ukipewa nafasi itumie. Fanya wapo ambao wanaweza kuweza kusajiliwa na kuongeza bidii.
2: Ya ni kosa kubwa pia kama Arsenal watamwachia
1: Martinelli.
2: Ya pasipokuwa na mbadala wake. Amekuwa ni mchezaji mzuri sana kwa Arsenal.
1: Mbadala huyo Soares
2: bado uweze kumweka moja kwa moja katika mbadala wa Gabriel Martinelli. Martinelli amekuwa na mchango mkubwa hata msimu uliopita. Japo akupata nafasi ya kuyo ya kwanza mara kwa mara kwenye kosti ya Arsenal. Lakini pale ambapo alikuwa anapewa nafasi tuliona faida yake. Tunazungumza ndio mfungaji bora wa Arsenal katika michuano ya Champions League msimu uliopita. Alifunga goli nyingi sana, zaidi ya goli 6 msimu jana. Naona lakini hata kwenye mechi pia za Premier kuna mechi nyingi ambazo ameziamua hususan akiwa anatokea bench. Kwa hiyo kama mchezaji una mfano unahitaji kufanya biashara yake, lazima uhakikishe pia unapata mchezaji wa kiwango cha juu zaidi ya Gabriel Martinelli.
1: So doctor, bana tuzungumze hapa kuhusiana na ile kosi bwana la Fenerbahce. Msajili Romelu Lukaku, msajili Freddy Marco Asensio, Ngolo Kante, Nathan Ake, Ederson, Milan Skriniar, mkumbuka lakini Nelson Semedo, Anderson Telisca, Matteo Guendouzi. Kosi hili brother.
2: Do.
1: Tata wote hao kutoka nje. Yaani hao ndio wachezaji ambao wengi wanatokea nje ya.
2: Okay.
1: Kikosi chao.
2: Ah.
1: Matteo Guendouzi. Anderson Telisca. Nelson Semedo. Milan Skriniar. Ederson, Nathan Ake, Ngolo Kante pamoja na Marco Asensio, Freddy pamoja na Lukaku.
2: Wana kitu wanakitafuta. Uturuki mwaka huu watu wanaweza wakaiangazia sana. Yaani kuangalia kwa sababu na bado wana push pia baadhi ya deals zingine zikamiliki. Wanahitaji kuweza kurudi katika ushindani wao. Najua miaka nyuma uko kitaja mfano Galatasaray, Fenerbahce, si ndio?
1: Saizi imeongezeka Trabzonspor. Hata
2: timu kubwa sana. Lakini sasa hivi Uturuki kila mtu anaweza kufanya
1: vizuri. Bana 06. Sasa mimi nafikiri mtanitajia kikosi cha timu yako ambayo inaanza mimi kinaanza kesho. Alafu pia ukiongeza pia kwa Selemani unaweza kuchangia kidogo. Alafu nadhani tajie kikosi tuende sawa. Karibu sana kwenye 0656555571. Unaitonana unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello Mzingira sir.
1: Hey, karibu sana bwana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante sana, asante sana kwa kuipata hiyo bahati. Unaongea na master kutoka saa.
1: Karibu sana master.
3: Unipata? Kwanza naanza na kikosi changu cha Simba za kesho, alafu kisha naenda kwa Selemani.
1: Twenzetu.
3: Golini jipi la Tanda Kasali. Namba mbili Ducho. Tatu Kibabage. Nne na tano Rusheni na Tule. Sita Kagoma. Namba nane Neo Maema. Tisa na simama Elia Mpango Kibishawara.
1: Saba, kumi, brother, saba umeza.
3: Kuna moja, ansete ura.
1: Mboja kwanza.
3: Da huo, kina Nwemba, na Makalwa.
1: Saba umevuka hapo.
3: Naenda kwa Sele Mwalimu.
1: Saba Sele Mwalimu.
3: Nataka kutengia kidogo kwa Sele Mwalimu.
1: Kwa ufupi sana tuondoke hapo.
3: Sante sana. Ajia Sele Mwalimu, panda mimi nishabiki wa Simba. Sele Mwalimu ni mchezaji mzuri. Lakini viongozi wetu wa Simba wanazingua. Hasa, hasa huyu Magoli. Magoli aondoke Simba. Magoli afuatie timu yetu. Juzi Mangungu alitaja viongozi akakanusha kwamba sio sahihi. Akiwa kama nani ndani ya Magoli Simba hatambuliki hata kidogo. Na Deo na Mo apunguze maneno. Sisi hatutaki mdomo, tunataka atufanyie maneno tuone kwa macho. Wanasema wanatuletea Stetoto. Stetoto tunataka tumuone na wala sio maneno. Asante sana.
1: Ah, shukrani sana bana. Japo hujanitajia namba 7. Nikimbia kwa kweli brother. Aya, kwa mtu ambaye anaweza kutaja haraka haraka tuondoke hapo ili afike pia kwa Selemani Mwalimu itumalize. Karibu sana.
3: Halo, halo.
1: Hey, tunazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Shigera Yanga kutoka Kuzugu.
1: Aya, tunaanza haraka haraka. Kikosi gani?
3: Kikosi changu Kasari.
1: Ah, sio.
3: Alafu Tule, Sheni.
1: Ah, ngoja kwanza brother, usituchanganye. Naomba tuanzie namba 1 mpaka namba 11.
3: Mimi Gorini ni Kasari.
1: Huyo ni namba 1, he. Aya, namba 2.
3: Namba 2 Ameka. Namba 3 Kibabage. Namba 4 Tule. Namba 5 Rusheni. Namba 6 Kagoma. Saba nitamweka Libasege. Kumi na moja ni Seti ya Ula.
1: Ngoja, nane ni nane nane?
3: Nane mimi namweka na Maema. Alafu tisa Mpanzu. Kumi Chama. Kumi na moja ni Seti ya Ula.
1: Naya, kwa hiyo imekuwa vice versa. Nashukuru sana. Twende kwa Selemani Mwalimu. Wewe unaonaje bwana?
3: Mimi Sere yana hapo Simba wamezingua.
1: Naya, nashukuru sana bwana.
3: Haya
1: poa. Asante sana. Mambo yameenda vizuri kabisa. Ila tofautisha kidogo gei pamoja na safi kabisa, sio mbaya. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Mpendwa mteja, simu yako.
1: Hapana bwana. Kwa sisi umetu hold you, wana brother. Na mkaribu sana, sote nani unapigi simu kutoka hapi? Ongeza sauti kidogo, unaitwa nani unapigi simu kutoka hapi we?
5: Unaongea na sakubara shinja kutoka Bariadi.
1: Baa, tuwele, tunakusikiza hapa, tuwele.
5: Mba kwa, bakiremani ya waelewa kabisa.
1: Brother. Tajie kosi ya kama huko Yanga, huko Simba, huko wapi, tajie kosi ya tuende kwa Selemani. Karibu sana kupitia 0656555571. Tunadeka chache sana hapa. Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana, asante sana. Kuongea na Baba Vero, napiga simu kutoka pande za Nyasori kati mtaa Simba kumogeza
1: majanga. Asante, twende tunakusikiliza.
5: Bana mimi ni Yanga damu damu.
1: Haya, twende. Bana,
5: rangu la kesho la mauaji. Namba moja Jigi Diara Mdaka Mishare. namba mbili anapiga kwasi hatua yao jeshi.
1: Mm-hmm.
5: Namba tatu bana anapiga Shadrack Boka Isaka Isaka Mede Mede
1: Mede Mede
5: eh? Eh, ndio ndio. Alafu nne Gabaka Hama anapiga Komara Komara Komara ile Mwevere Coast mpya kutembeta.
1: Sawa.
5: Alafu na namba sita anapiga Ngoma.
1: Mm.
5: Alafu saba Kangwanda.
1: Mm.
5: Alafu nane.
1: Mhm.
5: Nane nane kama kawaida pale sisi tuna watu wengi. Nane anapiga Mdathiri haya basi. Mm. Alafu tisa anapiga Mdathiri kutetea Shasha Mani, Pita Sharo lile muuaji mnyama.
1: Mm.
5: Alafu pale 10 kama kawaida mwenye namba yake ala ni Okero. 11 anamaliza za Kwan. Hapo nadhani za Kwan hapo nadhani tumemaliza kazi.
1: Aha, kwa hiyo Max amekaa benchi. Karibu sana he, tumalizie sasa na upande bana mmemvuta Sele.
5: Bana yani bana katika jambo ambalo mimi limenifurahisha sana.
1: Mm.
5: Ni kumbeba Selemani bali mkatabu gani unajua wanachimba bana wanaambwembe sana. Juzi tarehe 8 kwenye tamasha lao nilimwangalia Mediari. Mm. Aliongea sana, alisema kuna watu wameenda mafanye sijisu sisi katulia. Wenyewe walitambulisha picha kitu mbele mchezaji. Kwa hiyo nakutaka kuangalia Fadhili sisi pale Yanga sikuwa na shida sana ya Selemani mwalimu ila tumembeba kwa ajili tu ya kuwa komisha Simba wala sisi hatukuwa na shida ya maana pale washambuliaji wapo wengi. Tumebeba tu kwa kuwakomoa Simba.
1: Sawa, tunashukuru sana bana. Tuwape nafasi wengine au sio?
5: Poa,
1: asante sana. Haya, tuna simu moja tu ya mwisho hapa ili tumalizane na simu mkononi tuage hapa ndani. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Halo?
6: Halo.
1: Na tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Mpenzi wapendo niko na Madi.
1: Na twende twende kosi lako hilo tunaliomba sasa. Haya, karibu sana kutoka.
6: Gorini Kasavi.
1: Mm.
6: Namba 2 Duchu.
1: Mm.
6: 3 Kibabage.
1: Mhm.
6: Mshindo kwa namba 4. Namba 5 Tule. Sita Kagoma. Saba Ribai Sege. Namba 8 Leo Maema. Namba 6 hapo.
1: Eh, nani?
6: Huyu mshambuliaji aliyekuja mgeni Dumbia.
1: Eh, namba 9 eh.
6: Ndo namba 9, namba 10 Chama.
1: Eh.
6: Na moja alichezwa. Nimeweza.
1: Okay. Sawa, ehe. Usajili sasa.
6: Usajili.
1: Tunazungumzia sasa kuhusiana na Sele.
6: Sele mwalimu kwangu mimi. Mimi naona hiyo hivyo Simba jipange atafute mchezaji mwingine. Tulisho zoea Simba na Yanga kuwaiana. Kwa kuwa Yanga imeamua kukomoa Simba. Tuyapokee matokeo kwa mikono miwili, tutafute mchezaji mwingine, tuachane na habari hizo. Na
1: kia raini, karibu Ramadi. Ah, nashukuru sana ba. Asante sana kutoka eh. Msa vipi, nabitu ndoki hapa nani. Wasemaji?
2: Ah, hapana, nimefurahia tu alivyozungumza.
1: Sawa bwana. Bwana sisi hatuna la ziada, tukutane katika nafasi nyingine katika kipindi cha meza michezo. Wakesho pana wa majali ya Mwenyezi Mungu. Bana, najua utakuwa umeenjoy sana. Asante pia kuisikiliza Radio Mazingira FM. Kila la kheri. Mimi naitwa Fadhili wala Musa Charles Gore. Kila la kheri.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kwako na pengine naweza ikawa imekufurahisha kwa mara ya kwanza ukiwa unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamore, Tanzania. Anaitwa Zora kanakwambia Mashikolo. Dakika tayari kwenye 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Mimi najua tunasikilizana kwa bora wa hali juu. Ukiwa mkoa Mara, ukiwa Simio, ukiwa Mwanza, ukiwa Kagera, ukiwa Bukoba pale mkoa ni Kagera, lakini pia Shaytown Shinyanga Tanzania. Huali gani popote pale ulipo, kwa mapenzi ya Kimuumba tumeweza kukutana tena na kusalimu kwa jina lake takatifu. Mimi ni Taro Michael Mjora, nikukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu kuanzia hivi sasa mpaka pale 6 kamili za usiku, ambapo huwa tunakutana mimi na wewe kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu, na huwa tunakuwa na sehemu mbili, sehemu tatu noti mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya mjadala, lakini sehemu ya pili huwa tunapata zile tatu bomba tatu fresh. La sehemu ya tatu na ya mwisho ni kwa ajili ya kuweza kukupasua. Tunakutana katika sehemu ya pasua kichwa. Nimeanza na hii Mashikolo na maana yangu muhimu ambayo imeweza kunisogeza kuweza kuzungumza na wewe. Leo nimekuja na mada ambayo inatugusa wote, kwa sababu kila mmoja wetu ana kitu ambacho anakipitia na anachokitamani kwenye maisha. Kila mtu ana kitu ambacho anakipitia au anachokitamani. Kuna matamanio katika mwili au katika hisia, huwa kuna matamanio. Na pia kitu ambacho tayari unacho. Unanielewa? Unaweza kuwa una kitu lakini thamani yake uioni. I think kwa wale ambao wamefuatilia chai ya asubuhi kwa siku hii hapa leo, kuna kitu wameondoka nacho cha muhimu sana ambacho kinaweza kikawajenga na kuwaimarisha. Sisi nikasema kupitia kile ambacho wamekuja nacho kupitia chai ya asubuhi, shukrani ndio kila kitu. Mzunguko wote hatutaki kuweza kuzunguka mbuyu ili tuweze kumtafuta huyu mchawi. Mchawi wetu wa leo ni shukrani. Sasa jamii yetu leo nakuuliza ya kwamba jamii yetu bado ina moyo wa shukrani au tumekuwa watu wa kuweza kulalamika zaidi kuliko kushukuru? Najua kwenye familia kuna mtu kuna mbeba lawama, kuna mtoa lawama, kuna mlalamikaji. Sijui naelewa. Kwenye familia zetu ambazo tunaziishi, huyu mtu lazima awepo. Hawa watu wengine lazima awepo. Sijui tunaelewana. Sasa ukiangalia maisha yetu ya kila siku, utagundua kwamba mara nyingi tunatumia muda mwingi sana kuweza kuzungumzia yale ambayo hatuna kuliko kushukuru kwa yale ambayo tunayo. Mimi Taro Michael Mjora naweza sema nikapiga goti nikamshukuru Muumba wangu kwa kile ambacho nakipata, kile kidogo ambacho niongezewe walau kidogo. Lakini kuna mtu ambaye anatamani kuwa na makubwa sana, unanielewa? Makubwa haya ndio mwisho wa siku yanatuingiza kwenye vishawishi ambavyo ndivyo sivyo. Mtu anaanza kujiunga kwenye makundi ambayo sio makundi mabaya, makundi hatarishi, makundi maovu ambayo pia ni chukizo, unanielewa? Sasa mtu hana kazi, analalamika. Akipata kazi, analalamika mshahara ni mdogo. Unanielewa? Mtu hana nyumba, anaomba apate. Akipata nyumba, anaanza kutamani kubwa zaidi. Natamani na gari. Unanielewa? Na hata katika familia wakati mwingine tunasahau kuthamini watu walio karibu nasi kwa sababu tumewazoea. Tunaishi kwa nini? Kwa mazoea. Tunathamini mtu badala ya kuondoka. Yaani mtu akishafariki ndo tunaanza kuona thamani yake. Sijui tunaelewana na swaiba. Yaani wewe zingatia sentensi zangu afu utakuja kuniambia kitu. Mtu akiugua, msaada unakuwa ni mdogo sana. Lakini akidondoka ti hapo, imani sikuna ng'ombe kuzitoa kwenda kuziuza wakati anaumwa inakuwa gani mtihani. Ila akidondoka ti, mbona zile ng'ombe mnazichinja? Au mbuzi au kondoo mbona mwawachinja? Hicho weka akilini. Lakini wakati mwingine tunathamini amani badala ya kuweza kukutana na migogoro. Migogoro ikishengia kwenye familia ndio tunaanza kuwaza amani. Kwa nini nyumba inakosa amani? Kila kitu dererere. Haya mambo ya kwenye familia zetu tunayashuhudia, tunayaona. Lakini pia ni lazima tukubali ya kwamba maisha ni magumu kwa watu wengi. Kuna mtu ana majukumu mengi, kipato kidogo, anatafuta kazi, anahangaika ada, anahangaikia kodi,
1: chakula na mahitaji mengine. Kwa hiyo je, tunaposema watu washukuru, tunatambua kweli changamoto wanazozipitia? Au tumefika mahali ambapo kila mtu tunachopata tunakiona ni cha kawaida, lakini kila kitu ambacho tunachokikosa tunakiona ni tatizo kubwa. Ukikoswa kitu namuona unaanza kutoa lawama. Mungu huwa galalamikiwi. Mungu anataka aombwe. Unapomlalamikia labda kuna mambo ambayo yanakutatiza unalalamika, lakini nitakana uombe, sio kulalamika. Hata kwenye maombi kwa watumishi wa madhehebu tofauti tofauti, iwe Waislamu iwe Wakristo, huwa wanakuambia hata kwenye maombi yako katika dua zako usimlalamikie bali omba. Usimlalamikie bali omba. Na kuna jambo jingine, katika mitandao ya kijamii kila siku tunaona mafanikio kwa watu wengi. Mtu anaona kule Instagram kijana na magari, huyu kijana na nyumba nzuri. You never know kavipata vipi. Kuna namna tofauti tofauti za kupata. Shukuru kwa hicho ulicho nacho. Sasa safari na maisha mazuri, tunaanza kujilinganisha na watu wengine na kusahau kuangalia tu ambazo sisi wenyewe tumezipiga. Kwa hiyo huenda tatizo si kwamba jamii haina baraka. Huenda tatizo ni kwamba tumezoea baraka tulizonazo kiasi ya kwamba hatuwezi tena kama baraka. Lakini tunashukuru, hakuwezi kumaanisha kwamba kuna unaacha kupambana. Unaweza ukamshukuru Mungu kwa kazi ambayo uko nayo na bado ukatafuta kipato bora. Na unaweza ukashukuru biashara yako ndogo na bado ukaitafutia namna ya kuweza kuikuza. Na unaweza kushukuru kwa maisha ulionayo na bado ukawa na ndoto kubwa. Kwa hiyo leo nahitaji kusikia kutoka kwako. Swaiba na jirani ya kwangu. Je, jamii yetu kweli imepoteza moyo wa shukrani, au hali ngumu ya maisha ndio inayotufanya tulalamike? Yaani moyo wa kushukuru. Wewe unajua ushukuru kwa hicho ulicho nacho. Kuna mtu ambaye anatamani kuwa na hicho ambacho uko nacho. Kuna mtu let's say anatamani position ambayo mimi nimesimama hapa, anaitamani sana mara 100 aweze kuipata. Lakini mimi ambaye niko hapa naona hii position ambayo niko hapa sio ya thamani kwangu. Unanielewa? Kwa hiyo hata kwa namna moja ama nyingine kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuweza kuvichunguza kwa namna moja ama nyingine. Na wewe msikilizaji, je, ni kitu gani ambacho unacho leo ambacho unapaswa kuweza kumshukuru Muumba wako, au unapaswa kuweza kupiga goti na kuweza kushukuru? Leo natamani kuweza kujua, je, katika jamii za leo tunashukuru kwa hicho ambacho tunachokipata? Je, unakishukuru na unakikubali, unakithamini hicho ulicho nacho, au tunaishi bora liende? Karibu sana kupitia 0684 60 00 07 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Naona kakaa kimya. Ni kushukuru sana. 0656 55 55 71 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Story kutoka Nyamikoma.
1: Karibu sana na Story kutoka hapo Nyamikoma.
2: Mimi Mwenyezi Mungu namshukuru.
1: Mm.
2: Kwa kazi aliyonipa.
1: Mm. Unaweza kupunguza sauti? Sauti ya redio yako tafadhali. Mhm. Sasa lengo kuu ni kwa nini watu wengi wanaona kwamba wanakumbana na zaidi na kile ambacho hawana kuliko kile ambacho wanacho?
2: Hapo naweza nikasema labda maana watu tunatofautiana, unaona.
1: Mhm.
2: Na watu tuna mioyo miwili, kuna wengine ameumbwa kwa ajili ya kumdharau mtu, kuna wengine kusaidia watu, unaona.
1: Mhm.
2: Na wengine hapo labda unamwona fulani ana mali na tamani ya ujira alizotoa.
1: Mhm.
2: Yangu ni yangu.
1: Okay. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo.
2: Asante.
1: Naam, shukrani sana. Ubarikiwe. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 19, tunazungumza na wewe. Ni kitu gani ambacho unacho leo ambacho unapaswa kuweza kushukuru, au kwa nini unaona watu wengi wanakumbana zaidi na kile ambacho hawana kuliko kile ambacho wanacho? Yaani unatamani unatamani kile kuzidi hiki ambacho uko nacho. Kwenye line sima leo. Habari? Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Mariam kutoka hapo Litongo Magu.
1: Karibu sana kutoka hapo Magu Soiba na jirani ya kwangu.
3: Mimi naona hapa mpo yangu. Watu kabisa, tunaona watu wengi kabisa wakati mgonjwa au hata ng'ombe, lakini akifariki tunaona wanachinja, yani wanafanya kama sherehe. Sasa watu wao, mimi najiuliza hivi kwamba bado anaumwa kwa tunauza ng'ombe, tunajifunza mengi sana.
1: Sasa pengine katika jamii ya leo ambayo tunaiishi, je, jamii yetu bado ina moyo wa kutoa shukrani au tumekuwa watu wa kuweza kulalamika zaidi kuliko kushukuru?
3: Sasa mimi hapa naona ili watu wa hivyo tuwe kama tujifunza kupitia mambo mbalimbali. Ili watu tuwe tunauza ili tumsaidie bado mgonjwa. Sasa akifariki watu mnachinja ng'ombe, ndio ikoje? Sawa ng'ombe, lakini ndugu yangu hapa.
1: Okay.
3: Sala.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka Magu. Magu maeneo gani?
3: Itongo.
1: Itongo.
3: Yeah.
1: Okay,
3: yeah.
1: Nikushukuru sana kutoka hapo Itongo Magu, Mwanza, Tanzania.
3: Haya, mimi nashinda ndugu yangu.
1: Shukrani sana. Naam, bado niko na wewe, nazungumza na wewe tujue je, jamii yetu bado ina moyo wa kutoa shukrani au tumekuwa watu wa kulalamika zaidi kuliko kushukuru? Kwenye line simu leo.
4: Ongea na baba chama hapo kujitakunda kwa mara Tanzania kutoka Nyakatende.
1: Kutoka Nyakatende.
4: Ndio.
1: Karibu sana kutoka Nyakatende Musoma.
4: Asante.
1: Ninavyojua
4: yawahi kuona familia ambayo inamsabili mgonjwa bila kumsabili marehemu. Mi najua familia nyingi hata za kitajiri na familia za kimaskini.
1: Ndio.
4: Ninavyojua wanasabili sana marehemu kuliko familia ambayo labda mtu yule ni

0: Yes, sisi kama wanajamii bado tunashukuru kwa kile kidogo ambacho tuko nacho. Huwa tunashukuru. Yaani let's say serikali imepambana, imekusogezea huduma za afya karibu yako. Serikali hiyo hiyo imepambana, imekuleteeni madaktari, manesi. Serikali hiyo hiyo inakulimia mabarabara, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Je, ule moyo wa kutoa shukrani upo kwenye jamii zetu kwa sasa?
1: Ah, moyo wa shukrani kwenye jamii zetu?
0: Eh.
1: Unadhani kwa nini
0: mababu zetu waliweza kuwa na mioyo ya shukrani na walikuwa hata wakitembea umbali mrefu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini wakawa na moyo wa kushukuru? Unanielewa? Wakawa wanahangaika kutafuta matibabu, lakini wanaenda kupata na shukuru kule ya mahudumu wa vizuri, anashukuru. Au akiwa na jambo pale nyumbani, anatoa shukrani hata kwa kijana wake. Bwana kijana wangu, umenisaidia let's say 10,000, 5,000, 10,000 ngapi kulingana na riziki yake. Unanielewa? Anamshukuru. Lakini siku hizi imekuwa ni ngumu sana kutoa shukrani.
1: Sawa. Mimi nachokielewa kwangu mimi. Mimi hapa hivi kazi yangu ni mwendesha pikipiki. Yani ya kusa usafirishaji. Ila mimi navyotoka. Na mshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu nisaidia, nimetoka sana nyumbani. Niweze kurudi nyumbani salama. Niweze kuja nikitoka na chochote kazini. Navyofika nyumbani na shukuru. Mwenyezi Mungu umenisaidia kufika nyumbani salama.
0: Okay.
1: Nicho kipata, nicho nimechipata. Familia yangu ikipata chochote, kuweza kupeleka chochote tumboni. Mwenye toko wanashukuru na wao.
0: Ndiyo.
1: Ila sasa kwa familia zetu, tunaangalia upande wa pili.
0: Okay.
1: Upande wa pili, familia zetu, kwa mfano wewe, au mimi.
0: Ndiyo.
1: Nimeugua, niko udini, nimelazwa. Niwa kanisa mimi. Ile endapo kama nikiwa nimetoka, nikiwa kanisa mimi, watanichinja kambuzi. Mwenzetu ametoka. Kwa hiyo hapo ndipo na mimi wote nasikitika, kwa nini inakuwa hivyo? Asante sana, nashukuru Wataro.
0: Shukrani sana kutoka kwa Nyakatende, Musoma, Mara,
1: Tanzania.
0: Asante sana. Naam. So ibana jirani ya Kongo, dakika tayari kioni ya 25 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye leni simu leo.
2: Wataro.
0: Naam, habari?
2: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Mama Christina kutoka Tarime.
0: Karibu Mama Christina kutoka Tarime. Tarime maeneo gani?
2: Tarime maeneo ya Mianzini.
0: Karibu sana kutoka po Tarime Mianzini. Hello.
2: Sawa, ngoja niingie kwenye mada moja kwa moja.
0: Ndiyo.
2: Unajua Taro?
0: Hapa
2: duniani kuna watu watatu wa kuwashukuru. Kwanza kabisa ni Mwenyezi Mungu anayekupa uhai wa bure, pumzi ya bure ambayo hauirithi. Mtu wa pili mamako mzazi na baba. Wa tatu ni jamii inayokuzunguka. Lakini sasa ukitaka kujua katika maisha ya binadamu, hatuna shukurani hata siku moja, yani hata kidogo. Unaweza ukakuta mtu amekusaidia alafu baadaye unakuja unasema hata tu labda hata alikupa shilingi 2,000 ukaongeza hospitali. Sasa kale 2,000 alinipa kalinisaidia nini? Hebu jiulize, hiyo 2,000 ilikosekana, ukashinda labda saa zingine hata kwenda kuitafuta hiyo. Unaona? Lakini sasa hivi watu hatuna shukrani. Mtu anaweza akakupa shilingi 50,000 baadaye ukasema angeniongezea hata ikafikisha 100,000. Yaani tunashindwa hata kushukuru kwa kile kidogo unachopewa, hata kama alikupa 100. Shukuru. Yaani tunashindwa kushukuru. Sasa hata kama akikutendea mangapi, umeshindwa kushukuru kwa hicho kidogo alichokupa. Yaani wanadamu Taro, sasa hivi tumebadilika. Ni sawa kweli unavyosema kwamba serikali imekuletea kila kitu karibu. Lakini sasa pale unapoenda kuifuata hiyo huduma, kama ni hospitali umeenda sawa, ukakumbana na changamoto za hapa na pale, lakini shukuru. Shukuru hata kwa yule

0: unashukuru kwa kile ulichokipata, lakini sasa hivi hatuna shukrani. Unaenda nesi anakutibu, baadaye shukrani ya punda ni mateke.
1: Watu huduma. Tererere. Maneno kibao. Sasa kwa nini Mama Christina Squeezy, wanajamii tulio wengi tumetanguliza lawama kuliko ni shukrani?
0: Yaani tumetanguliza lawama, sijui ni mifumo gani tuliojiwekea taro. Yaani unaanza kulaumu kabla hujaona mafanikio. Yaani unalaumu, unajua hiki kingekuwa hivi, hiki kingekuwa hivi. Sasa kwa nini kwanza usisubirie ukaona kwamba kile kitu unachokifuatilia utasikia kama unavyokiwazia wewe, lakini unatanguliza lawama kabla ya kile kitu chenyewe unachoenda ukitafuta. Mfano tu niseme kwamba unaweza kuenda, mfano kama kwa labda umekwazana na mtu akasema nataka niende kituoni kumshtaki huyu mtu, lakini kabla hujaenda unaanza kulaumu. Maskari wa siku hizi wana hiki na hiki, wanapenda rushwa, wanapenda sijua ni. Sasa umefika kwanza ukaeleza shida yako. Haya, na hospitali na penyewe ni hivyo hivyo. Hata nikienda manesi wa siku hizi na wenyewe, ukienda ukifika pale wanakuangalia mara wa kuhudumia. Umeenda umefikapo ukaacha kuhudumiwa.
1: Sawa. Mwisho kabisa, Mama Christina kutoka hapo Tarime, Mara, Tanzania. Swali langu ambalo natamani uweze kunisaidia na la mwisho, inawezekana kweli mtu akawa na moyo wa shukrani huku akiendelea kupambana kwa ajili ya maisha bora?
0: Ndio, wapo taro. Wapo. Wapo wanao ambao wana moyo wa shukrani kwamba kwanza kabisa, cha kwanza mshukuru hata yule Mwenyezi Mungu aliyekupa uhai kwamba leo hii nimeamka. Wapo wengine wako mahospitalini taro, hawajiwezi. Wewe leo hii umeamka asubuhi, Mungu amekupa pumzi, umeenda umechukua labda ni biashara yako, umepambana umeenda umepata 500. Shukuru. Yupo ambaye anaitamani hata hiyo. Lakini watu wa siku hizi taruna, nikwambie kabisa, tunashindwa hata kumshukuru Mwenyezi Mungu anayetupa uhai wa bure. Tutakuja tumshukuru mwanadamu?
1: Hapana.
0: Haipo kabisa.
1: Okay, sawa. Mimi kushukuru sana Mama Christina kutoka hapo Tarime, Mara, Tanzania.
0: Haya, saru, baadaye.
1: Shukrani sana. Naam. Dakika tayari ni ya 30 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, 06:56:55:57:1 kwenye lele simu leo. 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu kama una nafasi ya kuweza kuzungumza, usishike line. Kwenye line simu leo.
2: Halo, habari ya studio tara?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Mama Christina anaingia Jumamaru, engineer Tadeo Lwanga, mambo ya Msimbao. Sikujua na ndoa tarime mjini maeneo ya Rebu, ndo maeneo yangu ya kujidai kaka.
1: Karibu sana, tuweze kujua namna gani tunaweza tukatengeneza jamii yenye shukrani.
2: Talo, kwangu mimi binafsi sasa hivi inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani?
1: Ndiyo.
2: Jamii ya siku hizi au wanadamu wa siku hizi hatuna shukrani. Kilichosababisha hatushukuru, tumeingiwa na kitu kimoja kinaitwa tamaa.
1: Okay.
2: Unanielewa kaka?
1: Ndiyo.
2: Tamaa ndio imesababisha watu wengi tunashindwa kuwa na shukrani. Leo hii naweza nikaona wewe talo umefanikiwa kidogo, kwa hiyo sitashukuru kile kidogo Mwenyezi Mungu aliyenipatia. Bado nitaendelea kutamani kile ambacho talo yuko nacho. Kwa hiyo siwezi kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu kanipa. Natamani niwe na maisha kama ya talo. Natamani niwe mtu kama talo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kushukuru kwamba mimi hiki Mwenyezi Mungu alichonipatia kinanitosha au kinanifaa. Ndio kinachosababishwa. Kwa hiyo unakuta muda mwingine naweza ikawa talo, wewe umenisaidia mimi, lakini bado sitashukuru kwa sababu nitaona talo kuna kitu ananizidi. Unanielewa talo?
1: Ndio, nakuelewa.
2: Kwa hiyo ndio maana watu wengi hatuna utu, tumejawa na tamaa. Maisha ya siku hizi tunaishi kwa kutamaniana, yani natamani kumzidi taro. Sitamani hata nimfikie taro, natamani nipambane nimzidi taro. Na kilichokuja kuharibu haya mambo yani kwenye dunia ya kisasa, yule aliyekuwa na kikubwa ndo analiona, anaonekana kuwa bora, au yeye ndo mwenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunaishi kwa matamanio makubwa. Kwa hiyo tunaishi kwa kutamani. Kwa hata Mwenyezi Mungu akamwambia akanisaidia mimi Jumamaro, talo nikawa na miliki labda kwa siku shilingi 2000 bado nitatamani kwamba hii initoshi na tamani niwe kama fulani.
1: Ngoja hapo hapo hapo hapo
2: Juma, kile ambacho Mungu amenipa ni kama amekosea.
1: Juma,
2: yani hajanitendea haki.
1: Juma,
2: naam talo,
1: naomba kujua swala la tamaa. Tamaa hii ambayo tunaizungumzia mimi na wewe hapa huanzia wapi? Kati ya moyoni, kwenye malezi, au katika kuweza kujilinganisha na jamii?
2: Yani ninachokimaanisha mimi talo, nazungumzia pande zote tatu. Upande wa kiroho kwamba kile Mwenyezi Mungu alichokupa unaona hakikustahili kupewa wewe. Ilistahili akupe kile ambacho mama Kristina kapewa. Narudi sasa kwenye jamii. Kwenye jamii ninarudi ninaona kwamba je, taro kile alichonacho yeye kinalingana na cha kwangu mimi? Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kushukuru, nadharau kwamba taro amenipa 2000. Hii haitoshi mimi kumshukuru. Lakini kama tungekuwa tunalizika ningeshukuru kwa kile kidogo. Narudi sasa labda ulikuuliza kwa upande wa mazungumzo upande wa serikali. Kwa sababu sisi tumeamini serikali yetu labda imekutengenezea mradi fulani, tuna uhakika tunahitaji kikubwa, yani tunaona kila alichotufanyia ni kidogo kwa sisi. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na kikubwa. Kwa hiyo ni tamaa tuliyokuwa nayo, na kila mtu tumekuwa na tamaa ya kuwa mafanikio ya mtu binafsi. Hatutaki kuwa na mafanikio ya kifamilia au ya kijamii. Yani mtu anaangalia mafanikio yake yeye binafsi, yani yeye kama yeye, Juma kama mimi. Yani unajithamini wewe kama wewe. Yani natamani niwe bora mimi kama mimi, simwangalii jirani yangu au ndugu yangu yeye nimempelekea hiki kidogo. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, ili unataka kuliamini hili taro, wewe unaweza kuwasaidia wengi, lakini siku ikatokea ukao umetetereka kidogo, umeshuka kiuchumi, hautakuta mmoja uliyekuwa kumsaidia anakuja kukupa shukrani kwamba huyu jamaa alishai kunisaidia. Hata yule aliyemsaidia atarudi kukugeuka kukusimanga wewe. Kwa ndio utajua kwamba hawa wanadamu wakoje. Kwa hiyo tumejaliwa kuwa na tamaa kuliko utu.
1: Kuna mwenga aliwahi kuniambia, mwenye tamaa siku zote huwa ashibi. Je, ukishiba utalizika?
2: Je?
1: Ukilizika utashiba?
2: Utashiba. Ukilizika utashiba, na Mwenyezi Mungu atajua utatokaje. Alafu mimi niwaambie Watanzania wenzangu, usikate tamaa. Hata kama umempelekea mtu mwisho wa siku akakufa, wewe ufai, jaribu kusaidia. Mwenyezi Mungu ana njia nyingi za kukulipia.
1: Okay. Shukrani sana Juma Maro kutoka Butarime.
2: Usiku mwema, usiku mwema.
1: Okay, nawe pia uwe na usiku ule mwema. Haya. Kidogo cha mto hakiishi mto. Waenga waliwahi kusema, lakini mwenye pupa hadiri kikula. Karibu sana Soiba na Jirani ya kwangu. Namba za mchezo ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie tena. 0656 55 55 71, na namba nyingine ni 0684 60 00 07. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na Jirani ya kwako, na lindima na wewe kwa bora wa hali ya juu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Kwenye laini simu leo, habari za wakati huu? Unaweza kupunguza sauti ya redio na nikufahamu unaitwa nani? Nani?
3: Ongea kisuka.
1: Sauti ya redio bado iko juu. Karibu sana. Nani unaitwa?
3: Ongea kisuka.
1: Karibu sana kisuko, na piga simu toka wapi?
3: Niko hapa Bunda.
1: Bunda maeneo gani?
3: Saba.
1: Okay, karibu sana kutoka hapo Balili.
3: Asante. Mada ya leo. Kweli watu wengi wanapenda kuwa na ile ruhusa ya kusikuwa na uelewa. Nini wakifanya kimaisha yao, yaani shukrani ya moyo. Wanashindwa kuwa nayo, maana kuna watu wasaidiwa hapo nyuma hata kielimu. Yaani unaweza ukakaa hata kwa ndugu akakusaidia hata akakunulia daftari, lakini shukurani ndo hivo.
1: Okay.
3: kama labda kidogo umepotea. Kiukweli kumshukuru Mungu jambo la heri. Kuna watu wanaishi kwa kuwaza Mungu na kuna watu wanaishi kwa kuwaza kichina. Kwa kwa ushauri mimi kama kijana na washauri vijana wenzangu, lelelea utu, wamrudie Mungu kwa sababu sahii maisha yetu yako hivyo.
1: Sawa sawa. Na sasa mimi naomba nijue kama ni ukosefu wa uelewa, kwa nini kuna watu ambao wanajua kabisa thamani ya walichonacho lakini bado hawatosheki?
3: Kutosheka si mkuu kuongeza hili bwana na kingi, lakini kumshukuru Mungu aviusiani na kutokuwa nacho. Kwa kumshukuru Mungu ni jambo jingine na kutokuwa nacho ni jambo jingine.
1: Okay, sasa na je, kuna tatizo la kukosa vitu au tuna tatizo la kutokujua thamani ya vitu tulivyo navyo?
3: Kukosa ni jambo la kawaida. Kama unaandikiwa hauna, kuuza lawama kwa kukusaidia wenda kukosa shida ni lawama. Sasa wewe ukiwa na lawama, nani atakaye kusaidia?
1: Okay.
3: Mimi lawama nilio kutangulia, hamna anacho kusaidia.
1: Okay.
3: Lakini endapo mtu kwa kutulia mwenyewe ataangalia na kusaidiaje. Kwa hilo ndo jambo la muhimu. Kama mdomo tukipunguza kidogo itakuwa tumefanya jambo la kujua. Babu wangu amenitangulia kipato lakini anisaidii.
1: Okay.
3: Hapo umechelewa. Lakini ukitoka mdomo maisha ananyooka, utanunuliwa hata kiatu cha kuvu. Umesaidiwa. Amekupuvu tunaitwa kwa Kiswahili. Shida huwa ni mdomo. Yaani unaweza kuwa na mdomo hadi ndugu yako akakuhisi wewe ndo mwanga maisha yake. Kwa ushauri vijicho tupunguziwe.
1: Sawa sawa. Shukrani sana Saiba na jirani ya kwangu. Okay, naam. Ukosefu wa uelewa unaweza ukamfanya mtu alalamike hata wakati ana sababu nyingi za kushukuru. Haya. Saiba anakuambia tupunguze kamdomo, tupunguze vijicho, ni maneno ambayo ameweza kuzungumza yeye mwenyewe. Hizi ni dhana ambazo zinajengeka katika maisha yetu ya kila siku ya kila mmoja mmoja wetu. Tuko tunaona akina mama magengeni wanahangaika huko na kule, wanatafuta riziki. Lakini kuna mtu anaona kama hajarizika na kile na ile biashara ambayo yule anaifanya pale. Kwa anaanza kufanya mambo yake anayajua yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu kama umemzingatia swali lililotoka, ukiviangalia kwa jicho la pili, acha haya macho mawili ambayo unayaona ulimwengu wa roho na nyama. Mwenyezi Bwana, kuna vitu ambavyo unaweza kaanza kuhisi, bwana huyu kazungumza fakti, lakini je, tunayaishi katika jamii zetu au tunaishi bora liende? Kwenye laini ya simu, alo, Saiba na jirani ya kwangu.
4: Salamu alaikum.
1: Naam, habari za wakati huu?
4: Salama Taro, habari hapo mjini?
1: Nzuri. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa bwana Taro, nimebahatika kuongea na Nyanda Sugu wa Karukikire Makambeni, hata hivi moja kwa moja ikikupendeza. Niite mzee wa Batisa.
1: Karibu sana mzee wa Batisa.
4: Asante sana Taro. Mimi naweza tu kwamba Taro, kwenye hili swala hili, changamoto kubwa kabisa, kitu cha kwanza Taro, watu wanasumbuliwa na tamaa. Kizazi cha siku hizi Taro, na watu wazima wote, yani tumekumbwa na tamaa. Mtu unakuta kabisa na vitu vingi, naonea toku kwetu huko. Mtu unaona naonea toku kwetu huko, nakuta jirani yangu kama mzee fulani hapo ng'ombe mengi. Lakini sasa unakuta mimi na ng'ombe vitatu tu hapa. Unakuta ng'ombe vyangu vimeneneka kweli. Sasa unakuta anatamani tena hivi vya kwangu hivi vitatu. Na wakati yana hayo mengi, sasa tunashindwa hata ku kusaidiana kwa sababu ya hili swala linaloitwa tamaa. Kingine kinachosumbua ni uelewa. Unakuta mtu uelewa kwenye kile kitu anachokitamani, haelewi, hana uelewa wote, yanatanguliza tu tamaa. Kwa mimi niweze kusema kwamba kuna vitu viwili vinachanganya watu wa siku hizi, kuna tamaa na uelewa. Kwa maana tunakuta tunafikia kwenye hili tatizo hili. Yaani unakuta yani uelewa haupo, tamaa ndo inakuwa mbele. Mtu anakuwa na tamaa tu kwamba na mimi ni mtangazaji kama Taro. Mtu anapata shida, yule mtu ana wale watu wanafurahi kweli kwamba eh, fulani amepata na shida. Hivi tulikuwa tunamwona na kabaskezi na nini arudi nyuma tena. Yani wanafurahi kweli, yani wanakosa uelewa wa kwamba labda tuweze kusaidiana kutoka hapa na hapa. Sasa mimi Taro tu kwa mchango wangu niweze tu kusema kwamba watu wa namna hii, ili kusudi tukae vizuri kwenye jamii na mambo yaweze kwenda mbele, tupunguze tamaa. Cha kwanza, tamaa ndio inaponza. Unakuta wewe mtu una uwezo mkubwa kabisa, yani na sisi tunakuwa tunatamani niwe kama fulani, lakini unakuwa unatamani mpaka yule mtu mwenye kipato cha chini unamzidi, lakini unakuwa unatamani kitu kitu. Kwa nini usiridhike tu na kitu chako? Unashindwa hata kumsaidia yule mtu kwa sababu ya tamaa. Kingine, washikilie kitu kinachoitwa uelewa. Wakishashikilia kitu uelewa, inapotokea shida kwamba ni moja mbili tatu, akiwa na uelewa hata ile tamaa anaweza kaikatisha, maana ataelewa kwamba hili swala ni moja mbili, inatakiwa nifanye hivi nimsaidie huyu mtu, inakuwa vyema Taro. Mimi hizo tu kusema Taro, mchango wangu ndio huo. Nadhani watu wa namna hiyo watakuwa wamejirekebisha kupitia kijiweni hapa kwa Taro Michael Mjora, mzee wa Batisa Nyanda, Subini Bonye paka Rukekele Makambeni.
1: Okay, asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Okay, huyo ni Nyanda Subi kutoka Kalukekele. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
5: Audi Taro Mkanjaro.
1: Karibu sana, sauti na napiga simu kutoka wapi?
5: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatunga ajili ya maji, napatikana Makinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Karo.
1: Naam.
5: Hii nisema kwanza binadamu wamekosa shukurani. Yawezekana shukurani na kujaje Taro. Mimi kakapinga na hiyo nina nguvu ya kufanya kazi. Kama nilikuwa nafanya kazi kwamba nachukua madumu yangu na basikeli napeleka maji tena nauza. Ni jambo ambalo kiasi kwamba kama una moyo wa shukurani utaona kwamba hii tunateseka sana. Na wakati huo unakuta mtu mwingine anajia hii nguvu ulionayo, haya afanye kazi kama unavyofanya, napata shilingi 2000 kwa siku. Kwa hiyo kama una moyo wa shukurani, wewe kila kitu unakuwa unaona kwamba ni maisha magumu na galamika. Na pia inakuja hivi Taro, ni unakuta mimi kwa mfano sasa hivi labda na basikeli, lakini wakati huo Mungu amenipa basikeli nafanyia kazi ya niendeshia maisha yangu, lakini moyo wangu bado unatamani pikipiki. Kwamba hii pikipiki nikipata pikipiki au nikipata gari nitaridhika. Mungu naye anaweza kufanyia akapatia pikipiki kwa kazi nayoifanya, ukapambana ukaipata. Baada ya kuipata hii pikipiki ambayo umefanyia kazi uipate, kurudisha shukurani kwamba Mungu asante kwa kunipa pikipiki nitafanyia moja mbili tatu. Bado nakuta kwamba moyo wangu bado haina shukurani, bado natamani gari. Mungu amekupa gari, shukurani wewe unakosekana. Hii hapa kitu kimoja kwamba hebu shukuru kwa kile ulicho nacho. Mungu akusaidia wewe, umepata mwanamke na familia au na mji. Umekaa naye katika amani na furaha katika mji wako. Kwa hiyo jambo la baada kwa nashukuru Mungu. Lakini ukiweka ile tamaa kwamba sasa leo hii nitakatinga, ninakunda hapa napata maji kule Ramboni. Sasa hii punda yangu naona kwamba ina thamani, na kwa sababu kuna mwingine alilea hii punda yangu kupata maji kule Ramboni hapa nyumbani.
1: Ndiyo.
5: Takushukuru, lakini ukiweka tamaa kwamba naenda kwa fulani pale wenyewe sikuja na maisha mazuri, mara nini sasa mwisho siku wajiingiza katika maneno mengine ambayo sitahili. Mimi kama kitu kimoja kwamba hebu kila mtu ajitathmini kwa jinsi alivyo. Inawezekana leo huko duniani kuna vitu vingine na vinisi kweli kikubwa tu, amba Mwenyezi Mungu unapiga shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Unajua kila mtu ana maombi yake, ikifika usiku unapiga magoti, unakaa unakaa unaomba Mwenyezi Mungu, bwana mimi nitafanya kazi hizo kufungua kitu fulani. Kwa mfano mimi nitaro, sawa? Mimi mpaka sasa hivi ndio ninabaskeli nafanya kazi na Mungu amenijalia hata namshukuru sana. Lakini katika kazi yangu nimekuwa nikifanya kazi kwa kusema kwamba naomba Mungu siku moja unipe pikipiki, ikiwezekana ninunue pikipiki ya kwangu. Lakini sitaki niweke tamaa kwa kufanya haraka kwamba nini niingie na tasubi kama nifanyaje. Hapana, ni shukurani na pia kandaga shukurani naweka maombi. Kwa ufupi tu taro, naomba tu kila mtu awe na moyo shukurani kwa kile kitu ambacho Mungu amemjalia katika utafutaji wake, katika kuridhika kwake, ili basi hata Mungu anasema kwamba huyu mtu ameamka amerudisha shukrani kwangu, naomba nimsijilie njia ya kuweza kufanikisha njia yake ambako pale anakoenda katika utafutaji wake tarudi kwa mjaona.
1: Sasa unadhani hizo tamaa wengi huwa zinawakumba na nini? Ni nini hasa ambacho kinawasukuma mpaka kuwa na tamaa na wasishukuru?
5: Tamaa karo. Umejua mtu ambaye anaongea tamaa ana tamaa tu, na hata pia na huwa nimekuwa sababu sisi sote basi naongea kijiweni na mimi kwamba kila mtu ana maeneo yake anayoishi. Na kila mtu anafahamu kazi za mwenzake. Kwa mfano leo hiyo unaweza kaja masinono usiku hapa au hata mchana. Ukaulizia jamaa nikakatinga vipi? Ukajua tabia zangu na kila kitu. Na kuna watu wengine ambao na tabia unakualiwa sana nyanda subi. Na nimeshuhudia hata jijizi hapa mtu ana madeka ya kutosha na kinga yake ana uchukua mali ya mtu ambaye ana kondoo tatu au ng'ombe mbili. Hii ni tamaa. Lakini angeweka moyo kushukuru ya kushukuru na kutoa ile tamaa moyoni mwake, asingekuwa na moyo ile kutamani kitu cha mwingine, bali anatakuwa shukuru kwa kile alicho nacho. Hata kama amefungukiwa, ashukuru kwa kuomba taro mko ya ili basi naye aweze kufanikiwa zaidi kuliko kutamani cha moyo wake alicho nacho.
1: Okay. Kwa
5: taro.
1: Naam Tinga.
5: Mimi kwa hapa kwa kichwa nimejipanga kukupasua, lakini anapasua jana wakati kwamba gumu wani lazima sinaone. Inakuwa gumu sana.
1: Asante sana, asante sana Tinga kutoka hapo ulipo. Naam. Kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
1: Hello, habari?
6: Oh, salama salama. Hapo radio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
6: Au hii ni sauti ya Maximilian Washington kumtaka Karisumbu Kaguru hapa.
1: Karibu sana Maximilian.
6: Aise, najua swala la shukrani. Hii swala ni automatic ndani ya nafsi ya mtu. Najua katika kushukuru ni namna gani wewe ulichokiona katika mtu anayekutendea na ukashukuru.
1: Okay.
6: Kwa sababu swala la kushukuru na iki kitu hata kinapokuwa ndani ya nafsi yako, Mwenyezi Mungu anakuona na anaona kile unachokishukuru kwa yule anayekutendea. Si lazima yule aliyetoa kitu kingine kitokee kwake, atakupa upande mwingine. Najua swala la kushukuru hili na nguvu kubwa sana, ila japo tu macho tuliopewa hatujui kuyatumia namna ya kuona. Sasa sisi tunatazama tu. Sasa swala la kushukuru hili ni automatic kwa mimi ninavyofahamu, kwa mwanadamu mmoja mmoja anayejua nini maana ya kushukuru. Lakini tukisema tujazilishie mambo mengi, siju mara tamaa, siju mara nini, hivyo tu ni miemko tu wa vitu vingine. Lakini shukrani ambayo iko ndani ya nafsi ya mtu, hani lazima ani utakuwa Mungu anakukinga na hata na mambo mengine. So ya mfumo wa maisha tu, wewe una nyumba nzuri, wewe una gari, hivi vitu vipo tu vya duniani hapa tumepewa kuvitumia. Lakini swala la shukrani hani hicho kitu kipo automatic ndani ya nafsi ya mtu. Ndio maana kuna watu wanaona wanabarikiwa, wanatoa ile shukrani ile, hani ule ni mfumo tu. Najua mambo ya Mungu haya yana falsafa nyingi katika swala la shukrani. Cha msingi tu tujue tu namna ya kushukuru unapotendewa, ili tena Mungu akuletee kingine, sio tu mpaka tu upewe nyumba. Hiyo ni moyo wa mtu tu, namna utakavyokuwa umelizika na haya maisha tulionayo duniani, kwamba eti eti kushukuru eti labda ndio eti nimetamani eti mtu ana kitu fulani. Ah, shukrani hii ni kitu automatic kutoka kwa mtu. Ni kama unatoa upewe tena. Naona mimi nashukuru sana Redio Mazingira kwa kutupatia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalinda na kupeleka vitu vingine kwa upana zaidi. Shukrani Usukumani.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo Swaiba na jirani ya kwangu. Ni kushukuru sana. Kwenye laini ya simu leo.
7: Halo.
1: Naam, habari?
7: Salama, nimeipambania laini. Salama, tuabari za hapo studio.
1: Nzuri, karibu sana.
7: Asante. Niseme nini hivi?
1: Ndiyo.
7: Fulani ni ya kutoka moyoni. Ila mtu anaitoa shukrani. Ila utoaji shukrani sasa. Kwa wakati ndo hatuna. Naweza Mungu akakutendea kweli, lakini ile kutoa shukrani hamna. Unalalamika tu, gari unalo, pikipiki unalo, nyumba unayo, mashamba unayo, lakini unashindwa kushukuru, ni kulalamika tu. Mani, Mungu angeniongezea tena nikajenga nyumba nyingine. Unashindwa kushukuru ile nyumba aliyekupa ukajenga. Mimi cha kuomba tu watu tuwe tunatoa shukrani. Mtu akikufadhili mshukuru. Asante sana, umenipa hiki. Asante. Hata kama ile pumzi tu ukiamka ukiwa mzima, mshukuru Mungu. Lakini watu sasa hatuna shukrani. Hata mtu akupe milioni 100, uweze ukamshukuru. Ni kusema tu asante, lakini kwa moyo. Ndio maana Mungu atupi kwa wakati. Unapoomba ukitoa na Mwenyezi Mungu, unajua vyote hivi tunapewa kwa na Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
7: Si kwa ujanja wetu, si kwa akili zetu. Ukimkuta mtu amejenga lijumba lake likubwa, usiseme si ujanja wake. Ni Mwenyezi Mungu amekupa. Inatakiwa tuwe tunatoa shukrani. Tunatoa shukrani kwa watu, tunatoa shukrani hata kwa Mwenyezi Mungu. Anayetutendea mambo makubwa. Mungu ndo anatupa shukrani. Akitaka anizima hata leo mimi, kesho naamka jinsi ni wanasema vingine. Lakini tushukuru. Ukishukuru ni vizuri. Na hao watu, kuna watu hata kama akitendwa mazuri na mtu ni kulalamika tu, ni kusema vibaya, ah bwana hajanitendea vizuri. Tuwe tunashukuru jamani. Kushukuru ni kitu kizuri mno. Ukishukuru hata siku nyingine tena atakutendea huyo mtu. Watu wapo wanatendwa vitu vikubwa na watu, anaposhukuru na kupunguza tamaa na kupunguza macho na kupunguza midomo. Midomo na macho ndio inabumba. Kwa sababu mtu unaweza kumbumbia kuhusu mdomo na macho. Ukitamani tu cha mwenzako na kumuongea vibaya, na lenyewe alipendezi. Tuwe tu watu wazuri, tushukuru, tusilalamike. Mungu atatutendea kwa wakati.
1: Amina.
7: Hakuna mtu aliyeshindwa, Mungu ndo anatendaga kwa wakati na ajarayo.
1: Ilikuwa simu ya mwisho, dakika ni 56. Utania radhi wewe ambao unapiga simu, nitaenda kushika ujumbe wako mfupi maneno kwa hizo dakika zilizosalia, afu twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Utania radhi wewe unapiga simu kwa wakati huu, utania radhi, ili twende nikashika ujumbe wako mfupi maneno, na mara baada ya ujumbe wako mfupi maneno nitakurejesha kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo Agosti 11, 2026. Mimi ni jirani yako na Swaiba. Anasema Omar yupo Bunda, walichokifanya asante sana sio ya kwangu. Okay, mimi nikushukuru sana Omar. Mashaka Webilo kutoka Mihale Bunda kiukweli. Okay, sawa sawa, naona nyingi za meza ya michezo. Niwashukuru sana, nitarejea kwa hapo baadaye kwa ajili ya kuweza kuzisoma jumbe zenu ili niweze kuzipunguza. Naitwa 20% asilimize, akiwa nakwambia tamaa mbaya.
8: Tunasikiliza mazingira.
9: Combination sounds combination.

0: panini. Mbona sielewi hapa?
1: Pasua kichwa.
0: Tutaelewa ama tutoelewa. Dakika tayari ikiwa ni 12 mara baada ya 5 kamili za siku.
1: Pasua kichwa.
0: Langu jina ni Taro Michael Mjura, nikukaribishi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Unaambiwa unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi, kisha unahitaji swali la ngapi tuweze kuswalishana hapa kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu, hello, swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Habari hapo studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa. Sauti ya
2: Victor Paul ile maarufu Tomba Tomba, wanena napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Ruabu Center.
2: Asante sana Swaiba. Ebu nipa hiyo namba moja, hiyo ni gari kichwa.
0: Namba moja. Leo leo ndani ya kijiweni sehemu ya mjadala ziliibuka methali mbili katika mjadala. Nitajie methali walau moja ambayo umeweza kuisikia na kuinakili.
1: Pasua kichwa.
2: Saiba, mimi nilichosikia kwenye kijiweni ni hili ya tamaa.
3: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
4: Hello, Saiba na jirani.
0: Naam, jirani yangu, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Almost Joseph kutoka ni mikoa.
0: Nani Joseph kutoka wapi?
4: Naongea na Almost Joseph kutoka hapo ni mikoa.
0: Swali la ngapi?
4: Naomba swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Sehemu hizi za hesabu moja ya tano na nne, moja ya nne, zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
4: Kwamba
0: sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
4: Moja ya nne kwa Kiswahili inasomeka ni robo. Na moja ya tano inasomeka kama selusi.
0: Hai.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia. Sisi zangu kicha.
5: Niko hapo.
0: Okay, mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu popote pale ulipo unaponisikiliza kupitia masafa ya 91.7, lakini pia ndugu yetu, jamaa yetu, kipenzi chetu, jirani yetu, mzee Nyambega kutoka kijiji cha Riamisanga pale Busegwe kule. Ni moja kati ya mashabiki wazuri kabisa kindakindaki wa kijioni maskani tulivu. Ni matumaini ya kwangu na nipata mubashara kwa sasa. Kubwa zaidi mimi niseme saruti kwake kwa kuwa moja kati ya ufuatiliaji wazuri wa kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Sauti ya nani apiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Emmanuel kutoka pale
0: Mkono. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani kauli?
1: Pasua kichwa.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
6: Mjomba ni mama.
1: Pasua kichwa.
6: Hapo nimechemka tayari.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Sisi zangu kicha. Niko hapo.
0: Nam 0656 55 55 71. Kwenye line ya simu, leo Swaiba na jirani wangu. Nam.
1: Pasua kichwa.
7: Jackson Yonesi kutoka ndani za Robu Sena.
0: Karibu sana.
7: Namba swali ya pili.
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Moja ya nne ni robo. Na moja ya tano ni thumuni.
0: Ha?
7: Moja ya tano ni thumuni. Na moja ya nne ni robo.
0: Aha, sawa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Na mjirani.
8: Jirani yangu.
0: Karibu sana jirani.
8: Mimi naitwa Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwana Lucy.
0: Karibu sana Mwana Lucy.
1: Pasua kichwa.
8: Nipe namba moja.
0: Namba moja. Leo ndani ya kijiweni Mwana Lucy katika sehemu ya mjadala ziliibuka methali mbili katika mjadala. Nitajie walau methali hii moja ambayo umeweza kuisikia.
1: Pasua kichwa.
8: Mimi nimesikia mjadala wa kwanza ni kwamba kwa nini watu hawana shukrani.
0: Narudia tena. Leo ndani ya kijiweni maskani tulivu sehemu ya mjadala ziliibuka methali ndani yake katika mjadala huo. Nitajie walau methali moja ambayo umeweza kuisikia.
1: Pasua kichwa.
0: Hapo umefanya nini?
9: Uongo wo, uongo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
10: Hello.
0: Habari?
10: Kutoka kwa nani ya Kiori Sengeta.
0: Karibu sana.
10: Nipe swali ya tano.
0: Namba tano. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Ligi ya Premier Soccer League, yani PSL, pamoja na League One zinapatikana wapi Swaiba?
1: Pasua kichwa.
10: Ligi ya soka ya Premier hiyo inapatikana Morocco, alafu League One inapatikana Ufaransa.
5: Nyache na chana.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu jiji. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Naam jirani yangu, sauti ya nani apiga simu toka wapi?
10: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruagwa.
0: Karibu sana.
10: Asante sana. Tatie namba tano.
0: Namba tano. Ligi ya Premier Soccer League, yani PSL, pamoja na League One zinapatikana wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
10: Inapatikana nchini Ufaransa. Ligi ya Premier Soccer League inapatikana Afrika Kusini.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, pole sana. Unaweza ukarejea tena. Okay. 0684 60 kwenye lile nasema leo.
11: Hello.
0: Habari Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
11: Salama.
0: Sauti ya nani?
11: Mama Aisha ni kutoka Mtenga.
0: Mama nani?
11: Mama Aisha ni kutoka Mtenga.
0: Okay, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
11: Swali la pili.
0: Namba mbili. Sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje katika lugha fasaha ya Kiswahili?
11: Moja ya nne inasomeka kama lobo.
1: Pasua kichwa.
11: Na moja ya tano kama sentensi mbili.
0: Okay, sawa sawa. Naam, tenda kushika simu mbili kisha nivute pumzi na nitarejea tena kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
10: Hello.
0: Naam, habari?
10: Salamu.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
10: Naongea na Rafael.
0: Rafael, unapiga simu toka wapi?
10: Toka maduka matatu hapa. Yeah.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
10: Asante. Mimi naomba swali la kwanza.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Tusaidie katika swali la kwanza. Leo ndani ya kijiweni sehemu ya mjadala ziliibuka methali mbili katika mjadala. Nitajie methali walau moja ambayo umeweza kuisikia Swaiba.
1: Pasua kichwa.
10: Mjadala ni swali la kwanza. Hapo akili.
5: Niache na changa nikiwa mtu.
3: Wanakwenda kuizangu.
5: Niko hapo.

0: na kwenda kuumia sasa.
1: Naam, so bwana jirani ya kwangu navuta pumzi kisha narejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Samuel kweli kinakwambia walimwengu.

0: Hata kwetu wapo Samwa ukweli dakika ya 28. Kwenye laini ya simu leo upo Soiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo. Ukisikia kukatana huko ndo kukatana kwenyewe.
2: Is on air. Kama kawa.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo.
0: Yes, habari za wakati huu.
3: Salama, kwema.
0: Kwema, punguza sauti ya redio yako.
3: Sawa sawa. Kuzungumza na Pius kutoka Kabusule na Makokoto hapa.
0: Kabusule Nyamakokoto.
1: Pasua kichwa.
3: Ndio, ndio.
0: Swali la ngapi tafadhali unaondoka nalo usiku leo?
3: Swali la 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba niambie ligi ya Premier Soccer League PSL pamoja na League 1 zinapatikana wapi? Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
3: PSL inapatikana kwa South Africa. Ligi 1 inapatikana Nigeria.
0: Leta watu nani waambie hapa ndio kijueni maskantri tunapasuka tu.
3: Kwa kwanza salamu mke wangu kipenzi Sofia Guruba. Halo.
0: Wewe nakusikia wewe tiririka watu wako nane tiririka.
3: Watu wa mtu wa pili ni rafiki yangu mtoko kutoka Bunda. Mtu wa tatu dada yangu kipenzi Rita Amani kutoka Bunda hapa. Mtu wa nne namtumia mdogo wangu kipenzi kutoka Ramadi. Na mtu wa tano namtumia mama yangu mzazi kutoka Geita. Mtu wa sita namtumia baba yangu mzazi kutoka Geita pia. Na mtu wa saba namtumia kaka yangu kipenzi kutoka Geita. Na mtu wa mwisho namtumia mjomba wangu kutoka Bunda hapa.
0: Yes. Shukrani sana, ubarikiwe kutoka hapo Nyamukokoto Kabusure.
3: Asante sana.
0: Shukrani sana. Saiba kaniambia majungu yote tunatupa kule, twende kwenye swali la 5 akapasua vizuri bila shido. Kwenye line ya simu leo Saiba.
1: Pasua kichwa.
3: No.
0: Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Naelewa ndio kutoka Lingala.
0: Kutoka wapi?
3: Lingala.
0: Ndio iko wapi Lingala?
3: Kamkenga.
0: Kamkenga. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Mimi naomba swali la 3.
0: Swali la 3.
1: Pasua kichwa.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
3: Mjomba ni mama. Kauli hiyo inaashiria kwamba mjomba
0: ni mama.
3: Mjomba ni mjomba na mama ni mama.
0: Haya. Sifuri 6 56 55 71 na 06 84 60 00 07 kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo, ni mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Bana, kwa faida tu wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii ya msukumo wa kwanza kula parachichi.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
3: Bwana kaka, namba swali namba 3 hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3, jirani yangu mwema, nauliza, kauli semaye mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
3: Kauli semaye mjomba ni mama. Bwana, inamaanisha kwamba mjomba ni mkubwa kuliko mama.
4: Niache na changa. Kwenda niko hofwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu.
3: Halo.
0: Habari za wakati huu. Sauti nani? Nani? Sikusikii.
5: Zakaria kutoka Majengo.
0: Majengo ipi? Wapi? Tarime kuna majengo, Musoma kuna majengo, Butiama kuna majengo, Bunda kuna majengo, Mwanza kuna sehemu zina kuna majengo. Wapi sasa?
1: Pasua kichwa.
0: Bunda. Yeah. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
0: Hmm?
5: Na maana kwamba ni ndugu, ndugu wa kiume wa mama yako.
0: Ndugu wa kiume wa mama, hiyo ndo methali.
4: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu jipo. Niko hopeless.
0: Waswahili wanasema asiyejua maana haambiwi maana.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Karibu sana, unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba. Kuja jipanga.
7: Uongo wo, uongo.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
8: Na?
0: Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Hello.
0: Nakupata, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Ramadhani Abdalla.
0: Kutoka wapi Ramadhan?
1: Pasua kichwa.
8: Toka Tarime Mogabili.
0: Kutoka Tarime Mogabili. Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Kutoka Mogabili Tarime, Swaiba na jirani ya kwangu, kauli semayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
0: Hmm?
8: Hapo ina maana ya kwamba mama na mjomba.
0: Mhm.
8: Ni tumbo moja.
0: Mhm. Tumbo ni tumbo moja. Tumbo moja. Mhm.
4: Ni acha na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Kili zangu jipo. Niko hopeless.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Okay, kakimbia kwenye laini simu leo.
9: Sawa.
0: Habari za wakati huu?
9: Njema kabisa, habari za eh.
0: Nzuri, sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Rahama. Kutoka Semeo, Masanza Kona.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
9: Nahitaji swali la tatu.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
9: Namba 3.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
9: Ina maana kwamba mjomba ni mama ni kwamba mjomba
1: alikuwa
9: ni mwanamke angeitwa mama.
4: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu jipo. Niko hopeless.
0: Mhm. Mjomba kachangamka.
1: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye 0656555571 kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
10: Hello, tafadhali mjomba.
0: Hello, habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti inapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Sauti ya mama Jinyasura.
0: Karibu sana mama Ji, kutoka Nyasura, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Naomba nijaribu hilo swali la tatu.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
10: Hii kauli kwa uelewa wangu kwamba mjomba ni mama.
0: Ehe.
10: Mjomba ni kaka na mama ambaye halo.
0: Nakusikiliza wewe tiririka.
10: Ni kaka wa mama ambaye anaweza kuonesha na nafasi kubwa na mamlaka na heshima yake alionayo katika familia kutoa maamuzi kama ambayo yanayofaa na mama mzazi.
0: Naomba tu wawili at least umesoge sogea. Hapo. Tunawatekenya tu hivi. Twende.
10: Kwende.
0: Si umesema jibu lako mimi nimekwambia watu wawili. Umesema mjomba ni nini?
10: Nimesema hivi. Mjomba.
0: Mhm.
10: Kaka wa mama.
0: Ehe.
10: Ambaye. Ajo uwezo na nafasi kubwa au mamlaka na heshima ya pekee alionayo ndugu wa kiume wa mama katika familia, ana uwezo na kuaminika kutoa sauti au maamuzi yanayofanana na maamuzi ambayo anaweza kutoa mama mzazi.
0: Ah, hapo sasa ndo kaa hapo, sasa hivi umeninyooshea mwanzo kwa umeanza kunipindishia. Ehe, wanasema kikwenu mnasemaje mjomba ni mama?
10: Kwa hiyo ni watu wangapi nimejitahidi?
0: Watu nane. No, not watu nane. Watu sita. Wa saba na nane niachie mimi. Watu sita.
10: Eh. Hao wawili ndio wakatalia.
0: Hao wa kwangu.
10: Sawa, nashukuru. Namba moja ni mwendeka katinda kio kari masinono. Namba mbili ni mwende uje sinina kio kari masanza kona. Namba tatu ni mwende Rafael Magoti akio pande zake huko. Namba nne ni mwende mama Enza kio kari Miseni. Namba tano ni mwende Kisiri akiwa Kamkenga. Namba sita na mwisho ni mwende unu mzee wa Batisa Nyanda Sumi
0: hivi
10: kekewe makambini.
0: Nimesikia
10: kulio mwema.
0: Subili kwanza kabla hujaondoka, kuna mtu anauliza ya kwamba mjomba ni tumbo moja. Tumbo moja na mama.
10: Mimi sijasema mjomba ni tumbo moja, nimesema.
0: Ah, ndio nimekuuliza, unaweza kunipafundia tumbo moja na mama?
10: Ah.
0: Eh. Maana yake ni tumbo moja na mama.
10: Sasa unamaanisha tumbo moja na mama taro, unamaanisha ndio umetoka wamezaliwa, yani mama mmoja na baba mmoja, ndio wengi wanalenga katika hilo. Lakini kiukweli mjomba ana nafasi kubwa kama alionayo mama, pengine anakuta sauti kubwa hata kuzidi yule dada yake. Na mara nyingi katika familia tunaangalia hasa katika koo.
0: Asa, mama jitu tusiamalize, maana nimecheka kwanza tumbo moja. Haya, kuna wajumbe kwa ni wametoka tumbo moja na mamako. Haya, asante. Haya, asante, asante. Haya, haya.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani. Waswahili wanasema hata mjomba ni mama. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kwa upande wa mama huwa kuna nafasi ya maamuzi ambayo inaweza ikasimama. Mama let's say yupo, atasimama mjomba. Mjomba huyu ndo anatakiwa kuweza kufanya maamuzi kwa niaba ya mama. Unanielewa? Ndio maana halisi ya mjomba ni mama. Yaani kule kwenye upande wa mama, anayetakiwa kufanya maamuzi ni mjomba kwa niaba ya mama. That's why mama jamaa amesema mjomba ana nafasi kubwa ya malezi. Unanielewa? Nafasi ya malezi, ulinzi na msaada wa mtoto wa dada yake. Unanielewa? Karibu kama nafasi ya mama katika baadhi ya tamaduni. Sijui tunaelewana. Ndio maana hadithi ya mjomba. Kwa hiyo ameenda kwa mjomba wake. Amefanya nini? Unaona? Ameenda kwa baba mdogo. Yaani kwa upande huu tunasema kwa baba mkubwa, baba mdogo. Lakini huku tunasema mjomba ni nani? Ni mama. 0656555555 71 0656555551 na 0684600007 0684600007. Hata mjomba ni mama.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo sasa na jirani ya kwangu.
11: Halo, mambo tano.
0: Safi, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
11: Tabunda,
0: karibu sana. Swali lengapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Jamii ya Kalenjin inayojulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee inapatikana zaidi katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
11: Rwanda.
0: Narudia tena ili upate kuelewa vizuri, si ndivyo? Jamii ya Kalenjin inajulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee. Inapatikana zaidi katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
4: Niache na changa nikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Kilidangu jiko. Niko hobwe.
0: Okay, tenda kushika simu tatu za mwisho kwenye laini ya simu leo. Soiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Soiba kakaa kimya. Yes. 0656555571 kwenye laini ya simu leo. Soiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani anapiga simu tu copy?
12: Mbona kimya kidogo kutoka la maji.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Jamii ya Kalenjin inajulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee. Inapatikana zaidi katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
12: Kenya.
0: Karibu. Namba 8.
12: Namsalimia mdogo wangu kutoka Zanzibar, Tobias.
0: Mhm.
12: Namsalimia mamangu yuko Bugiye, wilaya ya Rorya. Namsalimia mke wangu mdogo yuko Usafiri. Namsalimia rafiki yangu Festo Kiswaga. Namsalimia kwa mdogo wangu yupo. Namsalimia
0: akimbia. Simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho kwenye maswali haya mawili yaliyosalia ili niweze kutamatisha usiku leo.
1: Kichwa.
0: 0656555571 kwenye laini simu leo. Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia. Naam. Na sitisha zoezi zima lopokea juu ya simu, naenda kuvuta pumzi. Tukutane kesho panapo majaliwa, kisha nitarejea hapa kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno mara baada ya kuweza kuvuta pumzi jirani yangu na Swaiba ambaye unanisikiliza. Hey. I ain't your mama.
13: First,
0: I need to J-Lo, Jennifer Lopez.
13: Go ahead, get up. Get, you know what? Get up out of your chair. Go to the window.
14: Please,

Ahí en Tío Mamá, no. Frankie Onani es que es la voz de Best Equality. Nasima Yakwamba. Lodri Wahabari yupo zake Katoro. Kaka, hayo maswali yako huo unayapata wapi? Asante sana. Nayapata hapa hapa. Kijiweni. Kijiweni maskani tulivyo anaitwa Chikaka Magugundu. Yupo Mwanza Chabla brother na kupata vizuri sana, ila tatizo laini kuipata, ila ngoja nitakupasua kichwa siku moja. Asante sana kutoka hapo ulipo. Andaye kwamba Frankie, asante sana, nisha kusoma kutuma jumbe moja, napendeza sana na wengine pia wapate nafasi. Najaribu kusoma jumbe zile ambazo mtu ametuma mara moja, ukituma zaidi ya mbili sisomi. Tuma tu moja tu nitakusomea. Mambo vipi? Salama kabisa, ujisema unaitwa nani? Huyu anasema ke, asante sana. Yaani ukiona nimeshajana unajua umevuruga. Nimsome kama Pasco au Skopa kutoka Musoma maeneo ya Buhare, maana ya mjomba ni mama. Inamaanisha kuwa wewe ni ukoo mwingine. Mbona umemsaliti mjomba wako hivyo? Mbona sina huruma? Huruma na nini? Huruma sio malezi. Ngoja nikwambie kitu. Huruma sio malezi. Okay, anasema ya kwamba Kijiweni ni Mataba, mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge, kutoka Bugoji, mtaa wa Zanzibar. Pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa ndani usiku wa leo. Mimi ni kushukuru sana tena zaidi ya sana. Tumepata burudani safi kwenye tatu bomba, lakini pia tumeendelea kuwa pamoja kwa namna moja ama nyingine. Huyu anadai ya kwamba asante sana. Watu wanatuma meseji za jirudia zile zile, yani zile zile. Guys, nitaondoka bila kusoma jumbe zenu. Maana mtu tuma meseji zile zile, yani anajirudia ile ile moja. Hainaga hata nanilia editing. Yani iko vile vile. Nadai ya kwamba Penina Chuma kutoka Manyamanyama, Kijiweni leo swali la pili limenichosha. Unachanganyikiwa mwenzio. Usiku mwema kakataro, ni msome kama Jongo kutoka Bwanga. Asante sana kutoka po Bwanga Jongo. Okay, asante sana. Anadai ya kwamba usiku mwema, asante sana Swaiba. Huyu mwingine asante sana pia na wewe kwako wewe. Anadai ya kwamba asante sana. Du, tayari sana. Kuna watu wanajirudia kutuma meseji, anatuma zile zile. No, yani kuna watu jamani, mnawakosesha wenzenu kusoma meseji zao. Mtu atuma meseji amejikaza, amejikunja, anaandika meseji afu aisomi. Mtu anatuma meseji zaidi ya buku. Anaitwa Winifrida Kilulu kutoka Lamadi, na tupata vizuri ya mitumisi. Wasikilizaji wote wa 91.7 Mazingira FM Radio, anawatakieni usiku ulio mwema. Asante sana kutoka hapo ulipo. Huyu mwingine anasema Swaiba na jirani, kwa majina anaitwa Mila Beli Ali kutoka Tarime, kijiji cha Kogete. Taro, unayatoleaga wapi hayo maswali? Shukran sana. Anaitwa Magesa kutoka Nyamatare, Lugeya. Kaka, maswali yako yapo vizuri, Mungu akubariki. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa ndani. Kijiweni namba nne ni Kenya, anaitwa Mama Joy. Joyce kutoka Nyasura. Asante sana Mama Joy kutoka hapo Nyasura. Nitashika meseji mbili za mwisho, mbili za mwisho ili niweze kuondoka hapa ndani. Ya kwanza hii hapa, anaitwa Bandboy Sula si Roho, nawapatia pole sana Yanga. Aha, asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Nitamalizana naye huyu hapa, anasema anaitwa nani? MC Kunguru kutoka Mwibagi, dunia leo hakuna shukrani. Imebaki shukrani ya punda ni mateke wa Tanzania. Chukweni hiyo. Siku hizi shukrani ya punda ni nini? Ni mateke. Huyo ni MC Kungulu, ameweza kututega na fumbo lake hilo, katuachana nalo siku leo.
Paka kufikia pa miniseme sina la ziada langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Nikutakie usiku ulio mwema. Kuslava kina kuambia sante.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu, sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani.

0: hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Boss ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
5: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
5: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanamke.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
6: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anachina kunithamini kama
13: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
22: Everything.